đại nhân sinh quê mùa không nghe làm được thì đừng khải khúc đàn tiếp biểu làm chi. Quá nhà ngược ngùng nghe tiếng tiều phu, biết lỡ lời nên tiếc đến mũi xuyên rồi bao. Quân tử trên bờ nếu bảo biết nghe thì ta vừa cái khúc gì.

mà đại nhân đường viết tấu là đức học tử không thầy đáng ngồi. Ông kể nội dung ba nhà vừa đã đàn rồi, lúc nãy đại nhân đang đạt tiền dây đức nên bài đàn còn thiếu mất một câu. Tử kỳ tinh thấm nhạc tinh tường giao cầm thấu

ba nhà bãi phục chân cất nghĩa anh em khi chia tay hẹn một năm chốn này gặp lại nhưng mùa thu sao khi ba nhà trở lại mà yên tử kỳ đã chứng diễm ra đi vì cơn bão bình chúng lão là thân thủ của tử kỳ đưa bá nhà đến thăm phần mộ bá nhà vừa lái vừa than gian khóc lóc phiền đế ơi.

trộm lại này anh tính được vẫn ở biệt linh hồn. Ba nhà đem dao cầm đặt lên trước bồn rồi xếp bằng

cảnh tưởng lạ kỳ. Ba nha ngưng đạt tức thì gió ngược trời trong xanh trở lại. Ba nha thưa chúng đạo thứ kỳ đã đến, nhưng dám cho lòng thành quá tình.

0: nói xong má nhà đọc đoạn ca trong gió và những lời thơ cha chứa âm mình. Má nhà giải cây dao cầm một giây rồi đập bệnh dao cầm tình mảnh giỡn ta bởi tử kỳ mất đi không còn ai nghe nữa chưa đất trời đi âm tiền khó lắm thay.
1: Hay quá cô Sáu.
0: Hả, được không?
1: Hay, trời hôm nay hát đâu ra đó hay lắm.
0: Dạ.
1: Hả? Dạ. Rất là... Cô ơi, thấy là từng khi mà mình hát á, nó có điệu, nó có luyến lấy, có lên xuống, có nhịp phách rồi. Rất là hay. Dạ. Con cảm ơn cô. Hôm nay là cô kết thúc tiết mục này. Đây là một bài hát, sao nói làm sao? Bá nha khóc tử kỳ.
0: Bá nha khóc tử kỳ.
1: Dạ.
0: Thật Ánh, cái chỗ này nhiều người cũng chưa hiểu là dao cầm là cái đàn đó không Ánh à?
1: Dạ.
0: Cái dao cầm, cái tiếng hát nó kêu dao là cái đàn đó, cái đàn. Bá nha đàn mà tử kỳ không còn nghe nữa, có nghe đọc cái đàn.
1: Đập vỡ cái đàn luôn. Dạ.
0: Đập vỡ cái đàn luôn, tại vì không ai còn hiểu biết như tử kỳ vậy mà để nghe đàn của bá nha đàn.
1: Dạ, ông đập nát cái đàn đó và ông thề là suốt đời sẽ không bao giờ gãy đàn nữa.
0: Không đàn nữa, tại vì không còn ai nghe nữa.
1: Không có ai mà thấu hiểu được.
0: Thấu hiểu cảm giác đàn của ông, tiếng đàn của ông.
1: Dạ, không có cảm được.
0: Bạn trung tình, bạn trí nghĩa trung tình đó.
1: Dạ, nhưng mà kết đến nỗi mà ngày xưa người ta gặp nhau một cách rất là tình cờ. Và người ta hiểu, người ta cảm được tuyệt đối của nhau. Thế là kết nghĩa anh em thôi cô ha.
0: Dạ. Ông Bá Nha đó là ông lớn tuổi hơn Tử Kỳ nhiều. Tử Kỳ đã học sinh viên, ông Bá Nha ông làm quan rồi.
1: Dạ.
0: Mà ông không có nệ hà là người nghèo, người khổ, người nhỏ, người lớn nha. Kết bạn luôn. Quý là quý cái chỗ đó.
1: Quý cái tình bạn đó luôn ha. Đâu phải kết bạn đâu mà kết nghĩa anh em luôn á.
0: Kết nghĩa anh em luôn.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn cô.
0: Trong cái bài kia thì Tử Kỳ ông Bá Nha xin lợi là làm đứa con kế để nuôi ông bà già của Tử Kỳ luôn á.
1: Ồ vậy đó hả cô.
0: Cái đoạn cả trước cho bạn cái bài khác đó, cũng
1: cái,
0: vậy mà
1: theo một cái người già soạn giả khác nhau ha.
0: Dạ, người khác nhau.
1: Dạ, hôm nào cô hát bài đó
0: Tử Kỳ chết rồi hỏi hai ông bà già ở là không có ai lo.
1: Dạ.
0: Không ai nuôi. Già rồi có nhà
1: cái phần
0: con,
1: số ngắn ngủi quá cô ha.
0: Dạ dạ là vậy đó. Ý nghĩa bởi vậy bạn Bá Nha tôi Tử Kỳ là cái như anh em có nghĩa là như là ông Bá Nha ông không có coi là Tử Kỳ nghèo khổ đói khổ gì trên á.
1: Dạ.
0: anh em vậy thôi.
1: Vâng, hay quá. Cảm ơn cô. Và cô cũng là người kết thúc tiết mục ngày hôm nay cô Sáu ơi.
0: Ôi vô kia sao không có vô không Ảnh?
1: Hôm nay anh chị bận rồi. Có gọi, có nói chuyện, về không kịp. Rồi con chào cô Sáu nha.
0: Cảm ơn tất cả bà con cùng nghe. Không Ảnh nghe bài này, không có trở ngại gì hết hả Ảnh?
1: Không, hay lắm, cô chờ phát lại nghe nha, rất hay.
0: Rồi, cảm ơn bà con đã cùng nghe cái bài này nha.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây là tiết mục chúng ta đã kết thúc rồi. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này, cũng như là lời ca tiếng hát. Hôm nay chúng ta có cô Út Canada, miền quê tôi, Hồng Ánh có cô Gió với con thuyền xa bến, rồi có cô Sáu với Bá Nha khóc tử kỳ, và những nghệ sĩ những trong tiết mục này. Ngày hôm nay Hồng Ánh đã gửi đến cho quý vị nhiều bài hát mà... của những nghệ sĩ họ hát nữa. Vâng, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin được chào quý vị.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ

Quý thính giả thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 28 tháng 9 của năm 2026. Hôm nay mang theo hơi thở mùa thu nhẹ, như một cái chạm dịu, như một nụ cười. Ở San Jose, hôm nay nắng cuối ngày đã nhẹ nhàng lại rồi, và gió thổi qua những hàng cây như muốn nhắc chúng ta rằng mùa thu đã đến thật rồi. Thu không vội vàng, thu đến bằng sự hiền lành, bằng những khoảnh khắc khiến lòng người chậm lại. Hồng Ánh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong một giờ để cùng nghe lại những ca khúc mùa thu của những ngày xưa, những bài hát đã đi qua nhiều thế hệ. Nhưng Hồng Ánh tin rằng mỗi lần mà chúng ta nghe lại vẫn thấy lòng mình rung lên một cách nhẹ nhàng.

Thưa quý vị, mở đầu cho một buổi chiều hôm nay, Hồng Ánh xin mời quý vị đến với một ca khúc mang nỗi buồn rất đẹp của mùa thu. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết bài Thu Sầu bằng tất cả những dây dứt của một trái tim cô đơn. Khi mùa thu đến mà người thương thì ở một nơi xa, giai điệu nhẹ nhàng, buồn nhưng không nặng nề, giống như một buổi chiều thu đứng nhìn lá rơi mà lòng chợt thở dài. Xin mời quý vị lắng nghe Thu Sầu của nhạc sĩ Lam Phương.

tháng thu sầu mang nỗi buồn, thì mùa thu cho em lại là một mùa thu rất khác. Mùa thu của tình yêu, của sự dịu dàng, của những ánh mắt biết nói. Nhạc sĩ Ngô Thùy Miên đã vẽ nên một bức tranh thu đầy lãng mạn, có nắng vàng, có gió nhẹ và một người đứng cạnh mình thật yên. Đây là bài hát mà mỗi lần nghe, chúng ta lại thấy trái tim mình mềm đi một chút. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa Thu.

nỗi nhớ rất thanh, rất nhanh, rất dễ thương. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và nhạc sĩ Từ Linh đã để lại cho đời một mùa thu không bao giờ cũ. Thu quyến rũ. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng nghe lại tiếng thu quyến rũ của ngày xưa của hai nhạc sĩ Từ Linh và Đoàn Chuẩn.

Nhạc sĩ Cung Tiến luôn là có cách viết rất trí tuệ, rất sâu. Thu vàng là mùa thu của những mong chờ, những suy nghĩ chưa thành lời, những điều muốn nói mà không

bâng khuâng. Có mùa thu về, tơ vàng vương vương. Một ca khúc đẹp, sang và đầy chất nghệ sĩ. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thu Vàng của nhạc sĩ Cung Tiến sau đây.

Quý thính giả thân mến, và bây giờ cũng là một ca khúc nữa thưa quý vị. Ca khúc sắp tới này, nó cũng là một buổi chiều. Một buổi chiều của Văn Phụng như thế nào? Nếu nhiều ca khúc mùa thu mang sắc vàng của nắng, thì Sương Thu lại mang một cái vẻ đẹp khác nữa. Cái vẻ đẹp của những buổi sáng mờ sương, của những con đường còn đọng hơi lạnh, của những bước chân nhẹ như sợ làm thức giấc cả mùa thu. Giai điệu của nhạc sĩ Văn Phụng luôn trong trẻo, thanh tao, và ở bài hát này, ông đã vẽ nên một bức tranh thu thật là mềm, sương giăng nhẹ, gió thoảng qua, và lòng người như lắng lại để nghe những điều rất nhỏ của cuộc đời. Hồng Ánh xin mời quý vị cùng thưởng thức Sương Thu của nhạc sĩ Văn Phụng, một mùa thu mờ ảo, dịu dàng và đầy chất thơ của ngày xưa.

mà bóng chiều phai vàng úa. Mưa xóa tình quen biết nhau, trách chi cho lòng đớn đau. Nghe những câu thơ, những câu hát này, chắc là quý vị đã đoán ra được tên của bài hát và nhạc sĩ sáng tác. Hồng Ánh xin mời quý vị đến với một ca khúc rất đẹp của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Đây là một bài hát mang vẻ thu thanh tao, trầm lắng, như là một lời thì thầm của thời gian gửi đến mỗi chúng ta. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.

Chiều thứ hai hôm nay trôi qua thật nhẹ, như một dải lụa thu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Hồng Ánh trong những giai điệu xưa, những ký ức đẹp và những khoảnh khắc khiến lòng người trùng lại. Để kết thúc chương trình, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất được yêu mến của nhạc sĩ Quốc Dũng, Lối Thu Xưa. Bài hát mang theo hơi thở của những con đường lá vàng, của những buổi chiều thật bình yên, và của những kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại, chúng ta lại thấy lòng mình dịu xuống. Hồng Ánh xin được hát tặng quý vị ca khúc này như một lời tri ân, một lời chúc bình an gửi đến từng thính giả đang lắng nghe chương trình. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật ấm, thật nhẹ, thật bình an với Lối Thu Xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng. Hồng Ánh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Grum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Room cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Room đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở room.com để biết thêm chi tiết.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay thứ sáu cuối tuần, cô có gì đặc biệt không? Chuẩn bị gì cho cuối tuần không?
1: Dạ, cuối tuần này thì em có một buổi đi bộ cho Break Cancer. Tại vì tháng 10 là tháng của Break Cancer đó, anh thành ra cũng vui để chờ ngày mai là ngày đi bộ.
0: Đã lỡ tham gia thì nói em chạy bộ cho nó oai, chứ nó đi bộ.
1: Không, đi anh, đi, chứ tụi em không có chạy.
0: Không,
1: đi.
0: Nó có chạy, tùy cô chọn thôi, nó có nè. Nó có cái group đó là đi bộ, có cái group chạy bộ, rồi có cái group đó là 5 mai, có cái group là 10 mai, có group 3 mai. Tùy theo mình chọn,
1: dạ,
0: theo cái
1: em
0: cái mình thích.
1: Em chọn 5 mai và đi thôi, tụi em đi thôi. Thì sẽ đi ở dưới downtown, San Jose của mình đó anh. Anh đừng xúi dạy em chạy. Anh xúi dạy em chạy.
0: Bây giờ chạy
1: bây giờ chạy không nổi nữa rồi. Hồi nhỏ đó thì em chạy việt giả, tức là em thi điền kinh á là giỏi lắm nha, mà em nhảy cao cũng giỏi nữa, nhưng mà bây giờ làm không nổi nữa rồi.
0: Bây giờ nhảy thấp cô. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm kia hôm nọ gì chúng tôi không nhớ, nhưng mà có một vị nữ thính giả, cô này thì chắc còn trẻ lắm. Cô ấy lại gọi là gọi vào, cô ấy nói về cái chuyện mà chữ và nghĩa. Thì cô ấy nói rằng thông thường thì theo dõi những cái chương trình Giai Thoại Điện Tích vào thứ sáu đó, thì cũng rất là thích, bởi vì biết thêm được về những cái sự tích. Nhưng mà nói về chữ nghĩa đó, thì cô này chúng tôi không biết là cô ấy trẻ bao nhiêu. Nhưng mà cô ấy nói có nhiều cái chữ mà Hán Việt đó, cô ấy không có rành. Thì Nam Phong mới nói rằng ngay cả tôi cũng đâu có rành đâu mà. Thì tôi mới nói với cô đó, mai mốt đó cô mà muốn giải nghĩa, muốn biết cái chữ Hán Việt đó là nghĩa gì đó, cô cứ gọi cho Mỹ Tâm.
1: Biết thế nào, thế nào cũ là họ đổ. Anh đổi thành họ đổ rồi. Mà anh quên là bây giờ em không còn họ Nguyễn nữa, em là họ Phan đó thưa anh.
0: Thì thật sự ra nếu mà công bình mà nói, cô sẽ biết cái chữ Hán Việt nhiều hơn tôi. Tại vì cô rành tiếng Trung Hoa.
1: Dạ.
0: Cho nên là cô sẽ có những cái chữ, ví dụ nó có những cái bài thơ của Lý Bạch hay là những bài thơ mà viết bằng cái chữ mà Hán Việt đó.
1: Yeah.
0: Cô sẽ hiểu, còn tôi nhiều khi mà những cái chữ mà họ xài nó lạ quá đó, mình đâu có biết, mình không có hiểu hết. Nhưng mà nói tóm lại những cái chữ mà thiên trời địa đất lục sáu tam ba đó thì mình biết. Chứ còn mấy cái chữ mà nó cao siêu quá thì đâu có biết được cô.
1: Thật ra đó, nếu mà anh nói về Lý Bạch đó, thì khi mà em bắt đầu học á, thì cái năm đó là năm 82, cuối năm 81, đầu năm 82, mà lúc đó thì anh biết là còn ảnh hưởng vào cái chiến tranh ở biên giới phía Bắc là năm 79, thành ra lúc đó là ban Hoa Vận cũng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đó họ kiểm tra rất gao lắm. Thành ra khi mà thành lập được những cái lớp Hoa ngữ như thế này đó, thì tụi em không được học những cái thơ đường. Tụi em chỉ học những cái bài mà họ được dịch ra từ những cái bài tiếng Việt. Thì chủ yếu là tại vì em muốn học tiếng Hoa để em đọc sách, để em coi cho cái ngành chăm cứu của em. Thành ra em mới đi học. Thì khi bước vô đó thì anh phải học những cái bài từ lớp 1. Em phải start từ lớp 1, tại em đâu biết cái gì đâu. 1, 2, 3 em còn không biết đếm nữa mà. Thì học là buổi sáng phải rửa tay, phải tập thể dục này nọ. Tức là những cái bài rất là đồng giao cho những đứa trẻ. Thì tụi em phải học như vậy cho tới khi em học lên tới trung hợp ban, tức là khoảng lớp 9 á. thì bắt đầu em mới được học thơ Đường, đã học Lỗ Tấn, học Lý Bạch, thì có những cái từ nó cổ lắm anh, cổ xưa lắm, tiện nội đó, dùng chỉ cái người vợ của mình, không có dùng là gọi là bà xã, mà kêu là tiện nội, đó để dùng những cái từ xưa đó. Thì mình lúc đó thì thật sự là tụi em mới bắt đầu học thơ Đường và bắt đầu mới học được những cái nét vẽ mà ở bên đây mình cũng hay cái người ta hay kêu là chữ gì đó, tiếng Việt kêu là gì tự nhiên em quên rồi, vẽ bút lông á. Cái kêu là gì tự nhiên
0: thư họa đó hả?
1: Đó thì lúc đó thì tụi em mới học ba cái nét là tác khải, tức là cái nét lớn, nét sổ lớn để anh viết những cái tấm liễn lớn, rồi trung khải, rồi sẻo khải. Thì em lại giỏi về sẻo khải với tác khải, mà cái trung khải em lại dở. Trung khải lần nào em thi không bao giờ em được hạng nhất, em chỉ hạng nhì. Nhưng mà hai cái kia là em lúc nào cũng hạng nhất. Và học xuyên suốt 10 năm như vậy đó, thì lúc nào em cũng là hạng nhất. Và một cái bằng thưởng nữa là, cái phần thưởng nữa cho em đó là chuyên cần. Không bao giờ em nghỉ, em chưa bao giờ nghỉ một ngày. Em học suốt luôn và em đã có một cái cuốn từ điển, tức là ba ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt với tiếng Hoa, ba ngôn ngữ. Ví dụ như anh nói sinh nhật thì tiếng Anh là birthday, thì tiếng Hoa nó là sinh rưa. Đó, thì em viết cái cuốn từ điển đó mà em làm theo thứ tự, một thứ tự ABC đó. Thì đó là những cái gì mà em đã làm được trong 10 năm học tiếng Hoa.
0: Thì tiếng Hoa nó cũng giống như tiếng Việt, cũng giống như tiếng Anh, nó có nhiều cái chữ, nhiều khi nó đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa.
1: Yeah.
0: Rồi nó cũng có những cái chữ mà viết giống như vậy nhưng mà nó lại một chữ nhưng mà nó lại nhiều nghĩa khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô nói cái chữ mà tiện nội đó, có nghĩa là người vợ ở nhà của mình đó. Thì đây nó là một cái hình thức và người ta nói để mà giống như khiêm tốn cái người nội tướng của mình là một cái người nhỏ, người không có cao, không có phải là cái người sang trọng vân vân, thì nhằm cái ý gọi là khiêm tốn. Nhưng mà cũng cái chữ tiện đó, mà nếu mà nói tiện nhân đó, thì lại là một cái chữ mắng người.
1: Coi thường phải không?
0: Thì đúng rồi, thì đó là một cái người mà thấp hèn, thấp kém, mà nó đủ thứ xấu hết trơn. Cho nên là cũng cái chữ tiện đó thì nó lại nhiều cái nghĩa. Thí dụ chẳng hạn như hồi nãy tôi nói cái chữ mà thiên trời địa đất. Thiên có nghĩa là trời, nhưng mà thiên nó cũng có nhiều nghĩa khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cô đọc truyện trưởng hay là cô coi truyện trưởng, thì cô nghe cái chữ thập trưởng đi, cái chữ đó thì nó dễ hiểu. Thập phu trưởng là có người, cái người mà chỉ huy 10 người, phải không? Thập phu trưởng, rồi tới cái gì? Rồi tới là bách phu trưởng, là có nghĩa là chỉ huy 100 người. Thiên phu trưởng thì là chỉ huy 1.000 người.
1: Vạn
0: phu trưởng là chỉ huy 10.000 người. Thì cho nên là nó có nhiều cái chữ như chữ thiên đó, nó là cái chữ trời, nhưng mà nó lại cũng là cái chữ 1.000. Rồi có một vị thính giả khác đó, cũng hỏi tôi. Cái này thì bị thính giả này hỏi hồi tuần trước về cái chữ mà trong cái chương trình câu chuyện thời sự trong ngày mỗi ngày đó. Cái chữ mà anh ấy hay sử dụng là cái chữ mà lữ đoàn đó. Thì vị thính giả này, tôi nghe giọng cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà không biết tại sao ông lại hỏi tôi cái chữ lữ đoàn. Thì thật sự ra trong cái vấn đề phân chia cái hệ thống ở trong quân đội ngày xưa thì nó có tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi tới tiểu đoàn, trung đoàn, rồi tới sư đoàn. Nhưng mà để đáp ứng cái nhu cầu của cái cuộc chiến đó, thì người ta thành lập ra những cái lữ đoàn. Nói cái chữ lữ đó là nó cũng nói lên cái việc làm của cái đoàn binh này rồi. Lữ có nghĩa là lữ hành, có nghĩa là di chuyển, một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng để đáp ứng cái nhu cầu của chiến trường. Thì quân số của lữ đoàn thông thường nó sẽ ít hơn là sư đoàn, nhưng mà nó nhiều hơn là trung đoàn để đáp ứng cái nhu cầu. Ví dụ ngày xưa nói lữ đoàn dù nhảy toán xuống cái khu vực đó để giải tỏa cái áp lực của kẻ địch, ví dụ như vậy. Thì đó là cái chữ lữ đoàn mà chúng tôi, mà ông Mùi chúng tôi giải thích ở đây. Thì ngày xưa tùy theo cái cấp bậc để mà chỉ huy từng cái đơn vị, thông thường thì thiếu quý, tức là sau khi qua hết cái cấp bậc chuẩn quý thì chỉ huy một cái, có thể chỉ huy một cái tiểu đội, rồi trung quý thì là trung đội, và đại quý thì là đại đội. Lên tới cấp tá đó, thì ông thiếu tá, ông ấy có thể là chỉ huy một cái tiểu đoàn trưởng. Vân vân, thì nó cứ lên từ từ từ như vậy thôi. Cũng có đôi khi mà cái nhu cầu chiến trường mà nó cần đó, thì ông đại quý nhiều khi ông cầm luôn cả cái chức tiểu đoàn trưởng luôn. Bởi vì ở ngoài chiến trận nhiều khi thiếu người, hoặc là ông thiếu tá, tiểu đoàn trưởng ông ấy đi bán muối rồi đó, thì lúc đó ông đại đội trưởng phải nhảy lên, vân vân. Vâng, cho nên là xin mạo muội giải thích về cái chữ lữ đoàn đó để cho vị nam thính giả nó thấy được cái tính cách cơ động của cái đội binh đó. Là quân số thì nhiều hơn là trung đoàn, nhưng mà ít hơn sư đoàn. Thường thường sư đoàn ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là con số từ 10 cho tới 25 ngàn. Nó tùy theo cái nhu cầu chiến trường và nó tùy theo cái đơn vị đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về một cái loài chim. Đó là chim sơn ca. Thì theo cô thì cô có thấy con chim sơn ca bao giờ chưa?
1: Em cũng nghe nói thôi, mà có người thì nói con này là con chim sơn ca, nhưng mà hỏi người khác thì người ta nói không phải. Thành ra bây giờ mình cũng không biết con nào đúng là con chim sơn ca.
0: Tại vì nó có loài nhiều nhiều con quá, con nào dạ cũng hót hết.
1: Tại vì
0: sơn
1: nó,
0: ca,
1: nó,
0: hoàng oanh rồi
1: đủ. Hòa mi, rồi nó cũng là cái giống đó, nhưng mà nhiều khi nó ở cái nước nào đó anh, rồi cái nước đó họ coi là gọi là con chim sơn ca. Nhưng mà cái nước khác thì họ lại không gọi cái đó là con chim sơn ca. Tại vì khi mà em bắt đầu em nuôi cái con chim két á, mà chim két của Úc, thì chim két của Úc nó nhỏ thôi. Thì em nuôi nó từ khi nó mới vừa sanh ra có một ngày thôi là em đã bắt đem về em nuôi rồi. Thì em có hỏi cái người expert đó, thì cô này cổ là PhD, cổ là tiến sĩ, thì cổ rất là yêu thích về chim. Thành ra phía sau nhà cổ có làm nguyên một cái greenhouse lớn lắm ở trong New Pitas á. Thì em đến đó em mua ngay tại nhà của cổ luôn. Thì cổ, em cũng hỏi cổ về con chim sơn ca, thì cổ là người Hoa. Thành ra tụi em bắt buộc phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa nói với cổ. Thì Miss, tại vì cổ cũng không giỏi tiếng Hoa mấy, cổ sanh đẻ ở đây, thì cổ mới giải thích là giống như em vừa nói. Thành ra bây giờ anh hỏi em con chim sơn ca, em cũng chưa định hình được đúng nó là con chim nào nữa. Mặc dù có người này nói đây là con chim sơn ca, nhưng mà khi gặp người khác thì họ nói ô đó, cái này không phải, không phải. Thì em cũng không có giỏi về phân cái loài chim. Thành ra bây giờ thì thú thật em cũng không có rành về nó.
0: Nhưng mà bây giờ cô còn nuôi chim không?
1: Dạ em bị chửi quá, thành ra em hết nuôi. Tại vì bắt đầu nó lớn á, anh, nó hót nhiều quá. Nó hót. Đây, con chim của em là con chim nó hót, thành ra nó là loại giống Úc á, mà nó đẹp lắm, nó nhỏ thôi, nó không lớn nhiều đâu. Nhưng mà tối nào ngủ thì em cũng một tuần lễ em phải tốn cho nó 20 đồng đồ ăn đó, phải mua nguyên một cái cây đồ ăn cho nó mổ, rồi tối ngủ cũng phải đậy lại cho nó giống như là giăng mùng vậy đó. Nhưng mà tại vì nó hót quá, thành ra nó làm phiền người nhà em, cự em quá, bắt buộc em phải đem đi trả lại cho cái chỗ đó, tại em không muốn người ta hành hạ con chim của em, là em trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thật sự ra thì nếu mà cái người mà yêu thích thiên nhiên đó, thì cái tiếng chim kêu buổi sáng đó, nó sẽ không có làm phiền. Nhưng mà nếu mà những người mà cần ngủ đó, thì hoặc là không có thích đó, thì nó sẽ làm ồn. Thậm chí cái cô em của tôi đó, cô em gái họ đó, có một lần cô ấy tới, cô ấy mét tôi, cô ấy nói rằng ổng tức là chồng của nó đó, ổng cứ đòi chặt mấy cây ở sao, hỏi sao vậy, nói sáng chim nó cứ bu về nó hót sùm, ổng ngủ không được.
1: Dễ thương chứ.
0: Thì thưa quý vị, cái đó thì tùy theo mỗi người, nhưng mà
1: ta nói đất lành chim đậu mà anh, sáng mà em ra ngoài sân đó em nghe tiếng chim hót em thấy vui đó, thấy nó ríu rít, thấy một ngày nó giống như nó cho mình nhiều cái năng lượng. Đó là cái mà em thích nuôi chim là như vậy. Ngày xưa ở bên Việt Nam á, em có một dàn hoa lan. Trên cái sân của em á, là một dàn hoa lan, lan gió đó là đội mà đang treo. Rồi em cũng có những cái chuồng chim á, thích lắm. Nhưng mà em đâu có giờ em chăm sóc nhiều. Em có một cô giúp việc đó, thì cô tiếp cho em làm những cái công chuyện đó. Thành ra lúc nào mà em cảm thấy mà em mệt mỏi với công việc đó, em hay lên trên đó ngồi ngắm hoa lan nè, rồi nghe tiếng chim hót thấy vui, thấy nó rất là vui, cho giống như một ngày mình lấy lại cái năng lượng cho mình vậy đó. Nhưng mà qua đây thì lúc đầu á, lúc em mới qua em ở ấp Hạp Minh, em nuôi 2 con, rồi từ từ về nhà em cũng nuôi được 6 con, nhưng mà nhà không lên quá, thành ra thôi lấy ý kiến chung của nhà em mới đem đi trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thì có nhiều người họ lại không có yêu thiên nhiên. Họ chỉ thấy cái gì trước mắt nó để mà giải quyết, cho nên không có yêu thiên nhiên. Tôi còn nhớ cái lúc mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bên Việt Nam đó, họ ra lệnh họ chặt hết cái hàng cây ở cái đường Duy Tân đó.
1: Yeah.
0: Tức là đối với con mắt của họ đó, là thay vì một cái hàng cây với những cái ánh đèn đường mờ nhạt đó, thì bây giờ là một cái mái bằng xi măng với cái ánh đèn neon sáng rực ở phía trong. Thì họ thích cái đó hơn. Nhưng mà cái gì cũng về thiên nhiên nó vẫn đẹp hơn, vẫn có một cái giá trị đặc biệt của nó hơn. Thì
1: anh biết trên đường Duy Tân đó họ chặt mấy cây đó là cây gì không?
0: Tôi biết là cái cây đó nó cả nhiều khi có cây cả trăm năm rồi, nó cũng gỗ quý đó.
1: Đó là cây me đó. Đó là cây me. Hầu như là họ cũng nghiên cứu nhiều loại cây lắm rồi, tới lúc mà thời pháp thuộc đó. Nhưng mà sau đó thì họ quyết định là trồng cây me, tại cây me đó cái độ dai dẻo của nó sẽ có lâu nhiều hơn. Em có làm một cái bài trong Nước Tôi Dân Tôi về cái về những cái hàng cây me như thế này. Và nó cũng sống lâu mà nó lại không hút nhiều nước, mà cái rễ cây của nó cũng không phá cái đường nữa. Mà cây me thì nó cũng lại cho trái, rồi nó có những cái tàn lá, nhưng mà cái tàn lá của nó dày, nhưng mà nó lại đan xen với nhau, thành ra nó vẫn cho cái ánh nắng xuống để làm cho cái con đường lúc nào cũng sáng sủa. Đó là họ trồng cái cây me rất là nhiều, thì họ nghiên cứu rất là nhiều cây nhiệt đới, nhưng mà cuối cùng thì họ chọn cây me.
0: Thì đó, nhất là cây me nó dẻo dai, nó không có gãy rớt xuống bất ngờ, nó gây cái tai nạn.
1: Yeah.
0: Thì khi mà họ muốn thay đổi như vậy, thì người ta lên tiếng chỉ trích những cái người mà không có biết yêu thiên nhiên. Thì cuối cùng họ phải đành lấy cái lý do mấy cái cây này nó lớn tuổi quá, lâu năm quá, nó mục rồi, cho nên bây giờ phải chặt thôi. Nhưng mà chặt thì chắc là cũng có cái chỗ để mà bán, để mà tiêu thụ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì...

thì cô cả đó, tức là cô đầu tiên lớn nhất đó, cô nói muốn lấy ngọc. Cô thứ hai đó thì xin kim cương. Hai cô này giống cô đó. Và cô cuối cùng đó thì nói, thưa bố, con chỉ thích được một con chim sơn ca, nó vừa nhảy nhót vừa hót béo von thôi. Thì ông bố mới hứa, ông nói thôi được rồi, bố sẽ đem về cho con. Rồi ông đi, rồi tới cái ngày về đó thì ông mua đủ ngọc đủ kim cương cho hai đứa con đầu, nhưng mà con chim sơn ca đó thì ông lại không có tìm được. Ông cũng hơi buồn bởi vì đứa con út là con gái ông thương mà, cho nên ông cũng đi tìm qua một cái khu rừng. Thì đột nhiên ông thấy trong đó có một cái tòa lâu đài. Ở bên tòa lâu đài nó có một cái cây, và tuốt trên ngọn cây đó ông thấy con chim nó vừa nhảy nhót, nó vừa hót véo von. Ông mới mừng lên, mừng quá, ông nói trời, thiệt là đúng lúc. Ông mới kêu đầy tớ đó, kêu trèo lên bắt con chim. Nhưng mà vừa tới gần đó, thì đột nhiên có một con sư tử nó xuất hiện và nó gầm lên, nó nói là đứa nào mà tới đây ăn trộm con chim của tao đó là tao ăn thịt liền. Thì ông bố mới nói, dạ thưa ngài, biết là con chim của ngài, nhưng mà tôi xin chuộc tội bằng cách trả tiền, trả vàng khối, xin ngài tha tội. Thì con sư tử nó mới nói là nếu mà muốn sống phải hứa về nhà gặp cái gì trước tiên đó thì phải làm cho ta cái đó để làm cửa riêng, nếu mà chịu đó ta sẽ tha chết rồi còn tặng thêm cái con chim cho cái cô con gái của nhà người. Thì ông bố này ông ấy nói như vậy, lỡ nhiều khi tôi về nhà tôi gặp ngay đứa con gái út tôi thì làm sao. Thì lúc đó cái người đầy tớ mới sợ quá, muốn tìm cách là tránh con sư tử này càng sớm càng tốt, mà nó không sao đâu ông về chắc không gặp cô út đâu, gặp con chó con mèo gì thì sao, đâu có sao đâu. Thì cái ông bố này nghe xuôi tai, ông mới đồng ý. Rồi ông mới cầm con chim đó, ông đem về và ông hứa hễ mà gặp được cái gì trước tiên á sẽ đổi lại, đem lại cho con sư tử đổi. Nhưng mà xui quá, về tới nhà gặp đúng ngang nhỏ con gái út nữa mà ông thương nhất. Ông chạy, cô đó chạy ra ôm ông, hung ông, vuốt ve, rồi thấy ông đem về con chim sơn ca thì mừng lắm. Còn ông bố thì đâu có vui được, ông mới buồn quá, ông mới nói như là con mình, ông nói bố đi tìm con chim này bằng cái giá đắt quá, bố hứa đó phải đem con cho con sư tử, mà nó gặp con chắc là nó sẽ ăn thịt con. Rồi ông mới kể lại hết chuyện đó và nói thôi bây giờ cứ liều mạng đừng có đi, nó muốn làm gì nó làm. Thì cô này cô mới nói với ông bố mình, ông nói là ba ơi, bố đã hứa thì phải làm chứ, để con tới chỗ đó nó con làm cho nó bớt giận đi rồi con quay trở về không có sao đâu. Thì sáng hôm sau cô mới hỏi đường giả từ rồi mới đi vô trong rừng. Thì thật ra con sư tử này đó, nguồn gốc của nó là một cái ông vua bị phù phép. Ban ngày đó thì bản thân kẻ hầu người hạ đều là sư tử, nhưng ban đêm đó thì hiện lại cái hình người. Thì cô gái này được tiếp đón niềm nở và đưa vào cung điện. Thì tới đêm tới, con sư tử nó hiện ra một anh chàng rất là đẹp trai, rồi nó làm cái lễ cưới, nó tổ chức nó cưới cô này luôn, và hai người sống với nhau. Thì một hôm đó, cái ông vua này ông mới nói đó, mai ở nhà em đó có lễ cưới, chị đầu tiên lấy chồng, nếu mà em thích đó thì để anh cho người đưa đi. Thì cô này cũng vâng lời, bởi vì muốn về thăm nhà mà. Thì bầy sư tử nó mới đi theo, nó hộ tống. Còn ở nhà thấy cô này về thì mừng quá, tưởng là bị sư tử nó ăn thịt rồi. Rồi sau đó cô mới kể lại được lấy chồng là vua đẹp trai ra sao đó, mọi việc tốt đẹp. Rồi ở lại tham dự lễ cưới xong rồi quay trở về rừng. Thì đến lúc mà cái cô thứ nhì mà đi lấy chồng đó,

0: thì cũng mời cô này về dự lễ cưới. Thì cô này mới nói lần này em em muốn chàng đi với em. Thì cái ông hoàng này ông ấy nghĩ thầm trong bụng nó có vẻ nguy hiểm đi. Đây, bởi vì nếu mà bị ánh sáng của đèn của lửa chiếu đó thì sẽ bị biến thành con chim bồ câu bay đi. Thì cô này mới nói được không sao, chàng cứ đi với em sẽ giữ cho chàng tránh không có bị ánh sáng chiếu vào. Thì hai vợ chồng mới cùng đi, đem theo cả hai đứa con luôn. Tới nơi đó thì cô ấy mới cho là một cái buồng, cái tường dày ánh sáng không có lọt vô được, thì anh này phải ngồi trong đó trong khi đèn nến đám cưới thắp ở bên ngoài. Nhưng mà cái cửa nó làm bằng gỗ, tự nhiên nó bị nứt một cái kẽ, không ai biết. Thì đám cưới linh đình ở nhà thì dĩ nhiên có nhiều đèn đuốc. Khi đi qua phòng đó thì một cái tia sáng nó lọt vào, nó chiếu vào cái người của ông vua, ông hoàng tử này đó. Thì anh này bị biến hình liền. Cô vợ vô tìm không thấy, chỉ thấy con chim bồ câu trắng. Thì con chim nó mới nói là trong vòng 7 năm anh phải đi khắp nơi, cứ 7 bước anh sẽ phải nhả xuống một cái giọt máu để rơi xuống một chiếc lông để đánh dấu cái đường đi, và em cứ căn cứ theo đó mà tìm anh thì đến 7 năm sẽ giải thoát được. Nói xong thì con chim nó mới bay ra cửa. Thì cô này là sau đó cứ theo vết chim, cứ 7 bước thì thấy đánh dấu một giọt máu và một chiếc lông trắng chỉ đường đi khắp nơi, khắp chân trời, góc biển, không có nghỉ ngơi. Và cuối cùng 7 năm sắp qua thì cô này cũng mừng bởi vì sắp sửa tìm được chồng. Nhưng mà thật ra nó còn lâu lắm, bởi vì tới lúc đó đột nhiên không còn thấy lông và không còn thấy những cái giọt máu đánh dấu nữa thì đâu có biết đường đâu mà đi. Thì ngẩng lên thấy con chim bồ câu cũng không thấy nữa. Thì cô này nghĩ bụng chắc là không ai giúp được mình, cho nên mới nhìn lên mặt trời hỏi là cái ánh mặt trời lọt vào cái khe ngách vượt lên đỉnh cao mặt trời có thấy được con chim bồ câu trắng nào nó bay qua đây không. Thì ông mặt trời mới nói là không có thấy, chả thấy con chim bồ câu nào hết. Nhưng mà để ta cho nàng một cái hộp nhỏ, khi nào cần lắm thì mở ra. Thì nàng cảm ơn, rồi đi, rồi buổi tối mặt trăng họ hiện lên, thì nàng này cũng hỏi mặt trăng có thấy con chim bồ câu không. Mặt trăng mới nói là ta cũng chả thấy, nhưng mà thôi để ta cho nàng một cái quả trứng, khi nào mà kẹt lắm thì mở ra. Rồi nàng lại đi tiếp, thì nàng lại hỏi cơn gió ban đêm đó là có thấy con chim bồ câu không. Thì cơn gió nói ta cũng chả thấy con chim nào hết, nhưng mà để ta hỏi ba ngọn gió khác coi. Thì hỏi gió đông gió tây cũng không thấy, chỉ có gió nam nói đó ta có nhìn thấy con chim bồ câu nó bay về Hồng Hải, nó lại biến thành con sư tử bởi vì cái hạn 7 năm đã hết. Và hiện giờ nó đang gặp nguy hiểm bởi vì nó đang đánh nhau với một con rồng. Và con rồng đó là cũng là một cái nàng công chúa bị phù phép biến thành. Thì lúc này cơn gió mới nói đó, ta khuyên nàng tới đó đi. Ở bờ bên phải đó, có nhiều cái gốc sậy lớn. Nàng cứ đếm tới cái cây thứ 11 đó, thì đem cái cây đó về để mà tiêu diệt con rồng. Như vậy đó thì chồng nàng đó có thể thắng được con rồng và cả hai có thể hiện lại thành hình người. Sau đó đó thì hãy quay nhìn lại thì hãy sẽ thấy một con chim ưng ở trên bờ đó. Và nàng với lại chồng nàng hãy lên lưng nó, thì lúc đó hai người sẽ được về nhà. Ta cho nàng một cái hạt dẻ này, con chim mà nó bay tới giữa biển đó thì nàng quăng cái hộp này xuống, hạt nó nảy mầm, thì lúc đó sẽ có một cái cây từ ở dưới nước nó mọc lên để con chim nó nghỉ, nó đổ xăng, cái chữ đổ xăng này chúng tôi thêm vào nha quý vị.
1: Em đang định nói anh, thời đó làm gì có đổ xăng.
0: Những chim nó bay nó phải mệt cho nó nghỉ chứ cô. Phải có cái cây.
1: Cái gì tự đổ xăng cái hết rồi. Đang nghe câu chuyện phê phê cái tự nhiên nghe chữ đổ xăng giật mình.
0: Và cơn gió này nói là cũng dễ thích là nếu mà nó không nghỉ nó đâu có đủ sức nó bay tiếp. Nếu mà quên quăng cái hộp xuống cho cái cây mọc lên đó, là nó đuối sức là hai người bị nó quăng xuống biển luôn đó. Thì cô này nghe như vậy mừng lắm mới đi và đúng như lời của cái cơn gió. Thấy nàng tới cái gốc sậy ở bờ biển chặt cái cây thứ 11 và đem tới để đánh rồng. Và sau khi mà có cái sự tiếp tay của cô nàng này đó, thì con sư tử nó thắng. Và ngay lập tức cả con sư tử lẫn con rồng là hiện lại thành hình người. Nhưng mà công chúa thì vừa mới được giải khỏi phù phép, biến từ rồng thành người đó, thì nắm tay hoàng tử kéo lên trên chim ưng đi mất. Thì cô gái này buồn quá, lại bị bỏ rơi, ngồi khóc. Thì cô mới nghĩ trong bụng, nói gió đưa ta, đưa tới đâu đó, ta đi đến đó. Thế mà gà mà còn gái đó, ta phải đi tìm chàng. Rồi đi hoài, đi mãi tới cái tòa lâu đài nơi mà hoàng tử và công chúa ở đó. Tới nơi đó, thì mới được tin là hai người sắp sửa làm đám cưới. Nàng mới mở cái hộp của mặt trời cho. Trong hộp nó có một cái áo rất là sáng giống như mặt trời. Cô này mới lấy ra mặt và đi vào trong lâu đài. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Cô dâu nhìn cái áo thích quá, muốn lấy được để làm áo cưới. Thì mới hỏi cô này có bán cái áo này không. Thì cô này mới nói là tôi không có bán áo lấy tiền, chỉ lấy xương thịt thôi. Thì cô dâu mới hỏi là nàng có ý gì. Nàng này mới nói là tôi chỉ xin ngủ một đêm trong phòng của chú rể thôi. Cô dâu nghe thì đâu có muốn, nhưng mà cái áo nó đẹp quá, thích quá. Cô cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng mà bắt quân lính, người hầu cẩn thận cho cái anh hoàng tử này uống thuốc ngủ. Tối đến khi mà anh này ngủ rồi, người ta mới dẫn vô trong phòng. Thì cô này mới ngồi trên giường mới nói là em theo chàng đã biết bao nhiêu năm, 7 năm hơn. Tìm ra mặt trời, mặt trăng và cả những cơn gió để tìm. Em đã giúp chàng thắng được con rồng. Chàng nỡ lòng nào mà lại quên em. Thì lúc này cái anh hoàng tử này anh ngủ say, anh chỉ có nghe tiếng gió bên ngoài thôi. Thì tới sáng người ta dẫn nàng ra khỏi phòng. Thế là coi như mất tồi cái áo, chả làm gì được hết. Ra ngồi khóc. Thì đột nhiên nhớ tới cái quả trứng mà của bạc trăng cho. Thì cô này mới đập cái quả trứng ra thì thấy một con gà mái ấp và 12 con gà nó màu vàng, bằng vàng luôn. Và nó chạy tung tăng, nó kêu, rồi nó rút vào cánh gà mẹ, nhìn rất là đẹp. Thì cô này mới đứng dậy, xua cái đàn gà này đến cánh đồng cỏ, cho đến lúc cô dâu nhìn qua cửa sổ, thấy cái đàn gà con bằng vàng thích quá, thì lại xuống hỏi mua. Cô này mới nói, tôi không có bán gà lấy tiền, chỉ lấy xương thịt. Lần này tôi cũng lại xin ngủ trong buồng chú rể một đêm thôi. Thì cô này mê đàn gà quá thì mới đồng ý, rồi định làm giống như hôm trước. Nhưng mà khi mà hoàng tử đi nằm đó, thì anh này trước khi mà đi ngủ anh mới hỏi là hồi hôm trước ta nghe cái tiếng rì rào, đó là cái tiếng gì? Thì người hầu mới kể lại hết là hắn được lệnh phải cho chàng uống thuốc ngủ bởi vì có một cô gái đó lén vào ngủ trong phòng. Và đêm nay hắn lại phải cho chàng uống thuốc ngủ nữa. Thì hoàng tử mới nói được rồi, như vậy đó thì cứ đổ thuốc ngủ xuống bên giường rồi nói là ta uống rồi. Thì đến đêm đó người ta dẫn cô gái vô phòng. Thì hai người gặp nhau thì cô này mới kể lại mọi chuyện. Thì lúc này nó chàng này mới nhận ra được cái tiếng của cái người vợ của mình. Chàng mới nói là bây giờ đó, anh mới thật giải được khỏi bùa phép. Và bởi vì cô công chúa kia sử dụng phù phép để anh quên hết mọi chuyện, nhưng bây giờ anh nhớ rồi. thì đêm tới hai người lén ra khỏi lâu đài, bởi vì sợ cái ông cha của cái cô công chúa này cũng là một người phù thủy. Và hai người ra tới chỗ mà con chim ưng thì mới nhảy lên, và con chim nó bay, nó vượt qua biển. Tới khoảng giữa đó, thì cô này mới thả cái hạt dẻ xuống. Một cây dẻ lớn nó mọc lên, làm nó cái chỗ đậu cho con chim nó nghỉ mệt. Coi như là giống như tôi nói để đổ xăng đó cô, nghỉ chỗ break area đó. Thì sau khi nghỉ mệt xong nó mới bay về nhà. Thì gia đình đoàn tụ, sống với nhau vui vẻ đến khi chết. Thì cái câu chuyện này đó, khi mà nghe ra đó, có nhiều người nói rằng, ủa, như vậy thì cái con chim đó, đó, ban đầu người ta đâu có biết là con chim sơn ca, mà câu chuyện này đâu có liên quan gì tới con chim sơn ca. Ừ. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ nhắc đến một cái loài chim quý mà người ta phải đi tìm mới có. Mà thật sự con chim sơn ca nếu mà nhìn cái vẻ bề ngoài của nó không có đẹp giống như con chim hoàng oanh hay là con chim mấy con chim kia. Nó có nhiều màu sắc. Con chim sơn ca thì nhìn trông rất là bình thường. Nó chỉ có cái đặc biệt đó là nó hót rất là hay thôi. Mà hót hay đó, cho những người yêu thiên nhiên và yêu nuôi chim. Chứ mà hót hay cho mấy người mà thích ngủ buổi sáng đó, thì không được. Bởi vì cái tiếng của nó kêu rất là lạnh lót. Ở Việt Nam đó, nó có một cái loài chim mà người ta gọi là chim cu. Và con cu cườm đó, cái con mà xung quanh cái cổ nó có những cái hạt hạt màu trắng đó, nó gáy rất là hay. Nhưng mà cái tiếng gáy của nó làm cho người ta buồn ngủ lắm cô. Tức là giữa trưa hè, trưa nóng mà cô nằm đưa giọng mà cô nghe nó cứ vậy đó, là một hồi là khò mắt rồi.
1: Nhưng mà nó cũng không bằng cái tiếng ve đó, anh, con ve nó kêu mới làm cho mình dễ buồn ngủ.
0: Con ve đó thì nó kêu đều đều, cho nên nhiều khi nó, cô cứ quên nó đi, cô cứ nghĩ đó là cái tiếng động bình thường, nó cũng giống như tiếng mưa rơi vậy thôi. Thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Và cái tiếng ve sầu đó là nó kêu bởi vì nguyên một bầy nó kêu mà. Cho nên nó ồn lắm. Nhưng mà ve kêu thì mới biết rằng mùa hè đã đến. Và con ve nó có cái sự tích là tại sao là nó rỗng ruột. Nhưng mà trong những lần tới chúng ta sẽ kể về cái chuyện con ve. Con ve nó cũng giống như ngày xưa hồi nhỏ mà chúng ta có cái thú vui mà gọi là đá dế đó. Thì con dế nó cũng gái, mà nó gái lớn lắm, nhất là ban đêm nó rét rét rét rét. Thì chỉ có con dế trống đó, nó mới gái được thôi. Thì tại sao nó gái được là bởi vì hai cái cánh của nó cạ với nhau. Chứ không phải là nói gái nó là cái miệng nó gái. Hai cái cánh nó cạ với nhau và nhìn con dế trống nó mới biết tại sao nó có thể phát ra tiếng kêu được. Là bởi vì cái cánh của nó của con dế trống nó sần sần sần. Mà nó có khoang, nó có những cái mà để nó cạ với nhau. Còn con dế mái đó, cái cánh của nó suông đụt. Mà nó giống như là nó có những cái miệng trắng, những cái chấm chấm nhỏ nhỏ nó đều vậy à, cho nên nó không có cạ với nhau để nó tạo thành cái tiếng kêu được. Thì con ve thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà những cái con này đó thì nó cũng cái tuổi thọ nó cũng không có cao lắm, nó sống rất là mau chết. Nó cũng giống như con mũi tuổi thọ của nó khoảng chừng 4-5 ngày chứ nó không có lâu. Chứ nếu mà con mũi mà nó sống lâu là tai họa đó, bởi vì nhất là mấy con mũi cái đó, nó sẽ tha hồ mà hút máu mọi người. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện để cho vui vui, để quý vị có cái hình dung về cái loài chim mà ai cũng thích nghe cái tiếng hót. Cái tiếng nhiều khi gọi là cái tiếng ca của nó. Ngày xưa trong các nữ ca sĩ ở Việt Nam đó thì có cô nữ ca sĩ Sơn Ca, cũng là một cái giọng ca rất là thánh thoát. Và ngày xưa cái cặp Song Ca, Sơn Ca, Bùi Thiện nó cũng rất là nổi tiếng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay ở đây, kể về cái câu chuyện chim Sơn Ca. Và nói về chim đó, nếu mà mai mốt mà cô có muốn nuôi nữa đó, cô cứ gọi cho Hồng Ánh. Hồng Ánh có cả một cái, nó không phải là một cái chuồng nữa mà tôi thấy nó dường như là một cái nhà đó.
1: Cái greenhouse cho cô chim
0: đó. Nhà để mà nuôi chim đó, thì trong đó là chim rất là nhiều. Thì rồi đó cô ấy than thở, cô ấy nói là tự dưng có một cái cặp đó nó đẻ ra đó, mà sao không biết nó đẻ nhiều quá. Và rốt cuộc đó cô ấy có được, cô ấy nói chắc cũng phải cả trăm con chim con, là phải đi cho khắp nơi, chứ không thể nào mà để nó nhiều quá như vậy, nó sẽ bị over cái chuồng. Thì cô ấy nói rằng mùa hè sắp sửa qua mà không thấy mấy anh chị lên thăm nhà em, em đang chờ đợi hoài. Tôi mới nói thì hãy mà
1: sẽ
0: người
1: đi hôm nào rồi tụi mình sẽ đi một chuyến.
0: Người này đó rảnh đó, thì người kia bận, và người kia rảnh đó, thì người này bận, nó cứ như vậy. Cho nên ở Mỹ này, thưa quý vị, nhiều khi nói cái thời gian nó khó lắm. Nhiều khi bạn bè muốn gặp nhau nó cũng phải hẹn trước nhiều khi cả tháng đó, mới sắp xếp được. Chứ còn mà nếu mà nói như bên Việt Nam, nói ê tới nhà tao nhậu cái là xách xe Honda chạy tới liền đó, thì không có đâu. Ở đây ai cũng có cái công việc riêng rất là bận rộn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com. hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm. Tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu á, là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy, khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng, thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột, như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại, thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu, thì phải kiêng những cái thức ăn nhiều dầu mỡ, như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường. Nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, mà do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ?
1: Cholesterol cao trong máu thì thường không có cái triệu chứng gì hết, chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi. Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim thì có làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với talk show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
1: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
3: Ồ vậy, nó hay sao chị?
2: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ, tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
3: Vâng.
2: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái, vậy là mà năm tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
3: Vâng.
2: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
3: Vâng.
2: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
3: Vâng.
2: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ót này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra vậy nè.
3: Coi vậy á.
2: Dạ, có khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân á, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
3: Vâng.
2: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngầu mà con tôi ngó thấy luôn á.
3: Ôi.
2: Tôi ngầu trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
3: Trời vậy.
2: Mà không biết bệnh gì.
3: Vâng.
2: Chứ không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai. Nó nhức cái gân ót thì tay phải. Nó
3: vâng.
2: Nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
3: Vâng.
2: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
3: Ồ,
2: ủa sao ngộ hả?
3: Ừ.
2: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á là nhức ra cái cánh tay của tôi á hả thì bên tay trái, mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
3: Vâng.
2: Mà nó lạnh như nó cứng đơ. Còn ban đêm nó ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày coi vô không được.
3: Rồi.
2: Mà coi vô á thì tới sáng ngay ra không được.
3: Vâng.
2: Để làm sao thì nó cứng như vậy luôn.
3: Vâng.
2: Còn đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương. Bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương rồi à. Nhà thương này, nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi, đặng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
3: Vâng.
2: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
3: Vâng.
2: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả, đi vô cái máy gì, MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
3: Vâng.
2: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức. Nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
3: Vâng.
2: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
3: Vâng.
2: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi thì nó không có cho uống thuốc được.
3: Vâng.
2: Nó biểu đi việc kiêng ăn, cử ăn này kia nọ thôi.
3: Vâng.
2: Tôi cũng kiêng ăn, cử ăn vậy. Mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia, tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
3: Vâng.
2: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
3: Vâng.
2: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ đã phát tô, rồi bác sĩ cho nghe cái băng đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
3: Vâng.
2: Tôi nghe tôi nói đâu để đi mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
3: Vâng.
2: Tôi nói đâu đi mua thử coi. À, đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không?
3: Yeah.
2: Hết thì cũng mừng đây, mà cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử thôi.
3: Yeah.
2: Thiệt bác sĩ, một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
3: Yeah.
2: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
3: Yeah.
2: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
3: Vậy
2: hay thiệt là hay á.
3: Yeah.
2: Nó hết nhức cái gân ót mà nó cũng hết nhức cái tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết cứng cái tay luôn.
3: Ồ.
2: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
3: Yeah.
2: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
3: Vâng.
2: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
3: Vâng.
2: Hay dễ bác sĩ.
3: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
2: Dạ.
3: Để làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vài trái thì cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng vào trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
2: dạ,
3: trên đầu. Đúng rồi,
2: phải.
3: Tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành ra nó đóng máu nó không lên được trên đầu.
2: Trời ơi, tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
3: Yeah.
2: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
3: Vâng.
2: Nó nhức nhiều quá thảy, nó nhức cái trọng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo làm cho nó đỡ nhức á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ó cũng hết nhất, mà cái bả vai cũng hết nhất luôn.
3: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được đều hòa xuống.
2: Dạ, hay hết sức.
3: Dạ.
2: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, nó không có mấy gì tin dược thảo.
3: Vâng.
2: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tủi nó cạo gió cho tôi hoài mà.
3: Vâng.
2: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ót phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
3: Vâng.
2: Không phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
3: Ờ.
2: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
3: Vâng.
2: Thành ra bây giờ nó tin.
3: Vậy.
2: Nó tin đó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
3: Vậy.
2: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
3: Vâng.
2: Mà nó hả bị tới 200 gì gần 300 vậy đó.
3: Dữ vậy.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Bị nặng vậy đó.
3: Vâng.
2: Hả, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á. Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
0: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol, và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô, cũng như là trong những thành viên ở trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây, xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
2: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt đó hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm rồi vậy đó.
3: Vâng.
2: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
3: Vậy.
2: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
3: Vâng.
2: Ghê lắm.
3: Vâng.
2: Dạ. Mà nó hả đi bác sĩ hả, thì nó cứ cho thuốc nhỏ. Không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Cái tôi mới nói bây giờ hả má nghe hả, bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
3: Vâng.
2: Thành ra nó tin, nó chịu uống mà bây giờ hả nó uống mới có con trai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy hả.
2: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
3: Ồ.
2: Có 3 năm gì có đó.
3: Dạ.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chắc mù luôn, không thấy đường hay sao á.
3: Yeah.
2: Mà nó cứ hả đỏ, mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
3: Vậy.
2: Nó khó chịu lắm.
3: Ờ.
2: Và mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi, mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
3: Yeah.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả hết đó bác sĩ.
3: Thì bây giờ chắc nó tin dữ rồi.
2: Giờ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi. nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì trơn á. Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó. Nó mua nó uống, mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống, mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
3: Thôi.
2: Là nó tin rồi.
3: Tại thấy chị vậy.
2: Dạ. Hay thiệt á, chính là tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
3: Vâng.
2: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu hả? Dạ. Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả?
3: Dạ.
2: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
3: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống vậy đó.
2: Xuống không, không biết nữa bác sĩ.
3: Chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại vì mấy người người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường cholesterol.
2: Bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết á, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại chưa đi thử máu lại không biết nữa.
3: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
2: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
3: Dạ.
2: Hay thì còn hay vậy đó.
3: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhất cái gì, nhưng mà thường thường cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
2: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Chỗ cái gân nó hả, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mà mình cảm thấy ở trong mình á.
3: Vâng.
2: Cái gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
3: Vâng.
2: Tôi nói trời ơi, cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá hả, có ngày nào nó đứt nó liệt cái là chết rồi.
3: Vâng.
2: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
3: Vâng.
2: Thành ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả?
3: Dạ, cảm ơn chị.
2: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống hằng ngày có một viên hả?
3: Vâng, viên là được.
2: Rồi đặng mấy buổi khác đặng mình uống thuốc gan nữa.
3: Đúng rồi. Ok vậy tốt, tôi nghe cũng mừng.
2: Tôi hả giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu tôi nói uống đi, uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
3: Dạ.
2: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
3: Yeah.
2: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy.
2: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
3: Vâng.
2: Cái cánh tay thì bên tay trái.
3: Yeah.
2: Mà mấy năm trời á hả, đi bác sĩ biết bà vô trong máy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
3: Vâng.
2: Mà tôi nó không thấy bệnh gì mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
3: Dạ.
2: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về Tây Y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, người ta không biết hả bác sĩ?
3: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
2: dạ,
3: nó không
2: 235 hả?
3: Thì nó không thể nào làm được, nhưng
2: nó
3: mà nhiều khi
2: ăn thì hết à.
3: Dạ.
2: Nói vậy á.
3: Dạ.
2: Rồi cái hả nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị gân thần kinh gì không à.
3: Dạ.
2: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
3: Vâng.
2: Bây giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
3: Là trúng ngay là nó hết.
2: Dạ.
3: Dạ.
2: Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
3: Cảm ơn chị.
2: Bây giờ nhẹ cái đầu tôi mừng hết sức.
3: Vậy.
2: Chính nó nhức đầu, chịu không có nổi, bác sĩ mà ngủ được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Nó nhức hoài, nó nhức cái trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ là không ngủ được bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
3: Đúng rồi, đầy tốt.
2: Uống cái đó là làm như nó nhẹ, mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là làm sao á.
3: Đúng rồi, thì nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
2: Dạ. Mà không có còn tê tê tê tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê tê tê tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo cạo hoài vậy đó.
3: Đó thì cạo thì cũng hình thức cạo, tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà phải uống mình
2: chẳng. Bị nữa hả? Cạo cạo đâu chừng được, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả?
3: Ừ.
2: Thì nó cũng giúp trở lại nữa hả?
3: Thì mình phải làm thông thương cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thương đúng hơn.
2: Mà sao uống có viên mà viên nó nhỏ xíu, mà sao uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ?
3: Dạ, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không ạ, tại nó nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
2: Dạ. Bởi vậy tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại vớt nhiều nữa.
3: Dạ.
2: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên thì nghe mà sợ luôn.
3: Dạ.
2: Cái thuốc mà Fretidine mà cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
3: Vâng.
0: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ, tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng mới nói về chai thuốc số 12, thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn, có cả những cái hợp chất chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium, rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất

0: Nhưng bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi, nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút. Thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh. Không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc, cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị, hay có những cái lời tư vấn, thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn, hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống về cái căn bệnh đó, và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống, cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ Lương Y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những cái căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị bà con cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo, cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút, và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
1: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Từ bên Việt Nam lận á.
2: Vâng.
1: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
2: Vâng.
1: Mà hả, từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
2: Vâng, cái chai số 8 á.
1: Dạ, cái chai số 8 đó, rồi cái hả tôi uống. Tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe, người ta uống chịu vậy á, ta uống hết á.
2: Dạ.
1: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả hết. Uống đâu có chừng hả, uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả.
2: Dạ, cái nội đi sinh cổ.
1: Dạ, nội đi sinh cổ mà uống ngày có một thứ con viên hả.
2: Vâng.
1: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
2: Vâng.
1: Tôi uống thuốc ít ít thì tôi uống được.
2: Dạ.
1: Tôi uống viên bàn tay, viên thuốc bàn tay số 8 đó, lại với viên noni gin gồ.
2: Vâng.
1: Tôi ngày uống nhiều đó thôi.
2: Vâng.
1: Mà hết bệnh luôn.
2: Dạ.
1: Nói hả thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Tôi uống thì chịu á.
2: Dạ, chắc bác cái cơ thể chỉ là chịu thuốc.
1: Dạ, tôi uống tôi chịu thuốc của bác sĩ nhé.
2: Dạ.
1: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe hả?
2: Vâng.
1: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy?
2: Ừ.
1: Tôi lấy ra ha. Đây nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè, của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
2: Dạ.
1: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
2: Vâng.
1: Rồi thuốc... cái thuốc cholesterol nè.
2: Vâng.
1: Là hết nhức đầu đó.
2: Vâng.
1: Đó rồi hả, rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó,
2: marathon.
1: Thuốc marathon đó.
2: Vâng.
1: Đó tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
2: Vâng.
1: Dạ, uống theo mà cái thuốc marathon nó hay thiệt đó bác sĩ.
2: Dạ.
1: Tôi uống mà tôi khỏe lên, mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
2: Vâng.
1: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
2: Vâng.
1: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức, còn đi lên lầu đi không nổi, tại nhà tôi có lầu á.
2: Vâng.
1: Đi lên lầu đi không nổi không.
2: Vâng.
1: Có cái đi bò đi lên á.
2: Vậy à.
1: Dạ.
2: Ừ.
1: Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
2: Ờ, thấy cũng mừng vậy chị.
1: Nay khỏe mà khỏe mà mạnh mà hồng hào lên rồi thành ra mấy bả mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy. Mấy bả nói hồi đó

0: tôi không có tin, mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nước Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị thính giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.
1: Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Cồn Hến và Cơm Hến Huế qua giọng đọc của Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Cồn Hến và Cơm Hến.
1: Cồn Hến là một mô đất dài nổi lên giữa dòng sông Hương, một bên là Gia Hội, một bên là Vĩ Dạ, chiều dài khoảng hơn 1.500 mét, bề ngang nơi phình to, hai đầu nhỏ lại, có cây cối xanh không khí mát dịu. Từ trên đỉnh Ngự Bình nhìn xuống, nó có hình ảnh hao hao của một con hến. Trong sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An viết vào năm 1555, thời kỳ Lê Mạc, quyển sách mà Lê Quý Đôn và Phạm Huy Chứ đã dùng để tham khảo khi biên soạn vùng đất Thừa Thiên, Huế bây giờ. Trong Ô Châu Cận Lục đã nhắc đến Cồn Hến như là một cù lao xinh đẹp nằm ở hạ lưu sông Linh Giang. Con sông này do hai nhánh sông Đan Điền và Kim Trà hợp lưu, sâu rộng vô ngần, quanh co hữu tình. Phía tây nam có đền thờ tứ vị thánh nương, có trạm địa linh. Phía đông bắc có chùa Sùng Hóa, có bia Hoàng Phước. Còn Như Nha, Thự, Hiến, Ti, Phủ Huyện, vệ sở đều nối liền đối nhau hai bờ tả hữu.
0: Lúc mới sơ khai, Cồn Hến gọi là Cồn Soi, nơi tập trung của nhiều tròng, tức ghe, đi soi cá về trú ngụ. Nghề soi cá là nghề làm cá về ban đêm. Người ta soi cá bằng những cành thông khô đốt lửa lên, với một cái đọt, tức cái chĩa ba, làm bằng thép, để đâm cá. Ban ngày thì về đầu ghe ở Cồn để ngủ. Cuộc sống của những người làm nghề này rất cực khổ.
1: Vùng đất này dân cư phát triển dần, người đến ở ngày càng nhiều hơn. Lúc đầu chỉ dừng chân tá túc qua ngày, sau định cư thành vạn trài, do đó có nhiều nghề mới phát triển như nghề làm hến. Nghề làm hến thu về nhiều lợi nhuận, nó trở nên là một nghề chính của cái cù lao nhỏ bé này. Sau mới đổi tên là Cồn Hến, và diện tích do việc bồi lắng của phù sa từ hai con sông Tả Trạch và Hữu Trạch và tay người góp vào càng ngày nó càng lớn ra.
0: Dần dà, người dưới đò lên ở trên bộ, Cồn Hến trở nên đông đúc. Người ta lập cái cồn này thành một xã, chia làm bốn thôn. Đầu cồn, từ trên cầu Trường Tiền ngó xuống là thôn Trung Giang, hay gọi là thôn Giang Hến. Giữa cồn là thôn Trung Lưu, đuôi cồn là thôn Bồi Thành. Và còn một thôn nữa là thôn Lê Bình. Thôn này tập trung vào khoảng trên 100 đò sống xung quanh cồn.

0: tổ của nghề hến tại Huế.
1: Nghề hến có từ thôn Trung Giang hay thôn Giáng Hến? Theo truyền khẩu thì ở đây có một họ tộc sinh sống tại cái cồn đất này từ buổi đầu tiên tính đến nay cũng đã hơn 6 đời, và nghề làm hến có từ cuối đời vua Gia Long do một người đàn bà họ Huỳnh khởi xướng. Vì vậy sau này người ta thường nói họ Huỳnh là tổ của nghề hến tại đây. Câu chuyện thường được những người làm hến nhắc nhở đến là vợ chồng bà họ Huỳnh nhà rất nghèo, chồng đi câu, soi, bắt cá, còn bà ở nhà nuôi con. Lúc đầu bà chỉ đi mò bắt những con hến về để ăn, sau nhiều quá thì đem đi bán. Các phụ nữ khác thấy thế bắt chước làm theo để phụ giúp cho chồng. Nghề hến khởi thủy là dành cho các bà nội trợ. Thời gian rất dài trôi qua, người ăn hến càng ngày càng đông nên cánh đàn ông mới nhảy vào khai thác. Người làm nghề không thể đi mò, đi bắt từng con một nên người ta mới phát minh ra một cái cào để bắt cho được nhiều hến.
0: Đến đời vua Thiệu Trì, hến được bán khắp các chợ quanh nội thành và nó đã trở thành một món ăn ưa thích của dân dã. Về sau, một người đầu bếp nào đó của vua Thiệu Trì dâng món ăn dân dã này cho vua nếm thử, ăn và khen ngon. Vua hỏi lai lịch nghề làm hến này mới biết việc cào hến là một việc vô cùng cực nhọc. Vì vậy, nhà vua mới có chỉ dụ nghề hến là một nghề được miễn thuế.
1: Trong triều đại nhà Nguyễn, Thiệu Trị là một người nhân hậu, cũng là một người rất uyên bác, tài hoa.

0: cào hến.
1: Cào hến là một dụng cụ dùng để đánh bắt hến, làm bằng tre, hình như chưa được phổ biến ở nơi khác.
0: Cào hến có hai loại, cào xưa và cào dày. Hai loại này kết cấu giống nhau. Cào xưa dùng để làm hến to, cào dày dùng để làm hến nhỏ.
1: Cách cào có khoảng từ 180 đến 200 răng cào. Răng cào làm bằng tre, vót nhỏ hơn chiếc đũa một chút, đan thành một hình cánh cung rẽ quạt, có hai mặt. Một mặt răng cào dài khoảng 1 mét, mặt kia khoảng 5 tấc, có đáy đan bằng tre. Trước đây người ta đan bằng mây, sau này cải tiến hơn, cho nên đan bằng dây ni lông. Cào xưa thì đan xưa, cào dày thì đan dày, miễn sao có chỗ hở cho cát đất lọt xuống, chỗ mạt đáy giữ lại hến ở trong cào.
0: Phường hến,
1: cồn hến, nói chung thôn giang hến nói riêng, không phải là nơi sản xuất ra hến, nhưng là nơi tập trung của những người làm hến, về bán lại cho chủ lò nấu ra hến và cung cấp cho những người bán cơm hến hoặc bán hến kho. Những sản phẩm từ hến gồm có hến tươi, hến khô, nước hến và vỏ hến. Hiện tại người ta chưa biết khai thác vỏ hến để làm thuốc. Một chất canxium thiên nhiên có cấu trúc đặc biệt từ vỏ hến, hoàn toàn khác hẳn canxium trích tinh từ các nguyên liệu khác. Chỉ cần nung lấy giả thành bột uống là có thể tránh khỏi bệnh còi xương, chứng loãng xương ở các phụ nữ menopause. Chưa ai khám phá ra khả năng hấp thụ canxium từ bột hến ở Huế, so sánh cùng một loại canxium của sen đô Pháp hay cua.
0: Ở thôn Giang Hến, có một bộ phận nhỏ dành cho những người chuyên làm hến và kinh doanh hến, gọi là phường hến. Phường hến có một cái nhà thờ để thờ tổ hến. Những người đi làm hến được gọi là trai phường. Đứng đầu phường có một ông trùm do trai phường bầu lên để hàng năm lo việc cúng tế và những việc liên quan đến nghề hến. Trùm phường thường được bầu lại mỗi năm một lần. Phường hến cũng có tổ chức tế lễ cầu nghề vào ngày 25 tháng 6 âm lịch. Trai phường đi làm hến khắp nơi trên sông.
1: Cách đây 20-30 năm, trai bạn đi làm bằng chòng ván, còn gọi là ghe ván, phải chèo hàng mấy tiếng đồng hồ, đôi khi đi cả ngày đường mới tới chỗ làm. Ngày nay, chòng ván được thay bằng chòng nhôm và có máy chạy. Trai phường làm hến trên sông Hương và các sông phụ cận, ví dụ như tháng 4, tháng 5 âm lịch, người ta làm hến ở Cồn Phố. Đó là một địa danh mà chỉ có những người làm hến mới biết. Cồn Phố có tên là Cồn Triều Sơn, cồn của làng Triều Sơn, nhưng người làm hến đơn giản chỉ biết cách phố Bao Vinh xuôi về Thuận An có một cái cồn, nên gọi là Cồn Phố theo sách Ô Châu Cân Lục viết năm 1555. Thì Triều Sơn có bốn làng, Triều Sơn Tây, Đông, Trung, Nam thuộc huyện Tư Vinh, ngày nay thuộc huyện Hương Trà. Cào khoảng một tháng thì Cồn Phố hết hến, phải trèo đi tìm chỗ khác mà làm. Những địa danh như Quy Lai, Kim Bồng, Bảy Miếu, Bầu Sen, Nguyệt Biều, Tầm Quán, Đầu Nguồn Kim Trà, Đan Điền ngày xưa nay là vùng Vĩ Dạ Thượng, vân vân, là nơi có nhiều cồn hến nằm giữa sông.

0: hến.
1: Trừ ra những tháng lụt lội làm hến thường có hai cách. Một, lội hoặc lặn, cách này thường dành cho những người có sức khỏe hoặc thanh niên, vì phải ngâm mình dưới nước hàng nửa ngày, họ nhảy xuống sông cầm cái cào lội lui, lội tới, khi nào nâng cào lên thấy nặng là hến đầy cào và đổ vào ghe, chỗ nào nước sâu lút đầu thì phải lặn, một tay cầm cào, một tay thơm cục lặn, một thân cây gỗ để đè người xuống cho khỏi nổi lên mặt nước, khi nào hết hơi thì ngóc đầu lên mà thở rồi tiếp tục.
0: 2. Rà hến. Cách này chỉ đứng trên tròng mà rà cái cào hến được tháp, tức nối với một cây sào tre thật dài. Người làm hến đứng trên tròng bỏ cái cào xuống đáy sông, tay cầm sào đẩy tới là chiếc tròng chạy lại, cầm cái sào rà mạnh đẩy tới, cứ làm liên tục, khi nào dỡ cái cào thấy nặng là đổ hến vào ghe.
1: Hến làm xong, đãi cho hết cát, đất, đem về đong lại. Đơn vị đo lường này gọi là cái ngão, một cái rổ sâu chứa khoảng hơn 2 kg hến cho chủ lò nấu hến. Chủ lò nấu xong, cung cấp cho người bán cơm hến và những người tiêu dùng khác.

0: Cơm hến.
1: Cơm hến là món ăn đã có từ lâu của Huế và chỉ có ở Huế mới đích thực là cơm hến. Trong các thức ăn hàng ngày bán ở hàng quán, ở chợ thì cơm hến là món dễ ăn và giá rẻ nhất. Những người sinh ra ở Huế, xa quê hương hàng chục năm, khi trở về quê nhà, họ phải tìm ăn cho được một bữa cơm hến, bởi vì cơm hến là Huế. Đi xa trở về mà thiếu nó là không được, như thiếu đi một người bạn cố chi. Ăn cơm hến mà muốn ăn cho ngon thì phải ngồi chồm hổm xung quanh gánh cơm hến.
0: Làm một gánh cơm hến cũng rất giản dị.
1: Trên gióng một gánh cơm hến gồm có một đầu rong, trước là nồi nước hến để trên một lò than cho nước hến luôn luôn nóng. Đầu rong sau là một cái thúng, trên là một cái chẹt để đầy mấy cái thầu và mấy cái việm. Mỗi thầu hay mỗi việm đựng một thứ, ruốt, ớt bột và ớt trái sắt nhỏ, ớt xanh ở Phủ Bài hay chợ Thông là ngon nhất. Đường, muối, nước mắm ruốc, tỏi đâm nhỏ, một xoong nước mỡ hay dầu phụng. Trong son mỡ có đậu phụng hột được rang chín, một son ruột hến được xào với bún tàu, một thầu tóp mỡ, một rổ rau gồm có rau thơm, môn ngọt, chuối sứ lấy từ thân hay lõi của cây chuối chứ không phải là bắp chuối, khế chua được sắt nhỏ trộn chung lại với nhau, trên mặt rổ rau bỏ rất nhiều giá được luộc chín. Một thau cơm nguội, một bì bún tươi. Ngày xưa người ta thường ăn cơm hến, nay có người lại thích ăn bún hến là loại cải lương, lại có cách ăn khô hoặc ăn nước. Người bán thường dùng cái đọi để múc cơm hến. Đọi là một cái tô làm bằng đất sét nung, rất thô sơ. Đọi hến đã bỏ đủ gia vị.
0: Khi khách ăn, trộn xong đọi cơm hến, ăn một miếng đầu tiên, thấy thiếu chi hay chưa vừa miệng mình, thì tự ý nêm thêm để ăn cho vừa miệng. Đó là nét đặc trưng chính thống của cách ăn cơm hến Huế. Người ăn chính là người quyết định cho cái khẩu vị của mình khi nêm thêm gia vị cho đoại cơm hến của mình. Người bán cơm hến chỉ là người cung cấp các thành phần chất liệu cần thiết theo tiêu chuẩn định sẵn. Nghệ thuật ẩm thực loại này chỉ độc nhất vô nhị trên thế giới ẩm thực của văn hóa nhân loại. Không có một loại hình ẩm thực nào mà thực khách tự mình pha chế gia vị cho chính mình, ngoại trừ cơm hến Huế. Ở các buổi tiệc đứng của Tây Phương, thường người ta chỉ chọn thức ăn cho mình chứ không phải là được lựa chọn cách pha chế. Cho nên, mọi hình thức ăn cơm hến theo lối tân thời, như ngồi ăn trên bàn, đũa bằng ngà, gỗ mun, nhựa,
1: tô chén bằng thủy tinh, bằng sành, uống bia coca nước ngọt, sẽ làm phá vỡ một bữa ăn cơm hến chính thống và thực khách xem như chưa bao giờ thưởng thức một bữa cơm hến Huế. Chỉ có một số ít người biết đến cái nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Trong số đó, có Tản Đà cũng chỉ là một người mới biết cái hương vị này mà thôi. Cơm hến ăn tuyệt nhất là ăn thật cay và vào mùa mưa lạnh. Mùa lạnh, ăn một đọi hến thật cay, khách sẽ thấy toát mồ hôi từ gáy xuống lưng và sẽ bớt lạnh. Khách ăn xong mới uống một ly nước chè tuần bốc khói hay uống một ly rượu nếp làng chuồng mới gọi là đúng điệu. Bạn muốn biết thì đọc sách Âu Châu Cận Lục, mục tổng luận về sản vật mới biết đến cái hương vị trà ở huyện Kim Trà ở Tuần hay An Cụ. Trà ở đó là trà lưới xẻ, giải khát thanh thần, trừ phiền khử thủng, đứng đầu trăm loại thảo. Dược phẩm này linh diệu nhất. Cơm hến thật bình dân, thật giản dị và rất quyến rũ.
0: Bạn có về Huế không? Tôi sẽ đãi bà một bữa. Nếu không quen, thì đau bụng cũng là chuyện bình thường. Và nếu bạn sợ đau bụng, thì tôi sẽ ép bạn uống một chút rượu nếp làng chuồng. Rượu làng này có khả năng diệt được E. coli và kể cả Salmonella.

Tính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Cồn Hến và Cơm Hến Huế qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã dành lần sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng làng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiễn và Thùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiễn qua tiết mục Thế giới Canta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 31 phút theo vào ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, hôm nay là thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, cũng dầm vào ngày 21 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái bài viết mà Việt Tiến đã sưu tầm, đã tổng hợp và sẽ chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây.

Kính thưa quý tác giả, có những cái khoảnh khắc mà trong lịch sử một quốc gia buộc phải đối diện với một cái sự thật rất là khó chịu. Đó là những cái cấu trúc đã từng được xem là bất khả xâm phạm không còn phù hợp với thời đại mới. Hoa Kỳ đang ở đúng vào cái khoảnh khắc đó, thưa quý vị. Chiến tranh Rome đã trỗi dậy, không còn là một cái dự báo mà nó là thực tế, như ở chiến trường Ukraine chúng ta đã thấy rõ ràng. Bây giờ drone là cái loại vũ khí nó gây sự bất ngờ nhất cho đối phương với nhiều những cái tiêu hao. Drone từ xa có thể bay thấp, có thể né radar, có thể lao thẳng vào mục tiêu với một cái độ chính xác vô cùng khủng khiếp. Thủ đô Hà Nội, thưa quý vị khán giả, là trung tâm quyền lực của thế giới tự do, đang đứng trước một cái mối đe dọa chưa từng có. Và trong cái bối cảnh như vậy, hai công trình mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy không phải là một cái biểu tượng của sự phô trương, mà là một cái lời đáp trả cần thiết cho một cái thời đại chiến tranh mới, thưa quý vị. Cánh đồng Tòa Bạch Ốc trong suốt 120 năm là phần kiến trúc luôn bị bỏ quên, vô cùng chật hẹp, tạm bợ, không xứng với cái vị thế quốc gia của Hoa Kỳ, một cái quốc gia đứng đầu. Không một cường quốc nào tổ chức quốc yến trong những cái chiếc rạp dựng tạm thiếu những cái tiêu chuẩn cần thiết, phải thay đổi theo mùa, thiếu tiện nghi và thiếu cả an ninh, thưa quý vị thính giả. Bây giờ quý vị thính giả cứ tưởng tượng ở một cái quốc yến với nhiều những cái quan chức đứng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, một bầy drone nó đâm sầm vào những cái lều tạm như vậy, chuyện gì xảy ra? Chỉ cần một chiếc nó lọt lưới phòng không, thảm họa sẽ xảy đến. Từ Roosevelt cho đến Obama, thưa quý vị thính giả, mọi tổng thống đều mơ ước mở rộng cánh đồng, nhưng mà đều bị chặn bởi quốc hội và hệ thống bảo tồn. Duy chỉ có Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên và duy nhất có thể phá vỡ toàn bộ cái cánh đồng để mà xây mới một cái công trình với cái diện tích gần 90.000 feet vuông, thưa quý vị thính giả. Một cái bước đi mà không một ai dám làm, thưa quý vị. Và ngay lập tức, Tổng thống Trump bị kiện, bị phản đối, bị cáo buộc là vi phạm hàng loạt đạo luật liên bang. Nhưng mà có một cái điều trớ trêu ở đây, đó là những cái cáo buộc đó không xoay quanh nhu cầu thực tế của công trình, mà nó xoay quanh việc Tổng thống là người đã thực hiện công trình này, một cái công trình thế kỷ. Khải Hoàn Môn là một cái công trình thứ hai, tại thủ đô Hà Tình Đốn cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Một công trình vốn được giới thiệu như là một cái điểm tham quan, nhưng mà bây giờ nó đã được chuyển thành là một cái tổ hợp quân sự có khả năng vận hành drone, bố trí xạ thủ, tăng cường phòng thủ cho thủ đô Hoa Tình Đốn trong cái thời đại chiến tranh mới. Nhưng mà trong cái thời đại drone từ sát có thể xuất phát từ bất kỳ một cái bãi cỏ, từ một cái bãi đổ xe hay là bãi nhà nào đó trong bán kính vài dặm, thì việc mà cho xây dựng một cái cấu trúc phòng thủ tầm gần là một cái điều hiển nhiên. Một lần nữa cái chữ nhân nó lại ở đây, nhưng mà phản đối lại đổ ra, thưa quý vị thính giả. Nó phản đối, những cái sự phản đối từ các nhóm bảo tồn, từ cựu quân nhân, từ nghị sĩ của đảng Dân Chủ và thậm chí là cả những cá nhân. Họ nói về cảnh quan, họ nói về tầm nhìn hướng đến Lincoln Memorial, về quy trình phê duyệt. Nhưng mà họ không hề nói về cái mối nguy cơ của một cái cuộc chiến tranh drone tự sát, một mối nguy mà mọi chuyên gia an ninh đều xem là một cái thách thức lớn nhất của thế kỷ thứ 21. Và ở đây cái câu hỏi không thể nào tránh né, đó là nếu như người thực hiện không phải là Tổng thống Donald Trump, cái tên của người thực hiện cái chương trình này không phải là Donald J. Trump, mà là một cái tên khác, ví dụ như là Obama, như là Biden, như là Bill Clinton, thì liệu cái phản ứng có dữ dội như vậy hay là không? Có một cái thực tế cho chúng ta thấy
rõ ràng là tất cả những cái hình thành đầu của Tổng thống Trump trong suốt thời gian vừa qua đều bị chống phá, bất kể nội dung của nó ra sao, bất kể mục đích của nó như thế nào, bất kể lợi ích cho Hoa Kỳ đến mức nào. Từ chính sách về biên giới, thương mại, an ninh, cho đến các dự án kiến trúc, tất cả mọi thứ, phản ứng của phe dân chủ luôn mang tính chính trị trước khi nó mang tính về chuyên môn. Cánh đồng của Tòa Bạch Ốc mới là một cái nhu cầu cấp thiết, nhưng mà nó đã tồn tại suốt cả 120 năm rồi. Khải hoàn môn quân sự là một cái nhu cầu phòng thủ phù hợp với thời đại chiến tranh drone tự sát như hiện nay. Cả hai cái công trình đó đều là những cái dự án mà nhiều đời Tổng thống muốn làm, nhưng mà không thể. Tổng thống Donald Trump là người duy nhất dám nói và dám làm, và lập tức ông ta bị phản đối. Cái điều này nó phơi bày một cái sự thật đáng lo ngại, đó là cái gì? Là an ninh của quốc gia đang bị biến thành là công cụ đấu đá đảng phái. Khi mà một công trình phòng thủ bị phản đối chỉ vì người thực hiện là Tổng thống Donald J. Trump. Khi mà một không gian quốc yến xứng tầm cường quốc bị gọi là Vanity Project chỉ vì nó không mang dấu ấn của phe dân chủ, thì vấn đề không còn nằm ở kiến trúc hay là quy trình phê duyệt nữa, mà cái vấn đề ở đây nó nằm ở cái sự mù quáng về chính trị. Hoa Kỳ không thể nào bước vào thời đại chiến tranh drone với những cái cấu trúc phòng thủ của thế kỷ thứ 20. Hoa Tình Đốn không thể nào bảo vệ mình bằng những quy trình phê duyệt chậm chạp hơn là tốc độ bay của một chiếc drone tự sát. Và Tòa Bạch Ốc, biểu tượng quyền lực của quốc gia, không thể nào mãi tổ chức quốc yến trong những chiếc rạp dừng tạm bợ như là một quốc gia đang phát triển. Hai công trình của Tổng thống Donald Trump, xét về cái khía cạnh an ninh, đều mang tính phòng thủ chiến lược, nhưng mà phản ứng chính trị là che mờ mọi phân tích về chuyên môn, và đó mới là điều đáng lo sợ. Khi mà sự an toàn của thủ đô bị đặt sau sự thù hằn đảng phái, khi mà những cái nhu cầu phòng thủ hiển nhiên bị phủ nhận chỉ vì người đề xuất là Tổng thống Donald J. Trump, thì cái câu hỏi lớn nhất không còn là công trình có cần thiết hay không, mà cái câu hỏi ở đây là liệu hệ thống chính trị của Hoa Kỳ có còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa an ninh quốc gia và sự ám ảnh mang tên Donald J. Trump. Và cái điều đáng tiếc, thưa quý vị khán giả, là cái sự ám ảnh cái tên của Donald J. Trump nó quá lớn, cho nên nó che mờ tất cả cái lý trí. Họ không còn cái sự phân tích đâu là đúng, đâu là sai. Họ chỉ biết rằng tất cả những cái hành động của Tổng thống Trump đều phải bị chặn đứng bằng mọi cách. Và không biết là bao giờ, thưa quý vị khán giả, thì cái nỗi ám ảnh này mất đi, thưa quý vị khán giả. Hy vọng rằng là hai cái công trình thế kỷ này đó, nó sẽ thành hình, nó không còn bị ngăn cản nữa. Nhưng mà có một cái điều rất là nguy hiểm là nếu như, thưa quý vị khán giả, sau cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này đó mà Đảng Dân Chủ lấy lại quyền kiểm soát của Hạ viện, của Thượng viện hay là cả hai viện quốc hội đều rơi vào tay của Đảng Dân Chủ, thì thưa quý vị khán giả, hai cái công trình của Tổng thống Donald Trump là phòng quốc yến và Khải Hoàn Môn ở bên bờ sông Potomac sẽ còn gặp nhiều gian truân, thưa quý vị khán giả. Mặc dù bây giờ cái công trình xây dựng cái phòng quốc yến nó đang dở dang, nhưng mà bằng mọi cách Đảng Dân Chủ sẽ làm cho nó phải chậm lại để nó không thể nào thành hình dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump. Có thể nói là như vậy, thưa quý vị thính giả. Cho dẫu nó đã bị đập đi, cho dẫu nó đang dở dang,
Có một cái điều nữa mà nó đang xảy ra được thưa quý thính giả, trong cái xã hội của chúng ta hiện trong thời đại này, đó là sau khi mà cái nhân viên của chính phủ nó phình to trong những năm vừa qua, thì bây giờ nhân viên liên bang đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 60 năm, sau khi mà Tổng thống Donald Trump cắt giảm hơn 300.000 nhân sự kể từ tháng Giêng của năm 2025 cho đến nay, đưa biên chế từ hơn 3 triệu nhân viên xuống chỉ còn khoảng 2,7 triệu người. Và theo như số liệu của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, đây là cái đợt thu hẹp lớn nhất trong gần một thế kỷ, thưa quý vị. Nhưng mà cái ngân sách lương trong năm đầu nhiệm kỳ, nó lại có cái chỉ số tăng, đạt tới 3%, so với cùng kỳ dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, khiến cho nhiều người vội vàng cho rằng tinh giảm bộ máy không mang lại hiệu quả về tài khoá. Nhưng mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại, thưa quý vị. Chi phí tăng chỉ là hệ quả của các khoản chi một lần như là gói nghỉ việc tự nguyện, trợ cấp thôi việc, phụ cấp làm thêm giờ và hợp đồng tạm thời. Nhưng mà một khi tất cả những khoản đó nó kết thúc, bộ máy ổn định lại với quy mô nhỏ hơn, thì nhất định ngân sách sẽ giảm một cách đáng kể trong những năm tiếp theo. Cái chuyện mà ngân sách để mà trả lương cho nhân viên liên bang nó phình lên 3% trong năm vừa rồi đó, là vì những cái khoản chi đó, thưa quý vị, như khi mà quý vị đi làm ở một cái hãng, khi mà quý vị được cho nghỉ việc, thì quý vị sẽ được một cái gói lương trước khi mình nghỉ việc. Quý vị sẽ được trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nghỉ việc. Thì ở đây thì cũng vậy, thưa quý vị thính giả, khi mà chính quyền cho nhân viên nghỉ việc thì cũng phải có những cái gói trợ cấp y chang như vậy. Và chính vì những cái gói trợ cấp như vậy mà tiền lương nó mới dồi lên trong cái năm này. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, vào năm tới những cái gói đó nó không còn nữa, là vì những cái gói đó chỉ được chi ra một lần. Thì đến năm sau đó, nhân viên của liên bang chỉ còn lại khoảng 2,7 triệu. Chắc chắn nó sẽ phải nhỏ hơn nhiều so với cái con số trên 3 triệu nhân viên dưới thời Joe Biden, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Một cái điều quan trọng hơn đó, nó không nằm ở tiền lương mà nó nằm ở cái bức tranh lớn hơn. Đó là bộ máy liên bang trước đây nó phình to, nhưng mà nó thiếu cái sự giám sát. Trong nhiều thập niên, những cơ quan liên bang mở rộng phòng ban, thêm nhiều nhiệm vụ giấy tờ, tuyển dụng theo quán tính, nhưng mà không tăng tương ứng lực lượng kiểm tra, thanh tra, điều tra. Một bộ máy đông người, nhưng mà thiếu đúng người đã tạo ra cái môi trường lý tưởng cho gian lận lan rộng, đặc biệt là trong các chương trình y tế và cứu trợ, như mà chúng ta đã vừa thấy, thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua. Nhiều những cái vụ gian lận đã bị phanh phui. Tại sao bị phanh phui, thưa quý vị thính giả? Là vì bây giờ cái bộ máy mà kiểm tra, thanh tra, điều tra đã được thành hình, đã có. Dưới thời của Tổng thống Trump, thì những cái nhân viên mà đi kiểm tra đó, nó nằm dưới một cái cơ quan mới, nằm dưới quyền kiểm soát của ai? Dưới quyền kiểm soát của Phó Tổng thống J.D. Vance. Gian lận Medicare là một cái ví dụ điển hình. Medicare là một cái chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao niên và những người khuyết tật, bị lợi dụng ở mức vô cùng nghiêm trọng, thưa quý vị thính giả. Hàng trăm cơ sở chăm sóc cuối đời, tức là hospice. Những cái cơ sở này là những cái cơ sở ma, là vì nó không có hoạt động, nó không hề tồn tại. Ghi danh cùng một địa chỉ, thiết bị y tế được kê khống, dịch vụ chăm sóc tại nhà giả, hồ sơ bệnh nhân cuối đời bị làm giả để trục lợi về ngân sách. Nhiều tiểu bang không kiểm tra thực địa, không xác minh bệnh nhân, không đối chiếu dữ liệu. Một bộ máy phình to nhưng vận hành theo kiểu
điền vào biểu mẫu không thể nào chống gian lần, thưa quý vị. Trong đại dịch COVID-19, phơi bày toàn bộ sự tắc trách đó, thưa quý vị, các chương trình cứu trợ như là chương trình bảo vệ tiền lương Paycheck Protection Program PPP, chương trình cho vay thiệt hại kinh tế Economic Injury Disaster Loss EIDL, bảo hiểm thất nghiệp Employment Insurance và Medicare bị gian lận với tổng thiệt hại ước tính lên hơn 280 tỷ Mỹ Kim. Một cái khoản thất thoát khủng khiếp 280 tỷ Mỹ Kim, hơn 280 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Thất thoát trong nhiều năm, nhưng mà không hề bị phanh phui. Tiền được giải ngân nhanh, hồ sơ duyệt tự động, nhân sự kiểm tra quá ít, công nghệ lạc hậu, quy trình giám sát bị bỏ qua để đẩy nhanh cứu trợ. Một chính phủ đông người nhưng thiếu đúng người đã để mặc cho gian lận diễn ra một cách tràn lan. Có một cái điểm cốt lõi, đó là gian lận không xảy ra vì thiếu nhân sự, mà vì thiếu đúng loại nhân sự. Chính phủ liên bang có quá nhiều nhân viên hành chính, nhưng quá ít nhân viên điều tra, kiểm toán, phân tích dữ liệu. Bộ máy lớn nhưng mà không mạnh, phình to nhưng không hiệu quả. Đây là lý do việc tinh giảm bộ máy dưới thời Tổng thống Trump không chỉ đúng mà còn vô cùng cần thiết. Và quan trọng hơn nữa, đó là chính quyền hiện tại đã lập một bộ phận theo dõi và điều tra gian lận liên bang đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Phó Tổng thống J.D. Vance. Đây là một cái bước đi mang tính tái cấu trúc, chứ không chỉ là nhằm cắt giảm số lượng. Một bộ phận điều tra tập trung, có thẩm quyền, có dữ liệu, có công nghệ và có sự chỉ đạo từ cấp cao nhất sẽ khắc phục cái tình trạng giám sát yếu kém dài như hàng thập niên. Tinh giảm bộ máy không chỉ để giảm chi phí, mà để tái thiết cách vận hành. Khi mà các phòng ban thừa bị cắt bỏ, khi nhân sự điều tra kiểm toán được tăng cường, khi công nghệ giám sát dữ liệu được áp dụng, khi kiểm tra thực địa được chuẩn hóa, bộ máy nhỏ hơn sẽ vận hành hiệu quả hơn là bộ máy phình to trước đây. Một chính phủ nhỏ nhưng mà vận hành đúng sẽ mạnh hơn một cái chính phủ cồng kềnh nhưng tắc trách. Dù ngân sách lương tăng trong năm đầu tiên, nhưng đó chỉ là chi phí chuyển tiếp mà thôi. Dù nhân sự giảm, nhưng mà năng lực giám sát lại gia tăng nhờ tái cấu trúc đúng trọng tâm. Dù bộ máy gọn hơn, nhỏ hơn, nhưng hiệu quả lại cao hơn. Một cái thực tế đang chứng minh là Hoa Kỳ không cần một cái chính phủ phình to như trước, mà cần một chính phủ được tổ chức đúng, tinh gọn, giám sát chặt chẽ và vận hành hiệu quả. Đây là bước ngoặt nhằm chấm dứt thời kỳ phình to nhưng tắc trách của bộ máy liên bang, mở ra một cái mô hình mới, đó là một chính phủ nhỏ hơn nhưng mạnh hơn, ít người nhưng đúng người và không cồng kềnh nhưng vô cùng hiệu quả. Đó là cái lý do tại sao mà chính quyền của Tổng thống Trump đang cố gắng để thu nhỏ lại cái độ bộ máy chính quyền. Là vì thưa quý vị tác giả, nhân viên của chính phủ đó không làm ra của cải, mà chỉ lấy lương, lấy ngân sách của người dân. Và có nhiều cái bang bệ nó không cần thiết, nhưng mà nó lại thiếu một cái bang rất là cần thiết. Đó là bộ phận theo dõi về điều tra gian lận liên bang. Và chính vì Tổng thống Trump đã nhìn thấy cái lỗ hổng đó, ông đã bịt nó bằng cách là lập một cái bộ phận theo dõi về điều tra gian lận liên bang và giao cho Phó Tổng thống J.D. Vance đứng đầu. Thì trong những cái tháng vừa qua chúng ta thấy hàng loạt những cái cơ quan, hàng loạt những cái cơ sở gian lận đã bị phanh phui từ Minnesota, từ Washington, từ Oregon cho đến California, New York, rất là nhiều những cái tiểu bang, nhiều những cái vụ gian lận, nhưng mà nó có cùng một cái quy trình từ quý tác giả, đó là lập khống và ghi hóa đơn khống để mà lấy tiền ngân sách.
Tất cả những cái bụi răng lần như vậy đang lần lần bị phanh phui. Đó là cái thành quả của chính quyền tổng thống Donald Trump mang để mà tiết giảm cái sự chi tiêu của chính phủ liên bang, để mà cân bằng một phần nào đó ngân sách của liên bang. Rồi đây chúng ta sẽ thấy liên bang sẽ không phải chi ra nhiều như trước đây nữa, thưa quý vị thính giả. Có một cái điều, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta cần phải lưu tâm ở đây, thưa quý vị thính giả, đó là cái gì? Hoa Kỳ đang mắc kẹt trong một cái nghịch lý vô cùng nguy hiểm. Cái nghịch lý là cái gì, thưa quý vị thính giả? Hoa Kỳ đang là quốc gia dẫn đầu thế giới về thuật toán, về mô hình và đổi mới về trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà là chính Hoa Kỳ lại đang tự mình làm chậm lại chính cái hạ tầng cần thiết để mà duy trì cái vị thế đó, thưa quý vị thính giả. Như chúng ta thấy là từ trong thời gian vừa qua đó, một cái làn sóng phản đối những cái trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo nó lan rộng từ nơi này đến nơi khác, từ những cái thị trấn nhỏ cho đến các tiểu bang lớn, với hơn 500 địa phương đã ban hành lệnh cấm hoặc tạm dừng xây dựng những cái trung tâm dữ liệu mới. Những cái mối lo ngại về điện nè, về nước nè, về tiếng ồn và môi trường, những cái điều đó nó có thật. Nhưng mà chúng ta không thể để cho những cái trở ngại đó, những cái điều đó nó trở thành là một cái lý do mà có thể làm tê liệt cái hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia, thưa quý vị. Vì nếu như mà cái hạ tầng về trí tuệ nhân tạo nó bị tê liệt, thì Hoa Kỳ sẽ phải trả giá bằng chính tương lai công nghệ của chính mình. Mà có một điều rõ ràng, thưa quý vị, tức là ai dẫn đầu, ai mà nắm giữ được cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo trong thời đại này là quốc gia đó sẽ dẫn đầu thế giới, thưa quý vị thính giả. Cái điều đáng lo ngại hơn đó là cái sự phản đối đó, dù nó xuất phát từ trong nội địa, tức là nội sinh, nhưng mà nó đang vô tình tạo ra một cái khoảng trống chiến lược mà Trung Cộng sẵn sàng nhảy vô, thưa quý vị thính giả. Trung Cộng sẵn sàng lấp đầy cái khoảng trống đó. Quý vị thấy một cái điều rõ ràng là như vậy, trong khi người dân Hoa Kỳ đang mãi miết tranh cãi về cái mức tiêu thụ điện của một trung tâm dữ liệu, thì Trung Cộng về mức tiêu thụ thì Trung Cộng đang âm thầm xây thêm những cái nhà máy điện than để mà chạy trí tuệ nhân tạo. Họ bất kể cái chuyện là những cái nhà máy điện than như vậy nó xả ra bao nhiêu khí CO2, họ cũng không biết. Họ chỉ biết một cái điều là họ có thể nắm được cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Khi mà các cộng đồng lo ngại về tiếng ồn từ hệ thống làm mát, thì Bắc Kinh lại đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng trăm cái trung tâm dữ liệu cấp tỉnh, thưa quý vị thính giả. Khi mà Hoa Kỳ đang xào xáo, đang không thể nào xây thêm những cái trung tâm về dữ liệu, thì Trung Cộng xây hàng trăm những cái trung tâm như vậy ở khắp mọi nơi. Khi mà Hoa Kỳ phải mất hàng tháng, thậm chí là hàng năm để phê duyệt một dự án, thì Trung Cộng chỉ mất vài tuần cho nhiều dự án. Và khi những cái nhóm môi trường phản đối trung tâm dữ liệu vì tiêu thụ quá nhiều nước, Trung Cộng là ưu tiên ổn định nguồn điện bằng than, bất chấp cam kết về khí hậu. Không ai phủ nhận cộng đồng có quyền đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm và bảo vệ môi trường. Nhưng mà điều nguy hiểm là sự phản đối đó đang bị khuếch đại bởi các chiến dịch thông tin từ nước ngoài. Nhiều những cái báo cáo độc lập đã chỉ ra rằng các nhóm có liên hệ với Trung Cộng đang thổi phồng nỗi sợ về trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội. Ở đây đó, thưa quý vị thính giả, chúng ta phải nói rằng có hai cái điều mà chúng ta đang bị mắc vào một cái bẫy.
đó là Trung Cộng đang cố tình tạo ra những cái nỗi sợ hãi trong những cộng đồng của Hoa, cộng đồng người dân của Hoa Kỳ, để họ lên tiếng, để họ ngăn cản cái sự phát triển của những cái trung tâm dữ liệu để mà vận hành trí tuệ nhân tạo, nhằm giảm cái ưu thế của Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực công nghệ mới này. Để làm gì? Để Trung Cộng có thể vượt lên, trở thành là quốc gia dẫn đầu về cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đó là cái giả tâm của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Mà chúng ta, những người dân Hoa Kỳ, đang mắc vào cái âm mưu của Trung Cộng. Như trước đây đó, cả thế giới đã bắt vào cái âm mưu của Trung Cộng là điện hóa, điện khí hóa, điện khí xanh, thưa quý vị thính giả, Green New Deal. Trong khi cũng từ là Trung Cộng thổi ra những cái luồng gió để mà cho rằng đó, đã đến lúc chúng ta phải ngưng sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch để mà làm giảm cái khí thải nhà kính. Và khi mà cả thế giới lao vào cái lĩnh vực điện mặt trời để giảm khí CO2, thì Trung Cộng lại ngang nhiên xây dựng nhiều hơn những cái nhà máy điện than. Là vì Trung Cộng luôn cho rằng Trung Cộng là một quốc gia đang phát triển, chứ không phải là một quốc gia

đứng sau Hoa Kỳ. Nhưng mà họ luôn cho rằng họ là một cái nước đang phát triển. Đang phát triển nhưng mà họ đem tiền ra họ rải trên toàn thế giới. Và chúng ta đang mắc vào hai cái trò lừa đảo của Trung Cộng. Chúng ta đang từ trói tay của chúng ta để cho Trung Cộng vươn lên dẫn đầu toàn thế giới. Đó là một cái mối nguy hiểm, nguy hại, nguy hiểm cho toàn thế giới, thưa quý thính giả. Và bây giờ đến cái lượt là họ đang thổi phồng những cái nỗi lo sợ về trí tuệ nhân tạo ngay trên mạng xã hội để cho những người dân Hoa Kỳ đứng lên chống đối những cái trung tâm dữ liệu. Họ không tạo ra cái phong trào phản đối. Là vì trên thực tế đó, thì những cái ngọn lửa phản đối đó đã có sẵn rồi. Họ chỉ đang ra sức để thổi mạnh vào cái ngọn lửa đó để cho nó bùng lên thêm mà thôi. Đúng vào cái lúc mà Hoa Kỳ đang cần tăng tốc hạ tầng trí tuệ nhân tạo hơn bao giờ hết. Đây là một cái chiến thuật quen thuộc, không cần phá hoại một cách trực tiếp, mà chỉ cần làm đối thủ chậm lại một bước mà thôi. Và nếu như Hoa Kỳ tiếp tục để cho sự phản đối nội sinh làm tê liệt hạ tầng trí tuệ nhân tạo, thì hậu quả sẽ kéo dài hàng thập kỷ, chúng ta sẽ bị dậm chân tại chỗ. Các mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ mất tốc độ huấn luyện, doanh nghiệp sẽ bị bóp nghẹt tài nguyên, chi phí sẽ tăng vọt, và đổi mới công nghệ quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng. Và một cái điều quan trọng hơn, đó là Hoa Kỳ có thể đánh mất quyền định hình chuẩn mực trí tuệ nhân tạo toàn cầu, một quyền lực mềm mà Trung Cộng đang vô cùng khao khát để mà có thể nắm giữ đó. Khi mà quốc gia dẫn đầu công nghệ chậm lại, quốc gia kiên trì tăng tốc sẽ vượt lên, và Trung Cộng đang ra sức để mà tăng tốc bằng tất cả mọi phương tiện có thể có, kể cả bằng những nhà máy điện than mà thế giới tưởng rằng đã thuộc về quá khứ. Đã đến lúc Hoa Kỳ phải nhìn thẳng vào sự thật, phản đối trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo không chỉ là vấn đề môi trường hay hạ tầng, mà nó là vấn đề về an ninh của quốc gia. Nó là vấn đề về cạnh tranh công nghệ, nó là vấn đề về việc ai sẽ dẫn dắt thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đừng để cho Hoa Kỳ mất cái vị thế dẫn đầu bằng những cái ngăn cản đầy vô lý những cái trung tâm dữ liệu. Chúng ta phải để cho những cái trung tâm dữ liệu được hình thành. Và nếu như chúng ta không hành động, Trung Cộng sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất từ cái sự chậm trễ của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Những cái thành phần đang cố làm chậm đà phát triển của trí tuệ nhân tạo, dù vì lý do môi trường, hay là chính trị, hay là văn hóa đi chăng nữa, tất cả mọi người cần phải hiểu một cái điều là họ đang vô tình trao lợi thế cho một quốc gia thù địch, một quốc gia không ngần ngại dùng tất cả mọi thủ đoạn, mọi công cụ để vượt qua Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ mới. Phản đối thiếu cân nhắc không chỉ làm chậm tiến độ xây dựng những cái trung tâm dữ liệu, mà nó sẽ chậm cả tương lai của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Hoa Kỳ không thể nào để cho mình bị xỏ mũi bởi những cái chiến dịch khuếch đại từ nước ngoài, và nước ngoài đó là một cái nước thù địch là Trung Cộng. Và càng không thể để cho sự chia rẽ nội bộ trở thành là một cái loại vũ khí cho đối thủ của mình. Muốn giữ vị thế dẫn đầu thì chúng ta phải xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo nhanh hơn, mạnh hơn và thông minh hơn trước khi nó trở thành là quá muộn, chứ không phải là ra sức để ngăn cản sự hình thành của các trung tâm dữ liệu như chúng ta đang hiện thấy. Mà có một cái điều đáng quan tâm là, thưa quý vị thính giả, khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất là gần, và nếu như sau kỳ bầu cử này quyền lực rơi vào tay của Đảng Dân Chủ, nếu mà Đảng Dân Chủ có thể nắm được Hạ viện, nắm được Thượng viện hay cả hai viện của Quốc hội, thì một cái điều gần như chắc chắn đó là những cái trung tâm dữ liệu sẽ khó có thể được xây dựng, đồng nghĩa với việc là Hoa Kỳ có thể sẽ đánh mất quyền kiểm soát về trí tuệ nhân tạo, và
quyền kiện.

thoát sẽ rơi vào tay của một quốc gia thù địch đang tìm mọi con đường để giành quyền kiểm soát công nghệ của tương lai. Và đến lúc đó, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể còn ở vị thế dẫn đầu được nữa. Đây là một cái điều đáng lo ngại, thưa quý vị tác giả. Và để mà đánh tan sự lo ngại đó, chỉ có một cách là bằng mọi sức chúng ta có, làm sao để cho quyền lực không rơi vào đảng tay của đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Để cho những cái trung tâm dữ liệu có thể được hình thành, để cho vị thế của Hoa Kỳ không bị rơi vào tay của Trung Cộng. Và để đạt được điều đó, thì chúng ta phải tỏ cái sức mạnh của chúng ta bằng lá phiếu trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, thưa quý vị tác giả. Vâng, kính thưa quý vị tác giả, đó là cái bài chia sẻ cuối cùng mà quý vị Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị tác giả trong cái kỳ bầu trong cái chương trình đêm hôm nay. Còn nhiều bài rất là hay nhưng mà không có đủ thì giờ, thưa quý vị tác giả. Có lẽ Việt Tiến sẽ lại giữ đây và sẽ chia sẻ đến quý vị tác giả vào chương trình kỳ tới. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến một lần nữa xin được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả giữ làn sóng và ngay trong phần thông tin thương mại, tiếp mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày đầu tháng phải không?
1: Đúng rồi, ngày 1 tháng 10.
0: Đầu tháng 10, vâng thưa quý vị, quay qua quay lại mà chúng ta đã đến những ngày cuối năm. Và đặc biệt là những cái dịp mà cuối năm kể từ cuối tháng 10 trở đi thì đa số mọi người rất là bận rộn và không khí nó nhộn nhịp bởi vì lễ hội nó cứ liên tục nó xảy ra. Nhất là ở cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi đó là các thành viên trong gia đình cứ lựa ngày cuối năm mà làm sinh nhật cho nên đa số là cuối năm cho nên cứ hết Thanksgiving rồi tới sinh nhật rồi tới Christmas rồi tới sinh nhật rồi tới New Year rồi lại tới sinh nhật, nó cứ như vậy mà nó kéo dài và nó làm cho mình rất là bận rộn. Vâng thưa quý vị, cho nên vào dịp lễ cuối năm nó cũng là cái dịp mà những người làm thương mại business sẽ có được cái thu nhập nó khá hơn là những cái lúc bình thường. Những cái việc mà mua sắm như là quần áo hoặc là thậm chí ngay cả nhà hàng thì cũng dường như cũng đắt hơn nữa. Vâng, cho nên vào cái dịp cuối năm đó là cái dịp mà bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ có cái tập kết về vấn đề thương mại, buôn bán, tiêu thụ sau khi mà hết năm nay thì đầu năm tới người ta sẽ cho biết là cái mức tiêu thụ nó sẽ là bao nhiêu. Bởi vì người Mỹ thì từ trước đến giờ nổi tiếng là tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù là bây giờ thì tình hình kinh tế khó khăn nhưng mà người ta vẫn tiêu xài. Thí dụ điển hình như là xăng mấy hôm nay nó mắc. Nhưng mà xe vẫn nghẹt. Xe vẫn kẹt ở ngoài đường. Mà dường như còn nhiều hơn nữa. Thì mình chạy mà mình bị kẹt xe mình cứ lầm bầm nó xăng mắc quá mà mấy ông mấy bà này cứ xách xe chạy ra ngoài đường.
1: Mình cũng chạy vậy. Anh thấy không? Nhưng mà mỗi lần mà em thấy mà trên freeway mà những lúc kẹt xe đó thì em lại vui. Anh thấy em có khùng không? Không phải khùng đâu. Tại vì chứng tỏ là có công ăn việc làm thì người ta mới đi làm, người ta mới bị kẹt xe. Chứ còn em nhớ cái lúc mà Covid đó, rồi sau Covid một năm cũng vậy. Anh đi trên freeway anh thấy rất là vắng. Tại vì lúc đó ai cũng ở nhà. Một tuần lễ có 600 đô, một tháng có 2.400 thì tội giả gì phải đi làm. Thành ra coi như là đi trên đường rất là vắng. Nhiều khi em cứ tưởng đâu là thành phố chết luôn đó.
0: Vâng, cái thời điểm đó khi mà cái lệnh nó đưa ra đó, rồi nó cứ kéo dài, nó làm cho cái vấn đề thiếu nhân lực nó xảy ra rất là nhiều. Bởi vì những người mà làm những cái công việc tốt, làm những cái công việc lương cao đó thì không nói. Nhưng mà những người mà làm, thí dụ chúng tôi đưa thí dụ khoảng một tháng làm 3.000 một tháng, rồi trừ lương ra còn có 2.000 mấy. Trong khi ở nhà cũng lãnh được 2.000 mấy. Thì cô chọn cái nào? Dĩ nhiên là cô chọn ở nhà rồi, chứ đâu có ai mà đi làm. Cho nên đó là cái lý do mà không có nhân lực để mà đáp ứng cái nhu cầu lao động vào cái thời điểm đó. Rất là thiếu người. Cho nên vào cái thời điểm đó nó có cái không may đó là cái dịch bệnh nó tràn lan. Nhưng mà nó có cái may đó cho một số những cái người mà không có việc làm, lúc đó lại việc làm rất là dễ. Nó đang thất nghiệp và lúc đó tìm việc làm nó dễ lắm. Và điểm thứ hai đó là những em mà đang học về cái ngành y đó, mà chuẩn bị ra trường dễ lắm. Thậm chí cái việc mà ví dụ học về ngành y thì phải có cái thời gian gọi là internship, tức là đi thực tập đó. Thì người ta cho thực tập luôn và ra trường luôn trong cái thời gian thực tập. lúc đó nó dễ lắm. Cho nên nó có cái mặt hại của nó thì nó cũng có cái mặt lợi của nó. Thì thưa quý vị, trở lại với cái thời điểm cuối năm này, vấn đề buôn bán nó là một cái vấn đề đánh giá cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì như chúng tôi nói, người Mỹ họ tiêu xài nhiều, cho nên cái mức mà vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ nó chiếm tới trên dưới 80% cho cái vấn đề mà buôn bán ở trong nước. Cho nên không biết là năm nay nó có xuống hay không, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng đó là trước mắt, tuy rằng xăng mắc người ta vẫn chạy nhiều, vật giá leo thang, nhưng mà thấy nhà hàng vẫn xếp hàng. Thì giống như cô Mỹ Tâm nói, mình cũng thấy nó cũng không có đến nỗi nào. Giống như mấy hôm nay cái tình hình về vấn đề năng lượng nó căng thẳng quá, nhưng mà ngày hôm qua thì năng lượng nó lại xuống. Hôm qua thì dầu nó không còn ở cái mức mà trên 100 nữa, mà nó xuống còn có trên dưới 90 đồng một thùng dầu thô. Thì nó có những cái biến chuyển mà người ta đang cố gắng dàn xếp để làm sao cho cái vấn đề năng lượng nó hạ giảm. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy hứa rằng là sau cái bầu cử giữa kỳ này thì ông ấy sẽ chấm dứt cái vấn đề rắc rối ở tại Iran. Ông ấy chấm dứt bằng cách nào thì mình chưa biết được. Hoặc là nhiều khi ông nói như vậy nhưng mà bất ngờ trước bầu cử ông ấy chấm dứt thì sao? Không ai biết được, từ bây giờ cho đến ngày bầu cử thì còn hơn một tháng nữa. Thì có thể nó sẽ có những cái diễn biến rất là ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì như một số người người ta nói rằng ông Trump nếu mà có một cái hành động nào đó thì nên làm bây giờ để lấy điểm cho bản thân của mình, cũng như lấy điểm thêm cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Và nó có nhiều cái option để ông chọn lựa. Ví dụ option thứ nhất đó là sử dụng cái sức mạnh quân sự mà vùi dập Iran để không ngóc đầu lên được. Thì cái đó xem ra cái option đó cũng khó mà xảy ra. Option thứ nhì đó là phong tỏa Iran, tiếp tục và siết thật chặt, thì lúc đó cái vấn đề Iran đầu hàng đó, nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái option đó cần cái thời gian, mà ông Trump thì ông ấy không có cái thời gian. Option thứ ba đó là có cái xác suất xảy ra. Và cái option thứ ba nó lại có hai cái là A và B. A đó là ngay thời điểm này ông Trump tuyên bố chiến thắng, là bởi vì những cái lực lượng về hải quân, không quân, phòng không hay là các cơ sở quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa rồi. Thì Hoa Kỳ có quyền tuyên bố là mình chiến thắng và rút quân. Rút quân xong rồi vẫn kiểm soát cái vòng ngoài, kiểm soát cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Và cái bi của cái option 3 đó là ông ấy sẽ làm như vậy nhưng mà sau bầu cử. Thì người ta nói rằng nếu mà đã làm như vậy thì tại sao không làm bây giờ để lấy thêm điểm cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông Trump và bộ tham mưu cũng như cố vấn của ông thì có cái con đường mà họ tính toán như thế nào là nhiều khi mình cũng không biết. Từ bây giờ cho đến cái lúc bầu cử còn đến những 30 ngày hơn, cho nên mình không có biết là ông ấy sẽ đưa ra một cái quyết định bất ngờ như thế nào. Bởi vì ông Trump thì cái tính của ông mình biết mà. Nhiều khi ngày hôm trước ông nói như vậy, nhưng ngày hôm sau đó ông ấy làm một cái ngược trở lại, làm mọi người té ngửa hết.
1: Như hôm nay ông ký ban hành sắc lệnh đổi AI thành SI, Super Intelligence, chứ không còn là AI. Giống như ngày xưa, ông đổi thành cũng như ký văn bản luôn rồi đó.
0: Không, thì thật sự ra nó cũng chỉ là một cái tên thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là các hãng xưởng, các công ty mà họ chế tạo AI đó, họ sẽ xử, họ sẽ tính AI nó như thế nào. Theo như cô biết đó thì họ sẽ làm sao để kiềm chế nó. Tại vì chỉ có một người lên tiếng nói rằng là AI trong tương lai nó sẽ là một cái mối nguy cho nhân loại, nó có thể nó phản lại nhân loại.
1: Bill Gates cũng đã cảnh cáo cái chuyện đó. Yeah.
0: Thật sự ra đó thì nó là một cái công cụ do con người tạo ra. Thí dụ như một con robot, thì trong tương lai đó, nếu mà đẩy quá nhiều những cái thông minh với cái dữ kiện vào đó, nó có hết tất cả những cái sự hiểu biết của con người thì nó trở thành con người. Chỉ có một cái là không biết là nó có biết yêu hay không thôi. Còn tất cả những cái gì trên cuộc đời này nó biết hết. Tại vì tất cả những cái dữ kiện tốt, xấu gì đều đẩy hết, tốt thôi chứ không có xấu, đẩy hết vào trong đó. Thì tới một cái lúc nào đó đó, người ta nói nó phản lại con người đó, không phải là bởi vì lúc đó cái đầu của nó nghĩ đó là nó sẽ phản lại con người, mà lúc đó chỉ cần một cái trục trặc nhỏ trong đó thôi, nó làm cho cái lập trình mà người ta viết sẵn trong đó đó nó bị thay đổi. Và lúc mà nó thay đổi đó thì rất là nguy hiểm, bởi vì thay vì làm cái này nó sẽ làm cái khác. Mà cái nguy hiểm nếu mà sử dụng nó trong lĩnh vực về quốc phòng quân sự, mà khi mà nó bị trục trặc như vậy đó, thì nó sẽ gây ra cái hậu quả lớn lắm. Cho nên đó là lý do mà người ta nói nó phản lại con người. Cái chữ phản đây nó không phải là cái ý của nó muốn phản, mà cái tác dụng và cái công dụng của nó bị trục trặc và nó phản lại. Chứ còn mà nếu mà nói mà nó có ý đồ phản thì AI nó chưa có tới cái mức đó đâu. Trong tương lai nó, chừng nào mà AI mà nó có con tim yêu đương được rồi thì lúc đó mới sợ. Lúc đó nó buồn vui, nó giận hờn. Bây giờ nó có những con robot, nó có thể nó có cái phản ứng đó. Thí dụ như những cái xúc giác đó người ta có thể làm được rồi. Thí dụ một con robot đó, cô tới cô đánh vô cái tai nó, mặc dầu nó bằng sắt, nó đâu có đau, nhưng mà nó cũng la lên.
1: Ái, đau quá. Nhưng mà coi anh, nếu mà như vậy coi chừng á, nhiều khi chế tạo ra con robot mà nó là hệ giữa đó anh. Rồi đúng là sao ta? Anh vừa đụng nó cái nó nói đồ quỷ sứ, cái chết mình luôn.
0: Thì cái đó thì ăn thua mấy ông chế tạo, mấy ông mà chế ra cái kiểu đó, đó thì đó là cái vấn đề mà người ta nói trục trặc đó cô.
1: Yeah.
0: Có nghĩa là chế ra một robot nam mà tự nhiên nó bị trục trặc cái gì, cái nó nằm ở phẳng giữa. Nó không biến thành nữ mà nó cũng không hẳn là nam, thì nó thành ở khoảng giữa đó, thì lúc đó thì nó trở thành cái chuyện đó thôi. Cho nên vấn đề mà thông minh nhân tạo đó, nó trong tương lai nó sẽ là cái điều nó giúp cho con người rất là nhiều. Ngay cả cái việc mà cũng có người đề nghị đó là bây giờ không có cần nhiều nhân viên kiểm soát không lưu nữa, mà sẽ để cho AI nó kiểm soát cái vấn đề mà lên xuống của phi cơ. Thì cái đó đó, dĩ nhiên nếu mà nói tính ra nó sẽ làm tốt hơn và nhanh hơn con người, bởi vì máy móc mà nó làm chính xác không thể nào mà ấy được. Nó sẽ ra lệnh ồ máy bay 001 đi ra phi đạo, máy bay 003 có quyền cất cánh, máy bay 0010 ở trên không đợi một chút, rồi 0011 đáp xuống trước, vân vân, ở phi đạo số mấy, thì nó sẽ ra lệnh rất là chính xác, bởi vì nó có sensor và nó quan sát bằng camera. Nhưng mà như chúng tôi nói, khi mà nó trục trặc một cái đó là có chuyện lớn. Lúc đó mà nó ra lệnh cho một chiếc lên, một chiếc xuống, hai chiếc đụng nhau đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng biết rồi. Cho nên có những người họ có cái suy nghĩ giống như chúng tôi. Cho nên bây giờ mà kêu lên mấy cái Uber mà tự động, họ lại không dám. Thì có nghĩa là giao cái tính mạng của mình cho một cái bộ máy, tuy rằng nó chạy từ điểm A tới điểm B và nó chạy trong thành phố, nhưng mà cũng ghê lắm. Tại vì mình có cảm tưởng giống như là bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể xảy ra. Và dĩ nhiên nếu mà nói cái phản ứng của những cái tự động, nó sẽ nhanh hơn con người. thí dụ gặp một cái gì đó nó sẽ thắng nhanh hơn hay là như thế nào đó, nhưng mà mình vẫn không yên tâm, bởi vì một đứa nào mà nó chạy ẩu đó thì mình không biết rằng là nó có phản kịp hay không. Tính ra đó, thí dụ chẳng hạn như mình chạy cái ô tô Pilot nó chạy qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên có một đứa nó vượt đèn đỏ ngang, thì nếu mà nó vượt đèn đỏ ở cái khoảng cách mà có thể thấy được đó, tức là mắt thường có thể thấy được, hoặc là nó vượt đèn đỏ thật nhanh như vậy đó, thì nếu mà nói cái mà đạp thắng lại đó, cái bộ máy nó sẽ đạp thắng nhanh hơn con người. Nhưng mà nếu mà đang chạy qua đèn xanh mà bên kia nó vượt đèn đỏ mà nó đâm ngang hông đó, thì không biết lúc đó nó là chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì lúc đó ngay cả con người lẫn máy móc đều không có trở tay kịp. Nhưng mà đối với con người khi mà lái xe đó, cầm cái vô lăng đó, thì có vẻ nó an toàn hơn là lúc đó chúng ta đang nằm phè ra trong đó. Bởi vì có người lái mà, thì cái mức độ tổn thất, bị thương nó cao hơn. Tại sao tôi nói như vậy? Đa số đó, cô thấy những cái người mà bị tai nạn trong tai nạn xe cộ đó, cái người tài xế đó, lúc nào cũng bị nhẹ hơn mấy cái người trong xe hết trơn. Tại vì mấy người trong xe họ không có thấy được. Người tài xế trong những cái giây cuối cùng họ vẫn biết được cái chuyện gì xảy ra. Cho nên họ vẫn có cái để mà thủ cho cái thân của mình. Thí dụ kiềm chắc vô lăng hoặc là như thế nào đó. Ngoại trừ cái trường hợp head to head, tức là đợi xe mà nó đâm thẳng vào cái người tài xế đó, thì lúc đó nó, thì anh tài xế mới tiêu thôi. Chứ còn bình thường đó, những cái tai nạn xảy ra thì đa số những người mà ở trong xe đó sẽ bị nặng hơn, bởi vì họ không có đề phòng, họ không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên một cái là
1: nghe cái rầm
0: rồi không biết cái gì đó trơn. Cho nên ở trong xe mà có robo lái đó, theo cái lập trình đó, thì cứ ngồi đó, nhiều khi ngồi với bạn gái hai người đang tình tứ trong đó mà nó làm một cái ầm một cái đó thì thôi cũng không biết làm sao. Rồi lâu lâu nó cũng có cái trục trặc. Bây giờ thí dụ chẳng hạn như có những trường hợp những cái xe Uber hay là những cái xe ở trên San Francisco, nó có cái hệ thống xe Waymo đó, nó tới nơi mình không chịu mở cửa thì cái anh trong đây anh không có ra được. Rồi anh cũng nói trong microphone liên lạc về headquarter, họ mò một hồi đó, dính anh đó trong xe cỡ 10 phút mới mở được cái cửa ra. Thì nó cũng là một cái điều mà chúng ta cứ tạm gọi là lúc đó là AI nó đang phản lại con người.
1: Giống như là bây giờ Tesla đó anh, họ cũng đã có cái loại mà kêu là Cybercab á, thì họ đang sử dụng ở bên Texas, nửa bang Texas, ở Cali mình thì chưa thấy. Thì không biết anh có nhìn thấy cái Cybercab đó chưa? Khi mà nó tới đó là nó cái lồng nó rộng lắm, là chỉ có hai chỗ ngồi thôi, mà cái cửa thì nó sẽ nâng cao lên, nó giống như cái loại mà Tesla cái model hình như là
0: Model S,
1: yeah, đúng rồi. Thì hai cái cửa nó nâng cao, anh muốn trên đó là tất cả là nó bằng thiết bị hết, không vô lăng, không gì hết, không có tay lái, không gì hết. Rồi anh lên anh chỉ điều khiển trên cái bảng đó, cái bảng hướng dẫn đó, mà trên đó là cái ghế đó, anh có thể anh nằm cũng được. Mà ở phía sau nó rất là rộng, tại vì nó không có chứa máy móc gì hết trơn, thành ra ở phía sau cũng rất là rộng. Rồi nó đi cũng, tại vì em coi những cái demo của nó đó, thì em thấy cũng khua lắm. Chạy gần tới là nó xích nộ như thế nào, khi nó tới nó đón anh á, thì nó sẽ cho mình một cái màu, thí dụ trên cái dàn đèn của nó, trên cái phone của mình, thì mình hai cái nó divide với nhau đó, thì mình đi càng gần tới đó, thí dụ nó hiện ra cái màu hồng ở trên cái xe, trên cái đằng đèn á, thì cái phone của mình nó cũng hiện ra cái màu hồng như vậy, để mình nhận biết đó là chiếc xe đang đến để đón mình. Rất là hay anh, em thấy cái đó cũng khua đó.
0: Nó ra màu hồng,
1: yeah.
0: Rồi cái thằng màu hồng với cái thằng màu đỏ đứng dưới này cãi, cái này của xe này của tao.
1: Không, thì tại vì nó tín hiệu của mình á, khi mình nhận tín hiệu thì cái phone của cái màn hình của mình á anh, nó biến thành màu hồng. rồi cái xe trên đó, cái lằn đèn á ở chỗ cái đầu xe đó nó cũng hiện ra cái màu hồng. Rồi ví dụ như có nếu có một người khác cũng đang đợi thì họ sẽ có cái màu khác, thì họ đi theo đúng cái màu của họ, đi theo cái mũi tên họ hướng dẫn, nó rất là rõ. Em nhìn thấy, em chưa sử dụng Waymo, nhưng mà em coi cái demo của Cybercab á thì em thấy cool lắm, thì nhìn thấy rất là hay. Mà người dân ở Houston, Texas đó cũng đã có cơ hội để họ thử nghiệm rồi. Thì một lần đi như vậy đó thì khoảng là 15 đô. Thì họ đi rồi xong họ đón một cái xe khác để đi về, để họ trải nghiệm mà. Thì họ nói là rất là khủng phí nhìn.
0: Hiện giờ thì nó đang được sử dụng ở trên Las Vegas rồi cô.
1: Dạ.
0: Dạ, thì ở trên đó thì...
1: Ở Cali mình thì chưa được.
0: Nó đang chạy và hai thí dụ hai người lên xe là cái vị trí ghế ngồi nó đối diện với nhau.
1: Ừ.
0: Chứ không phải ngồi cùng một chiều, có thể là tại vì chỉ có hai người chứ có thể nó chở bốn người không chừng. Nhưng mà nó là một cái hình thức nó vuông vuông và nó giống như một cái xe van nhỏ, cái xe van lớn vậy đó, nó to hơn cái xe van. Thì nó chạy thì không biết là tốc độ nó như thế nào. Nhưng mà cái chương trình mà cái Cybercab của Tesla không biết là khi nào mà nó tung ra và ông Elon Musk có sử dụng cái loại đó hay không.
1: Yeah.
0: Không, cái loại mà cô vừa nói đó.
1: Yeah.
0: Nó là một cái loại mà như tôi đang nói đó, có nghĩa là nó chỉ có hai người ngồi thôi.
1: Yeah,
0: hai người ngồi và cái xe đó nó
1: cái
0: giống như
1: của mình vậy?
0: Không, nó cái hình thức nó giống như là một cái xe sport vậy đó. Ừ. Nó là giống như là Lamborghini.
1: Yeah.
0: Thì cái cánh cửa nó mở lên như cái cánh chim vậy, nó bung. Yeah. Lên trên và nó nhỏ lắm, nó chỉ có hai người thôi, muốn ba người cũng không được.
1: Đúng.
0: Còn cái loại mà tôi nói trên Las Vegas đó, là cái loại đó là nó giống như một chiếc xe van lớn vậy đó.
1: Yeah.
0: Rồi nó cũng mở cái cửa bung lên kiểu đó, nhưng mà ngồi lên nó được nhiều người hơn và đi rất là êm ái. Nó cái hệ thống nó tự động, nó cứ tới đó nó ngừng rồi người ta leo lên rồi nó chạy, không có tài xế. Còn cái loại mà của cô nói thì nó chỉ có hai người ngồi thôi tối đa.
1: Đúng.
0: Thì trong tương lai thì Tesla sẽ chế cái loại như là Roadrunner, thì cái bề ngoài, cái vẻ ngoài của nó giống như là cái xe đó vậy, nó đẹp hơn, nó sport hơn, nhìn giống như là những cái xe sport mà nổi tiếng bây giờ vậy đó. Nó rất là đẹp và cũng chỉ có hai người ngồi. Và cái xe đó nó, theo như dự trù họ sẽ bán cái giá rất là rẻ,
1: 30 ngàn,
0: ba mươi mấy ngàn. Dĩ nhiên là ba mấy ngàn, 30 ngàn là cái giá cái sườn không hả cô ơi, nó còn thêm cái này cái kia nữa, ít ra cũng phải ba mấy 40 ngàn. Nhưng mà so với cái giá mà 80 mấy 90 ngàn bây giờ thì nó rẻ hơn. Và cái xe, nếu mà cái xe đó ra thì những bạn trẻ sẽ rất là thích, bởi vì nó là cái hình thức xe thể thao mà hai chỗ ngồi và tất cả những cái tính năng của cái xe trong đó nó đều hơn hẳn những cái xe bây giờ. Ví dụ như là nói tốc độ từ từ 1 cho đến 60 mai đó, chỉ trong vòng có 3 giây máy là nó lên được tới rồi. Cái xe của tôi với cái xe của cô đó thì chắc cần phải 5-6 giây, bởi vì nó thuộc vào loại sắp sửa bỏ vào viện bảo tàng rồi. Không, xe tôi chứ còn xe cô thì không đến nỗi nào.
1: Không sao, xe em cũng vậy.
0: Thì những cái xe mà ngày xưa mà chạy điện đầu tiên á, nó start chậm lắm, bây giờ nó start không thua gì những cái xe xăng và nó làm rất là nhanh. Cô cứ tưởng tượng đi, 3 giây đồng hồ mà nó có thể lên được 60 mai thì nó giọt cỡ nào. Cho nên cái xe đó mà ra nó sẽ là một cái điều mà người ta rất là thích, nhất là những bạn trẻ. Cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy đang làm cái project đó, thì cô ấy làm cho Tesla, thì đang làm trong cái hệ thống mà để mà chế tạo cái loại xe mới đó. Thì cô nói anh mua không, em đặt trước cho thôi. mấy cái xe mà chạy nhanh bây giờ lên rứng tim lắm. Tim lúc này nó không được tốt, chạy nhanh quá cũng không được.
1: Mất công bị bệnh tim thòng.
0: Nhưng mà cái đó nói tới cái vấn đề chạy nhanh, chạy chậm đó. Đó là vấn đề tâm lý của cô đã từng lái xe đi lốt trên quê năm chưa?
1: Dạ rồi.
0: Mà lái vào ban đêm hay ban ngày? Có lái ban đêm bao giờ chưa?
1: Em có một lần, em đi ban đêm, lúc đó là 3 giờ sáng.
0: Thì cô có thấy lúc đó là dường như cô chạy 80 mấy mai, 90 mai một
1: đúng
0: giờ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Mà cô thấy nó cũng bình thường.
1: Cũng bình thường, đúng rồi. Hiện trong... tại bây giờ nè, em đi em vẫn phải đi khoảng 80, chứ em không đi 70, em thấy nó chậm.
0: Trong khi đó đó, nếu mà cô chạy trên 101 ở đây của mình,
1: dạ,
0: mà lúc đó đó xe mà nó đông á, thì lúc đó mặc dầu đó cái khoảng cách nó không gần lắm đâu, nhưng mà cô thấy xe đông đó, nó chạy vù vù, chiếc chạy chậm, chiếc chạy nhanh đó. Lúc đó cô chạy khoảng chừng 60 mấy mai là cô thấy nó nhanh lắm rồi.
1: Dạ.
0: Thì cái đó là chứng tỏ là cái vấn đề tâm lý thôi. Trong khi cái kia đó mình cứ chạy 80, 80 mấy mai một giờ, mà mình thấy nó vẫn bình thường, nó chậm chứ nó không có cái gì gọi là nhanh hết. Thì cho thấy cái vấn đề kỹ thuật bây giờ nó rất là tốt. Ngày xưa lúc tôi mới qua Mỹ, đi mà có dịp đi lốt, mà cái xe của tôi đó, và lúc đó mà chạy mà cỡ chừng 70, 75 mai trở lên đó, là bắt đầu nó rung lên, rung lên. Bởi vì nó cũ quá đó, cho nên có muốn chạy nhanh cũng không dám nữa, bởi vì không biết là nó rung kiểu đó rồi. Cái xe nó rớt ra từng mảnh.
1: Anh đừng nói nó rung, anh nói đó nó đang hát vũ điệu lambada.
0: Thì cho nên là chạy có tối đa cũng được sáu mấy 70 mai một giờ thôi. Còn bây giờ cái chuyện 80-90 mai là cái chuyện rất là bình thường. Và nhiều khi đó mình thấy có người chạy, không biết là họ thử xe hay sao đó, mình không biết. Mà không phải là freeway 5 nha, mà cái freeway bình thường ở đây đó, freeway 8-80 hoặc là freeway 2-80. Nhiều khi đường cũng vắng đó, mình chạy cũng 80 mấy mai mà mình thấy một cái chiếc xe nó qua mặt mình một cái dèo cái từ mình. Tôi nghĩ là chiếc xe đó nó chạy phải 100 mấy mai một giờ, hơn 100 mai một giờ rồi, nó mới có cái tốc độ khủng khiếp như vậy. Bởi vì mình đang chạy 80 mấy mai mà nó qua mình một cái rẹt một cái là nó tuốt ở trên kia rồi, thì biết là tốc độ của nó nhanh như thế nào. Nhưng mà chạy xe mà càng nhanh thì càng dễ gây tai nạn, ai cũng biết. Tai nạn ở đây nó là tai nạn nhiều khi có cái việc gì thắng không kịp. Nhưng mà cái tai nạn ở đây nó rất là dễ xảy ra là những cái người mà tay lái mà không có cứng đó, nó rất là dễ bị lạc tay lái. Chỉ cần một cái hòn đá hay một cái gì đó ra là nó văng lên một cái là nó lệch liền. Cái lý do tại sao? Tại vì lúc đó cái tay lái nó nhẹ hiu à. Tay lái thường thường có power, nó đã nhẹ rồi mà cô chạy càng nhanh thì lúc đó cô cứ cảm tưởng như cái xe nó dường như nó bám cái mặt đất, nó không có nhiều nữa, nó hỏng lên một chút. Cho nên lúc đó tay lái nó nhẹ hiu, khó điều khiển lắm. Và lỡ một cái gì đó mà quật tới quật luôn cái là nó lủi xuống đường liền. Cho nên với cái tốc độ mà trên 100 mai một giờ thì rất là nguy hiểm. Nói đến cái chuyện mà chạy nhanh, tai nạn xe cộ, dường như mới đây ông Gavin Newsom, ông ấy mới vừa ký một cái luật về vấn đề DUI.
1: 4 đạo luật.
0: Tức là say rượu lái xe.
1: Yeah.
0: Và bởi vì tai nạn nó xảy ra nhiều quá, cho nên bây giờ mấy anh mà say rượu lái xe mà cứ vậy mà làm đó, thì sẽ bị truy tố rất là nặng. Nó có thể trở thành cái tội hình sự.
1: Bốn cái DUI là thành một cái đại hình đó.
0: Nhất là cái vấn đề mà tai nạn mà chết người nữa đó, thì nó lại càng nặng hơn, nó có thể cấu thành cái tội gọi là ngộ sát. Cho nên không biết rằng cái luật đó ra đó thì nó có giảm bớt được cái vấn đề say rượu lái xe hay không. Nhưng mà từ trước đến giờ ai cũng biết là say rượu mà lái xe thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó vẫn xảy ra. Bởi vì lúc đó nó người ta nhiều khi vui quá rồi người ta uống nhiều hay là cũng uống. Rồi tới lúc đi về đó thì thường thường nó những người mà say đó, không có đứa nào mà nói là mình sai hết trơn. Nói tao còn tỉnh mà, đâu có sao. Nhưng mà thật sự ra đã sai rồi. Thì những cái trường hợp đó nó rất là dễ gây ra tai nạn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó, nếu mà tính theo cái luật như ngày xưa nhất quá tam hoặc là bây giờ nhất quá tứ đó, thì nó cũng oan ức lắm. Tại vì thí dụ chẳng hạn như cái mức mà để cho lái xe đó là dưới 0.7, 0.8 hả? Thì 0.8% cái lượng rượu trong cơ thể của mình. Đó là cái lý do mà ngày xưa đã chưa có máy móc đó, thì mấy ông cảnh sát mấy ông bắt cô làm chim bay cò bay. Đi đường thẳng rồi giang tay ra rồi đứng một chân gì đó vân vân để chứng tỏ người này còn tỉnh. Những người mà sai thì chắc chắn là không thể nào đi theo cái đường thẳng được mà lảo đảo. Rồi sau này có máy móc thì nó lại càng nguy hiểm hơn ở cái chỗ nó là nó quá chính xác đi. Cho nên nếu mà cô thổi vào đó mà cái lượng alcohol, lượng rượu mà nó trên cái mức cho phép đó, thì coi như là cô bị phạm luật DUI. Mặc dầu đó có nhiều người đã uống hơn cái mức đó một chút hoặc là hơn một tí, nhưng mà họ vẫn lái xe bình thường. Mà xui một cái, ví dụ cái đèn sau nó bị hư, cảnh sát chặn lại với cái mục đích là nhắc là cảnh cáo là cái đèn của anh bị hư về anh phải sửa đó.
1: Vô tình lại
0: mở ra nghe cái mùi rượu là bắt anh này thử ngay.
1: Hoặc là mất bản số xe như Nam Phong.
0: Thì lúc đó đó thì lại một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, lần thứ tư thì lại bị tiếp tục oan ức như vậy. Cho nên cái đó, đó tuy rằng nó sẽ cảnh cáo người ta, nhưng mà có những cái trường hợp đó, nó cũng phải kêu oan. Chứ nên những cái như vậy thì nó oan lắm. Đó nó cũng là lý do mà trong cái luật đó thì dường như có nói tới cái chuyện mà dĩ nhiên tai nạn mà tai nạn chết người nó khác, tai nạn không chết người nó khác. Thì luật thì cứ đưa ra rồi người ta sẽ bỏ phiếu. Nói đến những cái điều luật mà sắp sửa tới đây đó, chúng ta đi bầu. Cô có nghiên cứu cái luật nào chưa?
1: Hình như là kêu mình phải bầu CS cho cái đạo luật 42.
0: Nó rất là nhiều, 40, 42, 37, 39, rồi nó cứ loạn cả lên. Cho nên có người nói đó, cứ hễ cái luật nào mà nó đòi tăng thế đó, cứ nện vô cái chữ nô cho tôi.
1: Tăng thế là nô, dĩ nhiên rồi.
0: Không, nhưng mà nó có những cái điều luật, ví dụ như là tăng thế để cho mai mốt cái vấn đề về hưu được còn có tiền, hay là tăng thế để cho giáo dục hay là cái gì đó, thì cũng có người xê dép. Nhưng mà bây giờ với cái tình cảnh mà có vẻ nó không có khả quan về vấn đề kinh tế như hiện tại đó, thì người ta nói cứ hễ đứa nó đòi tăng thế thì ông cứ nện nô vào cho tôi. Chứ mà thời buổi này mà nó còn đòi tăng thế nữa, mà nhất là Cali là thuế lúc nào cũng nhiều hơn người ta. Nó có nhiều cái loại thuế mà nó cũng bực bội lắm. Thuế recycle, thuế này, thuế kia, thuế bảo vệ môi trường. Ôi trời, nó đó là cái lý do mà cái gì ở Cali nó cũng mắc hơn. Xăng cũng vậy, xăng ở Cali như mấy ngày hôm trước có nơi nó hầm hè nó lên tới 7-8 đồng. Nhưng bây giờ thì bắt đầu nó hạ xuống rồi. Cái chuyện đó nó chỉ là cái chuyện đoạn kỳ, nhưng mà nói ra đây để cho thấy rằng Cali cái gì cũng mắc, xăng lúc nào nó cũng mắc nhất nước Mỹ, không có nơi nào mà mắc bằng ở Cali hết trơn. Bởi vì cái thuế nó nhiều quá, ngay cả những cái vấn đề lặt vặt như là vấn đề ví dụ thuốc lá đi. Thuốc lá những nơi khác là 7-8 đồng, trong khi Cali là 13-14 đồng. Thì cái chuyện đó nó cho thấy rằng Cali đánh thuế rất là nặng, rất là nhiều. Nhưng mà không khéo như ông Gavin Newsom thì vẫn thiếu tiền như thường. Bằng chứng là bây giờ là Cali bị negative tới mấy chục tỷ. Thì cái chuyện đó nó làm cho người ta cảm thấy đặt cái câu hỏi là cái tiểu bang vàng này nó có còn là cái tiểu bang vàng hay không. Vâng, và thưa với tất cả quý vị, mùa lễ Lộc sắp tới thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ có được những cái gì mà tốt đẹp nhất, nó không có những cái điều mà không có như ý, nó sẽ không có xảy ra. Hy vọng rằng chiến tranh nó sẽ sớm chấm dứt để cho cái cuộc sống nó tương đối nó trở lại như xưa. Và người ta tin rằng cái chuyện nó sẽ xảy ra, và không sớm trước bầu cử thì cũng sau ngày bầu cử, bởi vì sau ngày bầu cử mà nếu mà ông Trump ông ấy đạt được ý nguyện, tức là bên đảng Cộng Hòa vẫn giữ được lưỡng viện quốc hội đó, thì ngày hôm qua hôm kia gì ông lại nhắc lại cái vụ mấy ngàn, quên rồi cô,
1: năm ngàn
0: thì không biết là nó có sự thật hay không. Hỏi ông tiền đâu ra, ông nói tiền mình nhiều lắm. Ông Trump này nhiều khi ông nói nó cũng nhức đầu với ông lắm. Thì trông chờ cái tiền của ông mỏi mòn là chưa thấy gì hết trơn. Nhưng mà mình cũng thông cảm là bởi vì những cái khó khăn nó ràng buộc lại, chứ ai mà không muốn hứa rồi giữ lời. Nhưng mà bởi vì cái tình hình nó thay đổi, thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy hứa là cho mấy ngàn, ba ngàn trước cái quốc khánh năm nay đó, hai ba ngàn gì đó tôi không nhớ, thì đâu có thực hiện được.
1: Tại vì bị tối cao pháp viện cho họ chặn cái vụ thuế quan đó anh. Chứ đúng ra cái tiền thuế quan là đã đi dư, là trả cho người dân Mỹ rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ đâu. Thành ra em nghĩ là phải có cái sự hợp tác giữa quốc hội và tối cao pháp viện nữa. Tại vì họ cứ lấy cái quyền ra mà họ chặn đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đâu có làm gì được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta bị stuck lại những cái tấm check mà như được hứa hẹn. Nhưng mà ngày hôm qua thì em theo dõi tin tức đó, thì em thấy cũng phai đao ra rất là nhiều việc mà bầu cử gian lận này nọ. Họ đã đưa những cái con số cũng khá là chính xác. Thành ra đây cũng là một cái tiếng chuông để nhắc nhở mọi người. Và ngày hôm qua thì họ đã thông qua cái đạo luật là những người trong quốc hội thì không được tham dự những cái giống như những cái chứng khoán này nọ đó anh. Đó thì em thấy cái đó cũng đúng, tại vì họ nắm được những cái tin tức như hình thức của bà Nancy Pelosi. Vợ chồng bà đã tăng cái tiền của họ rất là nhiều, bởi vì bà nắm được những tin tức thì thông báo cho ông ở ngoài, ông cứ là mua những cái cổ phiếu mà họ thấy có tiềm năng. Thì đó là một cái mà họ cũng ngăn cấm. Và cái thứ hai mà em thích hơn nữa đó là cái phải là voter ID, phải có ID mới được đi bầu. Thì cái đó mới nó mới đúng với những gì mà khi mà chúng ta nhập quốc tịch Mỹ đó, là những cái lời mà chúng ta đã hứa và chúng ta phải thực hiện như vậy, chứ không thể nào mà đi vô bầu mà cứ nói khơi khơi là mình ở đâu mà không có cái sự mà xác minh gì hết.
0: Nhưng mà cô nghĩ Cali họ có làm không?
1: Không, that's why em phải tham gia vào cái việc bầu cử để em xác minh lại coi cái chuyện đó có đúng hay không. Và thực là như vậy, thưa quý thính giả, không hỏi ID. Ngay cả người ta đưa cái ID ra, người ta nói là đây, ID của tôi đây, thì nói không cần. Và của tụi em cũng được training là không được hỏi ID của cái người họ đến.
0: Cho nên trở lại cái việc mà tố cao pháp viện, nếu mà cô nói cái vụ thuế quan tại mấy ông bà này thì cũng tội, nó cũng không có phải đâu. Bởi vì ở cái tòa cấp dưới đó, tòa liên bang mà ở cấp dưới đó, họ tuyên bố là như vậy. Tức là cái chuyện mà đánh thuế vào những cái hàng của những nước khác nhập vào Hoa Kỳ đó, là không có đúng luật. Ông Tổng thống không có quyền làm như vậy. Muốn làm như vậy là phải quốc hội họp. Rồi cuối cùng thưa gửi đưa lên tới tối cao pháp viện. Thì mấy ông tối cao pháp viện này không bao giờ mấy ông xử án đâu nha. Cũng phải nhớ cái điều đó. Tại vì họ chỉ có cái nhiệm vụ duy nhất của họ đó là họ giải thích hiến pháp Hoa Kỳ, giải thích luật Hoa Kỳ. Và khi mà họ giải thích xong đó, họ nói chúng tôi nhìn vào hiến pháp cũng như luật lệ của Hoa Kỳ đó, không có cái chữ mà thuế quan nhập cảng ở đây. Tức là trong cái trường hợp mà như ông Trump ông ấy đang làm đó, không có, cho nên họ trả lại cái hồ sơ đó cho cái tòa liên bang cấp dưới để bên dưới tự xử với nhau. Cho nên những cái chuyện mà thí dụ như hỏi ID, có những cái tiểu bang họ sẽ áp dụng, thí dụ như tiểu bang Texas, nhưng mà có những tiểu bang đó là họ không áp dụng, giống như Cali. Tại vì trong cái văn bản mà đề nghị kiểm soát cái người có đủ điều kiện để đi bầu hay không đó, họ ghi rằng đó các ủy ban bầu cử nên là kiểm soát vấn đề ID. Cho nên tại vì cái chữ nên đó, chứ nếu mà trong cái văn bản mà nó ghi là các ủy ban bầu cử phải kiểm soát cái ID đó, thì nó sẽ khác, tức là bắt buộc. Còn cái chữ nên là chỉ là nói rằng khuyến khích thôi, cho nên họ có quyền họ không làm cái chuyện đó. Và Cali chắc chắn là không có cần phải móc cái ID ra rồi. Cái điều đó nó làm cho bên phía ông Trump là bực bội lắm. Nhưng mà mới đây thì bên phía ông Trump lại chiến thắng về cái vấn đề cho phép những cái ủy ban và những cái người kiểm soát viên đến những cái phòng phiếu để mà xem coi có cái vấn đề gian lận hay không. Tức là bên kia thắng 1-0, bây giờ ông thắng lại 1-0. Bên kia không có chịu kiểm soát, bây giờ sẽ có người của liên bang, sẽ có người của cái bên phía tiểu bang đến để mà kiểm soát. Và thậm chí đó là cái lực lượng mà cảnh sát di trú đó, họ cũng không có bị cấm tới đó. Họ sẽ không có mặc những cái đồ của họ, đồng phục của họ, nhưng mà họ có quyền họ đến đó. Và khi mà cái chuyện đó mà nó xảy ra, những người mà không có đủ điều kiện đi bầu mà đi bầu sẽ bị phạt. Nếu mà bị bắt quả tang sẽ bị phạt, và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề di trú của họ rất là nhiều. Cô là một người di dân lậu không có giấy tờ, bây giờ tôi trả cho cô 100, cô tới cô bầu đi. Hay là trả cho cô 200, cô tới cô bầu. Mà cô biết xung quanh đó nó có kiểm soát viên, có những cảnh sát di trú đó, cô có dám tới bầu không? Dĩ nhiên là mình cũng sợ chứ. Tới đó rủi mấy người kia nó chọc cái là nó tống ra khỏi nước Mỹ
1: ra. Nó phòng phiếu chọc nước ngoài, mình đi ra ngoài.
0: Thì chính cái điều đó nó sẽ làm cho những cái người mà không có đủ điều kiện đi bầu, hoặc là thậm chí những di dân lậu sẽ không có dám tới phòng phiếu. Cái số lượng mà những cái người mà chỉ có thẻ xanh cũng đâu có được đi bầu đâu. Theo đúng luật lệ là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu, còn những người mà thường trú nhân

0: tên Pirate đó. Từ trước đến giờ bỏ phiếu bằng thư là hồ sơ nó có sẵn rồi. Cứ mỗi năm là mỗi kỳ là họ cứ gửi về nó có cái barcode, nó có tên, có số riêng hết rồi. Thì họ cứ gửi về và mình cứ bầu. Nhưng mà sau cái kỳ mà COVID-19 thì bên phía đảng Dân Chủ họ lợi dụng cái đó, họ gửi ra những cái phiếu bầu khác như bùm bướm, nó gửi khắp nơi. Tức là một người nhiều khi nhận được 2-3 phiếu bầu. Rồi có những người không còn ở địa chỉ đó cũng được gửi tới. Rồi cũng có những người đã không còn ở trên cái cõi đời này nữa đó, cũng nhận được những cái thư đó. Những cái thư đó, đó chỉ cần những người trong nhà đó mà họ có ý gì đó, họ lấy, họ điền, họ gửi đi, thì coi như nó trở thành một cái lá phiếu hợp lệ. Cho nên những cái loại thư bướm bướm như vậy, mà thư mà không có hợp lệ như vậy, nó được gửi đi khắp nơi ở California. Và đó nó cũng là một phần trong cái vấn đề gian lận để làm sao kiểm soát được. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy đề nghị bên phía bưu điện họ kiểm soát giùm cái vấn đề đó. Thì lập tức bên kia, bên đối lập họ phản đối ngay.
1: Lúc nào cũng là phản đối thôi.
0: Thì bởi vì nó có một cái vấn đề nó không có rõ ràng, nó không có minh bạch, cho nên họ đâu có thể nào mà để cho kiểm soát được. Thì cho nên là mấy ngày hôm nay thì trên các đài truyền hình mà thiên tả nó vui lắm. Cái vấn đề bầu cử đó, những cái quảng cáo của các ứng cử viên dân chủ nhiều lắm, liên tục luôn. Nhất là cái quảng cáo mà cho ông thống đốc California nè. Bên phía dân chủ chạy liên tục, bên Cộng hòa không biết là không có tiền hay sao mà thấy không thấy gì hết trơn. Mặc dầu có những cái đài mà trung dung nó cũng không thấy. Nhưng mà ngày hôm qua thì có cái cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này cho cái chức thống đốc California. Thì bên phía những cái đài thiên tả đó, họ cho những cái phỏng vấn một số người chả biết ông nào bà nào ở đâu lôi ra, rồi các chuyên gia nhận định về tình hình thì lên nói ao nói ồ, nếu mà đi vào phòng phiếu mà kiểm soát ID nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó khăn cho người ta trong lúc mà bỏ phiếu. Rồi tôi không biết là cái chuyện mà móc cái ID ra, móc cái bằng lái ra rồi đưa cái đó, nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó người ta ở cái chuyện bỏ phiếu ở chỗ nào. Nhưng mà rõ ràng nó là cái đó nó là rất là khiên cưỡng, thì nó không có chấp nhận được. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay đây. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả với chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ

0: Ăn uống, Vroom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở vroom.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Nói Yêu Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Phương Dung và Băng Tâm.

Kính thưa quý vị, Phương Dung và Băng Tâm vừa gửi đến quý vị hai nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Thành Phố Sương Mù. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Thành phố Sương Mù. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của hai tiếng hát Mai Thiên Vân và Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Giao Tiên. Mời quý vị nghe một sáng tác của ông mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Giao Tiên mang tựa đề Nàng yêu hoa tím, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Nối lại tình xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh và nam ca sĩ Đặng Hà Duy.

Kính thưa quý vị vừa nghe đôi song ca Giao Linh và Đặng Hà Duy gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao của nhạc sĩ Lê Dinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Trang, một sáng tác mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Trang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, một sáng tác của ông mang tựa đề Gõ Cửa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng mang tựa đề Gõ Cửa. Và nhạc phẩm cuối cùng, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang, nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Phụ Lòng Nhau. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Quang Lê và Châu Ngọc Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Thưa với quý vị, hôm nay là ngày 2 tây tháng 10. Mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc. Xin gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, cô mến chào Phương Thi cùng tất cả quý khán giả yêu thương trên đài tiếng đất tôi ạ.
1: Dạ, con chào cô.
2: Phương Thi, Nam Phong khỏe không?
1: Dạ, thấy khỏe, cảm ơn cô.
0: Dạ, con chào cô.
2: Vâng, mùa thu về rồi đó Phương Thi, Nam Phong ơi. Cô xin gửi đến quý khán giả cùng Nam Phong, Phương Thi một ca khúc mùa thu. Với những lời yêu thương ngọt ngào, một chút tình, một chút mộng của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Đó là bài hát Mùa Thu Cho Anh.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy thông cho đúng.
2: Vâng. Để cô tặng đến nhà nha. Và bài hát này trước cô tặng Nam Phong, Phương Thi, kế tiếp là tặng cho các... bạn trên đài, đó là chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Ba Huệ, chị Hà Atlanta, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh, cùng tất cả quý thính giả trên toàn thế giới được nha. Bây giờ cô bắt đầu hát Nam Phong.
0: Giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cái.
2: Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ.
0: Dạ rồi, bây giờ mình hát cô ha, cô đợi xíu.

0: Hay quá, cảm ơn.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng chủ tài của Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin mến quý thính giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc hen.
2: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
0: Kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo. Rồi. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ, dặn cái máy.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Rồi, nghe chưa?
2: Dạ, nghe rồi chị. Rồi, hôm nay chị Cẩm Lai sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Chào Phương Thi, chào anh Nam Phong và chào hát quý khán thính giả.
0: Chào chị.
3: Nghe rồi.
0: Chị ơi, chị có nghe không?
3: Nghe chị rõ không?
2: Dạ, nghe.
0: Dạ, nghe chị rõ.
3: Chào chị, hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm. Vì người tình không đến, mà tối đêm nay hả? Tỉnh lẻ, ở tỉnh lẻ đêm buồn. Anh Nam Phong biết bản gì không?
2: Dạ, nó có hai bài, một bài đêm buồn tỉnh lẻ và một bài người tình không đến. Thì chị muốn cái nào hay là chị...
3: Tại vì người tình không đến, thành ra tối đêm nay hát bản đêm buồn tỉnh lẻ, một sáng tác của Tử Nhi và Bằng Giang.
2: Dạ, rồi, tưởng chị hát người tình không đến luôn chứ.
3: Thì tình không đến rồi. Rồi bây giờ
2: rồi,
3: hát câu đầu nha.
2: Dạ, chị hát câu đầu, nó không lấy tông cho.
3: Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: quá, chị Cẩm Lại. Cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Vương Thi rất nhiều. Cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều luôn. Với tiếng đàn ngọt ngào rất là hay. Dạ. Tặng cho Vương Thi, Nam Phong và hết với khán giả khắp mọi nơi. Và cũng mượn cái clip của anh chị Úc Canada nha. Tặng hết luôn mấy chị em thân thương. Rồi, không quên chúc Phương Thi, Nam Phong cùng quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và mọi điều như ý.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chị.
2: Chúc chị cuối tuần vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Em chào chị.
1: Dạ.
0: Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello. Nam Tấn Nga đây. Chính chào quý vị khán giả, chào chú Nam Phong, chào con Phương Thi.
0: Em chào dì Nam.
3: Cô chú khỏe không?
0: Dạ,
2: dạ.
0: Khỏe.
2: Cảm ơn dì Nam. Rồi, hôm nay hát bài gì?
3: Dì Nam mà không có hát, mà xin kể chuyện vui, được không?
0: Dạ, được, dì Nam kể đi.
3: Hồi năm 1957, lúc đó dì Năm học bảy trường lớp đệ tử, khi thi trung học đệ nhất cấp xong rồi, dì Năm đi coi cái phim Niagara hận tình bến thác nước. Trong cái phim chiếu toàn bộ cái thác Niagara hùng vĩ lắm nghe Phần Thi.
0: Yeah.
3: Rồi cái... cô cậu ngồi ở cạnh cái thác nói chuyện, rồi ba tuần lễ sau Dì Năm được người bạn dắt đi coi cái cũng có phim này ở cái rạp ở trong Chợ Lớn quận Năm Việt Nam đó. Rồi bản niên thời gian 70 năm, tức là cách nay 3 tuần, còn Dì Năm dắt đi lại cái thác Niagara này chơi.
0: Yeah.
3: Đó. Chị chú Nam Phong với Phương Thị thấy coi gì Nam có duyên với cái thác này không?
2: Yeah.
3: Rồi cái bữa đầu á, cái thác đó đó giáp ranh với Canada bên Mỹ. Bữa đầu á, còn dì Năm dắt đi bên bờ Canada, rồi bữa thứ hai dắt đi bên bờ nước Mỹ, rồi bữa thứ ba lên cái cầu, bữa thứ ba xuống tàu chở đi vô cái thác nó chơi, phát người cái áo mưa để nước nó dằn ướt, rồi cái đền ngày thứ tư đi lên cái cầu, qua hai nước giữa cái cầu có cái cờ Canada, bên có cột cờ của nước Mỹ. Đó, vì Năm đi chạy cái chuyến đó vui, thật là vui. Rồi tối đêm mà sáng lại về đó, ra cái thác nó có bông. Trời ơi, quá là hay. Kể cho chứ Nam Phong với Phượng Thi với Thính Giả nghe chia vui với dì Năm.
2: Dạ.
3: Vậy thôi.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Đúng lý là lúc mà cái tàu qua bên cái chỗ biên giới, dì Năm phải hát cái bài mà bên cầu biên giới mới đúng. Rồi, cảm ơn dì Năm. Dạ, chúc dì Năm cuối tuần thật là vui nha dì Năm. Dạ.
3: Dạ, cảm ơn chú Nam Phong với Phương Thi.
2: Dạ.
3: Năm hẹn từ sau hát nha.
2: Dạ, dạ.
3: Chào bà nha.
2: Dạ, dạ. Kính chào dì Năm.
0: Con chào dì Năm nha.
3: Chào bà cô chú.
0: Dạ. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời thì thính giả tiếp theo ạ.
4: Dạ, chào Nam Phong. Dạ, chào Phương Thi.
0: Dạ, Sơn. Dạ,
2: chào anh Sơn. Dạ.
4: Rồi, đêm nay anh gọi vô sớm mà còn một ngày cuối của anh ở trên đảo.
0: Chưa chuẩn bị vô đất liền rồi phải không?
4: À, chưa. Chuẩn bị tuần tới lại có mặt ở bên đất liền.
0: Yeah.
4: Rồi, bữa nay cho anh hát bài Ngày Đó Trên Chiếc Cầu của Du Mạc Sen Nam Phong nha.
2: Dạ, bài này anh hát tông gì?
4: Rê Thứ. Rê Cung Ba Rê Thứ.

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi.
0: Chúc sức khỏe chú.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui. Hy vọng sẽ gặp anh ở Atlanta vào cuối tháng này. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thị. Xin chào. Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Lúc nãy quý vị nào gọi vào, nhưng mà vị thính giả vừa rồi đang hát cho nên chúng tôi không có nhận phone được. Bây giờ mời quý vị gọi vào, hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi lại để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến, tặng cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Thưa quý vị, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Ngoài ra quý vị ở xa như ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, vân vân, quý vị muốn tham gia tiết mục này, nếu quý vị đang theo dõi trên Internet, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime nếu quý vị có iPhone. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể connect vào và gọi qua những ứng dụng đó, sẽ không có một phí tổn nào hết. Quý vị gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua số
0: 408. Tại sao anh không đọc tiếp số điện thoại của em luôn?
2: Tôi hết hơi được không?
0: Phương Thi nhắc lại.
2: Tôi nhớ lắm, nhớ từng số luôn đó. Nhưng mà...
0: Thôi được rồi, để em tiếp thôi nha. Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha. Anh Nam Phong né hay quá.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Lúc nãy thì có quý vị nào gọi vào cái số điện thoại kia, tức là dường như là 6409,
0: dạ,
2: thì quý vị có thể gọi lại. Và xin quý vị lưu ý là thứ nhất, cái chương trình mà quý vị đang theo dõi trên YouTube, trên Internet, nó đi sau cái live một chút xíu, tức là nó đi sau khoảng 40 giây. 40 giây. Và cái thứ hai đó là khi mà quý vị gọi vào đó, quý vị nhớ tắt cái chương trình đó để quý vị nghe trên phone thôi. Thì lúc đó quý vị sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái chương trình nó phát, nó đi ra trễ. Bởi vì nó qua những cái hệ thống Internet, nó sẽ đi qua trễ khoảng 40 giây. Cho nên lúc đó nếu mà quý vị, chúng tôi nhận phone thì xin quý vị nghe điện thoại để mà hát, chứ không có, đừng có nghe trong cái chương trình nó đang phát, nó sẽ đi sau quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa, hai số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Con xin mời chú Thanh Tiến ạ.
3: Chú Sơn ở Cục Lăng đây. Dạ. Chú hôm nay chú xin chào anh Đông Phong với là cô Minh Thi.
0: Dạ.
3: Tôi xin hát bài Sao Đặt Bỏ Em.
2: Dạ. Rồi, chú hát câu đầu đi, Đông Phong lấy tông cho.

0: dưới đèn vàng.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát ha, chú đợi, rồi à, chú có nghe được tiếng đờn của Nam Phong không?
0: Chú ngủ ra chú giờ đâu còn nghe gì nữa con.
1: Dạ, dạ rồi, rồi.
2: Dạ, chú hát đi.
1: Rồi chú cứ hát đi, chừng nào chú chuẩn bị tâm cứ hát ha.

0: À, chú hát bài này hay quá chú ơi, cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn cô Minh Tý Nam Vong.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
0: Con
2: dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ, kính chào chú.
0: Kính chào chú. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. À, lúc nãy khi mà vị thính giả vừa rồi đang hát thì lại có một vị thính giả gọi vào. À, quý vị chịu khó, quý vị gọi lại khi mà, như chúng tôi nói lúc nãy, cái tiếng mà quý vị theo dõi trên Internet, nó đi sau cái chương trình live thật sự khoảng 40 giây. Cho nên là nếu mà chúng tôi đang nói như vậy là có nghĩa là lúc nãy đó, có thể là quý vị nghe trên Internet là mới vừa chấm dứt cái bản nhạc thôi, hoặc là cái bản nhạc đang ở khúc cuối. Cho nên nếu mà quý vị biết như vậy đó, thì quý vị sẽ tính cái thời gian gọi vào nó dễ hơn, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến để tặng cho người thân, tặng cho bạn bè, tặng cho gia đình, tặng cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, thì mong rằng là chúng ta sẽ có những cái giờ phút hát cho nhau nghe thật là vui vẻ, ấm áp, đầm ấm. Và chúng ta sẽ có một những cái ngày cuối tuần thật là vui. Đặc biệt là cuối tuần này thì Bắc California sẽ nóng, quý vị. À, cuối tuần này thì sẽ nóng, có thể đây sẽ là cái đợt nóng cuối cùng.
0: Bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Dạ, cái này phải thấy cô.
2: Dạ, đúng rồi, dạ cô đó, dạ.
0: Chào cô Lệ Hồng.
3: Dạ, dạ. Thì thấy cô, thấy bà Năm bà nói cái gì đó.
2: Dạ không, cái đó là chắc là cô đang, cô nghe hồi nãy rồi. Rồi cô,
3: vậy hả?
2: Dạ, bây giờ là cô đang live, dạ. Cô đừng có nghe đó, cô nghe trên điện thoại thôi, dạ.
3: Dạ, dạ, rồi, bây giờ thấy cô hả?
2: Dạ, rồi. Rồi cô hát, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, dạ thứ nhất là cô chào Phương Thi với Nam Phong. Bữa nay hai người mặt đầu tươi quá, trẻ hơn 5 tuổi.
0: Cảm ơn cô.
3: Bữa nay cô xin tặng Phương Thi với Nam Phong và quý vị khán giả bài Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Đang alo, bây giờ cô hát nha.
2: Dạ, cô hát câu đầu thôi, không lấy tông cho.
3: Dạ. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Cái lạc giọng mà quên. Thôi bây giờ nó không cần.

0: hơi cao phải không?
1: Cao hả?
2: Cao, cao xuống cho cô tông nha.
0: Xuống tông đi cô ơi, cô hát cao.
3: Bây giờ phong đàn, cho cô hát đi cô.

0: Dạ xin hết rồi.
1: Hơi cao hả cô hả? Lấy
0: tông
1: hơi cao.
0: Hơi cao.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn Nam Phong Phương Thi nha. Rồi dạ. Chúc hai cháu có một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe mãi mãi.
1: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha. Tuần rồi cô mất đi rước đèn nên cô
0: không
1: hát
0: được. Dạ, không dạ, rước đèn. Rồi coi, con mấy đứa nhỏ nữa.
1: Dạ, rồi, con dạ, chúc sức khỏe cô chú. Dạ, con
0: chào
1: dạ,
0: cô chú. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn Phong.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Và số 408-966-4835 để quý vị gọi vào Viber hoặc là Zalo quý vị nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vài vị thính giả nữa trước khi chúng tôi chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Bây giờ là 7:05.
1: Thời gian đó, quý vị gọi vào đi.
2: Vâng, chúng ta còn được khoảng 5 vị thính giả nữa. Nếu mà quý vị gọi vào liên tục thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Vâng, số điện thoại một lần nữa nhắc lại để quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, tuần lễ này thì phải nói rằng có một số quý vị thính giả có kể cái chuyện mà về Trung Thu cho chúng tôi nghe, thì nó cũng có những cái niềm vui rất là đặc biệt mà khi mà chúng tôi nghe những cái chuyện mà rước đèn Trung Thu. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Alo, dạ, thưa chào cô chú.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, với hôm nay trời nóng quá, trời này nóng quá.
1: Dạ, trên San Jose này cũng nóng lắm cô.
3: Nóng lắm, ngồi ngoài này.
2: Rồi, như vậy thì hôm nay cô hát tặng thính giả bài gì?
3: Tặng cái hát bài buồn tặng thâu đi. Buồn thâu.
1: Rồi, mất rồi. Cô ơi, cô đâu? Lấy vị thính giả này đi. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
4: À, alo, chào Phương Thi ạ.
1: Dạ, chào chị
4: Mai. Chào Phương Thi. Xin chào Nam Tâm.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ. Phương Thi, cô ấy bấm lung tung hết trơn, là cái điện thoại nó cứ nhảy lên, nó chớp đèn loạn hết trơn.
4: Đúng rồi, hàng chi, cứ xịt cái lưỡi qua à.
2: Rồi, Phương Thi nói chuyện với chị Hồng đi.
1: Tại sao chị mới Hồng vô là bị xịt lưỡi lan tờ. Rồi, bây giờ hôm nay chị gửi đến thính giả bài gì đây?
4: Hôm nay con hát lắm. Giọt mưa thu đi, giọt mưa thu.
1: Giọt mưa thu.
2: Rồi chị.
4: Ủa, có khách hả?
2: Chị hát khách, câu đầu không? Chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho. Dạ.
1: Chị còn nghe không?
4: Còn.
1: Dạ rồi.
4: Bữa nay nghe rõ không? Bữa nay nghe rõ không tí?
2: Hôm nay mới đổi iPhone 18 hả chị?
4: Dạ. Đừng có hỏi nữa nha. Hỏi nó giận nha.
1: Hỏi nó chị hát được đó. Là...
2: Rồi. Chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thoát rơi.
2: Rồi, ok chị. Rồi.
4: Em tổng gì năm không?
2: Chị hát son thứ. Rồi, okay. Bây giờ mình hát chị ha.
4: Chị thích nào, thích chị.

0: Quá chị, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Xuân Thi và Nam Thông. Cho chị tặng Xuân Thi và Nam Thông ăn cho chị Úc, dì Nam rồi Hồng Dung Cẩm Lại và cô Bắc Kỳ cũng hết thính giả nha.
0: Dạ rồi,
1: chúc Nam Thông một ngày vui, Phương Thi một ngày vui. Nay mà áo đỏ thì tôi thấy hên quá.
0: Xinh xinh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng.
2: Dạ.
1: Thấy hên quá, dù sớm đó Phương Thi.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ, dạ, kính chào chị.
1: Dạ, dạ, cảm ơn ạ.
0: Em chúc sức khỏe chị nha. Em chào chị.
1: Rồi, chị chào Phương Thi.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, chị... con xin mời chị tính giả trên đường dây đi. Con mời cô lên tiếng ạ.
3: Alo.
0: Dạ. Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, nãy nó chừng xong hết rồi.
0: Dạ. Cái đó là Nam Phong đó, nên không được thừa con đã thừa Nam Phong. Là tại Nam Phong đó cô.
3: Đó là dạ. Trời không được hết.
0: Dạ, rồi hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì?
3: Con gửi đến giả bài Tàn Thư, mùa tàn thu.
0: Mùa tàn thu, dạ.
2: Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ.

rớt rơi theo. Em ngồi đàn áo lòng buồn.

tu chết bao lần. Thôi để em đáy ấp như tu chết chơi theo đã vàng.

0: Hay quá, con cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô chú, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe. Dạ, bữa nay hai người mặc áo thiệt là tuyệt vời. Dạ,
0: con cảm ơn cô hát hay quá.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nhé. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, con kính chúc sức khỏe cô nha. Xin chào cô. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn đủ thời gian để có thể mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Mời quý vị có thể gọi vào.
0: Để coi hôm nay ai hút hồi chót ha. Đã bước qua tháng 10, quý vị gần hết năm rồi. Chuẩn bị Tết nữa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại vẫn mở ra. Đường dây điện thoại của Phương Thi cũng vẫn được mở ra. Hiện giờ là hai đường dây ở đài đang trống. Quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây điện thoại này vẫn đang trống. Ngoài ra, số điện thoại của Phương Thi cũng đang bị ế. Cho nên mời quý vị có thể gọi vào. Chúng tôi còn độ khoảng hơn 5 phút nữa để mời một vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay thì đã bước qua đầu tháng 10. Thì khi mà bắt đầu cuối tháng 10 sau cái lễ Halloween, thì bắt đầu sẽ bước vào cái mùa lễ. Lúc đó là quý vị sẽ bận rộn nhiều lắm. Lễ liên tục. Lễ từ Thanksgiving rồi qua Christmas rồi tới New Year vân vân, rất là nhiều những cái lễ hội tiệc tùng vào cuối năm. Và dĩ nhiên cuối năm nó cũng sẽ là cái mùa mà quý vị bận rộn phải đi mua sắm, mua quà để tặng cho người thân, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè vân vân. Thì đó nó sẽ là cái khoảng thời gian mà cái nền kinh tế Hoa Kỳ mua bán trao đổi rất là nhiều, và năm nay hy vọng rằng nó sẽ không có thấp, bởi vì trong cái thời gian vừa qua cái vấn đề vật giá cũng như vấn đề kinh tế nó có vẻ nó hơi khó khăn. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và nếu mà không còn quý vị nào mà gọi vào thì chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Sẽ nhờ Phương Thi gửi đến quý vị nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì xin nhận lời cho Phương Thi. Nhưng mà trước khi nhận lời cho Phương Thi thì cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị. Sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và đặc biệt là... Cô chỉ gì vậy cô?
0: Dạ, có thính giả. Dạ, xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây ạ.
2: Dạ, mời quý vị lên.
3: Thính giả cuối cùng cho chị trở lại được không?
0: À, dạ, chị Cẩm Lai phải không?
3: Đúng rồi.
0: Dạ, thôi chị hốt một chó đi nghe.
3: Dạ. Dạ, Nam Phong chờ hết vị khán thính giả ở khắp mọi nơi bây giờ hả? Mời Phương Thi cùng anh Nam Phong ra sàn nhảy với nhạc phẩm 80 năm cuộc đời.
2: Cô đứng dậy đi cô.
3: Dạ.
0: Chuẩn bị nhảy nghe chị hát câu đầu.
2: Tôi đờn nhưng mà cô nhảy nha. Okay. À, rồi chị hát câu đầu nè, không lấy tâm cho.
3: Anh ơi có bao nhiêu? Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Được chưa?
2: À, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Yeah.

0: Quá, cảm ơn chị.
1: Trời, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn nghe là lâu cho ra những quý tính vậy.
0: Trước dạ. Một đêm hồi nãy người yêu không đến buồn, bây giờ vui quá ha.
1: Rồi, chúc quý vị một đêm ngủ ngon và một buổi tối an lành
0: dạ.
1: Bên cạnh người thân.
0: Sức khỏe chị.
2: Dạ, dạ, kính chào chị.
0: Kính chào chị nha.
1: Dạ, kính chào. Dạ. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và những lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần thật là vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước tiên là cảm ơn những quý vị ở livestream. Cô Moonlight Hoàng, cô Tuyết Nguyễn, cảm ơn những lời chúc ấm áp của quý vị và xin cảm ơn những bài hát của quý vị đã góp vào chương trình, những bài hát về mùa thu, về tình yêu, tiếng hát của quý vị ngày càng truyền cảm và ngày càng dễ thương. Có rất là nhiều quý khán thính giả thầm lặng ở ngoài nói Phương Thi là chương trình tuy không phải là của những người ca sĩ nổi tiếng gì nhưng mà sao nghe ấm áp quá. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và cũng xin kính chúc quý vị được luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và hôm nay thì Sóng Nhạc cũng xin chia sẻ với quý vị và vì bước vào tháng 10 Giáo hội Công giáo bước vào tháng Mân côi, tháng kính Đức Mẹ thì sẽ đưa quý vị đến một địa điểm hành hương tại Kon Tum, đó là Đức Mẹ Măng Đen. Và theo tài liệu của Tòa Giám mục Kon Tum thì đây là bức tượng được tạc theo tượng Đức Mẹ Fatima do Linh Mục Thomas Lê Thành Ánh tặng và được Linh Mục Nguyễn Minh Công mang đến tiền đồn Măng Đen bằng trực thăng năm 1971. Và ngày nay vẫn còn dấu tích một sân bay giả chiến cách vị trí tượng là khoảng 2 km. Và tượng được dựng trên một trụ đài đơn sơ vào giữa năm 1971. Và năm 1974, do hỏa lực chiến tranh Việt Nam, tiền đồn Măng Đen bị triệt bỏ, bức tượng bị bỏ phế trong một thời gian dài. Và vào đầu thập niên năm 1980, một số người dân sinh sống tại lâm trường ở gần đó phát hiện ra bức tượng nhưng cũng không có sự quan tâm đặc biệt nào. Và mãi cho đến năm 1987 thì tự nhiên bức tượng bị mất đầu, mất tay và không rõ nguyên nhân. Và vào năm 2004, một tín đồ Công giáo tên là Hoàng đã bỏ công phục chế bức tượng với gương mặt không còn giống như phiên bản Đức Mẹ Fatima, nhưng lại mang dáng dấp của người phụ nữ Tây Nguyên Việt Nam. Tuy nhiên đôi tay thì không hiểu sao mà không thể phục chế được. Và từ đó, người dân thường gọi với tấm lòng kính yêu là Đức Mẹ Cục Tay hay là Đức Mẹ Sầu Bi. Và kính thưa quý vị, dù không còn nguyên vẹn, bức tượng đứng giữa thiên nhiên đã trở thành một biểu tượng che chở và là gieo vào lòng người hành hương niềm tin mãnh liệt. Đó là Đức Mẹ ban ơn đặc biệt đến những người nghèo và những người đau yếu bệnh tật. Và cũng từ niềm tin đặc biệt đó, nhạc sĩ Lương Ngọc Quý, một nhạc sĩ trẻ người Công giáo đã viết lên ca khúc Thánh Ca, Lạy Mẹ Măng Đen, để dâng lên nỗi niềm riêng của người nhạc sĩ này và cũng là lời cầu nguyện chung cho tất cả những ai mà được ơn của Đức Mẹ Măng Đen. Và cũng xin nói thêm là nhạc sĩ Lương Ngọc Quý là người đã làm những cái bài hòa âm rất là hay cho Phương Thi hát và quý vị nghe trong chương trình Sóng Nhạc mỗi cuối tuần. Và cũng xin mời quý vị cùng cầu nguyện với Sóng Nhạc qua ca khúc Thánh Ca Lạy Mẹ Măng Đen quý vị nha.
2: Tôi đã chỉ cô rồi mà cô
0: thấy cái gì không?
2: Vâng, thưa quý vị, cáo lỗi với quý vị, Phương Thi để lộn cái nhạc phẩm, chúng tôi sẽ nhờ Phương Thi tìm lại để mà phát cho đúng cái nhạc phẩm. Thì chúng tôi đã chỉ Phương Thi rồi, nhưng mà Phương Thi chắc có lẽ là không có để ý, cho nên là Phương Thi phát nhầm một cái nhạc phẩm khác, thì bây giờ Phương Thi đang tay chân đang líu yếu, đang tìm cái nhạc phẩm cho nó đúng. Cái nhạc phẩm nó ở đâu vậy cô?
0: Để em download xuống là giờ không biết đâu.
2: Download thì bấm vô cái chữ download, cái chữ download bên bên hông, bên hông bên kia là kéo lên, kéo lên, kéo lên nữa.
0: Quý vị đợi Phương Thi tí xíu nha.
2: Download đó rồi mới ra coi như là. Chắc là cô, tôi không biết nữa. Nhưng mà cái tựa nó là cái gì?
0: Lại mẹ măng đen.
2: Thì kéo xuống chữ L, kéo xuống chữ L. No, no, cái bên kia, ừ, kéo xuống. Khó không? Vâng, thưa với quý vị, thôi thì đành chị.
0: Không, đợi Phương Thi tí xíu đi. Quý vị đợi Phương Thi tí nha. Lại mẹ măng đen. Em phải vô lại cái email quá.
2: Vâng, thưa quý vị, đôi khi thì vấn đề máy móc computer cô có trên YouTube không? Không có hả?
0: Bài này Phương Thi mới vừa thu đó quý vị. Cho nên
2: cái tội mới vừa thu đem ra khoe chứ gì?
0: Không, tại vì tháng 10 phải đem đến cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ cho quý vị. Chứ em đâu có khoe. Và khoe cũng được, nhưng mà đây. Thì tiến được rồi.
2: Bấm vô, không, còn đợi gì nữa. Bấm vô một cái thôi. Đừng có bấm hai cái, nó nhảy lung tung nữa. Rồi bấm cái mũi tên bên đây. Hoặc là bấm phát luôn cũng được nữa.
0: Không, không phải bài này. Đợi Phương Thi chúc quý vị ơi. Sao bên này bị sao vậy?
2: À vâng. Thôi chắc có lẽ là phải cáo lỗi với quý vị quá. Tại vì tôi không biết là tại sao cô bấm mà...
0: Tại sao nãy Phương Thi download xuống rồi, bây giờ không có nữa hả?
2: Bây giờ cô nói chuyện với thính giả đi, cô để tôi download cho.
0: Không, được rồi. Đâu, anh không biết bài nào đâu. Tại vì nó có cái...

xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.

Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có một ngày tu học và chúng ta đang ở trong mùa dược sư. Mỗi năm thì thường lệ của tu viện là trì kinh dược sư hay là sám pháp dược sư trong vòng 49 ngày. Coi như là 30 năm nay chưa có năm nào mà chúng ta không thực hiện cái chương trình đó suốt 30 năm. Thì đặc biệt năm nay ngoài chương trình tụng dược sư thì chúng ta có chương trình lễ kinh A Di Đà theo phương pháp là mỗi chữ một lạy, với cái ý nghĩa là chúng ta sám hối, bên cạnh đó là cũng để hồi hướng công đức để xây dựng bảo đài Phật A Di Đà. Thì chúng ta đang xây dựng tượng Phật Di Đà thì chúng ta lễ kinh A Di Đà để hồi hướng công đức cho công việc này, mà trong đó cũng có phần của chúng ta là được sám hối. Thì mỗi ngày từ tối thứ hai cho đến tối thứ sáu, tối nào cũng tụng kinh. Và sau giờ kinh thì thay vì mỗi lần là chúng ta ngồi thiền 30 phút thì bây giờ giờ ngồi thiền được đổi lại là giờ lạy Phật. Và có những vị cũng siêng năng, tức là đi làm tranh thủ không về kịp giờ kinh nhưng cũng chạy về để kịp cái giờ lạy Phật cũng tốt. Thì quý vị nào biết được cái cách rồi thì mình có thể về nhà mình tự lạy cũng được. Thì ở đây thì mình lễ theo cái bản tiếng Hán, thay vì mình phải lễ cái bản dịch kinh A Di Đà thì mình lại trực tiếp luôn cái nguyên văn tiếng Hán. Và đồng thời Pháp Hòa cũng khuyến khích đại chúng chép kinh. Thời hạn nộp kinh đó là tháng 6, tức là quý vị có thể chép một bản kinh Di Đà, hay là chép kinh Vô Lượng Thọ, hay là chép kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tịnh độ có tổng cộng 5 kinh, thường gọi là tịnh độ ngũ kinh, nhưng mà chính thức là có 3 kinh, đó là kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà, quý vị đã biết rồi, Đức Phật giới thiệu cảnh giới Phật A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ là nói về 48 nguyện của Đức Phật Di Đà. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ là kinh Đức Phật dạy về pháp môn tu tịnh độ. Nếu quý vị nào chép kinh hay là đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì quý vị sẽ biết được lý do nào Phật nói cảnh giới Phật Di Đà và ai là người để cho Đức Phật thuyết kinh Di Đà, thuyết về cảnh giới tịnh độ, cảnh giới cực lạc. Đó là bà Hoàng hậu Vi Đề Hy. Bởi vì con của bà là vua gì? Xà Thế, cấu kết với lại ông Đề Bà Đạt Đa, hại vua cha là Tần Bà Sa La. Thì trong khi ở trong ngục, bà đã đau khổ thống thiết và cầu thỉnh Đức Thế Tôn dạy cho con pháp môn nào để sanh về cảnh giới nào mà không còn khổ nữa, bởi vì cảnh giới ta bà này quá khổ, đã mang thân người khổ, đời sống khổ, rồi gặp con cái bất hiếu, gia đình đủ thứ chuyện hết, bà Vi Đề Hy khổ quá và xin Phật. Và Đức Phật đã giảng kinh, đây là dựa theo kinh đó, dựa theo cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và chẳng những như vậy, Đức Phật còn dạy cho 16 phép quán ở cõi tịnh độ. Chẳng những vậy, quý vị nào đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì sẽ biết rằng cửu phẩm liên hoa gồm những bậc nào và tu cái gì để được sanh về chính phẩm hoa sen đó. Ví dụ mình nghe chính phẩm hoa sen là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh.

Chí thân tướng ra làm sao, Đức Quan Âm ra làm sao, trên mão quý ngài đội gì. Cho nên bây giờ mình tạc tượng đó là dựa theo cái hình ảnh trong kinh diễn tả. Thì tịnh độ có ba kinh: kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bây giờ mình ngài ứng quan ngài thêm hai kinh nữa, đó là cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là Đức Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 nguyện lớn, và trong đó cũng hồi hướng về tịnh độ. Và cái bài mà chúng ta tụng á, Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh, bây giờ hay trích ra đó, là trích trong kinh Hoa Nghiêm để thành một cái bài hồi hướng riêng bây giờ mình hay tụng. Đồng thời cái phẩm thứ năm gọi là Đại Thế Chí Niệm Phật Chương ở trong kinh Lăng Nghiêm. Mặc dù hai phẩm đó, cả kinh Hoa Nghiêm và cái phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật trong kinh Lăng Nghiêm không trực thuộc tịnh độ, nhưng mà có nói về cảnh giới, có nói về pháp tu tịnh độ. Cho nên người ta, nếu mà các vị khuyến khích mình tụng ngũ kinh tịnh độ, thì chúng ta biết rằng kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Hiền, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm và chương Đại Thế Chí Niệm Phật trong kinh Lăng Nghiêm. Còn chính thức kinh tịnh độ có ba quyển đó, thì quý vị có thể chép một trong ba quyển kinh đó. Còn nếu xuyên nữa chép hết ba quyển đó luôn cũng được. Và cái cách chép, bởi vì trong năm cái hạnh lễ bái, trì tụng, viết kinh, tán thán, thí dụ bây giờ già quá tay run chép không được, mắt mờ chép không được, khuyến khích người ta chép, đó là tán thán. Hoặc là mỗi ngày tán thán cảnh giới Phật Di Đà, tán thán Đức Phật cũng là một hạnh tu. Cho nên mình tán thán người khác cũng là một hạnh, thay vì mình chê bai người ta, mà trong cái đó chưa chắc mình đã biết chuyện, thì mình lại đi nói người khác làm trật bài bạc bản, làm không đúng cái này cái kia, chắc mình biết không? Thật ra nhiều khi á, mình không biết nhưng mà mình nghĩ mình biết, thì mình đi chê bai cái người khác, mà có thể người đó đáng thầy mình, đáng là những người mà mình kính, thì mình lại đi chê bai thì mất cái phước đó. Cho nên trong năm cái hạnh tán thán, ca ngợi đó, chép kinh, trì tụng, lễ bái, thì chép kinh là một. Quý vị trước khi chép kinh đó, và trong khi chép kinh đó, mặc áo tràng, rửa tay rửa mặt sạch sẽ rồi lên lại Phật ba lại, và đối trước bằng Phật: đệ tử con Nguyễn Thị Xoài, pháp danh Diệu Chua hay Diệu Ngọt gì đó tùy á, hôm nay con xin phát nguyện chép kinh A Di Đà. Hoặc là mình đọc cái bài Lại Đấng Tam Giới Tôn đó: Lại Đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn chép kinh A Di Đà. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Đó, mình rồi xong rồi mình Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, hay là Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát, tùy mình muốn niệm câu gì cũng được. Đảnh lễ ba lễ ở bằng Phật xong rồi đi lại bàn ngồi chép. Mà trong khi mình chép kinh đó, mình phải trang nghiêm giống như là mình trì kinh. Thì cái công đức, tại vì sao? Tại vì khi mình chép như vậy á, là bây giờ là mình đọc trong cái bảng chữ hàng hoặc một câu mình chép lại, nghĩa là mình đang trì rồi, mà vừa trì mà vừa chép nữa. Cho nên mình mặc áo tràng. Còn nếu không có nữa thì mặc đồ trang nghiêm, tức là không có được mặc quần đùi, không có được mặc áo sát cánh. Ôi.

0: chép kinh mà. Không phải. Cái đó mình chép thơ, chép gì cũng được, nhưng mà hễ chép kinh thì trong khi mình chép kinh cũng phải trang nghiêm như mình trì kinh ở bằng Phật. Mà thật sự ra là chép kinh nghĩa là trì kinh. Và trong khi chúng ta trì kinh như vậy đó, câu nào chúng ta viết lại câu đó. Thì Pháp Hòa đã thông báo từ năm ngoái rồi, không? Rồi cho tới bây giờ rỉ rả Pháp Hòa nhắc lại. Bởi vì hễ khi nào mà trời ấm thì tượng Phật sẽ dựng lên. Thì khi mà tượng Phật dựng lên thì tháng 7 á, khi tháng 7 á, mà khi chúng ta làm cái lễ thỉnh linh cốt các vị hương linh đưa ra ngoài đó thờ đó, thì sẽ là lễ đưa kinh vào trong lòng tượng Phật luôn. Thì quý vị muốn chép, chép xong rồi quý vị ghi tên của mình lên, tên, pháp danh, ngày, tháng mình chép đàng hoàng hết rồi đưa lại cho chùa. Thì ở trong cái lòng Phật á, trong cái chỗ ngực của Phật á, Pháp Hòa có đặt họ làm một cái giống cái tủ vậy đó, trong cái kệ vậy đó, để các kinh mình thờ ở trong đó. Thì để làm gì? Cái đó là mình hồi hướng công đức, mình trì kinh, mình chép kinh, mình cái đó người ta gọi là phục tạng. Phục tạng, tạng là gì? Tức là tạng kinh đó, tức là mình chứa trong đó, chứa trong đó, chứa kinh ở trong cái lòng của tượng Phật. Giống như tượng Quan Âm vậy đó, mình cũng có để kinh trong tượng Quan Âm đó. Thì bây giờ lần này thì quý vị tự chép, mình chép một bản kinh tùy theo khả năng của mình, chép bản kinh Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Quán Vô Lượng Thọ vậy đó, mua một cuốn tập mỏng mỏng vậy đó, mình chép, ghi chép đàng hoàng. Bên Mỹ người ta gửi qua rồi đó, bên Mỹ gửi qua, Pháp Hòa đã nhận được mấy quyển rồi đó. À, giờ Pháp Hòa phải làm một cái thùng để cất hết mấy cái kinh đó vô, rồi cái ngày đưa kinh lên thì mình sẽ đưa vào trong đó. Cho nên quý vị cố gắng ở bên Phật Quang Sơn á, ở Đài Loan á, có một cái phòng cho Phật tử tới thăm viếng á, người ta vô đó người ta chép kinh. Và khi mà một cái phòng đó chép kinh như vậy đó, người ta có cái bàn, có cái ghế ngồi đàng hoàng, giấy viết đồ để sẵn hết. Rồi khi mà ai muốn chép kinh thì vô trong đó đó, xá rồi là ngồi xuống yên tịnh, tự lấy giấy viết ra chép. Chép xong rồi cuốn cái tờ giấy kinh đó lại, rồi giao lại cho chùa, rồi mình lui ra. Tức là người ta khuyến khích mọi người chép kinh bằng cách là chùa chuẩn bị sẵn luôn cái nơi để cho mình chép kinh. Pháp Hòa nhớ là có một ngôi chùa đã khuyến khích Phật tử chép 100.000 bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh, 100.000 bản, tức là 100.000 người chép để mà để vào trong tháp hồi hướng công đức. Thì khi mình chép kinh như vậy, tùy mình muốn hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ hay cho ai đó, tùy mình. Cái đó Pháp Hòa chỉ khơi cái ý, rồi tùy tâm đại chúng. Ai muốn để kinh vào trong tượng Phật Di Đà thì quý vị cứ chép. Rồi trễ lắm là đầu tháng 7. Giờ cho trả giá ha. Thì như đại chúng biết đó, là năm nay là tu viện Trúc Lâm kỷ niệm 30 năm. Và thầy Đức Tạng cũng đang muốn thực hiện một quyển kỷ yếu. Cho nên xin đại chúng ai có những cái bài cảm niệm hay những cái tự mình viết lại một bài, hay là mình làm một bài thơ, hay một những cái kỷ niệm trong khóa tu, nói chung là mình muốn viết gì mình viết, nó liên quan đến sự tu học của mình, để mình in vào trong cái quyển kỷ yếu đó. Thì thầy Đức Tạng đang làm cái việc đó. Và xin các Phật tử người Việt Nam hãy mạnh dạn viết bài rồi gửi về cho thầy Đức Tạng để thầy chuẩn bị, thầy làm một cái quyển kỷ yếu. Và đồng thời thầy cũng, Pháp Hòa có nói với thầy là gửi mail ra cho các em trẻ mà đi tham dự khóa tu đó, để các em chuẩn bị viết những cái bài bằng tiếng Anh. Thì thầy đã làm việc đó và các em nó hưởng ứng cái chuyện đó. Thì riêng Phật tử người Việt Nam thì Pháp Hòa cũng xin thông báo như vậy, để đại chúng chuẩn bị viết những cái kỷ niệm gì mình có để in vào cái tập kỷ yếu 30 năm đó. Chưa chắc là mình có cơ hội mình làm được một quyển kỷ yếu thứ hai sau 30 năm nữa. Thành tử ra sau 30 năm thì mình có được một quyển kỷ yếu, thì mong đại chúng viết bài. Còn ngoài ra thì sự tu tập của chúng ta ở trên ở trên Tây Thiên đó, thì mỗi hiện nay là mỗi tuần ngày thứ năm 9 giờ sáng là đi lên Tây Thiên để khoảng chừng 10 giờ rưỡi có tụng kinh Pháp Hoa trên đó. Thì quý vị nào muốn tham dự hoặc là ngày nào mình rảnh mình muốn đi thì tự mình lên đó cũng được, hoặc là mình đến chùa để cùng đi với quý thầy buổi sáng mỗi tuần ngày thứ năm lên trên đó để tụng kinh. Thì thứ hai này là cái dịp rằm, cũng là lễ Family Day đó, thì có thể là mình sẽ lên đó buổi sáng cúng rằm chút rồi sau đó mình sẽ về. Thì sáng sớm thì khoảng 5 giờ sáng thì chú Trung Chánh với cô Trung Huệ đã ra phi trường rồi, tại vì chuyến bay lúc 7 giờ. Cho nên 5 giờ sáng thì sẽ đưa mấy vị đi, rồi thì sau đó 9 giờ mình lên Tây Thiên để tụng thời kinh, cúng rằm rồi về. Dạ, thì Pháp Hòa xin thông báo như vậy đến đại chúng. Và bây giờ mình tiếp tục học kinh U Bà Tát Giới. Đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Và tối nay chúng ta học kỳ thứ 80 của kinh này. Chúng ta đang ở phẩm nghiệp thứ 24 và đây là kinh văn. Một ý khuôn đúc thành thân hình. Một ý khuôn đúc thành thân hình, nếu mình nói cho rõ ràng thì phải nói rằng một ý niệm đúc thành, hay là một ý niệm tạo thành thân người. Tại vì sao? Tại vì mỗi khi mà chúng ta một cái nghiệp gì nó hình thành á, là do cái chúng ta có khởi ý, nó mới hình thành được cái nghiệp đó. Thì chúng ta có khởi cái ý nghiệp, cho nên một niệm thôi thì chúng ta thọ thân người. Một niệm đó là gì? Bất cứ niệm gì. Nhưng mà cái niệm chính yếu là gì? Ái. Ái là gì? Tức là chúng ta đắm chìm trong tình thương. Thì cho nên cái câu chúng ta thường nghe đó: ái bất trọng, bất sanh ta bà. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Nếu mình niệm Phật mà tâm không tinh chuyên thì khó sanh tịnh độ. Còn nếu mà cái nghiệp ái luyến của chúng ta không có nặng thì chúng ta không có ở cõi ta bà này. Đó là một niệm chứ gì nữa, thấy không? Cho nên á, ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mà tất cả mọi sự trôi lăn khổ đau nhất của chúng ta là gì? Ái luyến. Bây giờ mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình vẫn còn đi chùa làm công quả, gắn bó với chùa. Mình vẫn hiểu đạo, mình vẫn hiểu đi chùa là làm công quả, tạo phước cho chính mình, vân vân. Nhưng mà nói cho cùng nhất, mình có tình cảm với các thầy trong chùa không? Mình mới đi chứ. Ví dụ mình kính thầy trụ trì đó, mình thương thiệu trì đó, cho nên mình mới tới mình phụ với thầy. Đó là mình nói sự thật. Hay là bây giờ mình ở nhà mình nấu ăn, mình làm hết sức mình đem vô, cũng có trong đó, ngoài cái tâm cung kính, nó có tình thương. Không có tình thương đâu khe, đâu có làm gì, phải không? Nhưng mà trong tình thương đó, nếu mình dính mắt, ví dụ giờ mình đem đó mình cho xong, mình mới vừa đưa cái ông xoay qua, cái ông đưa cho người khác ăn, trời ơi mình giận cành không, từ đó về sau không bao giờ nấu nữa. Như vậy là trong cái việc làm đó mình có cái tình thương mà hơi riêng tư chút. Cho nên là hễ mà mình bắt buộc là mình cho thầy cái đó là thầy phải ăn, thầy phải dùng, thầy đưa cho người khác là mình buồn. Còn nếu như mình đơn giản nè, mình đã cúng cho thầy rồi, còn thầy muốn cúng cho ai đó tùy thầy, ra mình khoát. Như hồi nãy đó Phật nói không, quý vị đang trên đường đem đồ cúng dường tôi, mà trên đường đi gặp con chó đói, mình cho con chó đói nó ăn, công đức vẫn bằng với cúng Phật. Mình khởi bằng cái lòng từ mà, chứ mình không có nghĩ rằng mình cho Phật có phước hơn. Ví dụ như bây giờ á, Phật không có mình cúng, cũng có người khác cúng, mà con chó đói bên đường á, không có ai cho nó ăn. Mà nếu mà vì thương con chó đói đó mình cho nó ăn, thì công đức của mình cho con chó đói ăn và công đức cúng cho Phật ngang bằng với nhau. Hồi trước mình học đó, phải không? Cho nên á, cái ái á, thì thật sự ra mình nói cho cùng là ai cũng phải có. Nhưng có điều là nặng hay nhẹ, và cái ái đó mình dễ thoát không? Ví dụ mình có khởi chút hơi hờn, giận chưa, hờn thôi. Cái suy nghĩ lại, nói thôi, thầy sống được như vậy mình phải học cái hạnh đó. Lẽ ra mình nghĩ ngược lại, mình phải học cái hạnh không có dính mắc, tức là cái tình thương của thầy đối với mọi người nó rộng hơn. Hay là bây giờ ví dụ mình đem cho má mình một cái áo, một cái gì đó, mình mới vừa đưa cho má xong, má xây qua má cho anh ba, anh hai, chị Út, chị Năm gì đó, mình giận. Mà gặp mình cho cái người mình không ưa nữa, mình còn giận dữ nữa. Mình không ưa một cái người em, người chị nào của mình, mà giờ má lại cho cái người đó là mình càng tức hơn nữa. Thì mình lại buồn bà già, mình giận bà già thì tội không? Lẽ ra mình phải thấy quả thật là tình mẹ. Hay là thậm chí cái người kia mới vừa hổn với má đó, làm má buồn tuần rồi đó, vậy mà tuần này chạy tới năn nỉ má giúp đỡ, má vẫn làm. Thì mình phải thấy, lẽ ra mình phải thấy ngược lại là cái tình rộng lớn của cha mẹ. Cho nên ở nơi người mình có thể học được một cái bài học là thân giáo. Và có những bài học nó nghịch với cái ý mình, nó hoàn toàn nó không đúng ý mình muốn, nhưng mà mình làm được việc đó không? Mình làm được. Người mình không ưa là nhìn còn thèm nhìn, chứ đừng nói là chào hỏi hay là cho ăn. Vậy mà cái người đó vẫn làm được. Thí dụ vậy. Cho nên thay vì mình giận thì mình lại ngược lại, mình thấy rằng cái tình rộng lớn đó. Cho nên một ý niệm tạo thành thân người, thân người đã thành tựu có vô lượng ý, phải không? Một ý niệm ái thọ thân. Nhưng mà khi một khi thọ thân rồi thì vô lượng ý nó sanh. Ngồi tụng con thời kinh không, ôi cha, nó bủa văn đủ thứ ý niệm hết. À, lát này lát kia, lát kia lát nọ, nó khởi lên liên tục. Ý đầu tiên tạo thành tức là lành. Thân đã thành tựu thì được hai quả báo lành và không lành xen tạp. Khi mà mình có thân người rồi thì quả thật đời sống của mình thiện và ác nó xen lẫn, thiện ác nó xen lẫn. Có nhiều khi mình mới vừa xoay qua đây mình nói lời thật lành, nhưng mà mình xoay qua một cái người mình không thích, mình nói một lời thật dữ. Cho nên chỉ có thể trong cái tích tắc mà mình đã có hai cái thái độ, hai cái cách sống, hai cái lời nói. Cho nên lành và không lành nó xen lẫn với nhau trong cuộc sống của chúng ta. Các cõi trời, cõi người cũng vậy. Chúng sanh ở địa ngục do ác ý, do cái ý ác mà đúc thành thân. Thân đã thành rồi đều là hung ác, súc sanh ngạ quỷ cũng do ác ý mà hình thành. Thân sau khi thành được quả không thuần, túy và ác. Trong thân trung ấm của thiện ác do lành giữ đúc thành thân, thân đã thành tựu đều được kết quả tạp thiện và bất thiện. Cái thân này mình thọ thân này, rồi trong cái thân này mình sanh những cái ý tưởng lành thiện xen lẫn. Rồi thậm chí khi mình thọ thân trung ấm, quý vị biết thân trung ấm là thân gì không? Thân trung ấm là cái thân sau khi mình chết. Cái thân mình đang hiện đây nè, cái thân mình đang có này nè, thân này gọi là thân tiền ấm. Ấm này là gì? Ấm này không phải là ấm cúng ngược với lạnh. Chữ ấm này là sự kết hợp sắc, thọ, tưởng, hành. Cái gì nó tạm kết lại để nó hình thành. Thí dụ như cái bàn này nè, cũng là một hình, một sắc uẩn, sắc ấm. Thân này cũng là sắc ấm. Thì cái thân mà chúng ta thọ khi mình mất rồi á, mình thọ một cái thân, thì cái thân đó là thân trung ấm, chưa đi tái sinh, nhưng mà cũng không còn là thân của con người. cái thân đó ở khoảng giữa, thì trong thần khoảng giữa đó gọi là thân trung ấm. Thì cái thân trung ấm này á, mình thọ cái thân này thì cái thân này nó được theo cái quan niệm của các vị, một số các vị, thì cái thân này á mình chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 49 ngày cho mình mới có cái vụ cúng thất đó. Nói cái thân đó, cho nên thân trung ấm của thiện ác do lành giữ đúc thành. Từ khi mới tượng hình cho đến khi già cũng được quả báo tạp, cũng được quả báo tạp. Từ lúc mình là một đứa nhỏ cho đến mình già thì quả thật là mình hưởng quả báo. Quả báo tức là những cái báo lành, báo không lành tạp, xen tạp. Ví dụ mình đi ra đường ai cũng thương, mà ở nhà con cái mình không thương mình, thì người ta thương mình cũng là một quả báo, và con cái không thương mình cũng là một quả báo. Bây giờ quý vị nghĩ có phải trong cuộc sống của mình là quả báo lành thiện nó xen tạp không? Mình được người này thương, được bị người kia ghét, rồi bị người kia ghét lại được người kia thương, rồi có khi á mình rất thành công trên thương trường nhưng mà rất đau khổ trong tình trường, xen tạp với nhau hết. Và tất cả dù lành thiện đều gọi là quả báo hết. Cho nên đừng có lầm cái chữ quả báo nghĩa là xấu. Quả báo nghĩa là cái kết quả mà chúng ta đang thọ nhận, và kết quả đó tốt hay xấu mà thôi. Ví dụ như mình đau chân, giờ uống thuốc đi bác sĩ hoài không hết, thì tự nhiên tình cờ mình theo phương pháp lại Phật, mỗi ngày lại 30 phút, lại đâu chừng có một tháng sau mà hết đau chân nào cũng hay. Thì lúc đó mình mới phát hiện, ồ, tôi hết đau chân là nhờ quả báo lại Phật. Lại Phật mỗi tối exercise, đứng lên đứng xuống, máu huyết lưu thông, gân cốt di chuyển, cho nên những cái khớp đau đó nó hết rồi, thì hết đau đó cũng là một quả báo, nhưng mà quả báo lành. Kinh nói có bốn thứ nghiệp. Trong kinh nói có bốn thứ nghiệp: nghiệp đen thọ quả báo đen, nghiệp trắng thọ quả báo trắng, nghiệp xen tạp không được thuần, nghiệp không đen không trắng, nghiệp ấy không có quả báo. Thưa đại chúng, Phật dạy trong kinh đó có bốn loại nghiệp. Thật sự nghiệp nhiều lắm, có khi nói 12 loại nghiệp, có khi nói 2 loại nghiệp. Ví dụ nói 2 loại nghiệp là nghiệp đen, nghiệp trắng. Rồi có khi nói 12 loại nghiệp là nhiều thứ nữa. Rồi có khi nói 4 nghiệp. 4 nghiệp là gì? Một á, là nghiệp đen đưa đến quả báo đen, nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng, nghiệp không đen không trắng đưa đến quả báo không đen không trắng, đưa đến đoạn tận các nghiệp. Bây giờ mình giải thích thế nào gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Nghĩa là thân mình làm ác, miệng mình làm ác, ý mình suy nghĩ ác. Ba nghiệp thân, miệng, ý. Mà đại chúng có nhớ ba cái chỗ thân, miệng, ý này tạo thành mấy nghiệp không? Mới. Thân thì có ba nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì có bốn nghiệp: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có ba lỗi: tham, sân, si. Hay là nói cách khác là si nghĩa là không có cái chánh kiến đó, bị tà kiến đó. Thì 10 cái này, nếu như mà 10 cái này nó tạo cái nhân xấu thì nó gọi là nghiệp đen, thì cái quả của nó là quả báo đen. Cho nên gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Bây giờ ngược lại, mình không làm điều xấu, mình làm điều thiện, cũng ba nghiệp này nha, cũng thân, miệng, ý. Nhưng mà thân á, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Miệng làm bốn điều lành, không nói dối mà nói lời thật, không nói đâm thọc mà nói lời hòa giải, không chửi rủa mắng nhiếc mà nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà luôn luôn nói lời có ích. Ý bố thí để giảm tham, quán từ bi để giảm sân, hay là quán bất tịnh để giảm tham, hay là quán vô thường để giảm tham, hay là quán từ bi, quán vô thường để giảm sân, rồi quán nhân duyên để tăng trưởng trí tuệ mà xóa dần đi cái vô minh. Tại vì tất cả đều do duyên hết á. Mình không rõ cái duyên cho nên mình mới chấp, mình mới buồn, mới giận. Còn nếu mình thấy rõ các cái duyên nó có mặt rồi á, thì mình giảm đi một phần vô minh. Mà hãy vô minh giảm chừng nào thì trí tuệ sanh chừng đó, thì hết si mê. Cho nên nhờ như vậy thì mình tạo nghiệp quả, nghiệp trắng đến quả báo trắng. Bây giờ á, mình tạo một cái gọi là người làm ác lẫn thiện, tốt xấu xen lẫn nhau, tức là thân hành khẩu hành. Cái miệng mình có nói tốt không? Nhưng mà có nói bậy bạ không? Có, xen lẫn. Cho nên rồi thỉnh thoảng mình cũng bị cái nghiệp xen lẫn. Có nhiều khi mình nói tốt mà bị người ta hiểu lầm. Đó là nghiệp xen lẫn, thấy không? Rồi có nhiều khi mình làm tốt, mình làm thiện mà bị người ta hiểu lầm, ta chửi một trận. Đó, thành thử ra, hoặc là có nhiều khi mình làm lành, mình làm ơn, nhưng mà trở lại người ta oán mình. Mình hay gọi là làm ơn mắc oán, xen lẫn. Tại vì sao? Tại vì mình đã từng tạo cái nghiệp xen lẫn như thế. Ví dụ như mình giả bộ mình khen người ta, nhưng mà trong cái khen đó, cái ý của mình có trong đó là muốn chê. Hoặc là mình giả bộ mình là giới thiệu hay gì đó, nhưng mà thật sự mình muốn phô trương cái xấu cho người ta biết. Trong cái lời nói thiện có thể xen lẫn cái ý xấu. Cái lời khen của mình nó có thể xen lẫn một cái tâm ý khác. Cho nên đời sống hiện tại của chúng ta đây thỉnh thoảng cũng bị những cái trường hợp như vậy. Thỉnh thoảng là mình thiệt tốt mà bị người ta nghĩ là mình thiệt xấu. Tại vì sao? Tại vì hàng ngày của chúng ta thỉnh thoảng, ví dụ như giờ á, mình ghét cái người đó lắm, nhưng mình thấy má nó tới cái mình giả bộ: con khỏe không, con ăn cơm chưa con, trời ơi cô định nấu cơm cho con ăn. Mà hồi nãy nó vô nó ăn, mình đuổi nó đi, mà mình gặp má nó một cái bắt đầu mình biểu lộ cách khác. Thật ra trong cái nghiệp, trong cái hành xử của mình mỗi ngày nó xen với nhau. Hoặc là nhiều khi mình nói một cái lời rất là ngọt, nhưng mà trong cái ngọt đó mình nghiến răng, gọi là gì, cay đắng ở trong đó. Thì cái nghiệp của chúng ta, cái quả của chúng ta là chúng ta cũng gặp cái quả báo xen lẫn như thế. Cho nên nói là Đức Phật nói có một cái loại nghiệp gọi là nghiệp đen trắng, nhận quả báo đen trắng. Rồi cái nghiệp thứ tư là gì? Cái nghiệp thứ tư này là cái ý chí muốn xóa bỏ tất cả thứ nghiệp. Đây là một loại lành nha. Ý chí, nghiệp là nghiệp lành, là cái ý chí muốn đoạn tận các nghiệp. Ý chí muốn đoạn tận các nghiệp là gì? Nghĩa là chúng ta không có dám, cái việc gì nó đến chúng ta tiếp nhận mà chúng ta không dám khởi. Những cái thí dụ bây giờ mình thấy người ta làm điều đó, mình không biết là đúng hay sai, thì thôi đừng có khởi cái ý chỉ trích hay là mình phán đoán. Đó cũng là một loại nghiệp. Lâu ngày nó thành một cái nghiệp là chỉ trích, luận nghị, phán đoán mà mình chưa rõ vấn đề. Thì bây giờ phải có ý chí dừng tất cả các nghiệp đó. Dù mình phán đoán tốt cũng không nên, vì mình cũng chưa chắc. Dù mình phán đoán tốt còn chưa chắc thì huống chi là chúng ta phán đoán cái xấu. Ví dụ bây giờ mình có một cái ý chí là khi mà mình, một khi mình đã tu tập thì mình không nói lỗi của tứ chúng. Đây là một trong giới của Bồ Tát. Nói lỗi tứ chúng là nói lỗi của ai? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Vậy mình sẽ đặt một câu hỏi: tại sao lỗi mà không cho nói? Mình đã là Bồ Tát thì mình thấy người ta lỗi á, mình phải khởi tâm thương nhiều hơn là mình khởi cái tâm gọi là chỉ trích nói xấu. Nhưng mà thứ hai nữa đó, ở đây cái phần giới này là thuộc về cho mình. Mình nên nhìn thấy mình hơn là mình thấy người khác. Huống chi á, mình mới vào, mình chưa biết gì hết, thì mình đã vội vàng phán xét điều đó lại càng sai. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa mới vừa tu, mới vô trong đạo, đầu hôm sớm mai chưa biết gì hết, nhưng mà làm như là mình rành rẽ lắm. Mình đi phán xét thầy này, đi phán xét thầy kia, ai sai ai quấy, mình nói tùm lum tà la hết, mà rốt cuộc mình ra gì hết. Thì cái đó là cũng là một cái mà mình tự mình tạo một cái nghiệp không lành cho mình. Chứ phải có cái ý chí mình phát nguyện: con là người mới tu, con xin học hạnh khiêm cung, con xin học hạnh gọi là gì, hết lòng trong mọi công việc để con tạo cái phước cho con. Thưa đại chúng, cái nghiệp mà còn á, cũng giống như bệnh mà mình chưa hết bệnh á, thì ra gió là bệnh liền à. Cho nên nghiệp mà hết á, thì cũng giống như người mà được khỏe vậy đó. Mình khỏe trong người rồi á, ăn cái gì cũng không sao, ra trời lạnh cũng chẳng sao. Mà mình không khỏe trong người rồi á, thì nó cứ ớn ớn lạnh lạnh là bước ra gió là bệnh liền. Cho nên á, cái nghiệp thứ tư đây là gì? Đó là nơi đó có sự đoạn tận nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen không trắng, đưa đến đoạn tận các nghiệp. Đức Phật nói có bốn loại nghiệp. Thì ở trong này mới dạy á, trong kinh mới dạy á, kinh nói có bốn thứ nghiệp đó mà Pháp Hòa vừa đọc cho đại chúng nghe đó. Nghiệp đen, nghiệp đen báo đen tức là địa ngục. Nghiệp trắng báo trắng ấy là cõi sắc. Tạp nghiệp báo là trời trong cõi dục. Người, các loài súc sanh, ngạ quỷ, không trắng không đen là nghiệp báo, tức là vô lậu. Ở đây Đức Phật đưa những cái hình ảnh thế nào gọi là nghiệp đen. Nghiệp đen tức là địa ngục. Thế nào là nghiệp trắng tức là cõi sắc. Cõi của mình có phải là cõi sắc không? Có. Cõi mình là cõi sắc mà cũng cõi dục nữa. Có sắc cho nên mình mới khởi tâm ý thích. Cho nên cõi này, cõi của chúng ta đang ở đó, cũng được gọi là cõi dục. Vì tất cả mọi sự, cái mà chúng ta có được là do gì? Do mình muốn mới có. Thì cái chữ dục nghĩa là muốn thôi chứ không có gì vậy đó. Mà bất cứ mình muốn hình thức nào, mà muốn cái nào cũng đều là cái nhân của khổ hết. Thí dụ thôi, bây giờ mình thấy trời ơi tôi muốn đi chùa quá mà không ai chở đi hết. Hay là giờ tôi muốn tu quá mà bị cản trở. Thì thật sự ra cái muốn đó cũng tốt, nhưng mà hễ chúng ta còn khởi một cái muốn nào mà không được, cái ít nhiều cũng có một chút buồn hờn ở trong đó. Tạp nghiệp, tạp báo là trời trong cõi dục. Không trắng không đen, không có nghiệp báo, tức là vô lậu. Vô lậu là gì? Tức là mình không còn những cái phiền não. Thiện nam tử, nếu người không hiểu nghiệp duyên như trên thì nhiều đời bị trôi lăn trong sanh tử. Tại sao? Vì người không hiểu nhân duyên của nghiệp như vậy, mặc dù sanh lên cõi trời như là trời phi tưởng phi phi tưởng, sống lâu đến 80 muôn kiếp, khi hết phước cũng vẫn lại đọa trong 3 đường dữ. Chúng ta có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì trong 4 tầng thiền này á, cũng phải có định nó mới chính được thiền. Rồi sau khi 4 thứ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì chúng ta có 4 cái nữa gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 4 cái đó thường người ta gọi là tứ thiền bát định. Bát định có nghĩa là định của sơ thiền, định của nhị thiền, định của tam thiền, định của tứ thiền, rồi sâu hơn nữa là định của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vân vân. Thì bây giờ cho, nhưng mà cái chỗ mà chúng ta chứng được á, lên tới cái thiền kia đó, mình ở một cái quốc độ mà sống tới mấy ngàn tuổi, sống tới 80 muôn kiếp Nhưng mà nghe 8 muôn kiếp cũng quá trời nhiều luôn, nhưng mà thủy chung cũng còn có hạn lượng, phải không? Cho nên hết phước rồi thì cũng rớt. Ví dụ như á, hồi đó người ta xây một cái tầng lầu, bây giờ mình nói ví dụ như cách đây khoảng 30 năm, thì cái West Edmonton Mall của mình á được mệnh danh là cái mall lớn nhất thế giới. Thế thì sau thời gian sau cái thì có những cái mall nó xây lớn hơn, cái lúc này bắt mình lùi lại nó lớn nhất Bắc Mỹ. Rồi bây giờ có những cái mall nó lớn hơn nữa thì có thể mình nói nó lớn ở trong Canada thôi, thí dụ vậy đó. Cho nên cho dù lớn cỡ nào đi nữa nó cũng có cái hạn lượng của nó. Thiện nam tử, tất cả những khuôn đúc vẽ vời không chi hơn ý nghiệp. Ý thì vẽ phiền não, phiền não họa ra nghiệp. Đây là Đức Phật đang nói cho mình biết cái cách đó nha, cái cách mình tạo nghiệp bằng hình thức nào đó. Đọc lại nha. Tất cả những khuôn đúc vẽ vời không chi hơn ý nghiệp. Ý thì vẽ phiền não tạo ra nghiệp. Bây giờ mình ví dụ, cái ý mình nghĩ về cái điều đó thì nó mới có click vô đó. Nếu mình dừng ngay đó là mình không tiếp tục. Nhưng mà khi mà thường thường á, mình suy diễn ngay chỗ đó rồi bắt đầu mình vẽ thêm. Tôi biết chắc á, bữa nay nó tới nó sẽ làm cái này, làm cái kia, mình vẽ ra. Thì cuối cùng mình vẽ ra một cái hình ảnh mà mình chưa biết, biết người ta có làm không, nhưng mà tự mình đã hình thành một cái khuôn hình rồi đó. Mình đã vẽ thành một cái khuôn nghiệp rồi đó. Cho nên ý thì vẽ phiền não, mà một khi mà phiền não mà nó có rồi thì cái gì nó sanh? Nghiệp nó sanh. Tại vì phiền não là nhất định phải suy, phải làm theo cái phiền não của mình. Cho nên mình tụng cái bài á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Bây giờ tam chướng là gì? Là báo chướng, phiền não chướng và nghiệp chướng. Hay nói cách khác là nghiệp phiền não chướng, nghiệp chướng báo chướng. Vì mình có phiền não cho nên tạo ra nghiệp, vì tạo nghiệp hình thành cho nên gặp quả báo. Cho nên báo chướng nghĩa là những quả báo bây giờ nó trở ngại mình. Thì bây giờ ba chướng là gì? Pháp Hòa nhắc lại ha, ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Nói một cách dễ hiểu, vì có phiền não cho nên đã hành xử theo cái nghiệp đó, đã hành xử theo cái phiền não đó là thành nghiệp. Mà một khi nghiệp mà hình thành á thì mình nhất định phải lãnh quả báo. Thì cái quả đó, cái báo đó nó sẽ trở ngại cho mình. Cho nên một khi mà phiền não họa ra nghiệp, nghiệp họa ra thân. Vì điều kiện tham ái nên sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ chỉnh đốn. Vì nhân duyên giận dữ nên sắc xấu, tiếng thô, bộ tịch, sớn xác, ngu mê, cũng như giận si cũng như thế. Ở đây mới nói á, bây giờ nghiệp ra làm sao? Nghiệp họa ra thân. Vì điều kiện tham ái, nếu mà mình khá khá một chút á thì tạo ra cái nhân, cử chỉ, tiếng sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ. Còn nếu mình dở một chút á thì mình giận, cũng đều là nghiệp thôi. Bây giờ ví dụ bây giờ mình mục đích mình muốn cái đó, cái mình cũng tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp của mình là nghiệp nhẹ nhàng gì đó, cho nên rồi mình cũng tạo ra cái hình sắc. Còn nếu mà dở một chút thì mình lộ ra cái hình sắc, tiếng nói, bộ tịch, giận dữ, si mê cũng giống thế. Trong nhiều thế giới có 136 địa ngục, vô lượng súc sanh, vô số ngạ quỷ, đều nhân sự tác động tạo thành. Nhân thiên cũng thế, vô lượng chúng sanh sẽ được giải thoát cũng nhân nơi nghiệp. Thì thưa đại chúng, là ở đây Đức Phật nói địa ngục hay là sự giải thoát cũng không ngoài cái nghiệp. Cho nên á, ví dụ như bây giờ mình nói là lại sám hối hết tội, đó là một cái ý niệm, một cái hướng thiện để cho mình có cái tâm hướng về đó, để mình cố gắng mình thực thi. Bây giờ á, 7 giờ rưỡi mình lại Phật, 8 giờ mình nghe pháp thoại cho tới 9 giờ, thí dụ 1 tiếng rưỡi hay thậm chí 2 tiếng, thì 2 tiếng này á gọi là sám hối nghe pháp. Mặc dù á không biết sám có hết không, không biết nghe pháp có vô không, nhưng mà rõ ràng 2 tiếng này mình dừng hết tất cả mọi hành vi của nghiệp bất thiện. Ngồi đây nè, tôi chưa biết tôi chứng gì, nhưng mà ít nhất tôi cũng tu được chút là 2 tiếng này tôi ngồi đây. Chứ ở nhà dễ gì, ở nhà là không cách, tôi bảo đảm tôi không ngồi được chứ vậy đâu. Tại vì tôi đang ngồi vậy cái tôi ngó lên cái tôi thấy ô chết mồ, quên cái kia, ô mồ chết mồ, ngài không biết chết mấy chục cái mồ. Nhưng mà mình vô trong này thì đại chúng người ta tu vậy, mình đi theo vậy, cho nên 2 tiếng này nó giúp cho mình. Bây giờ mình nói là sám hối á, gọi là sám hối hết tội á, đó là một cái ý niệm nói để cho chúng ta phát tâm lành. Dù nếu mà mình Đức Phật không hay là chư tổ không nói vậy á, dễ gì chúng ta chịu làm. Đó. Mà bây giờ muốn làm thì phải có nghi thức, thì các tổ lại phải cực nhọc soạn cho mình một nghi thức để mình hì hục mình tụng mình lại đó. Trời ơi, tụng xong thời sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Tại vì mình quan niệm là nãy giờ tôi lại Phật được, tôi bớt tội. Nhưng mà nếu mình không lại á, miệng mình có thể nói bậy trong vòng nửa tiếng đó, ý mình có thể nghĩ quấy trong vòng nửa tiếng đó, cho nên nửa tiếng đó coi vậy cho tác dụng lớn lắm. Giống như quý vị thấy mấy đứa nít đó, mình muốn nó đi sao cái mình dụ nó. Thì Đức Phật nói mình cũng giống như người trong nhà lửa thôi, ham chơi. Rồi cái ông trưởng giả đó muốn kêu mình ra, mình không ra. Thì bây giờ ông phải nói sao? Đi ra đây, có xe dê nè, xe hư nè, xe trâu nè. Cũng giống như bây giờ mình nói là con đi theo má, đi má lên chùa, nó đi theo mình để làm chi? Để mình được đi. Nó không chịu đi là mình không được đi, mặc dù mình má nó. Nhưng mà mình bị nó lôi, tại vì nó ở nhà là mình phải ở nhà theo nó. Bây giờ mình dụ nó con lên chùa đi, chùa có game, chùa có ăn ngon, thí dụ vậy. Cho nên là nó đi, mà nó chịu đi mình mới được đi. Nó lạ vậy đó. Quý vị để ý coi, con cháu mình nó chịu đi chùa mình mới được đi chùa, nó không chịu đi là mình phải ở nhà với nó. Thì bây giờ quý vị mới thấy rõ ràng á, là cái phiền não, cái nghiệp á, đôi khi nó nhỏ nhỏ thôi mà nó trì trệ mình dữ lắm. Hôm qua mới giảng cho mấy người Tây á, Pháp Hòa nói thiệt sự ra cái đai mình á, là cái hột sàn á, nó cũng là đá chứ gì đâu. Nhưng mà tại vì nó đá kia, nó đá nó sáng sáng hơn cái cục đá bình thường. Rồi mình mài nó 8 góc, 9 góc gì đó, rồi mình gắn vô cái đó, mình đặt cho nó cái tên là hột sàng. Trời ơi, nó có một chút vậy đó, mà nó đeo vô này nó nặng dữ lắm, mà lỡ mất một cái không? Trời ơi, nó như một cục gạch nó đè lên mình mấy chục năm vậy đó. Tại sao mất một cái rồi là buồn, tiếc. Buồn tiếc. Vậy thì cái hột xoàn đó mình đeo trên tay, mà hễ mà nó còn là mình yên lòng nha, mà nó mất một cái rồi là thôi buồn khổ vô cùng. Cho nên cục đá nhỏ thành ra cục đá gì? Nhỏ mà nó có lượng nó hay chứ. Nó đè mình mấy chục năm. Có nhiều khi nó trời ơi, tôi giữ cái hột xoàn này mấy mươi năm rồi đó, mà giờ tôi mất một cái tôi buồn hoài không hết. Thì cái hột nhỏ nhỏ vậy mà nó, cái lượng nó nặng như một tảng đá. Rồi Đức Phật mới nói làm sao dục cái tảng đá đó, trong cái bài kinh mà tuần rồi hòa giảng ở chùa Hải Đức. Thì Đức Phật mới nói muốn làm sao dục cái tảng đá đó thì phải quán bốn thứ, phải tu bốn thứ: tinh tấn, nhẫn nhục, bố thí. Nếu mà lỡ mất rồi phải khởi tâm bố thí, thôi kệ ai lãnh được cũng tốt. Giống như ông Gandhi rớt một chiếc giày, liền chiếc giày còn lại luôn, để chi ai lượm được chiếc kia cũng đủ đôi để xài. Bây giờ tôi giữ cái chiếc này, tôi cũng mất chiếc kia rồi, tôi xài gì giờ? Cho nên lỡ rớt cái hộp đó, lột luôn cái nhẫn đưa luôn, để ta có đồ tay ngắn. Chứ ta lượm cái hộp tay ngắn đâu. Thì Đức Phật mới nói á, thì các cái người đó hỏi Đức Phật á, làm sao mà ngài có đủ cái, ngài dùng cái power gì, cái năng lực gì mà ngài nhấc cục đá nó nặng nó lên được, mà trong cái đó 9 ức người không dời được tảng đá. Đức Phật nói tôi dùng 4 thứ lực: tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Lại còn có 4 thứ lực: sanh, già, bệnh, chết. Nếu mình muốn xả được mọi cái phiền não nặng nề trong lòng không? Quán sanh, già, bệnh, chết. Một người mới vừa chuẩn bị nói với vợ là bà thắp nhang đi. Tôi đi vô mặc cái áo rồi tôi thắp nhang đón giao thừa. Bà vợ múc chè sôi lên xong rồi á, ổng với lấy cái áo, ổng đứt mạch máu, ổng quỵ ổng chết. Bà chờ hoài không thấy bà đi ra, ổng đi ra. Vô là ổng quỵ chở nhà thương chết rồi. Đấy. Thì bây giờ mình mới thấy là Đức Phật nói nếu mà mình quán được như vậy đó, nó cũng là một cái lực, nó giúp cho mình xả được những cái phiền não, những cái đá mà nó nặng trong lòng mình. Cho nên không có cái lực nào bằng cái lực của quán chiếu. Cho nên cái người mà họ hỏi Đức Phật, ông là tiên thánh cõi nào, Đức Phật chỉ trả lời một câu: tôi là Phật. Vì Phật nghĩa là giác ngộ, là tỉnh thức. Chỉ khi nào mình tỉnh thức thì mình buông được thôi. Hôm qua có một anh Phật tử lên nói với Pháp Hòa: trong 2 năm nay con đầu tư làm ăn mất 200 ngàn. Thì Pháp Hòa mới ngồi với anh, Pháp Hòa mới nói: anh, mình biết nhau bao nhiêu năm rồi, hồi mình mới qua đây mình có gì không anh? Tay trắng. Thì thôi giờ sau 2 năm mình trắng tay. Bây giờ thiệt sự ra thưa đại chúng là chúng ta thường nói với nhau đi làm kiếm sống, chứ không ai nói đi làm kiếm tiền để dành chết mang theo. Cho nên cái gì mình để dành cuối cùng cũng chỉ để lại, chứ không mang theo. Phải quán như vậy, thật sự mất mình tiếc lắm, nhưng mà giờ muốn bỏ được cái cục tiếc đó đó, phải không? Thì mình phải quán già, bệnh, chết. Có những người, người ta có tiền tỷ tỷ nhưng mà không mua được thuốc tiên. Thì bây giờ mình phải thấy rằng mình còn sống khỏe đây. Pháp Hòa mới nói với anh: anh ơi, hồi mình mới qua đây mình không có đồng nào trong tay, nhưng mà do sự cố gắng mình tạo được chút tiền của sự nghiệp, nhưng mà do thời thế mình làm ăn thua lỗ, thôi kệ, buông xả. Nhưng mà nếu đeo theo nữa mất nữa không? Mất nữa. Thà là buông ngay bây giờ, mình mất nhiêu đó thôi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy không, tất cả chúng ta ngồi đây nè, nếu mà mình chỉ có làm mà không có xài thì giờ mình cũng khá lắm. Nhưng mà khổ một cái, mình làm chả giò mà xài chả lụa. Cuốn thì cuốn từng cuốn chả giò mà xài nguyên cây chả lụa không thì làm sao chịu nói. Cho bây giờ á, cái đó là một cái cách chúng ta quán. Cho nên hôm rồi do đọc cái bài kinh Đức Phật nhất cái tảng đá, Pháp Hòa thích vô cùng, mới đem giảng ở dưới Hải Đức hôm tuần rồi. Cái bài kinh đơn giản là các cái người đó, người ta khiêng cái tảng đá không được, là Phật tới, Phật lấy cái chân Phật hất lên. Nghe diễn tả thần thông của Phật khủng hoảng vậy đó. Nhưng mà tới hồi người ta hỏi: ông xài năng lực gì? Phật nói tôi xài tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Thế nào gọi là phụ mẫu lực? Ví dụ như bây giờ mình thấy là cha mẹ sanh mình ra thì không có lý do gì vì bất cứ một cái người yêu nó bỏ mình, mà nó mới thương mình mới có 6 tháng bỏ mình cái mình chết mất tiêu. Mình phải nghĩ tới ân đức của cha mẹ để mình không có làm cái chuyện đó. Và một câu trong kinh nè: cái gì có hình tướng, cái đó là giả. Nhờ mình nhớ câu đó đó. Trong kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Thì mình dịch ra tiếng Việt là cái gì có hình tướng, cái đó là giả. Thân mình có hình tướng không? Vậy cái này thiệt hay giả?
1: Giả.
0: Nói vậy thôi. Thử đụng vô biết tai. Mình nói thôi. Cho nên thử ra mình nói ăn đường mình quán cách phải không? Nhờ có quán mình mới buông được. Cho nên cái gì mà có Pháp Hòa đi khai thị cho các vị mà mất, Pháp Hòa hay nói câu đó lắm. Phải nhớ cái gì có hình tướng, cái đó là giả. Mình đã mượn cái giả này sống mấy mươi năm. Giống như có nhiều vị sống bây giờ tới 90 tuổi hay 95 tuổi, nói tôi nói thật chứ bây giờ sống đây là gì phải không? Là bonus. Chứ bây giờ đi là vừa rồi. Không, đi là vừa rồi. Không còn một cái gì luyến tiếc nữa hết. Không có gì luyến tiếc hết. Hôm rồi Pháp Hòa đi mới đây, đi vô thăm một vị ở nhà dưỡng lão ở dưới đường Jasper đây, 103 tuổi. Bà cụ 103 tuổi thì bây giờ mỗi ngày chỉ người ta đút ăn thôi chứ không biết gì hết. Rồi con cái vô hỏi thì vậy thôi chứ không có nhận diện ra hết. Rồi có những bác mình ở đây nè, những bác Phật tử mình ở đây là ngày xưa là một thời oanh liệt á. Bây giờ con cái vô không biết bất cứ người nào hết. Pháp Hòa vô thăm, có ông bà cụ hay tới đây ăn giao ua. Pháp Hòa vô thăm: cháu con nhà ai vậy? Ủa mà con sao con cạo đầu trọc lóc con? Ở dưới đường 122 Pháp Hòa vô thăm mới đây. Rồi xong rồi cái tới giờ ăn, cái Hòa dẫn ra ăn. Thôi thôi bà không dám ra đâu con, không có tiền ta ăn tao quánh chết. Hòa nói không sao bác ăn đi con trả. Bây giờ mình ngồi mình dặn gân mình nói tôi thầy. Bây giờ bà muốn giống như vợ có câu bác kia Pháp Hòa vô thăm không? Nó đẹp trai mà sao không lấy vợ con? Dạ. Không lẽ mình cãi thôi, ôi kiếm không được bác ơi. Vậy mà nó ngộ cái á, là các vị nói theo cái bình thường trong tâm mình thôi. Vừa dứt cái mà nói muốn là tao giới thiệu. Thiện nam tử 10 con đường lành kia có 3 điều: một là ngăn được phiền não, hai là có thể khởi tâm lành, ba là tăng trưởng được giới pháp. 10 con đường lành đó là gì? 10 nghiệp lành nãy mình nói đó. Sát sanh trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, không nói lời vô ích, giảm tham, giảm sân, giảm si. Đó là 10 nghiệp lành. Thì 10 cái nghiệp lành này nó làm được 3 điều. Một là ngăn được phiền não. Phiền não là gì? Những cái rắc rối, những cái gì nó đến với mình. Ví dụ bây giờ á, mình không có đâm thọc, mình không có nói tới nói lui, có bao giờ có phiền não không? Không. Đâu có ai kiếm mình chị. Nói chị, bữa hôm chị kể tôi nghe chuyện đó đúng không? Bữa nay tôi gặp nó tôi hỏi nó chối nè. Thôi đừng kêu tôi vô, tôi ngán giọt lắm. Mà lúc mình nói mình đâu có ngán. Rồi còn giống dạc nữa. Ừ, chị nói nó đi, không được tôi làm chứng cho. Mà tới hồi nghe tới tên đó mình rùng mình. Chứ mình rước cái phiền não vô người mình. Ngăn được phiền não. Hay là có thể khởi tâm lành. Thấy người ta nghèo, khổ, bố thí, thì khi mình nhìn cái cảnh nghèo đó, tâm lành mình nó khởi. Cái thứ ba là tăng trưởng được giới pháp. Tăng trưởng giới pháp là gì? Tức là cái pháp mà mình tu tập về giới mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Như thuốc trừ độc, phàm có 3 thứ: thuốc A Già Đà, thần chú chân thật. A Già Đà là thuốc gì biết không? Thuốc A Già Đà là những loại thuốc làm bằng cỏ cây. Nói theo bây giờ là herbals. Cho nên ở trong luật tỳ kheo đó, khi mình đi thọ tỳ kheo giới đó, có 4 thứ mình phải thọ. Sau khi mình thọ 250 giới hay là 348 giới thì có 4 thứ phải thọ. Một là Chọn đời này nếu mình nương vào am tranh chùa viện mình ở, chứ không có ở cốc, không có ở riêng một mình. Đi tu rồi là phải nương vào chùa viện, thứ nhất. Thứ hai là nương vào cái y để giữ tâm tu của mình, nương vào bình bát để nuôi thân, và khi bệnh nương vào thuốc A Già Đà, nghĩa là nương vào cái thuốc chế bằng cỏ cây. Giống như bây giờ đó, ví dụ như ở nhà mình không có đi đâu gấp, mình bệnh cái cảm cái mình uống gừng, uống chanh với mật đó, những hình thức mình uống vậy đó là thuốc A Già Đà đó. À, còn không thì qua Ấn Độ lấy phân bò rồi không làm thuốc. Thì thuốc á, thuốc trừ độc có ba thứ. Thật ra nhiều khi mình uống thuốc tây á, nó hết cái này nhưng mà nó sanh cái bệnh khác. Ví dụ như là mình uống thuốc nhất, uống nhiều thuốc nhất quá thì nó hại bao tử, nó hại xương, thấy không? Thành thử ra thuốc á, nhiều khi uống mà không trừ được độc, nhưng mà mình uống thuốc cỏ cây á thì nó không có tác hại. Cho nên trong này Phật mới nói giống như vậy đó, giống như thuốc trừ được ba thứ độc. Như thuốc trừ độc, thuốc để mà trừ độc gồm có ba thứ. Uống thuốc cỏ cây là bảo đảm. Cho nên thuốc Tàu kêu là thuốc Bắc, thuốc của Việt Nam mình là thuốc Nam. Thuốc Nam á nhiều loại rau cải rau. Ví dụ như Việt Nam mình á có cái Tịnh Độ cư sĩ đó, là người ta phơi thuốc Nam á để người ta những cái phòng phát thuốc Nam đó, ở Việt Nam mình nhiều lắm. Thì phát thuốc Nam đó là thuốc của người Việt Nam. Còn thuốc Bắc là thuốc của Trung Hoa, những cái phương thuốc Bắc. Ví dụ mình ấy đi ra chợ, đi ra tiệm Tàu hốt thang thuốc Bắc, đó là thuốc của Tàu. Còn mình nói là đi tới tuệ tỉnh đường mà hốt thang thuốc Nam, đó là thuốc của người Việt Nam. Trong đó có những cái cỏ cây của người Việt Nam, các thầy thuốc Việt Nam. Tại vì mỗi đất nước nó có cỏ cây nó mọc, và mình có thể nghiên cứu để trị bệnh. Ví dụ như cây lá tía tô của mình nè, lá tía tô nè, giáp cá nè, đó mấy cái đó là trị được bệnh hết á. Hả? Bệnh gì hả? Bệnh ăn cá nó dấp. Thí dụ như là mình dùng rau dấp cá đó, nó có thể quân bình lại đường ở trong máu, hay là đặc biệt nữa là bệnh trĩ ngoại á. Tại vì những người mà người ta bị, người ta có thể đâm cái đó, ta đắp, nó rút cái nhức, cái đau. Hay là người ta bị đứt á, thì ta có một cái phương thuốc dân tộc của người ta đó, là con nít mà nó bị sốt á, người ta lấy củ hành trắng á, người ta sắc nhỏ ra, rồi người ta trộn với một tí nước ấm, ta đắp với cái bắp đùi nó, bắp cái bắp chân nó đó, cho nó rút cái sốt ra, cái nóng sốt của con nít, ví dụ vậy. Cho nên quốc gia nào người ta cũng đều có những cái món thuốc của quốc gia đó hết, và trị bệnh rất là hay. Việt Nam mình là có ví dụ bệnh ung thư gì, người ta uống lá ưu đủ nè đó. Hay là người ta, thí dụ bây giờ mình là cái người mà người ta bệnh ăn không tiêu đó, nó cứ ở hơi lên đó, người ta có thể lấy sả người ta nấu, mua củ sả về rồi cắt khúc về đập ra, rồi bỏ vô nồi nước nấu, nấu cho nó ra nước sả vậy, cái uống suốt ngày thay nước lạnh vậy đó, thời gian sau là trị được cái bệnh. Rồi hoặc là bây giờ mình uống thuốc nghệ, thí dụ vậy đó, thuốc nghệ là trị được rất nhiều bệnh, mà trong đó đặc biệt là làm cho da đẹp. Tại nói cái đó cái tao uống liền à, tàn nhang rồi ha. Thì trong này nói như thuốc trừ độc phàm có ba thứ, thuốc A Già Đà. Còn nếu mà không nữa thì mình tin vào những cái bài kinh, mình trì kinh trì chú, niệm Phật, thí dụ vậy. Còn không nữa gì, cái một cái thứ thuốc mà trị được tất cả các bệnh là chân thật. Thuốc chân thật là thuốc gì? Sống thật. Tại vì sao? Chân thật thì bất gì? Chân thật bất hư. Chân thật thì bất hư. Bất hư là không có phải hư dối, không phải giả dối. Cho nên ba thứ thuốc trừ độc: A Già Đà, thần chú và chân thật. Thì có nhiều, bây giờ Pháp Hòa nói thưa đại chúng là mình bệnh á, mình phối hợp

Bác ở đây nè, bác bị cái búi cổ, bác thở không được, và bác nói chuyện rất là khó. Thì thấy bác tội quá mà bây giờ đang chờ bác sĩ, Pháp Hòa mới nói thôi giờ bác tin Phật đi, bác về bác trì chú Dược Sư vô trong cái ly nước đó, rồi mỗi ngày bác nguyện Phật, uống nước, rồi lấy cái nước đó thoa cái chỗ đau. Bữa nay bác lên bác nói bác đỡ nhiều lắm, giờ thở dễ chút. Thật ra đó, cái đó là gì? Khi mình đem cái tâm của mình chuyên chú vào đó, quên bệnh, thì cái tâm của mình nó chữa được cái thân bệnh. Cho nên cái ý chí của mình đó, nó có thể giúp cho mình vượt tất cả mọi cái nghiệp. Ví dụ bây giờ quý vị thấy không, ở nhà mà nãy giờ là quý vị nằm tám giấc rồi, nhưng mà vô đây mặc dù có ẹo nhiều kiểu nhưng mà vẫn còn ngồi. Mặc dù mình ẹo nhiều kiểu nhưng mà vẫn còn ngồi, chứ nãy giờ là mình thiền nằm rồi đó. Đó, thành thử ra đó, cái ý chí mình chuyển được cái nghiệp. Cái nghiệp là hãy đau chút cho là mình tùy thuận đó, nhưng mà vô đây cái thì mình cố gắng mình vượt được. Thôi mình sẽ dừng ở đây, rồi khi sau mình học tiếp. Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên làn sóng của TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tôi là Đông y sĩ Mai Tiên. Từ nhà thuốc Florida, Houston, xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình của Đài Live ngày hôm nay. Và xin kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đã lâu rồi chúng ta có cái cơ hội quay trở lại để tái ngộ với tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Thì chắc cũng hỏi thăm thầy một tí về mùa thu ở Houston như thế nào hiện giờ thưa thầy.
1: Mùa Houston là bắt đầu là chuyển qua mùa thu. Mỗi khi Houston, quý vị thường thường thấy Cali một buổi sáng thì mình thức dậy thì dù nóng tới cỡ nào nhưng một buổi sáng sớm mình thấy nó mát mát. Nhưng mà Houston thì ngược lại, vô mùa hè là không có thấy cái mát đó, mà thức dậy là mình đã thấy nó hầm hầm rồi. Nhưng mà cách đây mấy bữa là mình đã thấy buổi sáng thức dậy tưới cây ở ngoài vườn thì thấy bắt đầu khí hậu của trời cái dễ mát dịu lại. Ngày hôm nay đã thay đổi cũng khoảng chừng 3-4 bữa nay rồi. Và ngày hôm nay thì thời tiết cũng còn nắng nhưng mà nó buổi sáng thì nó đã dịu lại rồi. Và những cái ngày sắp tới là nó sẽ có cơn mưa khoảng chừng 50-60% chạy ngang Houston này, Texas nói chung và Houston nói riêng, thì nó cũng có tí mưa đến thừa. Cỏ thì bắt đầu là nắng quá thì cũng có một vài nơi nước không tới được cho nên cũng nóng cháy, nhưng mà không sao. Những ngày sắp tới thì hy vọng có mưa thì nó sẽ ổn. Houston thì nhiệt độ ngày hôm nay là 9, cao nhất là 92 và thấp nhất là 77. 77 là thấp nhất đó thưa quý vị. Và trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, Cali thì may mắn hơn, thời tiết hiện giờ là khá đẹp ở cái khoảng thời gian này.
1: Hôm
0: nay rất là mát mẻ thưa quý vị, và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ có cái nhiệt độ lý tưởng này khoảng độ chừng một hai tháng nữa thì chắc có lẽ sẽ bước qua cái mùa lạnh ở vùng Bắc California. Hôm nay thì nhiệt độ rất là mát mẻ và nắng thì chói chang cho nên rất là lý tưởng. Nếu quý vị nào mà có cái cơ hội về thăm California trong cái khoảng thời gian này thì sẽ rất là thích cái thời tiết ở đây. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này trên làn sóng TNT Media Live vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ tính theo giờ California. Và quý vị theo dõi, quý vị có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi riêng về một số những cái căn bệnh của quý vị, hoặc là một số những cái phương thức sử dụng các dược thảo đông y, quý vị cũng có thể nói chuyện riêng với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh. Quý vị thấy ở phía dưới đó, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị cứ gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên vào giờ làm việc tính theo giờ của Houston nha quý vị. Giờ Houston thì đi trước giờ California 2 tiếng đồng hồ, và đi sau giờ của các tiểu bang miền Đông 1 tiếng đồng hồ. Số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 281-495-0268. Quý vị gọi vào nhà thuốc và nói rằng là quý vị muốn nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên. Thì nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để có thể giúp cho quý vị những cái câu hỏi hoặc là hướng dẫn một số những cái phương thức sử dụng các loại dược thảo đông y. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra nếu quý vị nào muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa, quý vị cũng có thể nói chuyện thẳng với các anh chị em phụ trách ở nhà thuốc. Anh chị em này đã được training, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo. Đặc biệt như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Houston thì có những cái loại dược thảo đã được chế thành viên con nhộng rất là dễ sử dụng, cho nên nếu quý vị nào mà không có quen uống thuốc, sắc thuốc nấu, hoặc là không có quen uống thuốc tể thì quý vị cũng có thể sử dụng cái loại thuốc con nhộng này, nó rất dễ uống, nó không giống như thuốc tây. Và các anh chị em đó sẽ trả lời những cái câu hỏi thông thường của quý vị về những cái loại dược thảo này. Ngoài ra những điều mà khó hơn hoặc là không biết thì anh chị em đó sẽ chuyển cái câu hỏi đó qua cho đồng chí Mai Tiên nói chuyện thẳng với quý vị. Một lần nữa quý vị có thể ghi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston xuống, để khi nào cần thì quý vị có thể gọi. Số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, chúng tôi trở lại với đồng y sĩ Mai Tiên về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là cái vấn đề nhiễm trùng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiễm trùng sưng ở cái răng, là cái bộ phận mà cũng khá nhạy cảm của con người. Người ta hay nói đùa cái câu là thứ nhất đau đẻ, thứ nhì đau răng. Thì khi mà nó bị sưng mà nó đau thì chắc có lẽ là cũng rất là đau đớn. Dạ. Cho nên nếu mà chẳng may mà chúng ta bị nhiễm trùng nướu răng hay là nhiễm trùng răng hoặc là sưng răng, nó sẽ làm đau lên. Hay là thậm chí hồi nhỏ mà ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, nó cũng làm cho chúng ta rất là đau. Đau đến nỗi là phải đi nhổ răng luôn. Cho nên cái căn bệnh đau răng hoặc là sưng nướu răng nó là một cái căn bệnh mà phải nói rất là làm phiền chúng ta. Chưa kể đó là cái chi phí về cái vấn đề mà chữa trị răng, chữa trị nướu răng ở Hoa Kỳ này nó rất là cao. Cái tiền mà làm răng, cám răng, chữa răng, liên răng, cái nào nó cũng mắc tiền hết thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta lưu ý chăm sóc răng thật cẩn thận, rồi giữ gìn cơ thể nó quân bình, rồi chăm sóc để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nướu răng hoặc là sưng răng hoặc là sưng bất cứ nơi đâu. Nhưng mà răng nó là cái bộ phận rất là nhạy cảm, bởi vì sợi dây thần kinh ở những cái chân răng, ở những cái nướu răng nó làm cho chúng ta đau chịu không nổi. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm trùng sưng đau, mà đặc biệt là ở cái bộ phận răng, để chúng ta thấy là làm sao để tránh đi cái chuyện này. Và nếu mà chúng ta chẳng may mà gặp phải cái trường hợp này thì những cái loại dược thảo nào sử dụng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi đau, rồi tránh đi cái trường hợp mà bị nhiễm trùng, cũng như một phần nào đó chữa trị được những cái vấn đề nhiễm trùng này. Bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên nói về cái sự khó chịu của cái căn bệnh này.
1: Dạ vâng. Mai Tiên. Dạ vâng, xin cảm ơn Nam Phong. Cái căn bệnh này thì nhìn nói thì nó nghe nó dễ, nhưng mà thực sự ra là cái người bệnh giống như Nam Phong nói đó là nó rất là khó khăn. Trong cái tuần vừa qua thì có hai bệnh nhân như vậy, và trên đường đi làm về ngày hôm nay là tôi lại nghe bác sĩ nha khoa mà nói về cái bệnh nha chu sưng nướu sưng răng rồi đó, thì nó làm cho tôi nghĩ đến cái thằng thuốc này. Trong tuần vừa qua thì mình có một cái cô đó ở tuốt ở bên đầu ở bên Ohio đó thưa quý vị, là cái răng cái sưng mà nó đi hết cả bác sĩ gần cả Tây Y rồi mà cũng vẫn không chữa trị, đi nhà thương rồi người ta phải rạch cái lợi là cái nướu ra để mà người ta clean tuốt ở bên trong luôn, rất là khủng khiếp. Tôi đi rồi sau đó lại may trở lại, và nhưng mà cái câu chuyện đó nó không có hết rồi đó, nó lại không hết được. Kế tiếp là một cái người nữa, anh ta cũng là bị về cái phần mà chân răng nó sưng nó đau như vậy, và nó làm cho anh ta cũng đã nhiều năm như vậy. Thì khi mà tới nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì anh ta hỏi có cái thuốc gì để uống không, để mà chữa cho cái chứng bệnh mà gọi ngày hôm nay gọi là nha chu đó thưa quý vị. Là bình thường thì mình chỉ hư một cái răng thôi phải không, nhưng mà có nhiều người thì nguyên cái nơi nếu nguyên cái hàm rồi nó xảy ra như vậy. Vậy thì hôm nay mình sẽ nói về cái nhìn của bên đông y nó như thế nào, và đó là một cái điều thú vị, interesting. Khi tôi hiểu được cái bài này cách đây hồi còn mình đi học á, tôi đối với tôi nó rất là thú vì tự vì sao tự vì bên đông y mình á thì cho rằng á cái vị là cái hệ thống bào tử của mình đó thưa quý vị, nó nhiệt, mà nó nhiệt lâu ngày thì nó sinh độc. Mà cái sự thể hiện đó là nó nằm ở cái hàm răng đó, thưa quý vị. Và cái điều này nó cũng rất là đau khổ cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới luôn. Nếu mà ngày hôm nay quý vị mà nghe cái bài thuốc mà tôi nói ngày hôm nay đó, người thân nào mà của mình đó mà bị trường hợp này đó, thì mình hãy khuyên họ sử dụng cái bài này. Để Nam Phong nói là rất là đắt tiền, thưa quý vị. Đúng, bên nhà thương phải đưa mình vô nhà thương rồi phải giải phẫu để mà mở cái nướu ra, rồi để mà clean nguyên cái hàm vậy, rồi bắt đầu khâu giá lại, làm sao mà rẻ được, thưa quý vị. Cái gì cho bên Tây Y mà mỗi lần tôi vô nhà thương mà mỗi xỉ thì chắc chắn là cái bill nó đâu vòng vòng đâu khoảng chừng 100.000 hay là hơn, thì nó rất là nguy hiểm, phải không? Tại công chuyện làm thì nếu mà nó có kết quả thì thôi, mình cũng cắn răng đi, tại vì mình ở Mỹ thì mình có cái bảo hiểm. Từng từng bảo hiểm ngày hôm nay nó cũng đâu đơn giản, thì quý vị họ chỉ trả có 80% thôi, còn 20% kia thì mình cũng ôm luôn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên mà với cái bài thuốc này á, thì nếu mình biết được thì nó rất là rẻ tiền, thưa quý vị. Đâu có mười mấy động thang thì cho 40 thang là hết rồi. Nó đã làm cho sinh ra mủ, và nó làm cho cái miệng của cái người mà bệnh nhân nó không có khi nào mà được thơm tho hết đó, thưa quý vị, bình thường hết trơn. Nó làm cho họ rất là mặc cảm khi mà tiếp xúc người khác, khi mà nói chuyện với người khác. Thì hôm nay tôi có một cái cô bệnh nhân đó, cô cũng vô nhà thuốc và cô cũng bị cái bệnh đó. Mình thấy ủa, cái mùa Covid nó qua rồi mà sao cái cô này lại cứ mang cái đồ mà gọi là che cái mũi với cái miệng như thế. Thì khi mà cô nói thì tôi mới hiểu được là mà cô bị về cái răng của bị nha chu. Thì tôi nói thì cô có hỏi tôi là bên Đông Y mình chữa được hay không, thì tôi nói là cái bệnh này thì chắc bên Đông Y thường gặp. Và cái câu trả lời á là được. Tự vì tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi người. Nhưng mà cô có hỏi tôi một câu là chữa nó có hết hay không, chứ không phải là nó vừa hết rồi nó lại trở lại. Tại vì cô đi bác sĩ thì bên Tây thì nhiều khi họ cho uống thuốc trụ sinh thì nó lại lành đi, phải thưa quý vị. Thời gian sau nó lại gọi chừng bài tuần sau nó lại bị trở lại như thường. Đó là một cái lối chữa trị của bên Tây Y. Họ tìm ra một cái mũ đó, tức là cái loại gọi là cái loại mà bacteria nào, và từ đó họ đưa cái thuốc trụ sinh vào để mà tiêu diệt, thưa quý vị. Nhưng mà trụ sinh thì nó cũng có cái loại mát rồi nhiệt, thường thường là đại đa số là nhiệt, phải không? Thì hồi nãy tôi có nói mở đầu đó là trong Đông Y mình đó, khi mà cái hệ thống mà bao tử mình là cái vị mình nó bị nhiệt á, thì nó sinh ra cái bệnh này. Và để chứng minh được cái điều đó thì cái bài thuốc này mình sẽ thấy nó bắt đầu bằng những cái vị thuốc mà bạch chỉ. Cái bài thuốc này nó có cái tên là bạch chỉ tán hay là bạch chỉ thang. Thì tại sao mà phải nói là bạch chỉ? Thì bạch chỉ là một cái vị thuốc mà nó đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị, thưa quý vị. Nó cũng giúp cho ngứa hay là bị ung bướu hay là nung mủ đồ đó. Ở trong cái hệ thống răng của mình thì nó rất là hay. Đó là bạch chỉ. Bạch chỉ thì cái vị của nó thường thường là nó cũng hơi cay cay, có tính của nó cũng ôn ấm, nó không có mát, nhưng mà những vị khác thì nó sẽ mát. Thì bạch chỉ có cái chức năng là đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó là giúp cho giảm đau, trừ đi những cái khu phong là phong nhiệt đó, thưa quý vị. Táo thấp tán ứ đồ cũng rất là hay, nhất là cho những cái người nào bị nghẹt mũi đồ, giúp cho thông khiếu cũng rất là hay, giúp cho mình có thể nghe được cái mùi cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì nó chuyên trị cho những cái ung bướu hay là sinh đau ở cái nung mũ đồ đó, rất là tuyệt vời. Cho nên là trong cái trường hợp này tại sao mà mình dùng cái bạch chỉ, nó kêu nó có cái tên là bạch chỉ thang là vậy đó. Tại sao là bạch chỉ phải được đi đầu? Là tự nhiên nó đi thẳng vào cái hệ thống mà gọi là coi như là hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị. Tiếp theo một cái vị nữa mà nó rất là mát, đó là thạch cao. Thạch cao thì mình thấy Việt Nam mình hay dùng thạch cao để làm tàu hũ rồi đó. Cho nên thường thường cái tàu hũ nó sẽ rất là mát. Thì thạch cao là một cái vị mà gọi là rất là hàn, rất là mát đó thưa quý vị. Nó ngọt ngọt và nó cũng hơi cay cay, nó cũng đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa là bị nó thanh nhiệt ở cái hệ thống bao tử là bị đó ha. Tại vì nó bị nhiệt mà, cho nên mình phải dùng thạch cao. Thì thạch cao có chức nó cũng là thanh nhiệt ở cái hệ thống mà tiêu hóa rất là mạnh. Nó tả hỏa, nó giúp cho cái phổi của mình đó, nó không có bị nhiệt, để nó không có làm cho mình khô miệng thưa quý vị. Thạch cao cũng thường sử dụng trong những cái chứng bệnh mà gọi là eczema, thì hãy dùng thạch cao, thanh đại với hoàng bá đồ cũng rất là tốt. Và trong cái trường hợp này thì mình cần phải tả cái nhiệt, là coi là giải quyết cái nhiệt ở tả là giải quyết đó thưa quý vị, giải quyết cái nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống bao tử nó cần tiếng đồng ý họ gọi là cái vị. Thì đó là cái lý do mình thấy là nó thanh nhiệt ở và nó giải quyết vấn đề đó, và nó cũng chữa trị cho rất là nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như những người bị eczema đó là bị dị ứng, dị ứng thì cũng dính dáng tới phổi phải không thưa quý vị. Thì thạch cao là dính dáng tới phổi và cái hệ thống tiêu hóa. Nếu mà hai cái hệ thống này mà nó tốt á, thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái vết thương mình nó mau lành lắm thưa quý vị. Thì trong đông y của mình, hệ thống phổi và cái hệ thống tiêu hóa ha, mà hai cái hệ thống đó mà nó tốt á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tăng lên. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao mà tôi rất là thích cái bài bạch trị tán này. Tiếp theo nữa là cái những cái vị nó rất là rẻ tiền, cho nên là nó không có cái gì mà mắc mỏ hết. Mình thấy là cái bạc hà là mình ăn hàng ngày phải không thưa quý vị, cái rau bạc hà đó. Thì cái rau bạc hà là xanh xanh mà nó hơi quăng mà nó có cái lông lông ở trên đó. Mình lấy cái lá đó thì mình bẻ đi thì mình thấy nó cũng rất là thơm. Thì bạch hà cũng là một cái vị thuốc mà đi vào hệ thống phổi và gan. Vị nó cay cay, và theo mà đồ kinh bản thảo đó, cái bộ sách đó thì nó nói rằng cái vị cay thơm và cái tánh của bạch hà nó mát từ quý vị. Và nó đi cái hệ thống gan, dây phổi, gan thì nó giải quyết cho mấy cái gọi là độc nó rất là hay. Và phổi thì nó thải những cái độc ra ngoài, cái lỗ chân lông cũng rất là tốt. Và nó giúp cho giải quyết cái phong nhiệt thì ở cái hệ thống phổi và cái hệ thống gan. Thì nó hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà bị những cái chứng bệnh mà do cái làm cho ho đồ đó, hay là cái phổi đồ nó bị nhiệt rồi, nó rất là hay. Mình thấy cái vị thứ ba đó là bạc hà, là vị thứ tư đó là liên kiều. Liên kiều cũng là một cái vị mà mát thưa quý vị, nó thanh nhiệt, nó giải quyết những cái độc ở cái chân răng của mình, và nó chuyên trị cho những cái chứng bệnh mà sưng đau ung bú do nhiệt độc, nó rất là hay. Như vậy thì thường thường cái chân răng của mình đã bị ung bú rồi đó. Đó thì mình nó cũng thuộc dạng mà độc đó, nhiệt độc đó thưa quý vị, tự nhiệt mà nó lâu ngày quá nó sinh độc, mà nhiệt của hệ thống tiêu hóa mà lâu ngày ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàm răng của mình. Cho nên là nếu mà mình biết được cái nguyên do nó nằm ở đâu thì mình chữa trị nó khỏi. Còn ví dụ bên Tây Y thì các ngài sẽ dùng cái thuốc trụ sinh để mà giải quyết nó. Nhưng mà mình giải quyết cái ngọn thôi, mình giải quyết cái rút cái mũ trụ sinh có chức năng là rút mũ phải không thưa quý vị. Nhưng mà nó không giải quyết từ cái gốc, là nó không có giải cái nhiệt cho cái hệ thống tiêu hóa cho cái người bệnh nhân, mà mình cần phải coi những cái vị thuốc. Mà nếu mà vị thuốc nào là giải nhiệt thì rõ ràng là kinh giới, bạch chỉ, những cái vị mà nó gọi là thạch cao rồi đó, thì nó đi thẳng vào cái hệ thống đó và nó làm mát. Thì bình thường nếu mà theo kinh nghiệm của tôi đó, người nào uống 10 thang là khoảng chừng 10 mấy đồng thang, thì tôi nghĩ 100-120 đô la thôi, mình giải quyết cái bệnh này ngay. Và mình giữ cái thang này ở nhà, nếu mà trường hợp thường do cái cách ăn uống của mình nhiều năm rồi, mình ăn uống đúng mà nó hay bị tới bị lui, thì nếu mà trường hợp nó xảy ra, mình giải quyết một lần cho nó xong đi thưa quý vị, thì chắc chắn là dùng cái bài mà gọi là bạch trị tán sẽ rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình mà của đông y mình đó, mà chữa trị đó, thì thường mình sẽ thấy bạch trị tán này là trị cho nhức răng này, trị cho sinh nướu này, trị cho làm độc chân răng, rất là hay. Và cho những cái chứng bệnh mà eczema nó nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì thường thường mình thấy những cái vị này dính líu tới phổi, dây giải độc, thì mình đôi khi những cái người nào mà bị ngứa đó, nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Hay là những cái người mà bị chứng bệnh mà ngứa kiểu eczema mà mình gãi thấy nó nổi ngứa lên cục cục cục rồi đó ha, hay là bị nến rồi đó, ở trong cái bài này nó cũng sẽ giải quyết rất là hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói. Thì ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc này là mình phải nói đến những cái công dụng của nó cho những cái người nào mà bị nội nhiệt bên trong, bị ung mủ ở hàm răng, hay là bị nhức răng, hay là có những cái gọi là bên vết thương ở bên trong của mình mà nó làm cho mình ngứa rồi, nó nổi ngứa rồi đó. Eczema thì nó cũng rất là tuyệt vời, và đặc biệt nhất là cho những cái người nào mà cái phần âm huyết nó thiếu. Thì trong cái bài này mình thấy cái sự sinh địa xuất hiện của sinh địa tri bổ thì nó sẽ làm tăng lên cái lượng huyết để mà nó không có làm cho cái cơ thể của mình nó bị nhiệt, và nhất là hệ thống tiêu hóa và hệ thống bào tử mà nó bị nhiệt thì nó sẽ bị cái chứng bệnh này. Mà nếu mà mình chữa đúng nó đó thì nó sẽ khó trở đi trở lại, là tại vì nó đúng cái nguyên nhân rồi, do nguyên nhân đó rồi, thì từ đó cái hệ thống vị là cái hệ thống bào tử của mình nó ổn định rồi, thì cái bệnh này chắc chắn là nó sẽ khó mà trở đi trở lại cho người ta. Trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên, thì qua cái phần trình bày của thầy về cái căn bệnh này thì thông thường nó những cái nhiễm trùng mà thí dụ ở trong nướu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng đúng, mà nó cũng có thể nó phát sinh từ cái nội nhiệt hay là một cái gì đó từ phía bên trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì hai cái điều này đó, cái điều thứ nhất đó liên quan đến vấn đề giữ gìn vệ sinh răng đó thì ai cũng cũng biết. Và cái đó thì từ nhỏ là đã bị bố mẹ nói rằng tối là phải đánh răng trước khi đi ngủ, sáng thức dậy phải đánh răng. Nhưng mà cũng có lắm khi tối cũng đâu có đánh răng. Rồi còn nhiều, chẳng hạn là còn ăn kẹo nữa. Cho nên các em trẻ đó thì hay bị cái vấn đề sâu răng. Nó đơn giản thôi, là bởi vì những cái chất ngọt nó biến thành chất chua, rồi nó biến thành vi trùng, rồi nó tấn công vào răng, hoặc là tấn công vào nướu răng vân vân. Nhưng mà cái điều thứ hai đó, cái điều đó đó là cái điều mà nhiều khi người ta sẽ không có để ý. Từ cách ăn uống, từ cách giữ gìn cơ thể, cân bằng cơ thể thì thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà vấn đề nướu răng mình đã sinh ra từ phía bên trong, từ nội nhiệt hay là bất cứ một vấn đề đó, gì đó, đó thì làm sao chúng ta có thể phòng ngừa để tránh được cái điều đáng tiếc có xảy ra thưa thầy?
1: Thì bây giờ cái chuyện mà gọi là chữa trị thì mình có cái bài thuốc này rồi. Còn phòng ngừa đó là mình ăn uống, đừng có ăn những cái thức ăn mà nóng nhiệt nữa, như kẹo, như ớt, như là những cái đồ mà nó có nhiều cái tính cách mà nó gọi là chất ngọt nhiều nữa. Thì nó ngọt là nhiệt thưa quý vị, mà ăn ngọt nhiều thì nó sinh ra nhiệt nhiều thì nó sinh ra độc. Cho nên là mình có nói những cái độc của những cái người mà gọi là bị dời leo rồi, không? Nhưng mà cái độc này á, là nó tấn công vô cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống vị, hệ thống mà là bào tử đó, vị là tỳ vị đó, là hệ thống bào tử đó. Nếu mà nó mà ảnh hưởng vô tới đó thì dĩ nhiên là cái bệnh này nó sẽ xảy ra. Và nó không có nhất thiết là phải là răng dơ hay là răng sạch chứ cái gì, mà do cái nguyên do của nó là cái hệ thống bào tử, mà mình biết cái hệ thống bào tử của mình như vậy thì khi mình ăn, nhớ mình ăn những cái đồ nó vừa đủ, nó thanh đạm thôi, mình có thể tự chữa cũng được nữa. Nhưng mà cái điều đó nó hơi dài lâu hơn, cho nên trong cái bài này mình thấy có thạch cao, là cao là cũng bị rất là gọi là hàng, mà gọi là cực hàng á, để vô thẳng cái hệ thống bào tử và dập tắt cái lửa đó ở cái bào tử liền. Thì những cái người mà cái vị nhiệt ấy, thì nó cũng giúp cho làm cho họ gọi là mau đói lắm thưa quý vị. Thường thường mình thấy xảy ra cho những cái người mà bị gọi là bị bệnh tiểu đường đó, thì mình thường thấy xảy ra. tuy nhiên rằng cái người ta cứ nghĩ rằng tại vì mình không đánh răng kỹ, ở đâu ở Mỹ thì thường hiện tại đa số ai cũng đánh răng được rất là tốt, nhưng mà cái bệnh đó tại sao nó xảy ra một số người mà nó không có xảy ra hết cho tất cả mọi người, là tự vì cái số người đó do cái ăn uống của mình. Cho nên nếu mình tìm hiểu về nguyên nhân á thì hãy coi lại cái cách ăn uống. Tôi có một cái cô mà tôi nói về mình ở Ohio đó, thì uống thuốc thì có uống thuốc mà nó cứ cầm cưa qua lại hoài, thì tôi hỏi ăn uống làm sao đâu, thì cô nói là ăn thì cũng nghe lời thầy đó phải không, nhưng mà em thì em mê ice cream à, nên là giống như là nó nói cái răng của nó đau quá, cho nên cô chỉ có muốn ăn những cái bật ice cream á cho nó lạnh nó tê đó, để cô phục vụ đỡ cảm giác nó đau đớn thường vì thì nó không ăn cái đó là càng chết dữ nữa. Tại vì cái lạnh đó nó làm cho cái bao tử mình yếu đi, và cái chất ngọt đó nó sẽ làm cho cái bao tử càng dễ thêm nữa. Tại vì ngọt có thuộc về dương thưa quý vị, chính vì vậy cho nên hãy lưu ý trong cái cách ăn uống của mình. Tôi có khuyên cô là ăn là phải lưu ý đến những cái rau cỏ thật là nhiều lên, và ăn những cái đồ ăn đó mà đừng có để cho nó sinh nhiệt, chẳng hạn như là ớt nhiều hay là đường nhiều, chất ngọt nhiều nó sinh nhiệt, nhiệt lên nó tích tụ thì nó sinh độc thưa quý vị. Và nếu mà tích tụ ở bao tử thì nó làm cho cái hàm răng của mình nó bị, cho nên có rất là nhiều người họ cứ viện họ hôi mà không biết lý do tại sao, cho nên cái nguyên do của nó là do cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thì nếu mà cái hệ thống tiêu hóa của mình thì mình hãy thay đổi lại cái cách ăn uống của mình thưa quý vị, thưa anh Phong.
0: Vâng, có một vài cái câu hỏi phụ như thế này thưa thầy. Thứ nhất đó, thầy nhắc đến cái vấn đề cái bệnh hôi miệng đó. Cái bệnh này nó không có từ ai hết trơn, già trẻ lớn bé gì đó. Nhiều khi nó bị hôi, mà nhiều khi nó hôi từ cái bao tử của mình lên chứ không phải là hôi từ cái hàm răng của mình. Cho nên nếu mà bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó là không không cần bị bệnh răng bị gì hết, bây giờ cái người đó chỉ bị bệnh hôi miệng thôi, thì nhà thuốc Ba Đà có cái thuốc gì để giúp hay không thưa thầy?
1: Có, mình có những cái loại dược thảo mà chuyên môn để mà chữa trị cho những cái người nào mà bệnh hôi miệng rất là hay thưa quý vị. Nó có cái tên mà tôi cũng nó gọi là cái gì nó cái tên gì đây mà
0: nó có liên quan gì đến bao tử hay không thưa thầy?
1: Có, tất cả những cái viên thuốc nó đều có liên quan đến bao tử hết, và mình giúp cho cái bao tử của nó ổn định lại. Và đặc biệt nhất là nó sẽ giúp cho cái hệ thống mà tỳ vị của mình nó quân bình trở lại, thì tự nhiên cái bệnh mà hôi miệng nó sẽ hết. Hôi miệng nó có như Nam Phong nói là mình để dơ, thì cái miệng mình lười không đánh răng thì nó hôi là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nó hôi cũng có nhiều nguyên do, chẳng hạn như bị da chu, như vậy chứng bệnh mà tôi vừa nói là người ta cứ bị viêm lở ở cái hàm răng hoài, thì làm sao mà nó thơm tho được thưa quý vị. Và hôi miệng nó cũng từ cái bao tử, cái hơi bao tử nó đưa lên, mình ăn uống không có đúng thức ăn nó đưa lên là nó cũng lý do hôi miệng. Và có nhiều người thì họ hôi miệng là do cái gan của mình nó yếu mà nó cũng làm cho hôi miệng. Tại vì sao? Tại vì gan là can là mộc, gan là mộc, can mộc thì khắc tỳ thổ là cái bao tử. Nếu mà cái gan nó yếu đó, nó có vấn đề, chẳng hạn như nó bị nhiễm, nó bị cái như là mỡ nhiễm gan đồ, hay là cái men gan nó cao đồ đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của mình đó, nó lình bình, nó không có tiêu cái thức ăn mà kịp lúc được, nó cũng làm cho bị hôi miệng. Cho nên cái nhiều người họ nói là trời ơi tôi đánh răng kỹ lắm, có nhiều người họ rất là kỹ thưa Nam Phong thưa quý vị, họ đánh răng tường tận cặn kẽ như vậy mà họ nó không hiểu tại sao cái bệnh nó gọi là nó vẫn đau nó vẫn làm cho họ hôi miệng như vậy. Thì đông y của chúng ta, nhất là nhà thuốc Cổ Đại chúng ta, cũng có rất là nhiều cái dược liệu để mà giúp cho cái chứng bệnh mà trị cho cái hôi miệng đó cũng rất là hay nha quý vị. Quý vị xin gọi về nhà thuốc để chúng tôi có những cái còn thường thường á là mình đánh răng thì nó sẽ ok thôi, nhưng mà nếu mà nó không có ok mà nó vẫn còn hôi như vậy đó, mà dentist thì họ cũng clean up tới lui hoài mà nó vẫn không thay đổi, chắc chắn rằng quý vị chạy tới kiếm ông thầy đồng ý là chắc chắn nhất. Thứ nhất là tôi coi quý vị có bị bao tử hay không, tôi coi cái hệ thống gan của quý vị có tốt, biết quý vị có tốt hay không, hay là tôi sẽ coi đến cái hệ thống mà gọi là răng của mình nó có bị nhai chua hay không. Nó chỉ có 3 trường hợp đó thôi. Và cho nên đôi khi mình đánh răng rất kỹ nhưng mà miệng nó vẫn hồi là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái điều này đó thì chúng tôi có thể chứng minh được. Chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để quý vị thấy đó là sau này đó chúng tôi nhớ dường như có một cái phong trào dường như các cụ hay thi nhau đó để mà ăn tỏi và uống rượu tỏi. Không biết cái đó nó xuất hiện rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là cái người mà ăn tỏi thì cái miệng nó hôi rồi. Nhưng mà uống rượu tỏi đó thì uống tọt một cái đó vào trong đó đó. Thì cái miệng đâu có hôi nhiều, súc miệng ngay lập tức. Nhưng mà cái mùi tỏi nó vẫn từ cái bao tử nó đưa lại khi mà người ta nói chuyện. Cái điều đó là cái điều chứng minh rõ ràng nhất đó là nếu mà cái bao tử mà nó gặp trở ngại đó thì chắc chắn là cái hơi thở của chúng ta nó sẽ không có được bình thường. Vâng, chúng tôi nêu cái điều này ra thì các bạn trẻ phải cảm ơn chúng tôi nhé. Bởi vì đang có một người yêu mà đến muốn hôn người yêu đó mà cái miệng nó không có được thơm tho lắm đó thì chắc có lẽ nó cũng mất đi cái phần thử đi.
1: Vâng, cái dược thảo của nhà thuốc đó, tôi mới tìm được cái tên đó, nói tên là hương vị tố.
0: Hương vị tố.
1: Nó giải quyết cho cái vấn đề mà bao tử của mình mạch chỉ rồi nó cũng có những cái vị như vậy, và đặc biệt là nó có cái vị nó gọi là phát hương. Phát hương là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta đã chuyên trị cho những cái người nào mà bệnh về hôi miệng cũng rất là hay đó thưa quý vị. Nhưng mà cái công dụng của phát hương là cái gì thì nó sẽ cũng đi vào cái hệ thống bao tử thôi, và nó làm hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái hơi trong cái bao tử mình với trong gan của mình nó ổn định lại rất là tốt. Và thưa anh Nam Phong, cho nên phát hương cũng sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà cho người ta hôi miệng đó, rất là hay. Từ vì phát hương nó cũng đi vào phổi, vào tỳ vị, nó giúp cho gọi là những cái người nào mà bị hôi miệng đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Thì khi mà cái tỳ vị mình nó tì là cái hệ thống của bao tử để mà tạo ra những cái dinh dưỡng, nó đưa vào tỳ tỳ nó đi cung cấp cho cái dinh dưỡng đó. Còn vị là cái hệ thống bao tử mình nghiền nát đó thưa quý vị, và phổi là cái hệ thống mà giúp cho tăng cái hệ thống miễn dịch lên và giúp thải cái độc ra. Thì phát hương cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y sử dụng rất là nhiều, trong những cái bài thuốc mà chữa bệnh về cho cái vấn đề hôi miệng cũng rất là tốt. Và cái bài thuốc ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết hết mọi chuyện rồi. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của phát hương, rồi của gọi là sinh địa tri mẫu bạch hà kinh giới bạch chỉ đồ, và nó hỗ trợ cho rất là nhiều trong những cái vị thuốc như là có những cái bạch trục hay là thương trục đồ, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong một bài thuốc này, nó có 12 vị. Thì lát nữa anh Nam Phong ảnh sẽ cho tôi những cái khi nào mà đọc đó, thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị để quý vị ghi. Nó có 12 vị cả thảy. Thì mình sử dụng cái bài thuốc này là giải quyết được nha chu nè, mà giải quyết được viêm miệng, lỡ miệng, làm mũ chân răng nè, những người mà đau răng, nhức răng rồi bị nha chu rồi, rồi như bị hôi miệng rồi, là giải quyết tốt lúc hết. Cho nên tôi thấy là cái bài này tôi rất là thích khi mà mình sử dụng là đem chữa bệnh về những chứng bệnh mới gọi là răng và hôi miệng đó thưa anh.
0: Vâng, thưa thầy, lúc nãy chúng ta có nhắc đến một trong những cái nguyên nhân mà làm cho hôi miệng hoặc là làm cho cái vấn đề răng hay nướu răng nó gặp trở ngại, đó là vấn đề nội nhiệt ở bên trong. Rồi bao tử nó cũng đóng góp một phần cho cái vấn đề này. Thì trong cái vị thuốc mà lúc nãy thầy nêu ra đó, nó có một cái vị mà chúng tôi cũng xin mở ngoặc đây để quý vị nào, nhất là những người mà miền Nam như chúng tôi đó, nắm rõ nha. Cái mà thầy Mai Tiên gọi là bạc hà đó, Nó không phải là cái bạc hà để ăn canh chua nha quý vị. Ở người miền Nam chúng ta có cái cây bạc hà nó dài dài ra rồi chúng ta
1: chứa
0: ra để nấu canh chua. Còn cái mà bạc hà mà thầy Mai Tiên nói đó thì người miền Nam gọi là rau húng. Rau húng tức là húng nhũi gì đó. Thì nó nhăn nhăn, cái lá nó nhăn nhăn. Đừng có làm lẫn cái bạc hà kia nhé. Thì cái bạc hà đó mới là cái bạc hà mà trong cái vị thuốc. Vâng. Và cái vấn đề thứ hai đó là trong những cái vị thuốc đó, nó có cái vị thạch cao. Có nhiều quý vị nói rằng thạch cao hồi đó giờ tôi chỉ nghe nói nắng tượng thạch cao. Tại sao có cái vụ mà thạch cao trong đây để trị bao tử? Và nếu mà thạch cao trị bao tử đó, thì thạch cao nó sẽ có trong cái bài thuốc trị bao tử. Nó là một trong những dược thảo, ví dụ giống như nghệ để giúp trị bao tử hay không thưa thầy?
1: Nghệ cũng hỗ trợ cho bao tử rất là tốt. Nhưng mà nghệ thì cái tánh nó ấm, tại sao mình không đi trong cái bài thuốc này? Nghệ thì nó cũng hỗ trợ tốt, nhưng mà nó cũng giúp cho cái bao tử mình, nhất là những người loét bao tử đó, thì nghệ cái chức năng nó làm lành cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao phải xài thạch cao? Tại vì thạch cao là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó là nó thanh nhiệt rất là mạnh, đi thẳng vô cái hệ thống bao tử. Cho nên thường thường khi mà nói về một cái dược vị nào đó, tôi hay nói là cái dược vị đó nó đi vào cái hệ thống nào đó, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thì ai cũng biết thạch cao là một cái vị mà nó rất là mát, nó màu trắng, thưa quý vị. Tán nhuyễn ra, trong cái đông y mình mới gọi là rất là hàn, hay là nó gọi là hàn thủy thạch đó. Trong cái tiếng mà có những cái tiếng mà gọi hay người ta cũng nói là băng thạch đó, thưa quý vị, là cái loại đá, cái loại bột mà từ trong cái đá mà làm cho nó rất là mát. Và đặc biệt nhất tại sao mình dùng nó là tự vì cái tính cách của nó là cực hàn, nó tả cái nhiệt và nó giải quyết cái nhiệt ở cái vị, là cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thì chức năng của nó đi vào cái hệ thống bao tử, thưa quý vị đó. Cho nên mỗi vị thuốc nó có một cái hướng đi của nó. Nếu mà mình dùng thạch cao mà người ta bị nội nhiệt quá nhiều cho nên người ta mới sinh độc như vậy, chữa không hết. Mình có thể uống những bài thuốc mát nhưng mà nó cũng hết, thì mình phải dùng những cái bài gọi là cực hàn á, để mà vô đó mà nó thanh cái nhiệt ở cái hệ thống và vị, là cái hệ thống bao tử của mình á, thì nó mới có mang cái hiệu quả được. Cho nên bài này mình dùng thạch cao là như vậy, thưa anh Nam Phong. Những cái người mà bị tiểu đường rồi đó, hay là khô miệng khát nước rồi đó, thì nó cũng rất là hay.
0: Vâng. Thưa quý vị, cái khác của một vị thầy đông y với là một cái người bình thường đó là người ta biết phân lượng để sử dụng. Quý vị đừng có nghe nói là thạch cao mát rồi quý vị cứ đem thạch cao quý vị sử dụng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Nó cũng giống như
1: quá mình lạnh đó, thì bình thường thì là đông y gọi là nhiệt, mà nhiệt thêm nhiệt đó thì dĩ nhiên là tắc ruột, mà hàn thì thêm hàn là tắc tử. Là có nghĩa là độc tử nó làm chết được, thưa quý vị. Có nghĩa là mình đã lạnh rồi mà là nó làm cho khí huyết trì trệ rồi, mà mình thêm lạnh nữa thì người ta chắc là đứng luôn, khí huyết nó đứng luôn, cho nên người ta chết cái gì đâu. Cho nên đó cũng là lý do tại sao mà nó vậy. Còn nhiệt thêm nhiệt tắc cuồng, những người ở trong đông y sẽ hiểu là có nghĩa là sao. Những cái có những lần nào đó trong đời mấy ông thầy đông y mà gọi là không sử dụng thuốc, không có đúng, không có học đúng cái cơ bản ấy, nhiều khi mình cho lộn thuốc người ta cũng sẽ là nóng nhiệt mà gọi là làm cho người ta nổi điên lên đó, thưa anh Nam Phong. Cho nên nó không có đơn giản như là mình nghĩ, nhưng mà gọi là đông y thì nó không có dữ dội vậy. Những cái vị thầy sẽ không có sử dụng mà nó đúng vậy, nhưng có nhiều người họ không biết đó, họ sử dụng mà sai hướng đó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm.
0: Vâng, cái điều đó nó hiển nhiên thôi, thưa thầy Mỹ Tiên cũng như kính thưa tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong đông y đó, nhiều khi nó có nhiều cái vị thuốc mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta biết con rít hay là con bồ cạp đó là hai con có chất độc, mà tại sao mấy ông thầy đông y mấy ông lại sử dụng? Nhưng mà bởi vì nó có tập dụng riêng của nó và cái phân lượng sử dụng đó họ biết là bao nhiêu. Chứ mà chúng ta mà cứ chơi nguyên con bồ cạp vô đó thì không trúng độc mới là chúng ta.
1: Thật sự trong ví dụ mình nói về con bò cạp đi ha, bò cạp ở đây đông y gọi là toàn huyết đó, thưa quý vị. Nó có cái tên của nó đàng hoàng, thì bò cạp cái chức năng của nó là nó giúp cho những cái chứng bệnh mà co giật rất là hay. À, ông trời ông sinh ra nó gọi là khu phong trấn kinh, vị của nó là hơi mặn mặn mà nó gọi là cái tách với nó bình, cho nên là

0: mặt cái ông Tầm là cái con dâu, con Tầm ăn dâu đó, thưa quý vị. Nó cũng chống cho những cái vấn đề phong ngứa cũng rất là hay, và nó cũng giúp cho chúng ta cái vấn đề mà gọi là giải quyết những cái bệnh cũng rất là tốt, cho nhất là những cái bệnh mà co rút dịch dịch dịch rồi đó, động kinh rồi đó, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Nó là lý do tại sao, nhưng mà hỏi nó có độc hay không thì chắc chắn là nó không có độc đâu. Tôi thấy trong cái phim Travel có một cái lần nào đó tôi có thấy mấy cái người Mỹ thưa quý vị, họ đi qua bên Miên bên Lào gì đó, họ ra mấy cái chợ đó, họ thấy người ta chiên mà cạp người ta bán, họ cũng mua họ ăn vậy đó, thì họ cho là cái điều đó nó lạ, nhưng mà thực sự ra là bò cạp thì nó không có, nó cái độc nó độc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mà mình đem sử dụng cho thức ăn á thì nó cũng có đến nỗi nào, nhưng mà chức năng của nó trong cái đông y mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà coi dịch á rất là hay.
1: Dạ vâng, dĩ nhiên nó có thể rằng chất độc của con bò cạp á, thì nó tụ tập ở cái đuôi của nó, nhưng mà cái chất độc đó nó quá nhỏ, nó sẽ làm cho chúng ta sưng lên, chất độc nó chạy vào cơ thể, nhưng mà nó nếu mà đem chiên nó lên thì có thể dầu nóng quá nó quá giải hết cái chất độc.
0: Đó là những cái mà gọi là kinh nghiệm thương đau mà chỉ có bên đông y các thầy sử dụng rồi các thầy mới có tăng cái niềm tin. Mà mãi tới thế kỷ này mà mình nói những cái chuyện đó thì người ta cũng hơi khó tin, phải không? Cũng giống như là cái sừng của con sơn dương á, tại sao mấy ông thầy ngày xưa hay lúc nào cũng trên cổ mấy ông cũng đeo lủng lẳng một cái sừng tê giác, rồi cái sừng của sư phụ của con sơn dương là con dê núi á, Nam Phong, con dê núi mà nó ở trên đỉnh núi, nó chạy mà nó bay qua mấy cái cục đá mà mấy cái hang hốc, nó rất là cái chỗ đứng nó rất là trên bên mà nó vẫn đứng được á, về núi đó. Anh biết trị cái gì mà tuyệt vời không? Là rắn nó, thưa quý vị, rắn mà rắn độc mà cắn mình đó ha, mình chỉ cần đốt cái ở cái đuôi của cái mình, có cái cục sinh ngay sinh dương vậy đó, mình hơi nóng cái chỗ đó thiệt là nóng lên, đốt cái đèn cầy rồi hơi nóng thiệt là nóng lên, anh để ngay cái chỗ mà rắn cắn rút mũ, nó rút cái độc ra liền. Nếu mà mình nói về khoa học ai tin, phải không? Nhưng mà tôi không biết là ở đâu, chứ bệnh viện Việt Nam mà có những cái thầy ở miền quê là chữa tới bến luôn, mà rắn cắn là tới cái gì là tưởng thì sao, uống thuốc trụ sinh điều gì cũng không hết đó, thưa quý vị. Dĩ nhiên ở đông y mình sẽ có những bài thuốc cho rắn cắn, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy mà những cái người thầy của tôi mà họ chữa bệnh là chỉ cần cái sừng sơn dương mà thấy nó cục nó cứng vậy mà nó chữa cái gì trời, phải không? Vậy mà anh hơ lửa, đốt cái đèn cầy anh hơ lửa chỗ đó nó nóng lên rồi ha. Cái người mà bị rắn cắn là ngất lắc lư con tàu sắp sửa đi rồi, phải không thưa quý vị? Để vô chút xíu à, 5 phút sau đứng dậy đi liền á, có phải thần kỳ không? Cho nên ông trời mới sanh ra mình đến như vậy. Có vạn vật trên thế gian này với con mắt nhìn của ông thầy đông y giống như chúng tôi là nó đều có lý do hết, nhưng mà điều chúng ta chưa hiểu hết thôi. Chứ không phải.
1: Dạ vâng, nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì nó là những cái phản ứng hóa học mà chúng ta không có giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa trong dân gian người ta có cái câu đó là thịt rắn thì kỵ thất me. Nếu mà làm rắn mà bầm thịt rắn mà để trên cái thất me đó thì nó có thể nó biến thành chất độc. Hay là cá tra thì kỵ gừng. Cái điều đó không ai hiểu được. Một nồi canh, nấu cái nồi canh cá ra mà đứa nào chơi nghịch nó đập cái tép gừng đi ngang nó bỏ vô đó, thì coi như đem đổ cái nồi canh. Thì bởi vì nó bốc lên cái mùi nó hôi rất là thối.
0: Đúng rồi.
1: Cái điều đó đó thì theo phương Tây đó thì họ nói đó là những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà cá tra và cá bông rau hay là cá catfish nó cùng một loại. Nhưng mà cái loại kia thì nó ở ngoài sông, ngoài biển, còn cá tra thì người ta nuôi ở trong những cái hầm cá tra. Nhưng mà tại sao chỉ có con cá tra bị mà mấy con cá bông lau thì lại không bị? Thì cái điều đó nó
0: tôi rất là đam mê đông y là ở cái chỗ đó thì mình chứng kiến là cái anh đó anh bị rắn cắn mà tự nhiên là hai người đi thì cái người kia lật đật đó mà rút mũ ra quá trời mà nó cũng không hết rồi đưa nhà thư cho ông hết. Mà bây giờ biết kêu ai, bây giờ kêu ông nội tôi thì có cái

0: Sơn Dương đó. Rồi tôi lúc đó thì hay tò tê đi theo á, thưa quý vị. Có nghĩa là ổng đi đâu thì mình đi đó thôi, coi như là đốt cái đèn cầy để vô. Một cái điều mà tôi thấy cái người bệnh nhân cái họ cứ dần dần dần dần rồi sắp chết rồi, coi như là bị rắn cắn đọc nó lên đó. Vậy mà chỉ cần 5 phút thôi anh, ông đó ông đứng dậy, ông đi tỉnh mơ đó. Đó, cho nên là mình không không không nên là mình lúc nào cũng cảm ơn vạn vật hết, tại vì vạn vật sinh ra để mà dưỡng nhân đó nha. Trong cái người xưa là nói đúng đó, là nuôi dưỡng con người mình đó. Cho nên là nếu mà mình có cái dịp mà tìm hiểu về, nếu mà ngày này ngày hôm nay ở Mỹ thì cái sân dương nó cũng dễ lắm thưa quý vị. Từ sân dương rừng ở Mỹ nhiều lắm, đi mấy chợ trời đó. Tôi kỳ trước tôi có đi, tôi thấy cục tôi mua liền á, là vậy. Là mấy ông thầy ngày xưa lúc nào quý vị đeo trên cổ là một cái sừng tê giác, tôi có cục sừng tê giác rồi với một cái sừng dương khúc gì thôi đó. Mà sừng tê giác là cho mấy đứa nhỏ mà nó bị nóng sốt mà nó động kinh á, cà ra cho nó uống.
1: Dạ vâng, kỳ này qua Houston chắc là phải nhờ thầy mua cái sừng sơn dương để đeo. Thay vì đeo cái chìa khóa đó lòng thòng cái sừng cổ, bây giờ đeo cái sừng sơn dương nó chắc ăn hơn.
0: Vừa mua đẹp đúng không? Vừa mua đen. Tôi nghĩa là bây giờ thằng buổi giờ cái này đeo sừng cái này là mình phải rút mình đeo.
1: Vâng, thưa thầy, một cái câu hỏi kế tiếp đó, nó liên quan đến cái căn bệnh mà sưng nướu răng, đau răng.
0: Vâng.
1: Thông thường đó thì đau răng hoặc là sưng nướu răng nó sẽ đến cái trường hợp mà như chúng tôi nói lúc nãy là nó sẽ làm cho chúng ta đau nhất, bởi vì nó chấn động tới những cái sợi dây thần kinh ở trên cái hàm răng của chúng ta, nguyên cái hàm. Thì thông thường ở bên Tây Y đó, họ sẽ có thể là họ sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng là nhổ cái răng sâu đó đi, hoặc là ngay lập tức giải phẫu cái vấn đề cái nướu răng để cho di trùng nó ngưng tàn phá. Thì cái đó là cái cách chữa trị cấp thời ngay lập tức để nó giảm cái cơn đau. Nhưng mà riêng ở bên Tây, ở bên Đông Y đó thì không biết những cái cơn đau nó, dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng thuốc đó thì nó phải có cái thời gian là từ từ nó mới hết. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà đang bị đau như vậy đó, mình có một cái thuốc gì để mà cầm nó lại hay không thưa thầy? Bởi vì ngày xưa chúng tôi nhớ ngày xưa ở bên Việt Nam lúc hồi nhỏ dưới quê đó, mặc dù chúng tôi sinh ra lớn ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu có dịp về quê đó, thì gặp mấy cái ông mà nhổ răng dạo đó, mấy ông đi đó, mấy ông rau là coi như răng sâu răng gì mấy ông cũng chữa được hết. Mà quả thật cái người mà đang đau răng đó, ông tới ông lấy thuốc ông chấm vô, sau này mình mới biết là cái đó nó là một cái loại axit mà loại nhẹ, chấm vô cái thì coi như là nó làm cái răng gần như nó bị chết rồi, nó tê luôn và nó không còn đau nữa. Thì người ta nói trời thầy hay quá, thuốc như thần, chấm vô một cái là hết liền. Thì cái đó dĩ nhiên cái tác hại về sau nó sẽ phá hủy, nó làm hư cái răng đó, nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó nó làm cho người ta không có bị cái cơn đau răng nó hành hạ. Thì riêng cái trường hợp mà bị sưng nướu răng, bị làm đau răng như vậy thì không biết mình có một cái loại thuốc nào để tạm thời cầm cái cơn đau đó lại không thưa thầy?
0: Thường thường thì ở Mỹ thì dễ rồi, mình uống ibuprofen, mình uống những cái loại thuốc tây mà gọi là giảm đau, đó là cái tạm thời. Nhưng mà trong cái đông y mình thì mình cái lá húng lũi húng dũi đó thưa anh, mình giả nát ra rồi cho người ta ngậm, mở một vài hột muối vô giả nát ra rồi cho người ta ngậm thì nó sẽ giảm cái đau rất là nhanh.
1: Dạ vâng. Vâng, đây nó cũng là một trong những cái phương thức dân gian mà bên đông y sử dụng để mà cầm lại cái cơn đau bất ngờ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì dạ không biết thầy còn nói gì.
0: Nhưng mà cái bài thuốc này nếu mà quý vị uống vào thì chắc chắn là một hai ngày sau là cơn đau nó sẽ biến ngay đi thưa quý vị. Và quý vị nếu mà đúng nó đó thì quý vị sẽ thấy tự nhiên là con người quý vị nó sẽ hạnh phúc lắm, tại vì mình đang đau đớn mà tự nhiên nó mủ từ từ nó rút đi rồi con người nó lành lại, đi đổi những cái chỗ răng nó lành lại. Tôi thấy rất là đau đớn, có nhiều người họ đau đớn quá họ phải mổ nguyên cái hàm luôn thưa anh Nam Phong, họ bỏ nguyên cái hàm luôn rồi thay cái hàm giả luôn. Nhưng mà nó không giải quyết vấn đề. Cái vấn đề là cái vị nhiệt kia là mình có để cái hàm răng giả rồi nó cũng bị tới bị luôn hoài thì quý vị. Cho nên mình phải đi gốc nó là như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ cái bài thuốc này để gửi đến quý vị. Quý vị hy vọng là đã chuẩn bị sẵn giấy viết khi mà chúng tôi nói lúc nãy rồi, thì quý vị sẽ ghi lại. Chắc chắn là không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà sử dụng. Mà nếu mình không sử dụng thì bà con, bạn bè, gia đình, con cháu mình nhiều khi nó cũng cần. Cho nên quý vị cứ ghi xuống quý vị nhé. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, cái bài thuốc mà Bạch Chỉ Tán này thì đến tay tôi, là đến tay nhà thuốc Hoàng Đạo mình có gọi là thêm bớt một chút xíu. Nguyên nhân của nó là bình thường nó chỉ có 8 vị thôi, nhưng mà bây giờ mình là tới 11 vị rồi, thưa quý vị, thêm 3 vị nữa. Thì vị đầu tiên đó có cái tên là Bạch Chỉ Tán, chuyên trị về nhức răng nè, chuyên trị về sưng nướu nè, chuyên trị về làm độc cái chân răng mình, nó làm mũ nè, mà ngày hôm nay người ta gọi là nha chu á. Chứ còn làm mũ một cái răng rồi mình nhổ thì cái điện nó dễ rồi, thưa quý vị. Giờ vấn đề ăn uống của mình không đúng, giờ cái răng nó hư. Còn cái này nó cứ bị tớ bị lưu hoài, thì mình hãy dùng cái bài thuốc này nha, thưa quý vị. Nó giải quyết được cho hôi miệng, nó giải quyết rất là nhiều thứ. Thì đầu vị đầu tiên đó là sinh địa. Sinh địa chúng ta sẽ dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là sinh địa 15 gram.
0: Tri mẫu chúng ta dùng là 8 gram.
1: Kế đến là tri mẫu 8 gram.
0: Thạch cao chúng ta dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là thạch cao 12 gram.
0: Cái bài này nó cũng có cái đặc điểm là từng từ tôi thấy nó xuất hiện cái sinh địa, tri mẫu, thạch cao rồi đó, là nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà bị sinh nếu không nói gì mà bị gọi là eczema đó, những cái người mà bị ngứa cũng rất là hay nha. Thạch cao là 12 gram, bạch hà là chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là bạch hà 8 gram.
0: Kinh giới chúng ta dùng 8 gram.
1: Vâng, vị kế tiếp là kinh giới 8 gram.
0: Rau kinh giới thưa quý vị, rau kinh giới đang muốn riêu thưa quý vị. Bạch chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch chỉ 8 gram.
0: Liên kiều chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là liên kiều 8 gram.
0: Phòng phong chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là phòng phong 8 gram.
0: Thăng ma chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thăng ma 8 gram.
0: Xích thược 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xích thược 8 gram.
0: Phát hương 12 gram.
1: Kế đến là hoắc hương 12 gram.
0: Rồi là khoảng chừng 11 vị thưa quý vị. Mà cái bài này thì nó vừa bao tử tốt, mà nó cũng vừa giúp cho đỡ hôi miệng nữa. Còn vấn đề mũ ra, nha chu ra, cùng cái vấn đề mà giúp cho cái miệng mình, nếu mà mình dùng dài lâu thì nó càng ngày ngày nó càng tốt thôi, chứ nó không có cái gì mà mình phải lo thưa quý vị ha. Và cái bài này nó thuộc về mát, cho nên là những cái người nào mà hàng lạnh đó, thì không có sử dụng được. Nha thưa quý vị, những cái người nào mà, thì những cái bài này nó thuộc về mát, và những cái người nào hàng lạnh thì không sử dụng được. Thì nếu mà quý vị là người hàng lạnh mà bị nha chu thì quý vị gọi đến văn phòng tại Mai Tiên, thì chúng tôi sẽ thay đổi một số vị thì quý vị sẽ dùng được.
1: Dạ vâng, thưa thầy, như vậy thì mình phải uống bao nhiêu thang cho
0: 10 tháng thôi. Cái thang này rẻ, mà thang này toàn là những cái rau cỏ mà ở nhà ở quê mình có không, thì thành ra nó cũng rẻ. Buổi ngày hôm nay chắc cũng khoảng 10-11 đồng thang, cho nên thì tốn chừng trăm mấy là giải quyết cái nha chu rồi.
1: Cái câu hỏi cuối mà chúng tôi vừa nhận được ở đây đó, bị thính giả này hỏi rằng là cái trường hợp mà hồi nhỏ tôi bị sưng quai bị, nó có liên quan gì tới vụ này hay không?
0: Sưng quai bị cũng dùng cái bài này cũng được. Thì sưng quai bị là do nhiệt độc, nó làm sưng quai bị cũng được, xài cũng được.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết. Nhưng mà mong rằng qua những cái giờ phút vừa qua với cái phần chia sẻ của đồng y sĩ Mai Tiên thì quý vị cũng đã thấy được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề răng miệng, rồi vấn đề bao tử và một số những cái phương thức để chúng ta phòng ngừa, đừng có để cho cái tình trạng nó tệ quá mà đến nỗi nếu bị nhiễm trùng phải đi giải phẫu, rồi hàm răng bị trở ngại. Bởi vì quý vị nào mà đã từng nhổ răng, đã từng phải xài răng giả thì quý vị sẽ biết cái bất tiện của nó như thế nào. Chưa kể những quý vị lớn tuổi thì lại càng phải giữ gìn nhiều hơn. Vẫn mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua, quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng. Cho nên quý vị nên hết sức là bảo vệ răng miệng và giữ vệ sinh, cũng như là ăn uống đúng cách, và đừng để cơ thể mình nó quá bị nóng nhiệt thì nó có thể nó sinh ra cái nội nhiệt, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Ngoài ra như chúng tôi hồi nãy có nói, các bạn trẻ nào mà đang gặp cái trường hợp mà hôi miệng thì quý vị có thể gọi đến nhà thuốc để mua cái loại thuốc mà để cho cái da hương vị tốt, để cho cái vấn đề hôi miệng nó sẽ được không có còn nữa. Vâng. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, hôm nay rất là vui cùng trang sĩ mọi người về cái bài Bạch Chỉ Tán, là một cái bài chữa cho những cái chứng bệnh mà gọi là nứu răng sinh rồi thì nó rất là tốt, đau răng, nhức răng rồi, chè chân răng mình đã có vấn đề rồi đó. Mình hãy sử dụng cái bài này trước tiên. Chứ còn nếu quý vị cứ tiếp tục mà không có biết cách chữa trị và theo dệt theo mấy bác sĩ mà y khoa là từ từ mấy ông nhổ mấy gì không biết hết, mấy ông nhổ hết là quý vị không còn có cái răng nữa nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên. Vâng, và Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Tiếng nước tôi Atlanta, đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả, kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 26 mùa thường niên. Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha là cầu cho một bộ sức khỏe tinh thần. Chúng ta hãy cầu nguyện để một bộ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người mắc bệnh về tinh thần. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục xuống nguồn yêu thương, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời Thánh Vịnh 48 sau đây.
1: Ca tụng Chúa đi, từ cõi trời thăm thẳm, ca tụng người trên chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng người hỡi toàn thể thiên binh.
0: Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng người muôn tinh tú rạng soi. Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút, cả khối nước phía trên bầu trời.
1: Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì người ra lệnh là hết thảy được tạo thành. Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua.
0: Ca tụng Chúa đi, từ mười phương đất, này thủy quái dị hình, này tất cả vực sâu, lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù, ngọn cùng phong cấp thừa hành lời Chúa.
1: Núi với đồi trùng trùng điệp điệp, cây ăn trái và đủ loại bá hương, thú vật rừng hoang cùng là gia súc, loài bò sát và mọi giống chim trời.
0: Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, thanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng.
1: Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh người cao cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời.
0: Thế lực dân người, người đã nâng cao, đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con cháu nhà Israel, dân gần gũi với người.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Trinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy, đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay lễ các thiên thần hộ thủ, hay còn gọi là thiên thần bản mệnh. Phải nhìn nhận rằng, chúng ta chỉ hiểu mơ hồ về các thiên thần, và có khi còn nghĩ rằng các ngài chỉ là những huyền thoại, là biểu tượng hơn là hiện thực. Nhưng ngay từ thuở tạo thiên lập địa, các thiên thần đã có mặt, như được ghi trong sách Sáng Thế Ký. Còn trong tin mừng Thánh Luca, một lần nọ Chúa Giêsu trả lời, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Vậy thiên thần bản mệnh là ai? Thưa, là đấng Chúa ban cho mỗi người chúng ta, luôn ở bên cạnh, hầu gìn giữ, dạy dỗ, dẫn dắt và cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Ta không thể thấy thiên thần bản mệnh, nhưng Ngài luôn ở bên cạnh ta, mọi nơi, mọi lúc. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về các trẻ nhỏ. Thiên thần của chúng hằng chiêm ngắm nhan cha ta, đấng ngự trên trời. Theo Thánh Basilio, thì mỗi tín hữu đều có một thiên thần bản mệnh, để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời. Còn Thánh Geronimo đã thốt lên, phẩm giá các linh hồn cao quý dường nào, vì mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa trao cho một thiên thần để săn sóc. Khi chúng ta hấp hối nguy tử, các thiên thần hộ thủ soi sáng và thêm sức mạnh cho chúng ta. Trong thánh lễ, chúng ta cất tiếng nguyện cầu, lạy Chúa, xin sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực, che chở, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Theo sách Giáo lý Công giáo số 336, cuộc đời con người từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời truyền cầu của các thiên thần. Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần làm đấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống đời đời. Đời sống Kitô hữu ngay tại trần gian này đã được tham dự trong đức tin vào cộng đoàn vinh phúc của các thiên thần và của những người đã được hợp nhất trong Thiên Chúa. Các thiên thần không ngừng chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện và tôn vinh Thiên Chúa. Các ngài phục vụ Thiên Chúa và là những sứ giả của Ngài để thực hiện sứ vụ cứu độ loài người. Thiên thần bản mệnh canh giữ chúng ta khỏi sự giữ thân xác cũng như linh hồn, giúp chúng ta tránh dịp tội và vượt qua các cơn cám dỗ. Kinh Thánh tường thuật nhiều trường hợp các thiên thần bản mệnh theo mệnh lệnh Thiên Chúa bảo vệ và dẫn dắt con người. Tin mừng Thánh Marco thuật lại rằng Chúa Giêsu ở trong hoang địa 40 đêm ngày, có các thiên thần hầu cận, khi sống giữa loài dã thú và chịu Satan cám dỗ. Còn trong lúc ông Giuse đang bối rối và băn khoăn, thiên thần đã hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón nhận bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần." Trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa phán cùng ông Môsê: "Này ta sai thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi ta dọn sẵn. Trước mặt người, ngươi hãy ý tứ và nghe lời người." Sách Các Vua quyển thứ nhất trình thuật việc thiên sứ đến an ủi, tiếp tế lương thực cho ngôn sứ Elia trên đường lên núi Horeb. Thiên sứ hay thiên thần cũng là một. Có một sự tích về thiên thần bản mệnh như sau. Số là có một cha sở miền quê ở Pháp, lúc đó đang ở một sứ đạo hẻo lánh. Một đêm kia được tin một người đau nặng đang hấp hối muốn xin ngài tới sức dầu. Trời về khuya, với bổn phận mục tử, ngài ra đi làm phận sự của mình. Từ nhà sứ tới nhà người bệnh, ngài phải băng qua khu rừng vắng. Khi tới khu rừng, trời đã rất tối, ngài ngập ngừng, nhưng nghĩ lại và nhớ tới thiên thần bản mệnh. Ngài cầu nguyện để thiên thần cùng đi với ngài. Ngài mạnh dạn và đã tới sức dầu cho người bệnh đang hấp hối. Câu chuyện đã qua 10 năm rồi. Nếu không có biến cố mới này, thì nó đã rơi vào quên lãng. Một tử tù sắp bị hành quyết, anh ta rất khó tính và không chịu nghe bất cứ một ai. Người ta báo cho vị linh mục mà năm xưa đã băng qua khu rừng để đi sức dầu. Khi được báo tin có một người tử tù muốn gặp, ngài lập tức lên đường. Vừa thấy ngài, người tử tù đã muốn xua đuổi, không muốn gặp. Nhưng anh ta bỗng khựng lại và hỏi: "Có phải cha là cha sở họ X không?" Vị linh mục ngạc nhiên trả lời: "Trước đây 10 năm, tôi làm cha sở ở họ đó, nhưng bây giờ tôi đã đi nơi khác." Thì ra cách đây 10 năm, người tử tù lúc đó là tên ăn cướp giết người, đang lẩn trốn ở khu rừng mà ngài đi qua, và hắn định bất cứ gặp thấy ai, hắn sẽ giết chết để lấy quần áo của khổ chủ mà hóa trang để trốn. Người tử tù kể tiếp: "Lúc đó, y muốn giết ngài, nhưng thấy bên cạnh có người thanh niên lực lưỡng, thấy không thể thắng nổi, nên y đã để cho ngài và người thanh niên ấy đi bình an vô sự." Nghe người tử tù thuật lại, vị linh mục ngạc nhiên và sực nhớ lại, lúc đó ngài đã dừng lại để cầu nguyện xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ. Và như vậy, người thanh niên mà người tử tù thấy chính là thiên thần bản mệnh của ngài, đã gìn giữ ngài. Chúng ta hãy yêu mến thiên thần bản mệnh, lắng nghe lời hướng dẫn của các ngài để chúng ta luôn luôn tuân theo giới răn của Chúa. Đó là món quà xứng đáng nhất ta có thể gửi tới thiên thần bản mệnh của mình. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh Thiên Thần Bản Mệnh. Thiên thần của Chúa là thiên thần bản mệnh yêu dấu của con. Nơi ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin ngài hãy ở cạnh bên con, để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Đức. Hội đồng giám mục Đức họp đại hội mùa thu tại Fulda. Khoảng 60 giám mục Đức đã tham dự đại hội toàn thể mùa thu của Hội đồng giám mục Đức diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio, vị bổn mạng của giáo hội tại Đức. Đại hội diễn ra trong bối cảnh giáo hội Đức có những thay đổi về nhân sự. Hai giám mục Cahy Wisman của giáo phận Spire và Hilrich Heim Rivers của giáo phận Resson gần đây đã từ nhiệm trước tuổi 75 với lý do liên quan đến sức khỏe. Các giám mục cũng tiến hành bầu chủ tịch cho 8 ủy ban mới sau quyết định giảm từ 14 xuống còn lại 8 ủy ban. Các giám mục tìm cách áp dụng những định hướng của thông điệp Magnifica Humanitas vào hoạt động của giáo hội tại Đức. Các ngài thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến đời sống giáo hội và xã hội, trong đó có trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và tính hiệp hành. Các nhóm giáo dân tiếp tục kêu gọi cải tổ giáo hội, trong khi quy chế hội đồng hiệp hành vẫn đang chờ tòa thánh xem xét. Các giám mục cũng dự kiến thành lập một ủy ban nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong các chức vụ bí tích. Tin giáo hội, Đức Hồng Y Mark Elroy kêu gọi cải tổ tình trạng di dân. Trong thánh lễ nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 vào ngày 27 tháng 9 tại nhà thờ chánh tòa Thánh Matthew ở Washington, D.C., Đức Hồng Y Robert Mark Elroy, Tổng Giám mục Washington, kêu gọi người dân Hoa Kỳ quan tâm và hành động trước những đau khổ của người di dân và tị nạn. Dựa trên dụ ngôn người Samari nhân hậu, Đức Hồng Y cho rằng xã hội không thể tiếp tục đi qua phía bên kia đường trước cảnh các gia đình bị chia cắt, người nhập cư không giấy tờ sống trong sợ hãi và trẻ em bị giam giữ. Ngài đặc biệt nhắc đến những trẻ em bị bắt giữ và đưa đến các trung tâm xa gia đình. Đức Hồng Y cũng đề cập đến những cuộc truy quét của cơ quan di trú tại các nơi như nông trại, trường học, viện dưỡng lão và bãi đổ xe, đồng thời cho rằng các biện pháp này đã ảnh hưởng đến nhiều người nhập cư không có giấy tờ, kể cả những người đã sống và đóng góp lâu năm cho Hoa Kỳ. Đức Hồng Y kêu gọi cộng đồng Công giáo không thờ ơ trước hoàn cảnh của người di dân, nhưng cùng nhau bảo vệ phẩm giá con người và đáp lại lời mời gọi của tin mừng bằng lòng thương xót và hành động.
2: Tin giáo hội châu Âu. Người trẻ Bắc Âu cởi mở hơn với đức tin Kitô giáo. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch cho thấy nhiều người trẻ trưởng thành ở Bắc Âu đang có dấu hiệu cởi mở hơn đối với đức tin Kitô giáo, trong bối cảnh khu vực này từ lâu được xem là một trong những vùng thế tục hóa nhất châu Âu. Nữ tu Anna Marie Jamkasser, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhận định, đây vừa là cơ hội, vừa là thách đố đối với giáo hội. Theo nữ tu, một số người trẻ cảm thấy mệt mỏi với áp lực phải không ngừng tìm kiếm và định hình bản thân. Vì thế, đức tin có thể được họ đón nhận như một sự giải thoát và một nguồn ý nghĩa, thay vì chỉ được nhìn như hệ thống những điều cấm đoán. Nữ tu Caster nhấn mạnh rằng, những người trở lại hoặc gia nhập giáo hội cần được đồng hành lâu dài với giáo lý kết hợp giữa trí tuệ, đời sống thiêng liêng và thực hành Kitô giáo. Đồng thời, họ cần duy trì đối thoại, cởi mở với xã hội thay vì tự tách mình khỏi thế giới. Theo nữ tu, đời sống đức tin sâu sắc còn có thể thúc đẩy một tầm nhìn phổ quát và làm giảm xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi châu Âu xây dựng hòa bình và hiệp nhất. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất tại trung tâm hội nghị Robert Schuman với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, quận công Albert Schuman của Monaco, Thủ tướng Luxembourg cùng nhiều nhà lãnh đạo khác. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha suy tư về lịch sử và tương lai châu Âu, đặc biệt nhắc đến Robert Schuman và những nỗ lực hòa giải sau Thế chiến thứ hai. Ngài nhấn mạnh, châu Âu không chỉ là một không gian địa lý, nhưng còn là một thực tại văn hóa, được hình thành qua sự gặp gỡ giữa nhiều dân tộc, truyền thống và nền văn minh. Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến đóng góp của Kitô giáo và truyền thống biển Đức đối với châu Âu, từ giáo dục, chăm sóc người nghèo, đến việc khẳng định phẩm giá con người và giá trị của lao động. Trước những thách đố hiện nay, Ngài kêu gọi châu Âu vừa trở về với cội nguồn, vừa đối thoại với những khác biệt. Về di dân, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần có những con đường di cư hợp pháp, an toàn và chính sách hội nhập. Ngài đặc biệt kêu gọi ưu tiên đối thoại thay vì vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Với giới trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi họ trở thành những người kiến tạo hòa bình, phục vụ lợi ích chung và góp phần xây dựng một châu Âu hòa giải, hiệp nhất.

thông báo đại hội bảo trợ ơn gọi dòng chúa cứu thế hải ngoại miền Nam California. Phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính thánh Gerardo Mazzella, quan thầy của hội. Thời gian thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026. Địa điểm: tu viện dòng chúa cứu thế Long Beach. Địa chỉ: 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Chương trình gồm phần báo cáo sinh hoạt của hội trong năm qua và phát kỷ yếu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ kính thánh Gerardo lúc 11 giờ sáng, với ý chỉ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời, cùng với việc phát bánh thánh Gerardo và ăn trưa lúc 12 giờ. Kính mời quý hội viên và ân nhân vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự đại hội thường niên này vào ngày giờ nói trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi dòng chúa cứu thế hải ngoại, ở số điện thoại 281 871 0416.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của cụ bà Martha Nguyễn Thị Đặng, ân nhân danh dự thuộc chi hội Paulo Garland Texas, qua đời ngày 23 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Martha về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Martha. Bề trên phủ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương, và tiết mục này sẽ do linh mục Francisco Xavier Nguyễn làm lời phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào chị và xin kính chào quý thính giả thân mến. Tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương hôm nay chúng ta nói về những con người với những cuộc đời mà không được viết bằng những cái thành công lớn lao hay bằng những cái điều mà phi thường trước mắt người đời. Thì có những cái cuộc đời mà được viết bằng những cái đau khổ, hy sinh, nước mắt hay là một tình yêu âm thầm dành cho Thiên Chúa. Thì trong chương trình này chúng ta cùng trở về với câu chuyện có một người trẻ Việt Nam. Không biết chị Mai Quỳnh có biết thầy Marcel Văn không?
1: Vâng, dạ thưa cha, con thầy... biết chứ, tự vì con đã đọc qua cái câu chuyện này rồi và con thấy thầy rất là đơn sơ. Khi mà nói chuyện với lại Thánh Nữ Teresa đó thì thầy có những cái câu hỏi mà nó ngô nghê mà nó đơn sơ lắm thì cha. Con đọc qua cái chuyện đó rồi, con rất là thích. Dạ, tâm hồn
2: là...
1: đơn sơ.
2: Ngay cả qua thầy nói chuyện với Thánh Teresa rồi mình mới biết là Thánh Teresa cũng một thời muốn về Việt Nam để truyền giáo. Thì thầy Marcel Văn tên trọn vẹn là thầy Marcel Nguyễn Tân Văn. Đó là một coi như là một tu sĩ tu huynh dòng Chúa Cứu Thế. Thầy sống chỉ vỏn vẹn đến 31 năm thôi, nhưng lại để lại một cái chứng từ về tình yêu và lòng tín thác nơi Chúa. Thì thầy có một cái tuổi thơ đầy, có thể nói là đau khổ, bị đánh đập, bị bắt nạt. Rồi thầy có một ước mơ trở thành linh mục. Rồi cho đến khi thầy thấy rằng đó là ơn gọi của thầy, không phải là trở thành linh mục, nhưng mà ơn gọi của thầy đó là cầu nguyện cho các linh mục. Rồi từ những cái năm tháng mà khô khan đời sống thiêng liêng cho đến những ngày tháng mà bị bắt bớ và giam cầm trong trại lao động cải tạo. Thì giữa tất cả những cái đau khổ ấy thì thầy Marcel không để cho lòng của thầy trở nên cay đắng, nhưng mà nó ngược lại. Thì nhờ học nơi Thánh Teresa hay Đồng Giê-xu thì thầy khám phá ra một con đường rất đơn sơ. Đó là ơn gọi của thầy, đó là tình yêu. Tại vì Thánh Teresa Đồng Giê-xu nói là ơn gọi của thánh nhân đó là tình yêu giữa lòng giáo hội, thì thầy cũng học được cái đấy. Và có lẽ là chính nơi đây là câu chuyện của thầy Marcel Văn cũng trở thành cái câu chuyện của chúng ta. Bởi vì khi mà không phải là ai cũng được gọi để làm những cái điều lớn, nhưng là mỗi người đều được gọi để yêu thương trong hoàn cảnh và những cái việc rất nhỏ bé của mình. Thì sau đây là mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về thầy Marcel Nguyễn Tân Văn. Thầy được gọi là người em nhỏ của Chúa Hải Đồng, được gọi là tông đồ của tình yêu. Đây là câu chuyện của thầy Marcel Văn như sau. Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn sinh năm 1928 đến năm 1959, là một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, được nâng đỡ qua những đau khổ tột đỉnh nhờ linh đạo của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Thầy qua đời trong một trại lao động cải tạo ở Việt Nam. Mẹ của thầy Marcel là một người Công giáo rất

0: nhận bí tích thánh thể. Việc giáo dục đức tin của thầy gắn liền với những cái trải nghiệm mà bị thầy bị ngược đãi. Từ năm 7 tuổi, thầy thường xuyên bị đánh bằng roi ở trường, rồi đến mức mà sức khỏe của thầy cũng bị suy yếu đi. Thì sau đó thầy là trở thành một học trò của một giáo viên, và giáo viên này có những cái biểu hiện về sự bất ổn về tâm lý. Thì cái người này cũng thường xuyên đánh thầy, có khi đánh đến chảy máu. Thầy Marcel còn bị các bạn học ganh ghét và bắt nạt vì cái lòng đạo đức của thầy nữa. Thì Marcel muốn trở thành một linh mục, tuy nhiên vì gia đình quá nghèo nên thầy trở thành người làm tại một nhà xứ. Nhưng ở nơi nhà xứ này thì hết sức là hỗn loạn. Nhà xứ thì cho phép uống rượu cờ bạc, ngay cả chữ thề, vân vân. Thì thầy rời khỏi nơi ấy và có một thời gian phải đi ăn xin trên đường phố. Và thầy dâng những cái đau khổ của thầy lên Thiên Chúa.
1: Cuối cùng, Marcel tìm được đường đến tiểu chuẩn viện của dòng Đa Minh tại Quyện Uyên. Dù khao khát trở nên một vị thánh, Ngài vẫn e ngại trước những việc hãm mình và đền tội khắc nghiệt mà Ngài nghĩ rằng mình phải thực hiện. Chính trong thời gian này, Ngài khám phá cuốn tự truyện Một Tâm Hồn của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Thánh nữ nhấn mạnh, ơn gọi của chúng ta là tình yêu. Ơn gọi ấy không nhất thiết đòi hỏi những việc hộ chế xác phi thường, nhưng là sự trao ban toàn thể con người mình cho thánh ý Chúa Cha. Marcel nhanh chóng đón nhận con đường thơ ấu của Thánh Teresa. Trong những năm tiếp theo, Ngài nhận được nhiều lời nói nội tâm và thị kiến mà Ngài tin là đến từ thánh nữ. Thánh Teresa nhẹ nhàng cho Ngài biết rằng Ngài không được gọi để trở thành linh mục, nhưng giống như chính thánh nữ được mời gọi cầu nguyện cho các linh mục. Marcel bắt đầu tự gọi mình là người em nhỏ của Chúa Hài Đồng và được những người khác biết đến với danh hiệu Tông Đồ Tình Yêu. Vào mùa đông năm 1942 đến năm 1943, Marcel tình cờ gặp một tượng thánh Alfonso Maria de Liguori đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Thánh nhân có những nét giống với một người đàn ông mặc áo đen bí ẩn mà Marcel mới nhìn thấy trong một giấc mơ. Một sứ điệp mà Marcel tin là đến từ Thánh Teresa, dường như xác nhận ơn gọi của Ngài trở thành một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế.
0: Marcel gia nhập nhà dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội ngày 16 tháng 10 năm 1944. Ngài được nhận vào làm thỉnh sinh và mang tên là Thầy Marcel. 10 năm tiếp theo là một thời gian dài của sự khô khan và tăm tối thiêng liêng. Cũng như Thánh Teresa trong dòng Cát Minh, những cảm nghiệm an ủi và những ân sủng có thể cảm nhận được dần biến mất. Thầy Marcel tiếp tục tiến bước chỉ bằng đức tin. Năm 1950, Ngài được sai đến Sài Gòn, rồi sau đó đến Đà Lạt. Cả hai đều thuộc miền Nam, Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi Cộng sản tiếp quản miền Bắc Việt Nam vào tháng 7 năm 1954, thầy Marcel xin trở lại Hà Nội. Dù biết trước những nguy hiểm có thể xảy ra, Ngài vẫn có mong muốn rằng giữa những người Cộng sản phải có một người biết yêu mến Thiên Chúa. Ngày 7 tháng 5 năm 1955, thầy bị bắt, bị thẩm vấn và bỏ tù. Thầy Marcel nhất quyết không phản bội các bề trên và cũng không chịu ký vào một bản thú tội giả. Trong một lá thư gửi cho người chị, thầy viết, em là nạn nhân của tình yêu và tình yêu là tất cả hạnh phúc của em, một hạnh phúc không thể bị hủy diệt. Thầy bị kết án 15 năm lao động khổ sai trong một trại cải tạo. Tại đây, thầy Marcel an ủi, phục vụ và mục vụ cho nhiều anh em công giáo cùng bị giam giữ. Nhiều lần, thầy xin Thiên Chúa ban cho mình đặc ân được chết, nhưng lần nào Ngài cũng nhận được câu trả lời rằng vẫn còn nhiều linh hồn cần đến thầy.
1: Năm 1957, một ngày nọ, thầy Marcel rời khỏi khu vực trại để tìm kiếm mình Thánh Chúa đã được.

0: truyền phép. Hành động này bị coi là một nỗ lực trốn trại. Ngài bị bắt lại, bị đánh đập và nhốt vào một phòng giam bẩn thỉu. Ngài không được nhận thư và cũng không được tiếp ai hết. Trong 3 tháng đầu năm 1958, Ngài bị cùm chân, mắc bệnh lao phổi phù thủng do thiếu vitamin B1 và suy dinh dưỡng. Thầy Marcel qua đời ở tuổi 31 vào ngày 10 tháng 7 năm 1959. Ngài để lại 4 tập trước tác, gồm tự truyện, các lá thư và những cuộc đối thoại thiêng liêng. Năm 1997, án phong thánh cho thầy Marcel Nguyễn Tân Văn được chính thức mở bởi Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, sau này là Hồng Y, người từng bị chính quyền Cộng sản giam cầm suốt 13 năm và cũng đang trên con đường tiến tới việc được tuyên phong chân phước. Cuộc đời thì mà Sen Văn là một chứng từ mạnh mẽ về tình yêu, sự tín thác, lòng trung thành và sức mạnh của một đức tin được sống giữa đau khổ. Theo tinh thần của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Ngài không tìm kiếm những việc phi thường, nhưng cố gắng sống những điều nhỏ bé với một tình yêu phi thường.
1: Chúng ta nghe câu chuyện về thầy Marcel Văn, đã nhìn lại cuộc đời của thầy Marcel Nguyễn Tân Văn thì chúng ta thấy đó là một con người đi qua rất nhiều đau khổ. Tuổi thơ thì bị bên này nó là abuse ha, physical abuse, đánh đập á, child abuse á. Rồi những năm tháng mà khô khan trong đời sống thiêng liêng nữa, rồi những ngày tù đầy, rồi sau đó là bệnh tật, cô đơn và chết. Thế nhưng chúng ta thấy giữa tất cả những cái thử thách ấy thì thầy vẫn không đánh mất được cái đó là tình yêu dành cho Thiên Chúa và đánh mất đức tin. Thì thầy học được từ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu rằng cái con đường nên thánh không nhất thiết là phải là những cái việc gì đâu lớn lao, nhưng mà biết yêu Chúa trong từng hoàn cảnh, kể cả trong những cái đau khổ nữa. Cái đặc biệt là việc thầy tìm kiếm thánh thể giữa đang bị bắt trong trại tù mà đi tìm Chúa Giêsu thánh thể để đem đến cho các người công giáo khác, đó là một cái phần đời sống của Ngài. Nhưng chúng ta thấy đó là cái nguồn sống và niềm hy vọng của thầy đó. Thì thầy qua đời khi mới 31 tuổi, nhưng cái câu chuyện của thầy vẫn đặt trước chúng ta là một cái câu hỏi quan trọng, đó là trước những đau khổ đó mình làm gì, những cái thử thách đó, những cái điều đó chúng ta có thể làm gì, những cái điều mà nhỏ bé trong cuộc sống mình có thể làm được, ngay cả những trong đau khổ. Và có lẽ là câu trả lời của thầy Marcel rất đơn giản, đó là hãy biến tất cả thành một cơ hội để yêu Chúa và tha nhân hơn. Đó là cái gì đó thầy làm. Thì qua cái câu chuyện của thầy Marcel Văn, đó là chúng ta có thể thấy rằng ơn gọi của chúng ta cũng là tình yêu. Tất cả chúng ta đây, cái ơn gọi của chúng ta đó, chúng ta làm gì đó, đó chúng ta có thể gieo tình yêu. Đó là gieo, giống như Chúa nói anh em là muối cho đời đó, ánh sáng cho trần gian đó. Thì Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã khám phá ra cái điều đó rất đơn giản nhưng mà rất sâu sắc. Ơn gọi căn bản của mọi Kitô hữu đó là tình yêu. Thì chúng ta nghĩ rằng là muốn nên thánh thì có thể là lớn lao, nhưng không phải. Đó là nhỏ bé được thực hiện với một tình yêu lớn lao nằm ở đó. Nên cái câu mà nên thánh qua những việc rất nhỏ bé nhưng tình yêu lớn lao, nó diễn tả một cái điều căn bản trong cái linh đạo Công giáo, đó là thánh thiện là có nghĩa là nên tốt hơn, là nên gần Chúa hơn đó, không có nhất thiết đến từ những cái việc làm lớn lao, nhưng mà từ cái cách mà con người thực hiện những cái việc bình thường thôi. Và đó là cái cách đó mình làm cái việc nhỏ với một tình yêu, và tình yêu này nó lớn lao dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Thì cái đó là Chúa muốn vậy. Thì giống như một cái lời nói hay là một cái cách cử chỉ vân vân, ngay cả việc tha thứ nữa, sao Chúa nói tha thứ nè, đó là những cái việc mà tình yêu lớn lao được lớn lên đó. Thì Thánh Phaolô cũng nói vậy mà, Thánh Phaolô cũng nói trong Corinto, Ngài nói là chúng ta có mọi cái tài năng, mọi cái kiến thức, ngay cả được nói tiên tri rồi vân vân, làm những việc phi thường nhưng mà không có đức mến thì không có gì. Thánh Nhân nói vậy. Thì tình yêu mà trong Kitô giáo thì là chúng ta bị thử thách, Cho nên là cái tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa đó, những cái tình yêu đó, tình yêu cho tha nhân phục vụ đó, mình làm một cái tình yêu lớn lao trong việc nhỏ nhỏ, nó luôn luôn bị thử thách. Chúng ta đây, thử thách như thế nào? Nó là khi chúng ta là không có được đáp lại. Chúng ta, thí dụ chúng ta quan tâm một người, nhưng mà người đó không có đáp lại mình á, thì cảm thấy làm sao? Mình cảm thấy là nó thử thách mình rồi đó. Giống như là ngay cả tình yêu trai gái thì nó như mình một yêu người đó không đáp lại. Mình
0: yêu thấy đơn phương.
1: Đơn phương đó. Cho nên có nhiều bài hát là tình yêu đơn phương hay cái đó. Rồi hay là mình tỏ tình mà người đó là không thích mình lại. Thì mình thấy là có cái gì đó nó thử thách mình thấy khó chịu. Rồi
0: đó mới gọi là thất tình.
1: Đó, theo là thất tình.
0: Yeah.
1: Thì dùng cái hình ảnh đó mình thấy. Thì mình không được nhận lại, mình hay là mình làm những việc khác mà không phải là tình yêu trai gái, chứ mình quan tâm, mình không được người đó cảm ơn mình, có khi mình thấy bị tổn thương, mình buồn vân vân. Thì cái chính lúc đó đó là mình học cái cách mà yêu mà không phải vì người khác xứng đáng nữa, nhưng vì chúng ta nhận tình yêu từ Thiên Chúa trước, rồi chúng ta cứ yêu thôi. Đó có nghĩa là mình bắt chước mình giống Chúa, cho nên Chúa thử thách mình là vậy đó. Tại vì Thiên Chúa yêu con người nhưng mà Ngài cũng không nhận lại được. Thì mỗi lần mình bị thử thách vậy đó, mình phải nhớ là cái tình yêu này là tình yêu Thiên Chúa dành cho tha nhân đó. Mình giống như Ngài, mình tập giống như Ngài. Người đó không có xứng đáng, vân vân, không có đền đáp, nhưng mình vẫn thương, mình vẫn cho. Cái đó đấy, là mình cho đi đó, thì cái đó là thử thách đấy. Thì thầy Marcel là một ví dụ rõ ràng, thì nó nằm đó. Có khi bị cái này, nhưng mà thầy cũng không nhận lại cái từ cái tình yêu thầy dành cho tha nhân, nhưng mà vẫn phó thác và tin tưởng, vì cái đó là tình yêu Thiên Chúa được phát ra qua thầy. Cho nên là cái niềm an ủi của thầy là nằm ở đó, thầy biết được thành ra như vậy.
0: Dạ thưa cha, có cái tác phẩm mà con đọc đó là Tình Yêu Không Thể Chết, nói về câu chuyện của thầy mà sinh văn đó cha. Thì khi mà nói về tình yêu đó, thì cái tình yêu đó nó làm cho những cái con tim chai đá cũng phải mềm ra. Tại vì ai cũng cần tình yêu hết. Không ai sống trên đời này mà không có tình yêu, phải không chị Sa?
1: Chính xác.
0: Ai cũng cần tình yêu. Cho nên cái tác phẩm này nó làm rúng động bao nhiêu con tim. Nhưng mà bây giờ mình có bắt chước được hay không? Những cái tấm gương khi nó dễ lắm. Cuộc đời của thầy có 31 năm mà thôi. Nhưng mà thầy sống rất là anh hùng. Đó thì bây giờ làm thế nào để mà mình có thể bắt chước được những cái tấm gương mà thầy đã để lại, nếu mà mình không có cái mối liên hệ, không có cái mối liên quan thân thiết với Chúa, mà mình phải có cái đó trước. Như là thầy mơ ước, Phạm Thị Cha, yêu mến Chúa rồi muốn vào dòng tu, muốn thành linh mục, nhưng mà rồi thì ơn gọi của thầy, thì qua câu chuyện nói là thánh nữ Teresa, cho những cái thị kiến thầy được nghe tiếng của thánh nữ Teresa, thì con đọc truyện thì con cũng nghe những cái cuộc đối thoại giữa thánh nữ và thầy Marcel Văn, thì nó rất là, nó giống như một người chị hướng dẫn một người em đó, thật rất là thân thiết. Con nghĩ là Chúa cho những cái chuyện nó xảy ra để mà nâng đỡ tinh thần thầy khi mà thầy bị thử thách.
1: Đúng rồi.
0: Thì cuộc đời của tụi con cũng vậy. Đấy, của mỗi một người chúng ta cũng như vậy. Nếu mà mình phải có đức tin, mình có đức tin rồi mình phải có cái lòng yêu mến Chúa, lúc đó mình mới có cái lòng yêu tha nhân được.
1: Và trong cái cuốn sách đó, thầy nói có một câu rất là hay. Thầy nói là tôi chỉ nhìn đứng tôi yêu, chính lúc tôi yêu mến, chính lúc lòng tôi yêu mến, thì tôi mới thấy hạnh phúc vô tận. Cái lòng á, mà khi mà cảm được thì mới thấy. Thì thầy nói là tình yêu đó không thể chết. Thì thầy làm thì được, thầy được ơn thầy gặp thánh nữ, còn chúng ta thì sao? Thì chúng ta học được qua đời của thánh Teresa, đồng Giêsu, thánh nhân dạy cho chúng ta đó. Vậy làm sao mình có được cái tình yêu giống như các ngài? Thì thánh nhân nói là những cái điều nhỏ thôi, yêu trong những điều nhỏ. Cái điều nhỏ mình làm được. Tại vì đâu có ai cũng có cái hoàn cảnh giống như thầy, phi thường như thầy đâu. Chúng ta cũng có thể sống trong tình yêu qua những việc rất đơn giản. Thí dụ mình có đứa con, mình thương nó, mình yêu nó thật, mình dâng lên Chúa, mình đó. Rồi mình gặp những người đau khổ mình cũng nói chuyện tử tế với họ. Có khi mình gặp người khó chịu mình cũng tử tế, cái đó cũng mình yêu đó. Thì cái việc đó nó đến với mình hàng ngày mình làm được. Hay là với người trong gia đình cũng vậy đó. Có khi mình chăm sóc ai đó, có khi cũng mệt mỏi quá, nhưng mà mình cũng phải chậm lại cuộc sống. Mình nói ok, mình đến mình thăm cái người này. Cái việc này mình làm với hết cả tâm lòng của mình, với khả năng bây giờ. Thì cái việc nhỏ đó thì nó biến thành một tình yêu lớn. Thì đó, thầy làm một cái tình yêu lớn đó. Nhưng mà thầy chịu đựng cái việc bên ngoài nó khổ hơn thôi. Nhưng mà cái tình yêu nó lớn, mà mình làm tình yêu lớn mình cũng được. Cái tình yêu, cái việc mình làm nó nhỏ đó, nhưng mà tình yêu mình cũng lớn vậy. Thì rồi sau đó là sau khi mình làm cái tình yêu đó, mình biết là người ta không đáp lại được mình đâu. Tại vì cái lòng con không có lớn bằng. Giống như cha mẹ thương yêu con cái, nhưng mà nó không đáp lại bằng cái lòng mình cho nó, thì mình biết không đáp lại được. Thì cái đó mình học cái điểm thứ hai giống Chúa Giêsu, yêu khi không được đáp lại như mình muốn. Hay là mình yêu cái người đó, nhưng mà người đó không có đáp lại như mình. Đó là cái điều khó, nhưng mà mình làm được, nó nhỏ thôi. Tại vì cái nhỏ đó Chúa biết mình có thể chịu đựng được. Đó. Rồi yêu khi cuộc sống nó còn khó khăn nữa. Cái đó nữa, khi bệnh tật, rồi khi thất bại, hay gặp những cái chuyện mà không như ý đó, chúng ta dễ hỏi tại sao, dễ mà giận hờn, thì thầy Mô sẽ dạy chúng ta một cách khác, đó là cái chính những cái đau khổ đó nó biến thành lời cầu nguyện. Đâu phải là thầy thích đau khổ đâu, nhưng mà tin rằng ngay cả trong cái đau khổ đó Chúa vẫn có hiện diện, cho nên là nói chuyện với Chúa, đó là lời cầu nguyện. Và cuối cùng là yêu bằng cách tha thứ nữa. Đó là thầy những lúc mà rất khó khăn để mà tha thứ, nhưng mà nếu mà cứ giữ mãi cái giận dữ trong tâm hồn thì cái người làm tổn thương mình thì có thể tiếp tục sống trong tâm hồn mình, cái người đó đó. Nên là tha thứ như Chúa nói đó, thì 70 lần 7, không có nghĩa là 70 lần thứ 8 thì không được, nhưng mà cứ tha thứ hoài. Thì cái tha thứ đó là để cho Chúa vào đó. Nên là những cái việc nhỏ nhỏ đó mình làm được, nhưng mà trong cái việc nhỏ đó mình làm được, tại vì Chúa biết mình làm được, mà Chúa cho mình làm được thì Chúa mới thưởng cho mình. Cái đó là sau đó là làm được thì những cái ơn phúc nó lại vào, thọ thưởng nó lại lớn hơn. Thí dụ là những cái khó khăn cuộc sống, hay là có nhiều người họ nói là họ muốn được nhà hay là gì đó, nhưng mà họ có tâm hồn đó thì Chúa lại cho được hết. Thì Chúa lại muốn vậy, tại vì Thiên Chúa là tình yêu. Thì qua cuộc đời của thánh nhân mình thấy không, cái việc nhỏ đó mình làm được á, thì lúc đó là ơn nó vào, mình thấy vậy. Cho nên là một câu rất dễ nhớ, chúng ta không cần phải sống cuộc đời phi thường như thầy Mao Sen. Chúng ta chỉ cần yêu những người mà Chúa đặt đến với mình, cạnh mình, và những cái hoàn cảnh mà Chúa cho phép nó đến á, chúng ta chỉ cần yêu họ một bằng tình yêu, mà đừng có bỏ cuộc thôi, cứ tiếp tục yêu hoài. Cho nên là nó hay ở trong cái đó đó.
0: Thế là cái cuộc đời của mình á, là bây giờ mình làm những cái bổn phận thường ngày thôi thưa cha. Tôi nghĩ là mình làm tốt những cái bổn phận thường ngày của mình, thì mình cũng được thưởng cái phần thưởng là như là tình yêu của Chúa cho mình thôi. Tự vì mình làm những công việc nhỏ mỗi ngày với cái tấm lòng yêu mến Chúa, làm vì Chúa, giống thánh nữ Teresa phẩm thi cha, nhặt một cái rác lên thì cũng làm vì Chúa thôi, vì tha nhân. Rồi nhịn một câu, người ta có la mình, người ta có, thì mình nhịn người ta một câu, nhưng mà mình đừng có để lòng. Thì đó là một trong những cái gọi là mình hy sinh thôi. Như cuộc đời thánh nữ Teresa, con có đọc một tâm hồn cái chị mà khi mà những ai qua đời thì đều được ghi lại những cái gì cái chị đó làm khi còn sống. Thì chị ta có cái bổn phận phải ghi lại cái cuộc đời của thánh nữ, thì chị ta mới nói là không có cái gì đặc biệt hết, không có cái gì đặc biệt để ghi lại. Nhưng mà tại vì không có biết, tại vì thánh nữ làm những công việc bình thường thôi. Nhờ cái cuốn tác phẩm Một Tâm Hồn mà cha dạy tội đòi chị phải viết thì chị mới viết ra. Nếu mà chị, nếu mà cha dạy tội không nói không cần phải viết thì người ta đâu có ai biết được thánh nữ sống đời quá nhỏ, quá nhỏ bé. Khi mà đọc xong cái cuốn đó mới thấy thánh nữ sống như thế nào. Chỉ có bao nhiêu năm thôi, người xong mà đạo đức người ta sống ngắn quá chứ chị. Thầy Marcellin có 31 tuổi là qua đời, thì Gerardo cũng vậy.
1: Ừ.
0: Rồi thánh nữ Teresa cũng đâu có sống dài đâu.
1: Ừ.
0: Nhưng mà để lại một con đường linh đạo tuyệt vời.
1: Chính xác. Đó, ơn gọi chúng ta cũng vậy đó. Tình yêu. Nhưng mà tình yêu này nho nhỏ, việc làm rất là bé nhỏ và làm được, và tập tín thác vào Chúa trong những việc bé nhỏ đó. Không ai biết hết, tại vì mình không làm việc phi thường, nhưng Chúa biết. Và cuộc sống của những ai mà giống như cái câu nói trong Kinh Thánh là Chúa là gia nghiệp của đời con, mà khi có rồi đó thì người ta cũng đâu có cần nhất thiết phải cần làm những việc lớn để làm gì nữa, tại vì Chúa đã tràn đầy tâm hồn rồi. Mà thánh Ba Lan lòng Chúa thương xót, thánh
0: Faustina
1: có nói đó, khi mà thánh nhân được tràn đầy ơn sủng Chúa đời này, thì thánh nhân nói là nếu cuộc đời này tôi được tràn đầy ơn sủng Chúa như vậy rồi thì ước chi là thiên đàng nó như thế nào. À, tại vì thánh nhân đã cảm được rồi đó, cái tình yêu của Chúa dành cho đó. À, nên là mình thấy rằng, cho nên là khi mình được tràn đầy rồi trong những việc nhỏ nhỏ vậy đó, thì thật sự mình hạnh phúc. Mà từ cái nhỏ đó mình có thể làm những việc khác được. Và cho nên thánh nhân là thường thường các thánh làm những việc nhỏ nhỏ, nhưng rồi nó biến thành những việc phi thường. Đó, cho nên cuốn sách của Thánh Teresa làm Giêsu, sau đó mình học mình lại thấy nó biến thành phi thường. Nó thực tế trong cuộc sống mà mình
0: vâng, mình có thể làm được. Ông thì cha rất là rất là dễ dàng nếu mà theo cái con đường thiêng liêng của thánh nữ. Con đường tình yêu.
1: Chính xác là như vậy.
0: Vâng, và mình lại hết giờ. Thưa cha, mình sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý tín giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Xuống nguồn yêu thương tại nơi đây. Nếu quý tín giả có những chia sẻ cần được chia sẻ và những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu trọn vẹn và tự hiến. Xin dạy chúng con biết ở lại trong tình yêu của Chúa, nhất là khi cuộc sống gặp đau khổ, thử thách và những lúc chúng con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng con biết nên thánh qua những việc nhỏ bé mỗi ngày, nhưng được thực hiện với một tình yêu lớn lao. Xin cho chúng con biết yêu thương, tha thứ và phục vụ người khác như Chúa đã yêu thương chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa Hai Đồng Giêsu và Thầy Marcellin Nguyễn Tân Vân, xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa, yêu mến, thánh thể và biết trao ban chính mình cho Chúa cũng như cho tha nhân. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý anh chị em.
0: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi. Tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay thứ sáu cuối tuần, cô có gì đặc biệt không? Chuẩn bị gì cho cuối tuần không?
1: Dạ, cuối tuần này thì em có một buổi đi bộ cho Break Cancer. Tại vì tháng 10 là tháng của Break Cancer đó anh, thành ra cũng vui. Để chờ ngày mai là ngày đi bộ.
0: Thì đã lỡ tham gia thì nói em chạy bộ cho nó oai, cho nó đi bộ.
1: Không, đi anh, đi, chứ tụi em không có chạy.
0: Không,
1: đi.
0: Nó có chạy, tùy cô chọn thôi, nó có nè. Nó có cái group đó là đi bộ, có cái group chạy bộ, rồi có cái group đó là 5 mai, có group là 10 mai, có group 3 mai. Tùy theo mình chọn,
1: dạ,
0: theo cái
1: em
0: cái
1: thì
0: mình
1: chọn
0: thích.
1: Chọn 5
0: đây.
1: Mai, và đi thôi, tụi em đi thôi, thì sẽ đi ở dưới đầu thao, ở dưới đầu thao San Jose của mình đó anh. Anh đừng xuống dạy em chạy. Anh xuống dạy em chạy.
0: Bây giờ chạy,
1: bây giờ chạy không nổi nữa rồi. Hồi nhỏ đó thì em chạy việt giả, tức là em thi điền kinh á là giỏi lắm nha, mà em nhảy cao cũng giỏi nữa, nhưng mà bây giờ làm không nổi nữa rồi.
0: Bây giờ nhảy thấp cô. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nọ chúng tôi không nhớ, nhưng mà có một vị nữ thính giả, cô này thì chắc còn trẻ lắm. Cô ấy lại gọi vào, cô ấy nói về cái chuyện mà chữ và nghĩa. Thì cô ấy nói rằng thông thường thì theo dõi những cái chương trình Giai Thoại Điển Tích vào thứ sáu đó, thì cũng rất là thích, bởi vì biết thêm được về những cái sự tích. Nhưng mà nói về chữ nghĩa đó, thì cô này, chúng ta không biết là cô ấy trẻ bao nhiêu. Nhưng mà cô ấy nói có nhiều cái chữ mà Hán Việt đó, cô ấy không có rành. Thì Nam Phong mới nói rằng ngay cả tôi cũng đâu có rành đâu mà. Thì tôi mới nói với cô đó, mai mốt đó cô mà muốn giải nghĩa, muốn biết cái chữ Hán Việt đó là nghĩa gì đó, cô cứ gọi cho Mỹ Tâm.
1: Biết thế nào? Thế nào cũng là họ đổ. Anh đổi thành họ đổ rồi. Mà anh quên là bây giờ em không còn họ Nguyễn nữa, em là họ Phan đó thưa anh.
0: Thì thật sự ra nếu mà công bình mà nói, cô sẽ biết cái chữ Hán Việt nhiều hơn tôi. Tại vì cô rành tiếng Trung Hoa.
1: Dạ.
0: Cho nên là cô sẽ có những cái chữ, ví dụ nó có những cái bài thơ của Lý Bạch hay là những bài thơ mà viết bằng cái chữ mà Hán Việt đó.
1: Dạ.
0: Cô sẽ hiểu, còn tôi nhiều khi mà những cái chữ mà họ xài nó lạ quá đó, mình đâu có biết, mình không có hiểu hết. Nhưng mà nói tóm lại những cái chữ mà thiên trời địa đất lục sáu tam ba đó thì mình biết. Chứ còn mấy cái chữ mà nó cao siêu quá thì đâu có biết được cô.
1: Thật ra đó, nếu mà anh nói về Lý Bạch đó, thì khi mà em bắt đầu học á, thì cái năm đó là năm 82. Cuối năm 81, đầu năm 82, mà lúc đó thì anh biết là còn ảnh hưởng vào cái chiến tranh ở biên giới phía Bắc là năm 79. Thành ra lúc đó là ban Hoa Vận cũng bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đó họ kiểm tra rất gao lắm. Thành ra khi mà thành lập được những cái lớp Hoa ngữ như thế này đó, thì tụi em không được học những cái thơ đường. Tụi em chỉ học những cái bài mà họ được dịch ra từ những cái bài tiếng Việt. Thì chủ yếu là tại vì em muốn học tiếng Hoa để em đọc sách, để em coi cho cái ngành chăm cứu của em, thành ra em mới đi học. Thì khi bước vô đó thì anh phải học những cái bài từ lớp 1, em phải start từ lớp 1, tại em đâu biết cái gì đâu, 1, 2, 3 em còn không biết đếm nữa mà. Thì học là buổi sáng phải rửa tay, phải tập thể dục này nọ, tức là những cái bài rất là đồng giao cho những đứa trẻ, thì tụi em phải học như vậy cho tới khi em học lên tới Trung Hợp Ban, tức là khoảng lớp 9 á, thì bắt đầu em mới được học thơ Đường, là học Lỗ Tấn, học Lý Bạch, thì có những cái từ nó cổ lắm anh, cổ xưa lắm, tiện nội đó, dùng chỉ cái người vợ của mình, không có dùng là gọi là bà xã, mà kêu là tiện nội đó, để dùng những cái từ xưa đó. Thì mình lúc đó thì thật sự là tụi em mới bắt đầu học thơ Đường và bắt đầu mới học được những cái nét vẽ mà ở bên đây mình cũng hay cái người ta hay kêu là chữ gì đó, tiếng Việt kêu là gì tự nhiên em quên rồi, vẽ bút lông á. Cái kêu là gì tự nhiên
0: thư họa đó hả?
1: À dạ đó, thì lúc đó thì tụi em mới học ba cái nét là tác khải, tức là cái nét lớn, nét sổ lớn để anh viết những cái tấm liễn lớn, rồi trung khải, rồi sổ khải. Thì em lại giỏi về sổ khải với tác khải, mà cái trung khải em lại dở. Trung khải lần nào em thi không bao giờ em được hạng nhất, em chỉ hạng nhì. Nhưng mà hai cái kia là em lúc nào cũng hạng nhất. Và học xuyên suốt 10 năm như vậy đó, thì lúc nào em cũng là hạng nhất. Và một cái bằng thưởng nữa là, cái phần thưởng nữa cho em đó là chuyên cần. Không bao giờ em nghỉ, em chưa bao giờ nghỉ một ngày. Em học suốt luôn và em đã có một cái cuốn từ điển, tức là ba ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt với tiếng Hoa, ba ngôn ngữ. Ví dụ như anh nói sinh nhật thì tiếng Anh là birthday, thì tiếng Hoa nó là sinh rư. Đó, thì em viết cái cuốn từ điển đó mà em làm theo thứ tự, một thứ tự ABC đó. Thì đó là những cái gì mà em đã làm được trong 10 năm học tiếng Hoa.
0: Thì tiếng Hoa nó cũng giống như tiếng Việt, cũng giống như tiếng Anh, nó có nhiều cái chữ, nhiều khi nó đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa.
1: Yeah.
0: Rồi nó cũng có những cái chữ mà viết giống như vậy nhưng mà nó lại một chữ nhưng mà nó lại nhiều nghĩa khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như cô nói cái chữ mà tiện nội đó, có nghĩa là người vợ ở nhà của mình. Yeah. Đó. Thì đây nó là một cái hình thức và người ta nói để mà giống như khiêm tốn cái người nội tướng của mình, là một cái người nhỏ, người không có cao, không có phải là cái người sang trọng vân vân, thì nhằm cái ý gọi là khiêm tốn. Nhưng mà cũng cái chữ tiện đó, mà nếu mà nói tiện nhân thì lại là một cái chữ mắng người
1: coi thường, phải không?
0: Thì đúng rồi. Yeah. Thì đó là một cái người mà thấp hèn thấp kém, mà nó đủ thứ xấu hết trơn, cho nên là cũng cái chữ tiện đó thì nó lại nhiều cái nghĩa. Thí dụ chẳng hạn như hồi nãy tôi nói cái chữ mà thiên trời địa đất, thiên có nghĩa là trời, nhưng mà thiên nó cũng có nhiều nghĩa khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cô đọc truyện chưởng hay là cô coi truyện chưởng, thì cô nghe cái chữ thập trưởng đi, cái chữ đó thì nó dễ hiểu. Thập phu trưởng là có người, cái nghe người mà chỉ huy 10 người, phải không? Thập phu trưởng, rồi tới cái gì, rồi tới là bách phu trưởng là có nghĩa là chỉ huy 100 người. Thiên phu trưởng thì là chỉ huy 1.000 người. Vạn phu trưởng là chỉ huy 10.000 người. Thì cho nên là nó có nhiều cái chữ như chữ thiên đó, nó là cái chữ trời, nhưng mà nó lại cũng là cái chữ 1.000. Rồi có một vị thính giả khác đó, cũng hỏi tôi. Cái này thì bị thính giả này hỏi hồi tuần trước về cái chữ mà trong cái chương trình câu chuyện thời sự trong ngày, mỗi ngày đó. Cái chữ mà anh ấy hay sử dụng là cái chữ mà lữ đoàn đó. Thì bị thính giả này, tôi nghe giọng cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà không biết tại sao ông lại hỏi tôi cái chữ lữ đoàn. Thì thật sự ra trong cái vấn đề phân chia cái hệ thống ở trong quân đội ngày xưa thì nó có tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi tới tiểu đoàn, trung đoàn, rồi tới sư đoàn. Nhưng mà để đáp ứng cái nhu cầu của cái cuộc chiến đó, thì người ta thành lập ra những cái lữ đoàn. Nói cái chữ lữ đó là nó cũng nói lên cái việc làm của cái đoàn binh này rồi. Lữ có nghĩa là lữ hành, có nghĩa là di chuyển một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng để đáp ứng cái nhu cầu của chiến trường. Thì quân số của lữ đoàn thông thường nó sẽ ít hơn là sư đoàn, nhưng mà nó nhiều hơn là trung đoàn để đáp ứng cái nhu cầu. Ví dụ ngày xưa nói lữ đoàn dù nhảy toán xuống cái khu vực đó để giải tỏa cái áp lực của kẻ địch, ví dụ như vậy. Thì đó là cái chữ lữ đoàn mà chúng tôi mạo muội chúng tôi giải thích ở đây. Thì ngày xưa tùy theo cái cấp bậc để mà chỉ huy từng cái đơn vị, thông thường thì thiếu úy, tức là sau khi qua hết cái cấp bậc chưởng úy thì chỉ huy một cái, có thể chỉ huy một cái tiểu đội, rồi trung úy thì là trung đội, và đại úy thì là đại đội. Lên tới cấp tá đó, thì ông thiếu tá, ông ấy có thể là chỉ huy một cái tiểu đoàn trưởng, vân vân, thì nó cứ lên từ từ từ như vậy thôi. Cũng có đôi khi mà cái nhu cầu chiến trường mà nó cần đó, thì ông đại úy nhiều khi ông cầm luôn cả cái chức tiểu đoàn trưởng luôn, bởi vì ở ngoài chiến trận nhiều khi thiếu người, hoặc là ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng ông ấy đi bán muối rồi đó, thì lúc đó ông đại đội trưởng phải nhảy lên, vân vân. Vâng, cho nên là xin mạo muội giải thích về cái chữ lữ đoàn đó để cho vị nam thính giả nó thấy được cái tính cách cơ động của cái đội binh đó. Quân số thì nhiều hơn là trung đoàn nhưng mà ít hơn sư đoàn. Thường thường sư đoàn ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là con số từ 10 cho tới 25 ngàn. Nó tùy theo cái nhu cầu chiến trường và nó tùy theo cái đơn vị đó. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về một cái loài chim. Đó là chim sơn ca. Thì theo cô thì cô có thấy con chim sơn ca bao giờ chưa?
1: Em cũng nghe nói thôi, mà có người thì nói con này là con chim sơn ca, nhưng mà hỏi người khác thì người ta nói không phải. Thành ra bây giờ mình cũng không biết con nào đúng là con chim sơn ca.
0: Tại vì nó có loài nhiều nhiều con quá, con nào dạ. cũng hót hết.
1: Tại vì
0: sơn
1: nó,
0: ca, hoàng oanh rồi
1: đủ. Họa mi, rồi nó cũng là cái giống đó, nhưng mà nhiều khi nó ở cái nước nào đó anh, rồi cái nước đó họ coi là gọi là con chim sơn ca. Nhưng mà cái nước khác thì họ lại không gọi cái đó là con chim sơn ca. Tại vì khi mà em bắt đầu em nuôi cái con chim két á, mà chim két của Úc, thì chim két của Úc nó nhỏ thôi. Thì em nuôi nó từ khi nó mới vừa sanh ra có một ngày thôi là em đã bắt đem về em nuôi rồi. Thì em có hỏi cái người expert đó, thì cô này cổ là PhD, cổ là tiến sĩ. Thì cổ rất là yêu thích về chim, thành ra phía sau nhà cổ làm nguyên một cái greenhouse lớn lắm ở trong miệng Pitas á. Thì em đến đó em mua ngay tại nhà của cổ luôn. Thì cổ, em cũng hỏi cổ về con chim sơn ca, thì cổ là người Hoa. Thành ra tụi em bắt buộc phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa nói với cổ, thì miss, tại vì cổ cũng không giỏi tiếng Hoa mấy, cổ sanh đẻ ở đây. Thì cổ mới giải thích là giống như em vừa nói, thành ra bây giờ anh hỏi em con chim sơn ca, em cũng chưa định hình được đúng nó là con chim nào nữa. Mặc dù có người này nói đây là con chim sơn ca, nhưng mà khi gặp người khác thì họ nói ô cái này không phải. Thì em cũng không có giỏi về phân cái loài chim, thành ra bây giờ thì thú thật em cũng không có rành về nó.
0: Nhưng mà bây giờ cô còn nuôi chim không?
1: Dạ em bị chửi quá, thành ra em hết nuôi. Tại vì bắt đầu nó lớn á, anh, nó hót nhiều quá. Nó hót. Đây, con chim của em là con chim nó hót, thành ra nó là loại giống Úc á, mà nó đẹp lắm, nó nhỏ thôi, nó không lớn nhiều đâu. Nhưng mà tối nào ngủ thì em cũng một tuần lễ em phải tốn cho nó 20 đồng đồ ăn đó, phải mua nguyên một cái cây đồ ăn cho nó mổ, rồi tối ngủ cũng phải đậy lại cho nó giống như là giăng mùng vậy đó. Nhưng mà tại vì nó hót quá, thành ra nó làm phiền người nhà em, cự em quá, bắt buộc em phải đem đi trả lại cho cái chỗ đó, tại em không muốn người ta hành hạ con chim của em, là em trả lại cho cái người bán cho em.
0: Thật sự ra thì nếu mà cái người mà yêu thích thiên nhiên đó, thì cái tiếng chim kêu buổi sáng đó, nó sẽ không có làm phiền. Nhưng mà nếu mà những người mà cần ngủ đó, thì hoặc là không có thích đó, thì nó sẽ làm ồn. Thậm chí cái cô em của tôi đó, cô em gái họ đó, có một lần cô ấy tới, cô ấy mét tôi, cô ấy nói rằng ổng tức là chồng của nó đó, ổng cứ đòi chặt mấy cây á sao, hỏi sao vậy, nói sáng chim nó cứ bu về nó hót sùm, ổng ngủ không được.
1: Dễ thương chứ.
0: Thì thưa quý vị, cái đó thì tùy theo mỗi người, nhưng mà
1: ta nói đất lành chim đậu mà anh, sáng mà em ra ngoài sân đó em nghe tiếng chim hót em thấy vui đó, thấy nó ríu rít, thấy một ngày nó giống như nó cho mình nhiều cái năng lượng. À, đó là cái mà em thích nuôi chim là như vậy. À, ngày xưa ở bên Việt Nam á, em có một dàn hoa lan. À, trên cái sân của em á, là một dàn hoa lan, à, lan gió đó là loại mà đang treo. Rồi em cũng có những cái chuồng chim á, à, thích lắm. À, nhưng mà em đâu có giờ em chăm sóc nhiều. Em có một cô giúp việc đó thì cô tiếp cho em làm những cái công chuyện đó. Thành ra lúc nào mà em cảm thấy mà em mệt mỏi với công việc đó, em hay lên trên đó ngồi ngắm hoa lan nè, rồi nghe tiếng chim hót thấy vui, thấy nó rất là vui, cho giống như một ngày mình lấy lại cái năng lượng cho mình vậy đó. Nhưng mà qua đây thì lúc đầu á, lúc em mới qua em ở ấp Hạp Minh em nuôi 2 con, rồi từ từ về nhà em cũng nuôi được 6 con, nhưng mà nhà không lên quá, thành ra thôi lấy ý kiến chung của nhà em mới đem đi trả lại cho cái người bán cho em.
0: Em thì có nhiều người họ lại không có yêu thiên nhiên. Họ chỉ thấy cái gì trước mắt nó để mà giải quyết, cho nên không có yêu thiên nhiên. Tôi còn nhớ cái lúc mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bên Việt Nam đó, họ ra lệnh họ chặt hết cái hàng cây ở cái đường Duy Tân đó.
1: Yeah.
0: Tức là đối với con mắt của họ đó, là thay vì một cái hàng cây với những cái ánh đèn đường mờ nhạt đó, thì bây giờ là một cái mái bằng xi măng với cái ánh đèn neon sáng rực ở phía trong. Thì họ thích cái đó hơn. Nhưng mà cái gì cũng về thiên nhiên nó vẫn đẹp hơn, vẫn có một cái giá trị đặc biệt của nó hơn. Thì
1: trên đường Duy Tân đó họ chặt mấy cây đó là cây gì không?
0: Tôi biết là cái cây đó nó cả nhiều khi có cây cả trăm năm rồi, nó cũng gỗ quý đó.
1: Đó là cây me đó. Đó là cây me. Hầu như là họ cũng nghiên cứu nhiều loại cây lắm rồi, tới lúc mà thời pháp thuật đó. Nhưng mà sau đó thì họ quyết định là trồng cây me. Tại cây me đó, cái độ dai dẻo của nó sẽ có lâu nhiều hơn. Em có làm một cái bài trong Nước Tôi Dân Tôi về cái về những cái hàng cây me như thế này. À, và nó cũng sống lâu mà nó lại không hút nhiều nước, mà cái rễ cây của nó cũng không phá cái đường nữa, mà cây me thì nó cũng lại cho trái, rồi nó có những cái tàn lá, nhưng mà cái tàn lá của nó dày, nhưng mà nó lại đang xen với nhau, thành ra nó vẫn cho cái ánh nắng xuống để làm cho cái con đường lúc nào cũng sáng sủa. Đó là họ trồng cái cây me rất là nhiều, thì họ nghiên cứu rất là nhiều cây nhiệt đới, nhưng mà cuối cùng thì họ chọn cây me.
0: Thì nó nhất là cây me nó dẻo dai, nó không có gãy rớt xuống bất ngờ, nó gây cái tai nạn.
1: Yeah.
0: Thì khi mà họ muốn thay đổi như vậy thì người ta lên tiếng chỉ trích những cái người mà không có biết yêu thiên nhiên, thì cuối cùng họ phải đành lấy cái lý do mấy cái cây này nó lớn tuổi quá, lâu năm quá, nó mục rồi, cho nên bây giờ phải chặt thôi. Nhưng mà chặt thì chắc là cũng có cái chỗ để mà bán, để mà tiêu thụ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu kể cho quý vị nghe sự tích chim sơn ca. Chim sơn ca chưa hót mà tôi đã ho rồi, cô theo. Vâng, chuyện mở đầu đó là ngày xưa. Có một cái người đi xa làm ăn, trước khi mà giả biệt ba cô con gái của mình, thì mới hỏi mấy cô con gái này đó, muốn là lấy quà gì. Thì cô cả đó, tức là cô đầu tiên lớn nhất đó, cô nói muốn lấy ngọc. Cô thứ hai đó thì xin kim cương. Hai cô này giống cô đó. Và cô cuối cùng đó thì nói, thưa bố, con chỉ thích được một con chim sơn ca, nó vừa nhảy nhót vừa hót béo von thôi. Thì ông bố mới hứa, ông nói thôi được rồi, bố sẽ đem về cho con. Rồi ông đi, rồi tới cái ngày về đó, thì ông mua đủ ngọc, đủ kim cương cho hai đứa con đầu. Nhưng mà con chim sơn ca đó thì ông lại không có tìm được. Ông cũng hơi buồn bởi vì đứa con út là con gái ông thương mà. Cho nên ông cũng đi tìm qua một cái khu rừng. thì đột nhiên ông thấy trong đó có một cái tòa lâu đài. Ở bên tòa lâu đài nó có một cái cây, và tuốt trên ngọn cây đó, ông thấy con chim nó vừa nhảy nhót, nó vừa hót véo von. Ông mới mừng lên, mừng quá, ông nói trời, thiệt là đúng lúc. Ông mới kêu đầy tớ, kêu trèo lên bắt con chim. Nhưng mà vừa tới gần thì đột nhiên có một con sư tử nó xuất hiện. Và nó gầm lên, nó nói là đứa nào mà tới đây ăn trộm con chim của ta, đó là ta ăn thịt liền. Thì ông bố mới nói, dạ thưa ngài, biết là con chim của ngài, nhưng mà tôi xin chuộc tội bằng cách trả tiền, trả vàng khối, xin ngài tha tội. Thì con sư tử nó mới nói là nếu mà muốn sống, phải hứa về nhà gặp cái gì trước tiên đó, thì phải làm cho ta cái đó để làm cửa riêng. Nếu mà chịu đó, ta sẽ tha chết, rồi còn tặng thêm cái con chim cho cái cô con gái của nhà người. Thì ông bố này, ông ấy nói như vậy, lỡ nhiều khi tôi về nhà, tôi gặp ngay đứa con gái út tôi thì làm sao? Thì lúc đó cái người đầy tớ mới sợ quá, muốn tìm cách là tránh con sư tử này càng sớm càng tốt, mà nó không sao đâu ông. Ông về chắc không gặp cô út đâu, gặp con chó con mèo gì thì sao, đâu có sao đâu. Thì cái ông bố này nghe xuôi tai, ông mới đồng ý. Rồi ông mới cầm con chim đó, ông đem về, và ông hứa hễ mà gặp được cái gì trước tiên á, sẽ đổi lại, đem lại cho sư tử đổi. Nhưng mà xui quá, về tới nhà gặp đúng ngay nhỏ con gái út nữa, mà ông thương nhất. Ông chạy, cô đó chạy ra ôm ông, hung ông, vuốt ve, rồi thấy ông đem về con chim sơn ca thì mừng lắm. Còn ông bố thì đâu có vui được, ông mới buồn quá, ông mới nói với là con mình, ông nói bố đi tìm con chim này bằng cái giá đắt quá, bố hứa đó phải đem con cho con sư tử, mà nó gặp con chắc là nó sẽ ăn thịt con. Rồi mới kể lại hết chuyện đó, và nói thôi bây giờ cứ liều mạng đừng có đi, nó muốn làm gì nó làm. Thì cô này, cô mới nói với ông bố mình, ông nói là ba ơi, bố đã hứa thì phải làm chứ. Để con tới chỗ đó, con làm cho nó bớt giận đi, rồi con quay trở về, không có sao đâu. Thì sáng hôm sau, cô mới hỏi đường, giả từ rồi mới đi vô trong rừng. Thì thật ra con sư tử này đó, nguồn gốc của nó là một cái ông vua bị phù phép. Ban ngày đó thì bản thân kẻ hầu người hạ đều là sư tử, nhưng ban đêm đó thì hiện lại cái hình người. Thì cô gái này được tiếp đón niềm nở và đưa vào cung điện. Thì tới đêm tới, con sư tử nó hiện ra một anh chàng rất là đẹp trai. Rồi nó làm cái lễ cưới, nó tổ chức, nó cưới cô này luôn. Và hai người sống với nhau. Thì một hôm đó, cái ông hoàng, ông vua này mới nói đó, mai ở nhà em đó có lễ cưới. Chị đầu tiên lấy chồng, nếu mà em thích đó, thì để anh cho người đưa đi. Thì cô này cũng vâng lời, bởi vì muốn về thăm nhà mà. Thì bầy sư tử nó mới đi theo, nó hộ tống. Còn ở nhà thấy cô này về thì mừng quá, tưởng là bị sư tử nó ăn thịt rồi. Rồi sau đó cô mới kể lại được lấy chồng là vua đẹp trai ra sao, nó mọi việc tốt đẹp. Rồi ở lại tham dự lễ cưới, xong rồi quay trở về rừng. Thì đến lúc mà cái cô thứ nhì mà đi lấy chồng đó, thì cũng mời cô này về dự lễ cưới. Thì cô này mới nói lần này em em muốn chàng đi với em. Thì cái ông hoàng này, ông ấy nghĩ thầm trong bụng nó có vẻ nguy hiểm đi. Thì bởi vì nếu mà bị ánh sáng của đèn của lửa chiếu đó, thì sẽ bị biến thành con chim bồ câu bay đi. Thì cô này mới nói được, không sao, chàng cứ đi với em sẽ giữ cho chàng tránh không có bị ánh sáng chiếu vào. Thì hai vợ chồng mới cùng đi, đem theo cả hai đứa con luôn. Tới nơi đó thì cô này mới, cô ấy mới cho là một cái buồng, cái tường dày ánh sáng không có lọt vô được, thì anh này phải ngồi trong đó, trong khi đèn nến đám cưới thắp ở bên ngoài. Nhưng mà cái cửa nó làm bằng gỗ, tự nhiên nó bị nứt một cái kẽ, không ai biết. Thì đám cưới linh đình ở nhà thì dĩ nhiên có nhiều đèn đuốc. Khi đi qua phòng đó, thì một cái tia sáng nó lọt vào, nó chiếu vào cái người của ông vua, ông hoàng tử này đó. Thì anh này bị biến hình liền. Cô vợ vô tìm không thấy, chỉ thấy con chim bồ câu trắng. Thì con chim nó mới nói là trong vòng 7 năm anh phải đi khắp nơi, cứ 7 bước anh sẽ nhả xuống một cái giọt máu để rơi xuống một chiếc lông để đánh dấu cái đường đi. Và em cứ căn cứ theo đó mà tìm anh thì đến 7 năm sẽ giải thoát được. Nói xong thì con chim nó mới bay ra cửa. Thì cô này là sau đó cứ theo vết chim, cứ 7 bước thì thấy đánh dấu một giọt máu và một chiếc lông trắng chỉ đường đi khắp nơi, khắp chân trời, góc biển, không có nghỉ ngơi. Và cuối cùng 7 năm sắp qua thì cô này cũng mừng bởi vì sắp sửa tìm được chồng. Nhưng mà thật ra nó còn lâu lắm, bởi vì tới lúc đó đó đột nhiên không còn thấy lông và không còn thấy những cái giọt máu đánh dấu nữa thì đâu có biết đường đâu mà đi. Thì ngẩng lên thấy con chim bồ câu cũng không thấy nữa. Thì cô này nghĩ bụng chắc là không ai giúp được mình, cho nên mới nhìn lên mặt trời hỏi là cái ánh mặt trời lọt vào cái khe ngách vượt lên đỉnh cao mặt trời có thấy được con chim bồ câu trắng nào nó bay qua đây không. Thì ông mặt trời mới nói là không có thấy, chả thấy con chim bồ câu nào hết đó. Nhưng mà để ta cho nàng một cái hộp nhỏ, khi nào cần lắm á, thì mở ra. Thì nàng cảm ơn rồi đi. Rồi buổi tối mặt trăng họ hiện lên thì nàng này cũng hỏi mặt trăng có thấy con chim bồ câu không. Mặt trăng mới nói là ta cũng chả thấy, nhưng mà thôi để ta cho nàng một cái quả trứng, khi nào mà kẹt lắm đó, thì mở ra. Rồi nàng lại đi tiếp, thì nàng lại hỏi cơn gió ban đêm đó là có thấy con chim bồ câu không. Thì cơn gió nói ta cũng chả thấy con chim nào hết, nhưng mà để ta hỏi ba ngọn gió khác coi. Thì hỏi gió đông, gió tây cũng không thấy, chỉ có gió nam nói đó ta có nhìn thấy con chim bồ câu nó bay về Hồng Hải. Nó lại biến thành con sư tử bởi vì cái hạn 7 năm đã hết. Và hiện giờ nó đang gặp nguy hiểm bởi vì nó đang đánh nhau với một con rồng. Và con rồng đó là một cái, cũng là một cái nàng công chúa bị phù phép biến thành. Thì lúc này cơn gió mới nói đó, ta khuyên nàng tới đó đi. Ở bờ bên phải đó, có nhiều cái gốc sậy lớn. Nàng cứ đếm tới cái cây thứ 11 đó, thì đem cái cây đó về để mà tiêu diệt con rồng. Như vậy đó thì chồng nàng đó có thể thắng được con rồng và cả hai có thể hiện lại thành hình người. Sau đó đó thì hãy quay nhìn lại thì hãy sẽ thấy một con chim ưng ở trên bờ đó. Và nàng với lại chồng nàng hãy lên lưng nó thì lúc đó hai người sẽ được về nhà. Ta cho nàng một cái hạt dẻ này, con chim mà nó bay tới giữa biển đó thì nàng quăng cái hộp này xuống, hạt nó nảy mầm, thì lúc đó sẽ có một cái cây từ ở dưới nước nó mọc lên để con chim nó nghỉ, nó đổ xăng. À, cái chữ đổ xăng này chúng tôi thêm vào nha quý vị.
1: Em đang là người nói anh, thời đó làm gì có đổ xăng.
0: Tưởng chim nó bay nó phải mệt cho nó nghỉ chứ cô. Phải có cái cây.
1: Chữ gì đổ xăng cái hết rồi. Đang nghe câu chuyện phê phê cái tự nhiên nghe chữ đổ xăng giật mình.
0: Và cơn gió này nói là cũng giải thích là nếu mà nó không nghỉ nó đâu có đủ sức nó bay tiếp. Nếu mà quên quăng cái hộp xuống cho cái cây mọc lên đó là nó đuối sức là hai người bị nó quăng xuống biển luôn đó. Thì cô này nghe như vậy mừng lắm mới đi và đúng như lời của cái cơn gió. Thấy nàng tới cái gốc sậy ở bờ biển chặt cái cây thứ 11 và đem tới để đánh rồng. Và sau khi mà có cái sự tiếp tay của cô nàng này đó, thì con sư tử nó thắng. Và ngay lập tức cả con sư tử lẫn con rồng là hiện lại thành hình người. Nhưng mà công chúa thì vừa mới được giải khỏi phù phép biến từ rồng thành người đó, thì nắm tay hoàng tử kéo lên trên chim ưng đi mất. Thì cô gái này buồn quá, lại bị bỏ rơi, ngồi khóc. Thì cổ mới nghĩ trong bụng, nó gió đưa ta, đưa tới đâu đó, ta đi đến đó. Thế mà gà mà còn gái, ta phải đi tìm chàng. Rồi đi hoài.

0: Nhìn cô dâu nhìn cái áo thích quá, muốn lấy được để làm áo cưới, thì mới hỏi cô này có bán cái áo này không. Thì cô này mới nói là tôi không có bán áo lấy tiền, chỉ lấy xương thịt thôi. Thì cô dâu mới hỏi là nàng có ý gì. Nàng này mới nói là tôi chỉ xin ngủ một đêm trong phòng của chú rể thôi. Cô dâu nghe thì đâu có muốn, nhưng mà cái áo nó đẹp quá, thích quá. Cô cuối cùng cũng đồng ý, nhưng mà bắt quân lính, người hầu cẩn thận cho cái anh hoàng tử này uống thuốc ngủ. Tối đến khi mà anh này ngủ rồi, người ta mới dẫn vô trong phòng. Thì cô này mới ngồi trên giường mới nói là em theo chàng đã biết bao nhiêu năm, 7 năm hơn, tìm ra mặt trời, mặt trăng và cả những cơn gió để tìm. Em đã giúp chàng thắng được con rồng, chàng nỡ lòng nào mà lại quên em. Thì lúc này anh hoàng tử này anh ngủ say, anh chỉ có nghe tiếng gió bên ngoài thôi. Thì tới sáng người ta dẫn nàng ra khỏi phòng, thế là coi như mất tồi cái áo, chả làm gì được hết, ra ngồi khóc. Thì đột nhiên nhớ tới cái quả trứng mà của mặt trăng cho, thì cô này mới đập cái quả trứng ra, thì thấy một con gà mái ấp và 12 con gà nó màu vàng, bằng vàng luôn. Và nó chạy tung tăng, nó kêu, rồi nó rút vào cánh gà mẹ, nhìn rất là đẹp. Thì cô này mới đứng dậy, xua cái đàn gà này đến cánh đồng cỏ, cho đến lúc cô dâu nhìn qua cửa sổ thấy cái đàn gà con bằng vàng thích quá, thì lại xuống hỏi mua. Cô này mới nói tôi không có bán gà lấy tiền, chỉ lấy xương thịt. Lần này tôi cũng lại xin ngủ trong buồng chú rể một đêm thôi. Thì cô này mê đàn gà quá thì mới đồng ý, rồi định làm giống như hôm trước. Nhưng mà khi mà hoàng tử đi nằm đó, thì anh này trước khi mà đi ngủ, anh mới hỏi là hồi hôm trước ta nghe cái tiếng rì rào, đó là cái tiếng gì? Thì người hầu mới kể lại hết là hắn được lệnh phải cho chàng uống thuốc ngủ, bởi vì có một cô gái đó lén vào ngủ trong phòng, và đêm nay hắn lại phải cho chàng uống thuốc ngủ nữa. Thì hoàng tử mới nói được rồi, như vậy đó thì cứ đổ thuốc ngủ xuống bên giường rồi nói là ta uống rồi. Thì đến đêm đó người ta dẫn cô gái vô phòng, thì hai người gặp nhau, thì cô này mới kể lại mọi chuyện. Thì lúc này nó chàng này mới nhận ra được cái tiếng của cái người vợ của mình. Chàng mới nói là bây giờ đó anh mới thật giải được khỏi bùa phép, và bởi vì cô công chúa kia sử dụng phù phép để anh quên hết mọi chuyện, nhưng bây giờ anh nhớ rồi. Thì đêm tới hai người lén ra khỏi lâu đài, bởi vì sợ cái ông cha của cái cô công chúa này cũng là một người phù thủy. Và hai người ra tới chỗ mà con chim ưng thì mới nhảy lên, và con chim nó bay, nó vượt qua biển. Tới khoảng giữa đó, thì cô này mới thả cái hạt dẻ xuống. Một cây dẻ lớn nó mọc lên, làm nó cái chỗ đậu cho con chim nó nghỉ mệt, coi như là giống như tôi nói để đổ xăng nó còn nghỉ chỗ break area nữa. Thì sau khi nghỉ mệt xong nó mới bay về nhà, thì gia đình đoàn tụ sống với nhau vui vẻ đến khi chết. Thì cái câu chuyện này đó, khi mà nghe ra đó, có nhiều người nói rằng ủa, như vậy thì cái con chim đó, đó ban đầu người ta đâu có biết là con chim sơn ca, mà câu chuyện này đâu có liên quan gì tới con chim sơn ca. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ nhắc đến một cái loài chim quý mà người ta phải đi tìm mới có. Mà thật sự con chim sơn ca, nếu mà nhìn cái vẻ bề ngoài của nó không có đẹp giống như con chim hoàng oanh hay là con chim mấy con chim kia, nó có nhiều màu sắc. Con chim sơn ca thì nhìn trông rất là bình thường, nó chỉ có cái đặc biệt đó là nó hót rất là hay thôi. Mà hót hay đó, cho những người yêu thiên nhiên và yêu nuôi chim, chứ mà hót hay cho mấy người mà thích ngủ buổi sáng đó, thì không được.
1: Tôi sẽ đồng tiền.
0: bởi vì cái tiếng của

0: nó kêu rất là lạnh lót. Ở Việt Nam nó có một cái loài chim mà người ta gọi là chim cu, và con cu cườm đó, cái con mà xung quanh cái cổ nó có những cái hạt hạt màu trắng đó, nó gáy rất là hay. Nhưng mà cái tiếng gáy của nó làm cho người ta buồn ngủ lắm cô. Tức là giữa trưa hè, trưa nóng mà cô nằm đưa giỏng mà cô nghe nó cứ vậy đó, là một hồi là khò mắt rồi.
1: Nhưng mà nó cũng không bằng cái tiếng ve đó anh, con ve nó kêu mới làm cho mình dễ buồn ngủ.
0: Con ve nó thì nó kêu đều đều cho nên nhiều khi nó, cô cứ quên nó đi, cô cứ nghĩ đó là cái tiếng động bình thường, nó cũng giống như tiếng mưa rơi vậy thôi. Thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Và cái tiếng ve sầu đó là nó kêu bởi vì nguyên một bầy nó kêu mà. Cho nên nó ồn lắm. Nhưng mà ve kêu thì mới biết rằng mùa hè đã đến. Và con ve nó có cái sự tích là tại sao là nó rỗng ruột. Nhưng mà trong những lần tới chúng ta sẽ kể về cái chuyện con ve. Con ve nó cũng giống như ngày xưa hồi nhỏ mà chúng ta có cái thú vui mà gọi là đá dế đó. Thì con dế nó cũng gái, mà nó gái lớn lắm, nhất là ban đêm nó ré ré ré ré ré. Thì chỉ có con dế trống đó, nó mới gái được thôi. Thì tại sao nó gái được là bởi vì hai cái cánh của nó cạ với nhau. Chứ không phải là nói gái nó là cái miệng nó gái. Hai cái cánh nó cạ với nhau và nhìn con dế trống nó mới biết tại sao nó có thể phát ra tiếng kêu được, là bởi vì cái cánh của nó của con dế trống nó sần sần sần. Mà nó có khoang, nó có những cái mà để nó cạ với nhau. Còn con dế mái đó, cái cánh của nó suông đụt mà nó giống như là nó có những cái miệng trắng, những cái chấm chấm nhỏ nhỏ nó đều vậy à, cho nên nó không có cạ với nhau để nó tạo thành cái tiếng kêu được. Thì con ve thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà những cái con này đó thì nó cũng cái tuổi thọ nó cũng không có cao lắm, nó sống rất là mau chết. Nó cũng giống như con muỗi. Con muỗi tuổi thọ của nó khoảng chừng 4-5 ngày chứ nó không có lâu. Chứ nếu mà con muỗi mà nó sống lâu là tai họa đó, bởi vì nhất là mấy con muỗi cái đó nó sẽ tha hồ mà hút máu mọi người. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện để cho vui vui, để quý vị có cái hình dung về cái loài chim mà ai cũng thích nghe cái tiếng hót, cái tiếng nhiều khi gọi là cái tiếng ca của nó. Ngày xưa trong các nữ ca sĩ ở Việt Nam đó thì có cô nữ ca sĩ Sơn Ca, cũng là một cái giọng ca rất là thánh thoát. Và ngày xưa cái cặp song ca Sơn Ca Bùi Thiện nó cũng rất là nổi tiếng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay ở đây, kể về cái câu chuyện chim Sơn Ca. Và nói về chim đó, nếu mà mai mốt mà cô có muốn nuôi nữa đó, cô cứ gọi cho Hồng Ánh. Hồng Ánh có cả một cái, nó không phải là một cái chuồng nữa mà tôi thấy nó dường như là một cái nhà đó.
1: Cái greenhouse cho cô chim đó.
0: Dạ, để mà nuôi chim đó. Thì trong đó là chim rất là nhiều. Thì rồi đó cô ấy than thở, cô ấy nói là tự dưng có một cái cặp đó nó đẻ ra đó, mà sao không biết nó đẻ nhiều quá. Và rốt cuộc đó cô ấy có được, cô ấy nói chắc cũng phải cả trăm con chim con, là phải đi cho khắp nơi, chứ không thể nào mà để nó nhiều quá như vậy, nó sẽ bị over cái chuồng. Thì cô ấy nói rằng mùa hè sắp sửa qua mà không thấy mấy anh chị lên thăm nhà em đang chờ đợi hoài. Tôi mới nói thì hễ mà
1: sẽ
0: người
1: đi hôm nào rồi tụi mình sẽ đi một chuyến.
0: Người này đó rảnh đó, thì người kia bận, và người kia rảnh đó, thì người này bận, nó cứ như vậy. Cho nên ở Mỹ này, thưa quý vị, nhiều khi nói cái thời gian nó khó lắm. Nhiều khi bạn bè muốn gặp nhau nó cũng phải hẹn trước nhiều khi cả tháng đó, dạ, mới sắp xếp được. Chứ còn mà nếu mà nói như bên Việt Nam nói ê tới nhà tao nhậu cái là xách xe Honda chạy tới liền đó thì không có đâu. Ở đây ai cũng có cái công việc riêng rất là bận rộn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
2: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua rồi, cô có gì khiếu nại, cầm lên, thắc mắc, vui vẻ, buồn gì không?
1: Dạ, một tuần lễ trôi qua thì với những cái biến động nó cũng rất là nhiều. Đó là tất nhiên là chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên nhất là giá xăng và giá dầu diesel, nó cũng tăng cao rất là nhiều. Thì bây giờ thì cái nhìn cái những cái bảng giá mà để đổ loại xăng thường thôi, ở những cây xăng cũng thường thôi, không có phải là brand name như Chevron hay là Shell, hay là 76 thì chúng ta thấy nó cũng đã sắp xỉ gần con số 6 rồi. Có chỗ đã là 5 đồng 95, có chỗ cũng là 6 đồng lẻ mấy rồi. Thì không biết là tình trạng này nó sẽ kéo dài như thế nào. Có người thì nói là thôi sắp sửa còn có ba mấy ngày nữa tới ngày bầu cử rồi, thì chắc cũng xăng sẽ xuống thôi. Thì đúng có thể cũng là như vậy, nhưng là tất cả thưa quý tín giả cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Mà nặng nhất là cái giá dầu diesel đó anh, bởi vì tất cả những cái xe tải họ đều chạy bằng cái giá dở cái loại dầu này, và những cái xe lớn tải mà tải trung bình nó họ cũng dùng cái loại dầu diesel này, thành ra đây cũng là một cái mà nhức đầu, bởi vì bây giờ cái giá diesel nó đã là 6 đồng 36 xu là tại Texas nha, chứ chúng ta chưa nói đến Cali. Tại Cali thì chắc chắn là nó phải có cái giá tăng cao hơn rồi.
0: Nhưng mà cô có biết tại sao người ta xài dầu diesel không?
1: Dạ thưa không.
0: Tại vì người ta muốn xài dầu diesel, vậy mà cũng không trả lời.
1: Trời ơi, anh nói, tại vì người ta chế cái xe đó để chạy cái dầu đó, đúng không? Anh đâu có làm chạy xăng được, hoặc anh đâu có chạy cái loại dầu này khác được. Thì đó cũng là cái nỗi lo chung của mọi người thôi, nhưng mà Mỹ Tâm thấy thì thôi, tất cả chúng ta đều phải chịu một cái cảnh chung như vậy. Cái lúc bắt đầu cuộc chiến của Iran đó, thì ai cũng nói là vài tuần thôi, 2-3 tuần thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến 7 tháng rồi, thì cũng rất là nhiều sự thiệt hại cũng như sự tổn thất, thì không biết là sẽ chấm dứt sớm chấm dứt như thế nào để cho mọi người có một cuộc sống dễ thở hơn.
0: Trước hết nói về xe nha. Đầu tiên đó là xe, những cái xe vận tải hoặc là những cái thùng xe mà cô thấy họ kéo ngoài đó mà Việt Nam mình hay gọi cái tên nôm na là xe 18 bánh đó. Thì cô có biết tại sao nó có nhiều bánh vậy không? Nó dư tiền hả?
1: Đúng rồi, chắc nó dư tiền. Nói đùa thôi. Thường rồi có một cái chuyện rất là hy hữu. Có ai nghĩ rằng mà một chiếc xe, xe loại sedan đó anh, loại thường như vậy mà nó nằm ở dưới cái lồng của xe 18 bánh không? Không nghĩ được luôn.
0: Không, tại vì nó có những cái loại xe nó thấp đó cô, rồi nó hoặc là nó hơi thấp đó, nó chỉ cần mà nó mất tay lái, nó lạng vào ở giữa đó thì nó kẹt ở giữa thôi. Thì
1: mà em không hiểu được cái làm sao cái khoảng cách giữa những cái bánh xe đó mà nó đủ cái room để cho cái xe sedan này nó lọt vào anh.
0: Đủ chứ, nó có những cái tại vì khoảng cách của nó cũng xa lắm, cũng dài, có nhiều cái thùng cô thấy nó dài lắm, cao lắm. Thì dĩ nhiên vào thì cái mui xe nó sẽ bị lún xuống để nó lọt vào. Nhưng mà nếu mà may mắn thì nó kẹt ở trong đó, chứ nếu không thì nó sẽ tan nát hết. Bởi vì cái sức nặng của những cái thùng xe đó. Đầu tiên đó là những cái thùng đó người ta phải làm nhiều bánh, cái lý do rất là đơn giản là để nó chở, nó chịu được sức nặng thôi. Và những cái bánh xe ở Mỹ này thì thông thường nếu mà cô có từng đi thay vỏ xe đó thì cô biết nó không có cái ruột. Thì người ta chỉ, nó có những cái niềng nó bám chặt vào trong cái niềng sắt. Thì cái dành cao su nó bám vào niềng sắt thì nó làm kín lại. Và bắt đầu người ta bơm hơi lên thì ở trong nó chỉ có cái hơi và cái vỏ xe ở ngoài thôi, chứ không có cái ruột ở trong. Nhưng mà với những cái bánh như vậy đó, thì nó không có chịu được cái sức nặng. Cho nên bắt buộc đó, những cái xe truck mà cô thấy những cái bánh lớn đó, trong đó, đó nó bắt buộc nó phải có cái ruột xe ở trong đó, giống như ngày xưa Việt Nam mà mình chở xe mà mình có ruột xe vậy đó, thì nó mới chịu được sức nặng để chở đồ, tại vì những cái thùng xe đó là nó chở kín đồ trong đó, chưa kể là phải biết là cái loại đồ gì nữa và cái cân nặng bao nhiêu. Mỗi lần mà bỏ đồ lên trên đó, ở những cái hệ thống mà nhận, họ có cái phương thức để mà họ cân cái thùng xe đó để biết là nó là bao nhiêu. Tại vì nếu là cô là cái người tài xế xe vận tải mà để tới cô đưa cái đầu xe cô tới để cô móc vô cái thùng đó cô kéo đi đó, rồi người ta trả tiền cho mình thì cô phải biết nó nặng bao nhiêu. Rồi cái lý do đó là tại vì ở Mỹ này có những cái đoạn đường, có những cái cây cầu mà nhiều khi cô thấy nó ghi trọng tải đó là tối đa là bao nhiêu, nặng quá nó không cho chạy qua. Và cũng có nơi cẩn thận, có những cái cầu đo loại đó, đó thì trước đó lúc nào cũng vậy, nó có cái chỗ nó gọi là cái trạm để mà cân xem cái xe đó nó nặng bao nhiêu, để make sure là chạy qua không có sập cái cầu đó. Và anh nào mà nặng quá đó thì nó không cho qua, nó bắt quay trở lại. Cho nên đó là cái phương thức để bảo đảm cái vấn đề an toàn. Cũng như có nhiều cái cây cầu mà cô chạy trên freeway đó, cô thấy nó ghi, thí dụ chẳng hạn như là 16 feet hoặc là 17 feet, cái chiều cao. Thì có nghĩa rằng là cái anh nào mà cao chồng ngồng nó coi chừng. Có nhiều cái xe nó cao lắm cô, cái xe truck đó, nhất là cái đầu ở phía trước nó làm cao lắm. Cho nên có những cây cầu mà nó hơi thấp hơn một chút, trung bình đó là họ làm khoảng 18. Nhưng mà có những cái cầu nó hơi thấp một chút đó, thì nó phải ghi những cái bảng đó để make sure là có những cái người, những cái xe nó cao quá đó, thì nó không chạy qua, nó dướng cái cầu đó. Thì đó là cái vấn đề xe cộ. Rồi tại sao người ta sử dụng cái loại dầu diesel mà không sử dụng xăng? Tại vì xăng nó bốc mạnh và nó chạy, nó giọt nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại, nó lại không có kéo được cái sức mạnh, nó không kéo được sức nặng nhiều. Trong khi dầu diesel đó qua cái hệ thống mà từ xưa đó, người ta chạy vào bên Việt Nam, mấy ông thợ máy, mấy ông gọi là con heo dầu đó, trong đó nó có cái bộ phận đó đó. Thì nó kéo được cái sức nặng rất là nặng, rất là mạnh. Nó không có chạy nhanh nhiều như cái xe xăng, nhưng mà nó mạnh lắm. Rồi sau này người ta cũng chế ra những cái xe du lịch mà chạy bằng diesel. Nhưng mà càng lúc càng cảm thấy bất tiện, bởi vì nó không có nhiều lắm đó. Cho nên người ta bắt đầu, người ta ít sản xuất những cái loại xe mà chạy bằng diesel. Diesel nó chạy rất là ít tốn dầu so với xăng. Xăng tại vì nó bốc hơi nhanh lắm, trong khi cái kia đó thì nó từ từ, cho nên nó rất là ít hao. Và đó nó cũng là lý do, thí dụ một ga lon xăng là 6 đồng thì cái kia phải 7 đồng mấy, nó mắc hơn, thì người ta cũng tính hết rồi. Và đó là cái lý do mà có cái vụ dầu diesel. Và dĩ nhiên trong cái tình trạng chiến tranh hiện giờ, như chúng ta thấy giữa Hoa Kỳ và Iran, rồi cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi mới đây lại thêm cái eo biển ở dưới cái khu vực biển Hồng Hải ở phía dưới mà đám phiến quân Houthi nó quậy phá, thì nó làm cho cái vấn đề tâm lý của người ta bất ổn và xăng dầu lên giá, dầu lên giá. Thật sự ra đó là về vấn đề tâm lý chung thôi, chứ nếu mà tính ra cái số lượng dầu mà của Hoa Kỳ mua từ cái vùng đó, nó không có nhiều, nó khoảng độ 10% thôi à. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề tâm lý chung của toàn cầu, cho nên cái gì nó cũng lên giá thôi. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy nói rằng sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ thì mọi việc sẽ ổn thỏa, ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn là chắc chắn là chiến tranh sẽ chấm dứt. Và cho đến giờ phút này, có nhiều người nói tại sao ông còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện cái chuyện đó đi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì? Nó có một vài cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông ấy tiếp tục đánh mạnh để vùi dập Iran. Có người nói rằng đánh đối thủ đó, không thể nào mà nói là trong chiến tranh là nói đánh thì đánh ở cái mình thôi, không được đánh từ lưng quần xuống, hay là không được đánh vào cái mặt. Đã đánh lộn để cho đối thủ ngã xuống mà còn chừa cái mặt nó ra, nó là đánh mặt nó sợ mai mốt nó không đi gặp bạn gái nó được chẳng hạn, thì như vậy thì đánh làm cái gì? Nên là nếu mà Hoa Kỳ thật sự mà muốn vùi dập Iran, họ có cái khả năng đó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có cái tật là không có đánh bằng cách tuyệt tình. Thêm vào cái vấn đề ông Trump là một cái nhà thương lượng mà nổi tiếng, cho nên ông muốn dùng cái áp lực đó để cho ép cái đám kia nó vào cái bàn hội nghị để nó chịu thua. Nhưng mà không ngờ nữa, cái giữa hai cái chọn lựa là tin tưởng vào thần quyền và một cái là tan nát đất nước đó, thì chúng nó chọn thẳng chẳng thà làm tan nát đất nước. Cho nên ông Trump ông ấy bị khựng lại ở vấn đề đó, để rồi suốt mười mấy ngày vùi dập đó, chúng nó vẫn cứng đầu. Và dĩ nhiên nếu mà ngay từ đầu ông Trump đã quyết định vùi dập mà cho nó sụp luôn đó, thì ông ấy đã đánh những cái nơi quan trọng ở Iran rồi. Những cái cơ sở năng lượng, những cái cầu đường của Iran đó, đánh xuống sụp hết là tụi nó dẹp tiệm luôn. Nhất là ở trên cái cơ sở năng lượng trên đảo Kha gần ở phía ngoài đó. Cái nơi đó mà đánh sập hoặc là kiểm soát chặn lại đó, thì hoàn toàn cái năng lượng của Iran sẽ bị ngưng lại hết. Nhưng mà Hoa Kỳ đã không làm như vậy, để rồi bây giờ lâm vào cái tình trạng tiến không được mà lui cũng không được. Đó là cái option thứ nhất. Cái option thứ nhì đó, liên quan đến việc mà nếu mà tính ra qua cái tuyên bố của bên phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, từ các đô đốc cũng như các vị tướng chỉ huy trong cái vùng đó, họ tuyên bố hầu như những cái lực lượng về hải quân, về không quân, về phòng không và những cái cơ sở về quả tiễn của Iran đã bị vô hiệu hóa, tức là bị vùi dập gần hết. Với cái con số mười mấy ngàn cái địa điểm bị vùi dập trong cái thời gian đầu tiên, thì Iran hoàn toàn mất hết cái khả năng kháng cự. Cái đó là theo báo cáo của Bộ Tiền phương gửi về. Nhưng mà khổ nổi đó là chúng nó không có phải là hết. Nó còn, nó không có còn nhiều, nhưng mà nó vẫn còn. Và cái số lượng đó đủ nó để nó quậy phá và nó kiểm soát cũng như nó làm tắc nghẽn cái eo biển Hormuz. Cho nên thỉnh thoảng sau này lại thấy một số những cái tàu bị trúng những cái quả tiễn, trúng những cái sự tấn công của Iran. Và sau đó thì Hoa Kỳ lại vùi dập trở lại. Rồi cái chuyện đó nó cứ kéo dài kéo dài. Cho nên cái option thứ nhì bây giờ của ông Trump đó là ngay lập tức tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc. Bởi vì đã kiềm chế, đã được tiêu diệt hết những cái cơ sở năng lượng, cơ sở nguyên tử, các hải quân, không quân của Iran đã tiêu diệt hết. Cho nên ông Trump, ông ấy có quyền tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc và rút ra khỏi cái vùng đó, chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục phải kiểm soát vấn đề nguyên tử năng của Iran. Tức là hễ nó lú ra một cái là phải tìm cách vùi dập liền. Thì ông Trump ông ấy có thể làm được cái việc đó. Đó là cái option thứ nhì. Nhưng mà dường như ông Trump ông ấy đang chờ đợi một cái gì đó mà ông ấy không có thực hiện cái option đó. Mà ông đang nói tới cái trường hợp thứ ba, option thứ ba, đó là sẽ chấm dứt chiến tranh sau bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tây tháng 11. Iran nó cũng đang chờ cái đó, bởi vì nó mong đợi rằng ông Trump sẽ bị thất thế trong cái kỳ bầu cử này. Chỉ cần một trong hai viện, thượng viện hoặc là hạ viện mà lọt vào tay đảng Dân Chủ, thì ông Trump sẽ khốn đốn vô cùng, sẽ không có còn làm việc được cái gì trong 2 năm còn lại nữa hết. Bởi vì đảng Dân Chủ thì họ đối nghịch với ông Trump, và họ nói thẳng ra là chúng tôi đã có sẵn 2-3 cái nghị quyết để điều tra, luận tội và trực phế ông Trump ngay lập tức nếu mà chúng tôi lấy được hạ viện, thí dụ như vậy. Rồi những cái chính sách thông thường được từ thượng viện đưa ra, nó cũng sẽ gặp khó khăn nếu mà bên đảng Dân Chủ nắm được. Mà nếu mà Cộng Hòa còn nắm được thượng viện, thì nó chỉ có một vài điểm lợi thôi, còn bao nhiêu cái vấn đề làm việc cũng không được. Bởi vì nếu mà Dân Chủ nắm hạ viện, ở trên có đưa xuống cái chương trình gì đó mà ở dưới nó không chi tiền được, thì cũng như không. Cho nên bắt buộc ông Trump ông ấy biết là nếu mà lần này đảng của mình thua thì coi như mình tiêu đời. Lúc đó nó chỉ còn một cách, đó là cả hai cùng chết. Có nghĩa là lúc đó bên kia không cho ông ngân sách để làm việc, bên kia ngăn cản, cản đầu cản đuôi. Rồi bên kia sẽ đưa ra những điều vô lý. Nhưng mà ông Trump vẫn còn có cái chiêu thức cuối cùng, đó là cái quyền phủ quyết của tổng thống. Cho nên ở dưới nó có nói trời nó đất gì lên mà ông không ký đó, thì cũng như không. Và nếu mà cái tình trạng mà giằng co như vậy đó, thì nó không làm việc gì được hết cả hai bên. Cho nên lúc đó nó lại phải nói đến cái vấn đề thỏa thuận, bên này lùi một bước, bên kia lùi một bước. Nên trở lại với cái quyết định mà người ta nói rằng tại sao không quyết định ngay bây giờ. Tại vì nếu mà quyết định ngay bây giờ tuyên bố chiến tranh chấm dứt, Hoa Kỳ chiến thắng, thì không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của cử tri là Hoa Kỳ đã chấm dứt được cuộc chiến này. Rồi lúc đó là cái giá dầu nó sẽ hạ xuống. Mà giá dầu nó hạ xuống thì có phải chăng là có lợi cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà không biết là cái chiến thuật lần này của các chiến thuật gia bên phía đảng Cộng Hòa, và đặc biệt đó là của ông Trump đó, ông ấy đang tính như thế nào, mà chưa thấy có một cái chuyển động nào. Có thể rằng vào cái giờ chót, trước đó 1-2 tuần, 2-3 tuần, cái chuyện đó nó xảy ra. Lúc đó, đó thì đảng Dân Chủ sẽ không có trở tay kịp để mà có thể biến chuyển tình hình. Bởi vì ngay lập tức lúc đó mà nếu mà tuyên bố chiến thắng rồi rút quân, thì coi như là người dân Hoa Kỳ vui vẻ, rồi giá xăng nó sẽ hạ xuống, vân vân. Và lúc đó thì bên phía đảng Dân Chủ họ có muốn biến chiêu để mà chặn cái việc này lại cũng không có kịp, bởi vì thời gian nó gấp quá. Thì đó là một trong những cái suy đoán, nhiều cái thứ nó khác nhau. Nhưng mà quả thật đó thì vấn đề năng lượng trong tương lai Hoa Kỳ không có lo. Bởi vì nội cái chuyện mà Hoa Kỳ đang kiểm soát và hợp tác với một cái nơi cũng sản xuất dầu khá nhiều, đó là Venezuela ở phía dưới đó, là cũng đủ rồi. Huống chi là Hoa Kỳ còn có cái kho dầu dự trữ và những cái mỏ dầu chưa có khai thác ở trên cái vùng Alaska. Cái tiểu bang Alaska đó, nó là một cái nỗi đau cho nước Nga. Vào cái thời xưa mà nước Nga bán lại cái tiểu bang đó cho Hoa Kỳ rồi, bây giờ mới thấy là tiếc. Mà dường như lúc đó bán có rẻ lắm, cái con số rất là rẻ, bởi vì họ cho rằng cái vùng đó nó không có làm gì được hết, băng giá quanh năm. Cho nên cái giá mà bán nguyên một cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ đó, nó lại rẻ rề. Cho nên bây giờ thì tiếc lắm, nhưng mà làm gì được. Và xăng nó tăng giá nó cũng tùy theo cái yếu tố về vấn đề tâm lý của nhiều người, rồi cộng thêm cái chuyện mà cái cuộc chiến thương mại nó làm cho giá cả lên giá đó, nó làm cho người ta cũng cảm thấy lo. Cho nên bây giờ nhìn qua nhìn lại ai cũng nói, ủa sao cái gì bây giờ nó cũng mắc hết trơn. Từ thức ăn cho đến quần áo cho đến năng lượng nó mắc. Ông Trump thì ông ấy trấn an, ông ấy nói rằng sau cái khi mà giải quyết cái vấn đề Iran rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những cái ngày vừa qua thì những cái nhịp điệu mà vận động tranh cử đã bắt đầu gia tăng. Nếu mà cô xem ở trên các đài truyền hình thì sẽ thấy những cái vận động tranh cử của các ứng viên của nhiều cái chức vụ khác nhau nó dồn dập. Và đặc biệt là cái ghế thống đốc của California hiện giờ thì theo thống kê từ bên phía một số các đài, và dĩ nhiên những cái đài thiên tả thuộc bên phía đảng Dân Chủ, rồi họ nói là chúng ta nhắm mắt cũng thắng, thắng chắc, là bởi vì đang dẫn trước đối thủ. Ông Steve Hilton thì trong một cái lần phỏng vấn đó thì ông nói rằng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta cần thay đổi những cái gì xấu. Và bên kia họ nói rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ không biết rằng là nếu mà người dân Cali muốn có cái sự thay đổi qua những cái sự làm việc sai lầm của Gavin Newsom, họ thay đổi thì lúc đó bên phía đảng Dân Chủ sẽ không có làm được cái kỳ tích. Bởi vì nếu mà cứ tính trung bình ra đi, thí dụ bên phía đảng Dân Chủ đó, chiếm khoảng 40-mấy%, đảng Cộng Hòa 30-mấy%, thì cái số phần trăm còn lại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái người cử tri độc lập, có nghĩa là họ không theo đảng phái nào hết. Và nếu mà cử tri độc lập nghiêng về bên nào đó, thì bên đó sẽ thắng thôi. Và lần này, trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, là người ta khuyến khích và người ta kêu gọi cử tri đi bầu thật đông, thật nhiều. Nhất là những người nằm trong hai đảng phái lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ được khuyến khích phải đi bầu thật đông, thật nhiều, thật đúng. Cái điều đó nó cũng nhắc cho những người Cộng Hòa thấy rằng lần này là nếu mà không có giữ được Thượng viện và Hạ viện, nó sẽ là cái mối nguy cho đảng Cộng Hòa, mối nguy cho ông Trump, mối nguy cho tất cả mọi việc. Cho nên nếu là cái người mà đảng Cộng Hòa thì phải cố gắng đi bầu cho nó thật đông, thật đúng, thật đủ. Còn riêng các cử tri độc lập thì cũng được vận động, cũng được kêu gọi để nhìn thấy những cái thê thảm của tiểu bang vàng California trong cái thời gian qua, để cần có một cái sự thay đổi, để cần có một cái gì đó nó đổi mới để nó giải quyết vấn đề California. Ông Steve Hilton là ứng cử viên hiện giờ của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn, ông có lên tiếng nói, nhưng mà cái này người ta nói ông không nên nói như vậy, bởi vì nó sẽ gây khó cho ông. Đó là ông nói, đó là những cái người mà làm ở cái mức lương dưới 100.000 sẽ không có bị thuế. Đó tức là nó sẽ có một cái mức thuế tượng trưng, mức thuế thấp hoặc là không bị thuế. Thì phóng viên mới hỏi là ở đâu mà ông lấy tiền ra, ông đắp vô cái chỗ đó. Ông nói có nhiều cái cách tiết kiệm để có được tiền để giúp cho người dân tránh được cái gánh nặng này. Nhưng mà dĩ nhiên ông không có nói ra chi tiết. Ở Mỹ này mà nói đến cái vấn đề thuế đó, nó rất là nhạy cảm. Ngày xưa, cái thời mà ông Bush, mà ông ấy nói cái câu read my lips đó, khi mà ông nói rằng sẽ không có tăng thuế đó, thì phóng viên hỏi là ông có chắc hay không đó. Vậy ông nói hãy nhìn đôi môi của tôi nè. Nhưng mà sau này tới lúc mà lên rồi đó, ông
2: tăng thuế.
0: Ông phải tăng thuế bởi vì ông không còn cách nào khác nữa hết. Cho nên người ta nói rằng những cái lời hứa hẹn của các chính trị gia đó, thì tin một chút thôi, cũng đừng có tin hết. Nhất là mấy ông mà đang vận động tranh cử đó, cái gì mấy ông cũng nói là tốt đẹp hết. Và rốt cuộc đó, khi mà lên được rồi đó, thì mấy ông phải làm theo những cái điều mà nó theo cái đường lối từ trước đến giờ. Cho nên cái vấn đề xăng dầu là mình biết chắc chắn nó sẽ giải quyết, nhưng mà người ta chỉ thắc mắc là tại sao ông Trump không có chọn cái option là ngay bây giờ mà lại phải đợi tới sau ngày bầu cử để làm cái gì? Bởi vì sau cái ngày bầu cử đó, lúc đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ được điểm, nhưng mà nó sẽ không có dễ dàng hơn so với cái lúc mà sau bầu cử. Thôi thì để cho ban tham mưu, các nhân sư, các cố vấn của ông làm việc, và các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà ra tranh cử những cái ghế dân cử lần này phải cố gắng hồn ai nấy giữ, cố gắng vận động cho chính cái bản thân của mình. Ông Trump ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ bỏ thời gian để đi nhiều tiểu bang để mà vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ấy không có làm được nhiều, không có thời gian bởi vì quá sức bận rộn, bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, bởi vì cái chuyện đối đầu trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, rồi cái chuyện xích mích với Canada, chuyện nhức đầu với Âu Châu, vân vân. Tất cả mọi người mà nếu mà thờ ơ với vấn đề thời cuộc, họ không có nhìn vấn đề một cách kỹ đó, thì họ nhìn ông Trump, họ nói ông này ông quậy quá, và ông ấy làm cho mọi chuyện nó nát bét ra, từ vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại. Nhưng mà thật sự nếu mà nhìn kỹ vấn đề đó, mới thấy đó, đây nó là một cái chương trình cho cái chương trình dài lâu của bên phía đảng Cộng Hòa. Và trong tương lai, ông dàn sẵn một cái chương trình cho đảng của mình. Chẳng hạn như trong năm bầu cử 2028, nếu mà một trong hai người, ông Phó Tổng thống J.D. Vance hoặc là ông Ngoại trưởng Marco Rubio mà ra trở thành một cái liên danh, thì nó sẽ là một cái liên danh mạnh của đảng Cộng Hòa, một trong hai người đó. Thì nó sẽ có sẵn cái nền móng rồi để mà họ thân thang, họ tiến vào, tiếp tục cái con đường của ông Trump. Và những cái chuyện đó họ đã phải chuẩn bị ngay từ lúc này về những cái việc trong tương lai. Rồi trở lại với cái vấn đề ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa hẹn với nhau là tạm ngưng trong vòng 2 tháng, đừng có chửi bới nhau nữa, đừng có thanh toán nhau nữa. Thì không biết sao 2 tháng này, trong cái vòng 2 tháng này, là bên những các chuyên gia thương thuyết của đôi bên nó có sẽ đạt được những cái điều gì tốt đẹp hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng vậy, họ hứa nhiều cái lắm nhưng mà họ không có làm. Đó là lý do mà ông Trump ông ấy nổi giận, ông ấy đánh thuế thôi. Nó cũng giống như bên phía Iran hiện giờ, họ bị vùi dập. Rồi họ bị phong tỏa kinh tế, họ bị vấn đề kinh tế nó khó khăn, thì họ mới lên tiếng, họ nói, chúng tôi đang sẵn sàng thương thuyết qua trung gian của các nước trong vùng, thí dụ như là Qatar, vân vân. Nhưng mà tại vì Mỹ không chịu, Mỹ cứ tối ngày lên tiếng đe dọa chúng tôi, thì Iran nó làm ra vẻ như là nó yêu chuộng hòa bình lắm. Nhưng mà thật sự ra nó nói rằng nếu muốn ngồi vào bàn thương thuyết đó, thì Hoa Kỳ phải đáp ứng những điều kiện sau đây. A, B, C, D. Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó, ông Trump ông ấy đâu có chịu. Ví dụ nói Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh. Hoa Kỳ phải rút ngay lập tức quân đội ra khỏi cái vùng đó. Hoa Kỳ phải mở hết những cái phong tỏa tài sản của Iran ở trên các nhà băng trên thế giới. Rồi
1: lúc nó đang viết như vậy là nó đang mơ đó.
0: Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó nhắm mắt cũng biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Cho nên họ cũng chỉ lên tiếng lè nhè để nói rằng ồ chúng tôi cũng muốn chấm dứt chiến tranh nhưng mà tại Hoa Kỳ không chịu. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe tuyên bố trên mặt nổi như vậy thì cứ nghĩ rằng tại sao ông Trump ông không chịu đàm phán. Nhưng không có được, những cái điều đó không có thể nào mà chấp nhận được. Thì ở bên ông Tập Cận Bình cũng vậy, Tập Cận Bình cũng hứa nhiều thứ lắm. Từ cái thời mà 2019 khi mà cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc với lại bên các chuyên gia đàm phán của Hoa Kỳ ở Alaska, họ đã hứa mua rất là nhiều đậu nành của Hoa Kỳ. Nhưng mà tới bây giờ là mấy rồi, 2026 rồi, không thấy mua bán gì hết. Và cái số lượng mua bán nó lên tới tiền tỷ nha, chứ không phải là ít đâu. Rồi mới đây, cách đây khoảng vài tháng thì Trung Quốc lại ngỏ ý muốn mua đậu nành nữa. Không biết nó mua về nó nấu sữa đậu nành hay làm gì mình không biết, nhưng mà trước mắt nó rõ ràng
1: đó. Trung Quốc nó ăn đậu nành nhiều mà anh.
0: Thì đúng rồi, tại vì đậu nành nó làm được thí dụ đậu hũ mà chúng ta ăn, hoặc là tà hũ vân vân, thì họ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là họ hứa, họ nói mà họ không làm.
1: Đúng rồi.
0: Rồi ngay cả một cái vấn đề khá nhạy cảm bây giờ, đó là vấn đề đất hiếm. Đất hiếm là một cái nguyên liệu để mà chế tạo ra rất là nhiều những cái vật dụng cần thiết cho cái nền kỹ thuật về điện tử, cho semiconductor và đặc biệt là cho rất là nhiều thứ trong cái lĩnh vực quốc phòng. Đất hiếm, theo cái nhìn của cô đó, đất hiếm là cái gì? Đất hiếm là đất ít thấy, phải không?
1: Giải thích vậy đi.
0: Không, nhưng mà tại sao là nó khác những cái đất khác là như thế nào?
1: Có thể trong đó nó có những cái khoáng sản hay là những cái chất mà người ta phân tích ra đó anh, người ta có thể sử dụng cho trong cái ngành công nghiệp hay là như thế nào đó, thì người ta mới gọi là đất hiếm.
0: Đất hiếm là khi mà khai thác lên và phân chất và bắt đầu phân loại phân chất rồi tinh lọc ra, nó trở thành rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Và ít nhất đó là khoảng 20 mấy cái loại khác nhau. Trong đó nó có những cái loại nó gần giống như kim cương. Nó có những cái loại nó sử dụng cho vấn đề công nghệ, công nghiệp. Nó có những cái phần để mà sử dụng cho vấn đề điện tử, và đặc biệt nó có những cái phần để sử dụng cho quốc phòng, từ việc chế máy bay, vân vân. Thì xúc một đống đất lên để nói đây là đất hiếm thì nó không phải là đất hiếm.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải được phân chất.
1: Phân chất rồi.
0: Nó cũng giống như dầu hỏa đó. Dầu hỏa đào được một cái mỏ dầu, dầu phun lên, rồi đem cái dầu đó đó, gọi là dầu thô đó, bán. Cái người mua, họ mua về đó, họ phải bắt đầu tinh lọc. Chứ không có thể nào mà đem mấy cái đống giống như đống sình đó về để rồi xài ngay được. Những cái dầu thô đó đem về bắt đầu người ta phân chất, rồi từ đầu người ta sử dụng nó để biến nó thành những cái thông giống như là xăng máy bay hay là ăn côn. Rồi sau đó nó là tới xăng xong rồi tới dầu diesel, dầu cặn, rồi dầu hôi, rồi cuối cùng nó thì trở thành dầu hắc để mà trải nhựa đường. Tức là cái nhiên liệu dầu đó nó xài được hết từ đầu tới cuối, nó không bỏ cái gì hết trơn. Cho nên đó là lý do mà người ta nôm na ngày xưa người ta gọi cái dầu với cái tên là vàng đen, tức là nó rất là quý. Thì đất hiếm cũng vậy, đất hiếm sau khi mà phân chất ra nó sẽ được phân thành rất là nhiều thứ tốt khác nhau để sử dụng, từ công nghệ cho đến quốc phòng. Chứ nếu mà đất hiếm mà chỉ cần xúc lên mà xài được liền đó, thì có lẽ là Cộng sản Việt Nam đã giàu to rồi. Bởi vì bên Việt Nam cũng có đất hiếm.
1: Đất hiếm, dạ. Nhưng mà cái công trình, cái mà em suy nghĩ mà cái công trình để anh xử lý những cái loại chất ở trong đó đó, thì phải rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta lấy thử nghiệm đó thì nó dễ. Nhưng mà anh làm một cái quá trình mà để anh phân từ một cái dãy đất mà anh đã tìm được, rồi sau khi khảo sát này nọ thì còn phải phân loại, rồi anh tính coi trong cái loại đất đó nó có bao nhiêu cái thành phần. Nội mà phân như vậy thôi thì phải tốn rất là nhiều thời gian và vật chất, cũng như là phải có những nhà máy để xử lý những cái này nữa.
0: Thì chắc chắn đó là cái lý do mà hiện giờ đó, Trung Quốc họ có rất là nhiều những cái nhà máy để mà làm cái công việc đó, cho nên họ có rất là nhiều đất hiếm. Họ khai thác, rồi họ sản xuất, rồi họ xuất cảng bán ra, vân vân. Còn bên phía Việt Nam thì đâu có cái nhà máy nào. Cho nên đất vẫn là đất. Mà cùng lắm thì xúc đất đem bán cho
1: Trung Quốc.
0: Bán giá hạ để có tí tiền. Chỉ có vậy thôi. Chứ còn chưa có cái khả năng để chế tạo những cái nhà máy phân chất như vậy. Những cái nhà máy mà là người ta dùng cái tên nôm na là nhà máy lọc dầu đó. Đó cũng là nhà máy mà phân chất những cái dầu thô nó trở thành những cái sản phẩm. Thì

0: mà bây giờ ông Trump ông ấy nhất định ông ấy đổi nó thành vịnh America đó, thì cái vùng đó nó hay bị bão lắm. Mà hễ mà nó bị bão nặng mà mấy cái nhà máy mà phải đóng cửa một phần hoặc là đóng cửa luôn đó, để qua cơn bão rồi mới làm việc trở lại đó, thì ngay lập tức giá xăng lên liền.
1: Đúng.
0: Tại vì không có cái cung cấp từ những cái nhà máy lọc dầu đó, xăng ở đâu mà có, dầu ở đâu mà có. Cho nên bắt buộc nó phải lên giá thôi. Cái mức cung cấp nó không có đủ cho cái nhu cầu người ta cần thì nó lên giá. Thì đất hiếm thì cũng vậy thôi. Nó cần phải có cái nơi để mà nó tinh lọc ra để nó mới trở thành những cái để được sử dụng ở trong công nghệ hay là điện tử hoặc là quốc phòng. Thì đó là cái vấn đề mà làm cho cái tình hình nó càng thêm nó khó khăn cho ông Trump trong vấn đề đương đầu với Tập Cận Bình. Rồi thêm nữa vấn đề đụng chạm với Canada, vấn đề này nó không có lớn, nhưng mà nó cũng gây cái tâm lý nó khá lớn cho những cái người mà ở sát ở cái vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada. Nhất là một số những cái tiểu bang hiện giờ đang mua điện của Canada đó, mà bên kia họ nói là tôi không bán nữa một cái đó, là thế nào cũng có chuyện lớn. Bởi vì không bán có nghĩa là cắt đứt cái nguồn năng lượng về điện năng, nó sẽ trở ngại cho ít nhất là khoảng 2-3 cái tiểu bang ở cái vùng đó. Thì còn riêng cái vấn đề mà đánh thuế qua lại, cho đến giờ phút này thì bên phía Canada cùng cứng rắn, cùng lên tiếng phản bác. Ngày xưa đó khi mà ông Trump ông ấy đưa ra cái bản thuế quan đó, thì Canada ngay lập tức xuống nước và thương lượng. Nhưng mà khổ nổi cái chương trình của ông Trump bị Quốc hội ngăn cản, rồi sau này thưa lên thưa xuống, cuối cùng thì tòa án phán quyết nên là ông không có được quyền làm như vậy đó. Nó làm cho cái chương trình thuế quan của ông nó bị gãy. Và cũng chính vì lý do đó, Canada mới nói, thì ra ông ấy không có quyền làm như vậy. Thì bây giờ nếu mà ông ấy lên tiếng đánh thuế thì mình cứ hùng dũng mà mình chống lại, tại ông ấy đâu có được quyền làm như vậy. Cuối cùng đó, thì sanh ra cái chuyện mà qua lại, những cái lời qua tiếng lại giữa hai bên. Để rồi cuối cùng bây giờ nó khá căng thẳng. Canada chạy qua níu áo bên phía Liên Âu, nói rằng tôi muốn làm thành viên của Liên Âu trong vấn đề buôn bán thương mại, một cái thành viên gọi là tượng trưng thôi, nó không phải là một cái thành viên chính thức, nhưng mà họ được quyền tham dự những cái vấn đề liên quan đến thương mại. Rồi ông thủ tướng của Canada níu áo luôn cả Trung Quốc trong vấn đề buôn bán thương mại qua lại. Cái điều này nó làm ông Trump ông ấy rất là bực mình. Nhưng mà thôi thì ông ấy sẽ phải vượt qua cái vấn nạn này trong cái thời gian trước mắt. Mà đặc biệt là ông ấy phải chiến thắng trong cái kỳ bầu cử lần này, mặc dù ông ấy không có tham dự, nhưng mà đảng Cộng Hòa phải chiến thắng, phải giữ được cái Hạ viện và cái Thượng viện. Mà hai cái ông đứng đầu là ông Mike Johnson và ông Thorne của Thượng viện của bên đảng Cộng Hòa đó, thì mấy ông hứa nghe ngon lắm. Tổng thống đừng lo, kỳ này là mình vững rồi, mình sẽ không có thua. Ông Mike Johnson thì nói là mình sẽ chiến thắng, thậm chí mình còn có thêm ghế nữa. Thì không biết rằng những cái điều này nó có thật sự nó chắc ăn và nó có xảy ra hay không. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà nó không xảy ra nữa, thì cuộc đời của ông Trump có vẻ khốn khổ lắm trong tương lai. Ông ấy sẽ không có làm gì được nữa hết. Vâng, thưa quý vị, những cái vấn đề chính trị nó đang xen vào những cái vấn đề đời sống kinh tế, rồi chiến tranh nó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều nơi. Ngày xưa đó, người ta hay nói tới cái chữ trung lập, nhưng mà bây giờ cái chữ đó nó không còn nữa. Ấn Độ vẫn giữ cái thái độ gọi là trung lập,

0: ai họ cũng chơi hết trơn. Nhưng mà họ có những lúc họ sẽ không có trung lập được. Bởi vì bây giờ nó mọi thứ nó liên lạc với nhau, nó liên kết với nhau. Thí dụ đi, thị trường chứng khoán. Ngày xưa thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ thì những nước nào có giao dịch vào trong đó thì mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ không. Ở bên đây Hoa Kỳ mà sổ mũi đó, thì những cái thị trường chứng khoán ở Á Châu đó, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống thị trường chứng khoán khác đó, nó cũng bị nhức đầu, chứ nó không có yên. Ở bên đây xuống thì bên kia cũng xuống theo. Cho nên nó có cái vấn đề liên lạc với nhau, từ buôn bán thương mại cho đến thị trường về vấn đề tài chính. Không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ giải quyết được vấn đề sớm hay không. Xong cái vấn đề Iran, rồi nó còn cái cuộc chiến tại Ukraine nữa. Mà cuộc chiến tại Ukraine xem ra hai bên chưa thấy có một cái thái độ gì có vẻ ngon lành hết. Ông nào cũng rất là cứng hiện giờ và tiếp tục là tấn công lẫn nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Một vòng lướt qua cái tình hình ở tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới để cho chúng ta thấy được và chúng ta thông cảm được những cái khó khăn hiện giờ, những cái khó khăn chung mà ai cũng phải chịu. Nhưng mà rồi thôi thì nó sẽ qua thôi, chứ nó không có đến nỗi nào đâu, quý vị cũng đừng có lo nhiều quá. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Kính thưa quý vị thính giả, đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Giờ này là đến chương trình đọc truyện do Nam Phong và Cẩm Thu phụ trách. Nhưng mà Cẩm Thu cũng xin lỗi quý vị là anh Nam Phong có một số việc cho nên không có mặt trong phòng ghi âm để gửi đến quý vị thính giả một chuyện dài mới của chúng tôi. Và ngày hôm nay, Cẩm Thu sẽ gửi đến quý vị thính giả chuyện ngắn mang tựa đề Ngục tù êm ái của tác giả Trầm Cà Mau.

Ông ba thường đùa nói rằng ông đang bị tù chung thân trong nhà lâu êm ái, mà cai tù không ai khác hơn là bà ba. Bà quản lý tất cả sinh hoạt từng ngày của ông, từ đi đứng, ăn mặc, nghỉ ngơi và cả giấc ngủ của ông nữa. Con mắt dòm ngó của bà không bỏ sót bất cứ hành động nào của ông. May mắn cho ông, bà không làm chung một sở. Nếu không thì e công việc sở của ông cũng không bị khỏi bậy bà xía vô. Và ông cũng sẽ mất hết vài chút thời giờ riêng tư ngắn ngủi đang có thể thở tự do. Bà ba thì dường như cảm thấy cái thiên chức tự nhiên của bà là chăm sóc ông chồng từng đi từng tí như chăm sóc trẻ sơ sinh. Mỗi buổi sáng, ông ba cứ nằm nướng mãi không chịu dậy sửa soạn đi làm, cứ thiếp đi trong giấc ngủ ngắn ngủi muộn màng. Cái giấc ngủ nướng của ông cho là ngon nhất, khoan khoái nhất, và nó quyến rũ cái vốn liếng lười biếng tiềm tàng trong mỗi con người. Kỳ lạ thật, cả đêm thì mất ngủ, cố gắng mà không chợp mắt được. Chờ đến khi gần sáng, cần dậy đi làm thì lại ngủ ngon, ngủ say. Bà ba thì chạy ra, chạy vào phòng ngủ, nhắc nhở chồng. Bà cúi xuống bên giường, luồn tay vào tóc ông, vuốt ve, dỗ dành. Dậy đi anh, đừng để muộn, rồi hấp tấp, lái xe ra lộ nguy hiểm, tội nghiệp quá. Anh còn buồn ngủ lắm sao? Đêm nào á em cũng vậy, bảo ngủ sớm mà anh cứ thức khuya. Để em pha cà phê cho anh uống liền nha, dậy trễ cà phê nguội nó mắc ngon. Bà kêu réo đến lần thứ ba, thứ tư, ông bà mới quể quải ngồi dậy. Có khi bà phải bật truyền hình lên, tìm loại nhạc vui, nhạc hùng, vặn tiếng lớn trong tỉnh ngủ. Trong lúc ông đi làm vệ sinh buổi sáng thì bà pha cà phê áp suất, mùi thơm nồng bay tỏa khắp cả nhà. Nước cà phê màu đen sẫm quánh đặt trong cái ly thủy tinh trong veo. Bà biết chồng thích loại cà phê này. Mỗi lần mua cà phê sống, bà phải đi xa hơn trăm dặm để tìm ra loại cà phê đặc biệt này, đắt nhất và danh tiếng nhất. Bà ít dám uống thường xuyên, vì cà phê đắt, tiếc tiền, bà chỉ dành cho ông uống mà thôi. Tuy phải đi xa để mua, nhưng bà không dám mua nhiều một lúc, vì dự trữ lâu, sợ cà phê bay hơi, không còn giữ được chất lượng nữa. Nhiều lúc, ở trong phòng tắm, ông ba lại nói vọng ra, kêu réo vợ là ông kem đã hết rồi, xà bông em để ở đâu, lần sau đi chợ là nhớ mua dao cạo râu cho anh nhé. Cái gì ông cũng kêu cũng réo bà như là trẻ con vòi vĩnh mẹ. Ông biết bà thích được nghe những lời vòi vĩnh của chồng, được chăm sóc chồng. Có lẽ nếu tất cả mọi sự ông tự làm lấy, không khéo không réo gọi bà, thì chắc là bà buồn nhiều lắm. Bà tìm được cách thích thú, hạnh phúc trong việc chăm sóc chồng. Ông làm vệ sinh buổi sáng xong thì ngồi vào bàn. Trên bàn đã sẵn dĩa thịt nguội, mấy lát thịt ba chỉ chiên, vài lát bơ mặn, một khúc bánh mì thơm giòn, một ly nước cam vắt. Bà hối ông ăn nóng món này, món kia, ríu rít. Rồi bà chạy ma vào phòng tắm, lấy cái lược, yêu cầu ông chải tóc lại. Vì khi nào bà cũng thấy mấy sợi tóc vô kỷ luật chỏng lên trời. Mỗi khi bà thấy da ông chốc vẫy thì bà lấy kem dưỡng da bơ lên má, lên mặt ông. Vào những lúc vậy thì ông lại nhảy nảy lên là ông không muốn bôi kem, vì ông nói là ông đâu phải đàn bà. Vợ tha cho mình vào sở thì sợ bạn đồng nghiệp họ cười. Thì lúc đó bà cứ lên tiếng lầu bầu, mùa đông mà không bôi thuốc da nó hư hết, xấu lắm anh à. Rồi cả hộp thức ăn trưa của ông ba to cồng kềnh, nặng trĩu. Bà đã chắc sẵn cơm, thức ăn hai ba món khác nhau, một hộp rau sống, trái cây đã cắt sẵn vì bà biết nếu không cắt gọt sẵn thì ông không bao giờ ăn, mấy miếng bánh ngọt, chai sữa tươi nhỏ, bình thủy đựng cà phê, rồi trà. Bà bỏ vào đó cả một hộp đựng thuốc đau đầu, đau bụng, băng dán cấp cứu, dầu cù là. Ông ba thường thử sức nặng của cái hộp đựng thức ăn rồi cười, và dí như ông đang đi sắp đi cắm trại mang đồ ăn cho toàn cả gia đình. Đôi khi vì xách nặng quá, ông lại lầu bầu là ông không muốn xách, nhưng mà vì vợ thương cho nên phải ráng xách để cho vợ vui lòng. Vào trong sở thì những bạn đồng nghiệp chê cười ông, thì ông nói là vì không xách thì vợ rất là buồn, cho nên ông cũng gắng mà xách. Những khi ngồi ăn chung với bạn bè trong sở, có ai ngạc nhiên nhìn cái hộp thức ăn tràn đầy phong phú của ông thì ông lại giải thích
Đây là hộp thức ăn tình thương, không phải tầm thường như những hộp thức ăn mua bằng tiền bạc của các bạn đồng nghiệp đâu. Mỗi buổi chiều, ông ba về nhà trước bài chừng nửa giờ, ông thường nằm dài trên ghế bành, nghe cái xương sống giãn ra thoải mái. Ông mở truyền hình nghe tin tức. Khi ông nghe tiếng xe bà vào sân, thì liền sau đó có nghe tiếng bà nhắc nhở. Cái câu cố hữu: "Nè anh đi tắm đi chứ, nhớ dùng loại thuốc gội đầu, chứ đừng có dùng xà phòng bôi lên tóc, mai mốt là hói đầu đó." Rồi sau đó bà chạy vào bếp lấy cho ông hai trái táo khô trước khi đi tắm, rồi nói: "Ăn cho nó nhu động ruột được điều hòa để mà tránh thói bón. Anh nhớ dặn cho nước đủ ấm nha, nước lạnh quá thì coi chừng bị cảm đó." Ngày nào bà cũng nhắc nhở cùng một câu nói đó. Đôi khi bà chưa kịp nói hết thì ông đã nói nguyên câu của bà. Lúc đó bà chỉ cười. Khi nào bà cũng chạy vào phòng tắm trước, kiểm soát coi xà phòng, khăn tắm, thuốc gội đầu, đã lấy sẵn áo quần lót treo trên giá cho ông. Bà chạy ra hỏi ông thêm vài ba lần nữa, nhưng khi nào ông ba cũng ngồi im tại chỗ vì gắng nghe cho hết tin tức quan trọng buổi chiều. Đôi khi bị vợ thúc giục quá, ông liếc nhìn bà rồi rời ghế bành mà mặt còn quay lại nhìn màn hình truyền hình một cách tiếc rẻ. Những lúc ông xem bóng rổ đến hồi gây cấn thì dù đã đến trước cửa phòng tắm, ông cũng đứng lại nắng ná xem ghế bành trên màn ảnh có lọt lỗ hay không. Lúc đó thì bà nhìn ông mà cười nói: "Anh á, thật là lạ, đã lớn tuổi rồi mà chiều nào cũng phải nhắc nhở 5 lần 7 lượt mới chịu đi tắm. Không có em nhắc thì chắc xuân thu nhị kỳ anh mới đi tắm quá." Lúc đó thì ông ba cũng chỉ cười và lại trêu lại bà: "Anh nhớ năm ngoái anh đã tắm rồi mà. Tắm gì mà tắm mãi vậy? Tắm mãi thì da thịt nó hư hết. Hồi xưa chưa lấy em 20 mấy năm, anh chỉ tắm có 3 lần thôi, vậy mà cũng có người thương, cũng lấy được vợ, có thua ai gì đâu." Rồi ông ba cũng vào phòng tắm, mở nước chảy ào ào trên thân thể. Thường thường khi mở vòi thì không cần thử mà nước ấm vẫn thoát ra ngay, vì bà ba đã xả trước phần nước lạnh nằm ở trong ống rồi. Ông ba vừa nhảy nhót, vừa vung vẩy tay chân dưới vòi nước, vừa hát theo điệu nhạc phang từ cái máy hát nhỏ trong phòng mà bà ba đã dàn sẵn và đã chọn những bài nhạc mà ông ưa thích. Tắm xong thì vói tay lấy cái khăn và áo quần đã được treo sẵn trên máng mắc áo. Ông ba mặc áo quần mà không hề thắc mắc, không hề nghĩ đến cái chu đáo và cái chăm sóc của vợ, vì ông cho đó là điều hiển nhiên. Ông xem chuyện đó như đương nhiên được hưởng, và ông cũng chưa bao giờ máng sẵn khăn tắm hay áo quần cho bà. Bà cũng không bao giờ đòi hỏi hay căn phân cái việc chăm sóc nhau giữa hai vợ chồng. Trong khi ông tắm thì bà xuống bếp cắt rau, lạng thịt, nấu ăn, chuẩn bị cho bữa cơm tối. Tắm xong, ông ba lần xuống bếp giả vờ hỏi bà là: "Em ơi, có cần anh giúp việc gì không?" Và đó cũng chỉ là những câu hỏi có lệ, hỏi cho bà vui, chứ ông đã biết thực lòng câu trả lời của vợ mỗi ngày. "Thôi, anh đã tắm sạch sẽ rồi, đừng có làm gì nữa mà giấy bẩn và áo quần. Để em làm một mình cho nó mau, anh lên trên nhà xem truyền hình đi." Trước khi ông đi, bà lau tay, rồi luồn tay vào tóc ông, kiểm soát xem tóc đã có sấy khô chưa. Rồi bà liếc nhìn ông với con mắt âu yếm, nhìn cái dáng hớn hở của ông mà bà mỉm cười như là thích thú lắm. Thỉnh thoảng từ bếp, bà chạy lên phòng khách, đút cho một miếng ăn, yêu cầu ông thử xem có vừa miệng hay không. Và khi nào ông cũng trả lời một câu nói là: "Em nấu ăn là nhất rồi, không ai nấu ngon bà em cả. Em thử thấy ý ngon là anh ăn ngon rồi." Khi đó, khi nghe những cái câu trả lời như vậy của ông, bà luôn vui vẻ đáp lời: "Em nấu cho anh ăn thì phải hợp với khẩu vị của anh mới được chứ." Và ông lại trả lời: "Bộ em không có ăn hay sao?" Và chưa bao giờ ông cho ý kiến là hơi mặn, hơi lạc hay là thiếu cay. Câu trả lời cố hữu của ông lúc nào cũng là ngon lắm rồi, vừa miệng lắm rồi. Khi nghe những câu trả lời của chồng như vậy, bà ba hí hửng quay xuống bếp nấu bếp. Đôi khi ông ba nói vọng từ phòng khách xuống là: "Em ơi, em nấu cái gì thơm quá, làm cho đói bụng quá chừng." Đó là những cái câu nói làm cho bà ba hứng thú hơn trong việc nấu nướng. Bà biết ông thích ăn tỏi và ăn cay, bà cho thật nhiều tỏi và ớt vào các món ăn của ông. Trong khi đó, ông ba vẫn tiếp tục xem truyền hình, xem tin tức và các trận thể thao buổi chiều. Đôi khi ông cũng muốn dọn bàn ăn, soạn chén dĩa giúp bà,
nhưng không dám làm, sợ không vừa ý vợ. Nhiều lần bà ba căn dặn ông: anh cứ để cho em làm, em biết hôm nay là cần cái gì và có cái gì không cần. Anh thì dọn đầy bàn cái mà không cần đến rồi sắp xếp vào lại, thêm mệt cho em thôi. Ông cũng hiểu bà nói thế để trong có thì giờ mà xem truyền hình nhiều hơn. Nấu cơm xong, bà dọn ra bàn, bật đèn vàng và chạy ngay ra cái quay cái truyền hình về hướng bàn ăn, để ông có thể vừa ăn vừa xem các chương trình truyền hình đang dàn dở. Trong khi ăn, ngày nào bà cũng nhắc nhở, thúc hối ông gấp món này, gấp món kia. Anh nè, anh ăn tôm đi, tôm vừa tươi vừa giòn, ngon lắm. Khi mà ông mới đưa đũa vào dĩa tôm, chưa kịp gấp thì bà lại nói tiếp: thịt này mềm lắm, bùi lắm, anh ăn miếng này đi. Ông lại chuyển đũa qua dĩa tôm, qua dĩa thịt, mới gấp, chưa được kia đưa lên miệng thì bà lại nói: nè anh ăn canh đi, canh mồng tơi mát, ngọt nước, mồng tơi tươi và ngon lắm. Ông lại làm theo đời bà, chưa kịp múc canh, lại nghe lời bà nói: nè, rau tươi lắm, anh ăn nhiều vào cho nó có chất xơ, chị được bệnh đường ruột đó anh à. Rồi bà giục ông rắp rau, chén ông đã đầy cả tôm, thịt, canh, rau. Ông bắt đầu thanh toán từ dần dần, thế mà bà cứ giục ông gấp thêm. Khi đó ông thường chiêu ghẹo bà là ước gì ông có thêm 3 cái miệng, 6 cái tay để ăn và gấp thức ăn cho vợ vui. Ngày xưa khi mới cưới nhau, ông hơi bực mình vì chưa ăn hết món này thì bà đã hối gấp món khác. Đôi khi ông lại gắt bà là để cho ông thở chứ, chứ có ai mà dành hết đâu mà gấp nhiều như vậy. Nhưng sau nhiều lần gắt như vậy, bắt gặp ánh mắt buồn bã của vợ, thì ông hiểu rằng không tội gì mà làm cho bà buồn. Cứ gấp lia lịa cho bà vui, ông cũng chẳng mất gì cả. Trong lúc ăn, bà để dành miếng ngon gấp bỏ vào chén của ông. Ông lại bỏ vào chén của bà, cứ thế mà đẩy qua, đẩy lại. Cho đến khi bà làm mật giận, thì ông mới chịu ăn. Biết vợ thương, ông thường gấp thức ăn bỏ vào chén của bà và nói là cái miếng này dở lắm, anh ăn, em ăn giúp anh, là anh không muốn ăn miếng dở. Thì khi đó bà mới ăn, và bà âu yếm mỉm cười trả lời lại ông: anh á không có gạt nổi em đâu, anh biết, em biết hết đó. Và mỗi khi ăn cá thì bà ăn cần nhắc nhở ông: anh á ăn từ từ thôi nha, kẻo mắc xương đó. Anh ăn phần hông của con cá nè, nhiều thịt mà ít xương, đừng có ăn cái phần kia để dành cho em ăn. Và những lúc như vậy thì ông lại chiêu bà: phải, để bà dành phần xương lại cho em ăn, em mắc xương, cho bác sĩ với bệnh viện có việc làm đỡ thất nghiệp, phải không? Mấy chục năm chưa bao giờ ông bị mắc xương mà bà vẫn nhắc nhở. Bà cho rằng nhờ bà nhắc nhở cho nên ông ăn không bị mắc xương. Gần cuối bữa ăn, bà thường ép ông ăn thêm nửa chén, một phần tư chén cơm, hoặc húp thêm chén canh, vài muỗng nước rau. Biết ý bà nên ông thường để dành trống một góc dạ dày mà có sức ăn thêm cho vợ vui lòng. Ông cũng biết sau bữa ăn còn có bánh ngọt, trái cây phải ăn cho hết. Giữa lúc cơm ngon, ông đã ăn đầy bụng, không ăn thêm được nữa. Ông thường cầm các thứ trái cây mà bà ép ông ăn, lén lén gói lại, đem cất vào tủ lạnh. Ông biết rõ, ông không có quyền nói là no lắm rồi, no cũng phải ráng mà ăn. Nhiều lúc bà ép ăn nhiều quá, bao tử chịu không nổi sức ép, phải bài tức gấp. Sau khi xả không xong, ông lại nói đùa với bà là của Caesar thì trả lại Caesar, phí mất một bữa ăn. Như vậy, bà lại vội vã đi lấy dầu nóng thoa vào trong bụng của ông, bắt ông phải mang vớ vào cho ấm chân, dù thời tiết đang nóng nực. Bà lại nhắc nhở: anh á, không được khỏe, tối nay á, anh phải đi ngủ sớm nha, đừng có đọc sách, đừng có xem truyền hình nữa. Sau đó, bà vội vã nấu nước gừng, bắt ông uống nóng để dằn cơn đau bụng. Ông nói rằng là đã thải ra hết là xong rồi, không có đau đớn gì cả, mà bà không tin, cứ lo lắng mãi. Sau mỗi bữa ăn, ông ba thường nói những câu cho có lệ như là: em cho anh có dịp mai, hôm nay được dọn dẹp chén dĩa rửa bát được hay không? Thì bà ba lại gặt phát đi như mọi hôm: không được đâu, việc này là của em, anh rửa chén bát rồi á, sắp xếp lung tung, đến khi cần á, em không biết đâu mà tìm nữa. Ông ba hỏi chắc đã biết chắc chắn câu trả lời của vợ rồi, cho nên đôi khi ông cũng ái nái muốn giúp vợ một tay, vì việc gì bà cũng dành làm lấy. Khi có việc bà không làm nổi mới kêu ông phụ giúp.
Mỗi đêm, ông ba thường ưa đọc sách, nhưng bà thì cứ thúc giục ông đi ngủ sớm, đừng thức khuya, có hại cho sức khỏe. 9 giờ là tắt đèn đi ngủ, không được qua khỏi cái giới hạn đó. Ông thường nói với bà là cuộc đời nó rất là ngắn ngủi, người xưa còn biết thắp đuốc đi chơi, mình ngủ sớm thì uổng đời quá. Khi đi ngủ, bà đưa thêm áo ấm cho ông mang, bắt ông mang vớ, đội nón, vì sợ khuya trời chuyển lạnh. Nhiều đêm trời nóng nực, chịu không nổi đôi vớ. Cái nón thì nực nội, nhưng ông cũng không dám phản đối. Chờ khi bà ngủ rồi, ông len lén cởi các thứ dướng díu ra cho đỡ nóng nực. Thường thì ông nói nhỏ một mình là ở mùa xuân mình đang ở Cali mà mùa xuân, chứ không phải ở Alaska vào mùa tuyết phủ. Thì lúc đó thì bà cũng chỉ trả lời lại một cách rất là yếu ớt: Anna, thà chịu nóng một chút mà chắc chắn là khỏi cảm lạnh khi về khuya. Thường trước khi đi ngủ, bà ép ông uống vài viên thuốc bổ. Bà đứng canh cho đến khi ông uống xong mới chịu đi, vì có lần bà tìm thấy mấy viên thuốc bổ nằm la liệt trong thùng rác. Có khi ông vừa uống cho bà vui, nhưng ông ép viên thuốc ở dưới lưỡi, sau đó thì phì ra. Mỗi khi pha trà cho ông uống, bà cũng thử xem độ nóng đến đâu. Khi nước quá đóng thì bà không quên dặn dò ông: Anh à, nước nóng lắm đó, coi chừng kẻ phỏng lưỡi. Những lúc này thì ông ba giả bộ như sắp uống ly nước, làm bà hốt hoảng la ơi ới, dù bà biết ông đùa nghịch mà thôi. Rồi ông ba nhăn răng ra cười, bà quay mặt bỏ đi. Mỗi khi ông dẫn bà đi phố, bà thấy áo quần đẹp ưng ý thì mua cho ông ngay. Bà đã biết kích thước, tầm số của áo quần ông, từ áo lót, quần lót, cho đến áo tay dài, áo tay cục, dòng lưng, dòng mông, mà chính ông ba cũng không biết của mình nữa, và không nhớ phải mua áo quần cỡ nào cho chính ông. Tất cả áo quần của ông ba đều do bà mua sẵn, cứ chất đầy trong tủ. Có khi ông ba thấy vợ chọn cái áo lòe loẹt quá, ông lại nói: Em này, quanh vùng của chúng ta ở có ai lập cái gánh cải lương đâu, để anh xin gia nhập, sẵn có cái áo này đỡ mai mặc tốn kém. Bị ông ba chiêu chọc, bà không giận hờn mà chỉ nói nho nhỏ: Anh không có thích áo màu đó thì em đem đổi lại. Thường khi ông lái xe, bà ngồi bên cạnh, bà ngồi mà mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn qua phải, nhìn qua trái, xem xa cộ chung quanh mà nhắc nhở ông biết tình trạng lưu thông trên đường, coi chừng chiếc xe bên phải nó chạy xét xa mình. Rồi có khi bà lại nhắc nhở ông: Anh chạy chậm chút đi, cái xe đằng trước xem nó chạy lạng quạng như người say rượu vậy đó. Hoặc là la lên nho nhỏ: Anh phải nhường cho xe kia qua chứ, tranh nhau làm gì. Và khi đó ông ba thường bảo: Anh lái xe hay là em lái? Lên xe em hay ngồi nghỉ ngơi, đọc báo hoặc nghe nhạc hoặc nhắm mắt ngủ cho khỏe, việc lái xe để cho anh. Khi đó thì bà lại trả lời: Em cũng phải chia sẻ với anh chứ, 4 con mắt, 2 cái đầu vẫn hơn là 2 con mắt với 1 cái đầu. Giả lại làm sao mà em yên tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi cho được. Mỗi lần đi đâu xa, không quen đường, bà ba thường dở cái bản đồ nghiên cứu trước, phải đi lối nào, đi xa lộ nào, đến đâu thì chuẩn bị và ra khỏi xa lộ quẹo mặt hay quẹo trái, đi thêm bao nhiêu ngã tư nữa thì quẹo hướng nào. Trước khi quẹo là ngã tư tên đường gì, rồi bà vẽ ra trên giấy, dán vào tay lái cho ông. Tuy vậy, bà vẫn chưa yên tâm, sao chép lại một bản khác mà cầm trên tay, rồi chỉ tường cho ông đi. Ông cứ lái xe theo hướng dẫn của bà, trở thành một thói quen, lái xe mà không suy nghĩ, không vận dụng trí nhớ để tìm đường. Bởi vậy, những khi đau một mình, ông thường hay lạc đường và phải dừng xe lại xem bản đồ. Ông thường nghĩ, vợ chăm sóc quá, làm cho ông mất đi một phần năng khiếu sẵn có. Những khi bà chỉ sai đường, đi quanh co mà không tìm ra nơi muốn đến, thì bà ái nái, nôn nao, làm như bà đã phạm vào một lỗi lầm tày trời. Thường thường, lúc đó thì ông ba thường an ủi vợ: Có sao đâu em, lạc đường thì quay lại, cứ như mình đi chơi, đi ngắm cảnh, đi cho biết đó biết đây, gấp gáp gì đâu, đến trễ cũng chẳng chết ai đâu, thì mãi rồi cũng ra đúng đường mà thôi. Dù đã được chồng an ủi như thế, mà bà vẫn quay quắt dòm qua, ngó lại, rồi cúi đầu vào bản đồ cho đến khi xe dừng đúng địa chỉ, bà mới hết băn khoăn. Những khi đi bộ băng qua đường, bà hốt hoảng nhìn quanh,
và la lối nhắc nhở. Coi chừng xe cộ anh, nhiều người lái ẩu tả lắm đó, phải nhìn phải, nhìn trái, rồi nhìn lui cả đằng sau nữa mới được. Anh á, không có biết chút về luật đi đường cả, an toàn là trên hết. Câu nói của bà làm cho ông ba mỉm cười, vì chính ông là kỹ sư lưu thông, phụ trách về an toàn cho xe cộ di chuyển trong thành phố nhà. Những khi ông ngồi chờ bà đi rảo trong các khu hàng hóa lớn, trước khi đi, bà lại quay lại dặn dò ông. Anh ngồi ở đây nha, đừng có đi đâu mà xe cộ nguy hiểm lắm, làm cho em lo. Ông ba ngồi đọc báo, có khi ngẹo đầu ngủ gật, khi mỏi mệt, ông đi một vòng cho giãn gân giãn cốt, hoặc lãng vãng ở các tiệm bán đồ điện tử. Nếu bà trở lại mà không thấy ông, thì bà hốt hoảng như con gà mắc đẻ, chạy quanh tìm kiếm. Khi tìm được ông, bà lại lớn tiếng giận hờn. Anh á, làm cho em sợ muốn chết à. Tưởng đâu á, tụi nó bắt cóc hoặc giết chết anh rồi, đi đâu cũng phải cho em biết chứ. Ông hiểu rằng, vì thương chồng nên bà mới có thái độ đó, không phải bà độc tài hay là khó tánh. Ông thường trả lời là, em tưởng cái tấm thân anh quý báu lắm hay sao? Ai mà bắt cóc anh làm gì? Nuôi thêm cho tốn cơm, cãi ra không được một đồng xu. Họ giết anh làm gì? Sừng sỏ như anh á, không giết ai thì thôi, chứ anh ai mà giết được anh? Em làm như tưởng anh là nhân vật quan trọng lắm. Những lúc đi ăn tiệc hoặc tham dự đám cưới, dù đã được ông căn dặn trước, nhắc nhở nhiều lần, thế mà bà ba vẫn quen cái thói như ở nhà, gấp lia gấp lịa những món ăn ngon bỏ vào chén ông, hoặc thúc hối ông ăn món này ăn món kia. Những lúc đó, ông ba đưa mắt kín đáo ra dấu cho bà, hoặc đá chân bà ở dưới gầm bàn mà nhắc nhở. Khi đó, bà chỉ mỉm cười. Những lúc này, ông ba thấy thương vợ vô cùng, dù hơi bực mình vì ngượng với những người ngồi chung bàn. Họ sợ nghĩ ông bà tham ăn, thiếu lịch sự. Có khi ông chữ thẹn bằng vài câu khôi hài vu vơ. Trong mùa hè, ông thường đi đánh quần vợt với bạn bè vào sáng Chủ nhật. Thấy ông bà xuất hiện ở sân là đám bạn đã nhao nhao lên trêu chọc ông là hôm nay chúng tôi ăn được món gì, uống món gì nữa đây. Bởi họ biết rằng khoảng gần trưa, bà ba sẽ lễ mễ bưng nạo trái cây, bánh trái, nước ngọt cho ông ba và bạn bè. Khi đó, bà thường dặn dò. Đánh banh thì phải vừa thôi, anh đừng có chơi nhiều, đứng ngoài nắng lâu không có tốt. Nè, các anh ăn uống đi, cho có sức mà đánh banh. Cái chu đáo của bà thường được bạn bè ông ba đem ra làm đề tài để trêu chọc ông. Cũng có vài người tỏ ra ganh tị vì không có được bà vợ hết lòng với chồng như bà ba. Bị trêu chọc thì bà ba chỉ cười và trêu lại. Các bạn của ông không có phước phần thì sáng mà cắn răng mà chịu. Có bà thấy bà ba đem thức ăn ra sân banh cho chồng thì phàn nàn lớn tiếng. Việc này là giáo nói giáo cho giặc. Mấy chả ham chơi, lừa biến trái mở ra, việc nhà thì thoái thác rằng yếu, mệt. Mà chạy chơi, đánh banh suốt ngày ngoài nắng thì không mệt. Đàn bà mình cũng đi làm chứ. Thứ bảy Chủ nhật, mình lo việc nhà, mờ con mắt không biết. Mấy ổng thì đi chơi, lại lo nhậu nhẹt, bàn tán chuyện giá trời xô núi. Đem thức ăn ra sân banh làm chi, cho mấy chả thêm lừng. Lúc đó, bà ba cũng chỉ nhỏ nhẹ. Thương chồng thì có mắc mát gì đâu mấy chị, so đo làm gì, thương thì cho bao nhiêu cũng không vừa, không có cần đền đáp. Làm gì cho chồng vui là em cảm thấy sung sướng trong lòng rồi, tình thương cho đi không bao giờ thiệt hại cho ai cả đâu chị à. Ông ba sợ nhất là những khi nhức đầu sổ mũi, những lúc đó bà đè sắp ông xuống, dùng cái mũi bôi dầu cù là mà cạo gió cho nát cái lưng ông ra, và lưng sướng máu, đỏ bầm, lằn ngang, vết dọc. Ông lúc đó cũng chỉ biết la ơi ới và xin bà nhẹ tay cho vì quá đau. Nhiều khi đau quá, ông lại thiều thào. Em làm như công an tra tấn khai thác, lấy tình tức không bằng. Thôi tha cho anh đi. Như vậy mà bà đâu có chịu tha dễ dàng. Sau màn cào gió là xông dầu gió, rồi bắt ông uống nhiều loại thuốc khác nhau cho mau lành bệnh. Khi đó, ông lại hỏi bà. Em bắt anh uống nhiều loại thuốc như vậy, không sợ phải mang ra tòa vì cái tội sát phu hay sao? Ông biết bà không còn có một chút kiến thức y khoa nào cả, cứ nghĩ uống thuốc nhiều là mau lành bệnh. Ông giả vờ uống cho bà đỡ lo, rồi đem quăng vào thùng rác. Thường thì ông thì thầm đùa với bà. Em muốn anh hết bệnh ngay tức thì dễ lắm. Chúng ta vào buồng đóng cửa, thương nhau cho nhiều, mồ hôi ra là hết bệnh ngay. Lúc đó thì bà lại phát yêu vào vai ông.
anh á bậy bạ, muốn chết sớm hay sao? Bệnh á mà còn lạng hoạng là sụm ngay bây giờ đó. Mỗi khi ông ba đi đâu xa nhà vài hôm, bà soạn hành lý cho ông, bỏ vào hành trang đủ thứ lỉnh kỉnh. Bà có sẵn cái danh sách dài lòng thòn về những món cần thiết chuẩn bị sẵn cho ông. Đi ngắn ngày, đi dài ngày, đi một hai ngày đều có danh sách riêng cho những thứ hành trang mang theo. Đi xa trên 3 ngày thì có 54 món, đi dưới 3 ngày thì có 48 món. Trong đó có cả tăm xỉa răng hai loại, loại bằng nhựa có dây chỉ, loại tăm thơm trong bao giấy. Có cả giấy lao kiến, giấy ướt chùi tai, con dao thị sĩ có chờ cờ chữ thập trắng, thuốc đau đầu, đau bụng, dầu gió. Bà kiểm soát và đánh dấu vào những món cần dùng đã nhét vào trong rương da. Suốt đêm hôm trước khi đi, dù ông đã vặn đồng hồ reo báo thức rồi, bà cũng lăng xăng không ngủ được, chạy lui chạy tới trong nhà cho đến khuya. Và không ngủ được vì sợ ông trễ giờ lên máy bay. Bà thức dậy nhiều lần nhìn đồng hồ và mở hành trang ông ra, kiểm soát lại xem có thiếu món gì không. Đôi khi ông bực mình gắt bà. Ông nói là ông đã lớn, đã già rồi, không còn trẻ con nữa mà phải lo lắng từ ly từ tí như vậy. Bà lúc đó chỉ nói nho nhỏ, nếu bà không lo cho ông thì ai lo cho bà ông đây? Giọng nói, nghe giọng nói buồn bã của vợ, ông bà biết rằng vì thương chồng mà bà quay quắt như vậy, cho nên để yên cho bà lăn xăng. Có lẽ không được lo lắng cho chồng thì bà lại càng buồn hơn. Mỗi lần nhìn đống hành trang thì ông cũng chỉ kêu lên là không, làm như là ông không, giống như ông dọn nhà mang đi nhiều nặng nhọc mà không dùng đến thì uổng công mà thôi. Lúc đó thì bà cũng trả lời, thà dư còn hơn thiếu anh à, lỡ anh cần thì mình có ngay mà dùng. Ngoài hành trang mang theo, bà còn kiểm soát xem ông còn đủ tiền mặt trong túi hay không. Nếu không đủ thì bà bỏ thêm. Bà còn mua cho ông cái thắt lưng da hai lớp, giấu mấy trăm đồng đô la xếp gọn. Bà cũng không quên giấu thêm tiền ở trong cái ngăn bí mật ở trong cái gương da, đề phòng khi bắt trắc. Ngày thường, mỗi sáng, bà bỏ thêm tiền mặt vào ví da cho ông, dù ông bảo là ông đã có thẻ, không cần tiền mặt làm chi. Trong hộp gạt đằng thuốc, xe của ông, bà cũng giấu ít chục đồng để phòng hờ khi khẩn cấp, khi ông cần đến. Và quả thật, đã nhiều lần ông sử dụng đến số tiền bí mật phòng xa đó. Những lúc này thì ông thấy thương vợ vô cùng. Lần hai, ông bà đi du lịch Trung Hoa. Đêm ngủ là tại Bắc Kinh, nằm trong khách sạn rộng rãi. Ông nói là em à, nằm đây anh nhớ đến thời xưa. Các sứ thần Việt Nam qua cổng Thiên Triều, như cụ Ngô Thời Nhậm, cụ Nguyễn Du, họ đi bộ hàng ngàn dặm, lại phải ở nơi công quán, đâu có tiện nghi, đâu có sang trọng như khách sạn bây giờ, mà lại có vợ ôm trong tay nữa. Thiệt chúng ta sung sướng quá, tội chi không để lại kỷ niệm yêu thương ở tại nơi này. Lúc đó thì ông lại luồn tay vào trong bụng bà lại giãy nảy lên không chịu. Anh, ngày mai á leo Vạn Lý Trường Thành, phải để sức khỏe mà dành mà đi chứ, không thì uổng lắm. Lúc đó ông bà lại trả lời là 100 cái Vạn Lý Trường Thành cũng bỏ, thì bà lại không chịu. Thiên hạ đó người ta biết, họ cười cho mà xấu hổ. Ông bà cũng không chịu thua. Vợ chồng thương nhau, hợp với lẽ trời đất, có gì sai trái đâu mà sợ thiên hạ cười. Ai không có chuyện này mà lại dám cười mình. Ngày mai lên xe, anh sẽ hỏi vợ chồng nào dám đưa tay lên xác nhận là coi chưa có chuyện thương nhau bao giờ, xem có ai dám đưa tay lên không. Lúc đó bà lại hết hồn, thôi đi anh, đừng có nói chuyện tào lao nữa, kỳ lắm. Đúng như vậy, hôm sau ông ba thở phì phò leo lên dốc Trường Thành. Bà ba đi bên cạnh xót xa, anh nói thấy chưa, em đã bảo mà không nghe, tội nghiệp anh chưa. Được thể lần đi du lịch Âu Châu, hai tuần sau qua 6 quốc gia, ông cũng nài bà để lại kỷ niệm yêu thương tại mỗi thủ đô của mỗi nước. Tại London thủ đô Anh Quốc, Paris của Pháp, Geneva của Thụy Sĩ, Bronx của Ý, Vienna của Áo. Và khi di chuyển, ngồi trên xe, ngày nào bà cũng thấy ông nghẹo đầu, nhắm mắt, ngáy phì phò, mặc cái miệng chu dài ra, thì bà xót xa nói nho nhỏ với ông, thấy chưa, khổ chưa, đi du lịch ngắm cảnh mà ngủ mệt ra như vậy, có uổng tiền không, thiệt là như trẻ con à, thương quá. Đang ngái mà ông cũng nghe được, giật mình mở mắt, quay lại hỏi đùa bà, thương hả, chưa được đâu, trên xe đông như thế này kỳ lắm. Lúc đó bà cấu cho một cái nói nho nhỏ, bậy nè,
anh cứ nói chuyện khôi hài hoài à, thiên họ họ nghe, họ cười cho. Rồi ông lại tiếp tục ngủ gục, cái đầu lắc lư theo nhịp xe di chuyển. Mỗi khi xe dừng lại ở cái thắng cảnh cần viếng thăm, bà lại đánh thức ông dậy, cái mặt ông đờ ra, ngơ ngác nhìn quanh. Mỗi lần ông đi trượt tuyết, từ nhà lái xe lên núi cũng mất 5 giờ, bà dành lấy tay lái đưa ông đi vì sợ ông lái xe đường xa mệt nhọc, không còn sức mà trượt tuyết. Bà thường nói, anh nhắm mắt lại ngủ cho khỏe, lấy thêm chút sức để mà trượt đua với thiên hạ. Lên núi, bà đứng canh và đưa mắt theo dõi ông từ trên cao, lao người vòng vèo lượn xuống, hai tay bà luôn luôn ôm lấy ngực lo lắng, sợ ông té ngã. Mỗi khi ông lượn qua, bà lại không quên nhắc nhở nói với theo, anh cẩn thận nha, coi chừng té gãy tay, gãy chân thì khổ. Nghe tiếng bà nhắc, ông lướt đến gần bà, rồi giả vờ té lăn nằm ngửa trên tuyết. Biết là ông chồng đùa nghịch, mà bà vẫn hốt hoảng chạy gấp đến hỏi han rối rít. Ông nhăn răng cười, lúc đó bà lại nhẹ nhàng chết. Anh á, ác lắm, anh là em lo, tội nghiệp em. Mỗi lần có bạn ông đến chơi, bà lo lắng nấu món này món kia, làm thức ăn nhậu cho các ông. Thường thường bà nấu thức ăn theo sở thích của khách mà bà biết, rồi bà bảo đứa con trai xuống hầm nhà lấy chai rượu nho cũ nhất mà đãi khách. Hàng năm có những đợt rượu nho được bán ra với giá rẻ để quảng cáo. Bà mua vài chục chai, cất vào hầm, gác lên kệ và ghi chú năm sản xuất. Mười mấy cái kệ dưới hầm nhà chất toàn rượu nho. Những chai rượu để dành lâu năm có khi giá tăng thành 5-7 lần giá mua ban đầu. Bà lý luận rằng thế nào cũng phải mua rượu đãi bạn, tội gì không mua trước, tiết kiệm được vô số tiền. Đến khi đãi người ta thì phải cho ăn ngon, uống ngon, không thì thôi đừng có mời. Đó là cái chủ trương của bà. Bởi vậy cho nên nhà ông ba thường có khách khứa liên miên, đãi đàn bạn bè cũng là một cái thú vui của bà. Bà ba thường nói rằng những niềm vui nho nhỏ hàng ngày gom lại thành ý nghĩa hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Bà không mơ cao xa, không ước mộng giàu sang xa qua phú quý tột bậc. Những khi việc sở cần kiếp, ông ba đi làm thêm vào thứ bảy hay buổi chiều về muộn, bà thường xích xoa lo cho sức khỏe của ông. Bà thường bảo ông, mình á có đủ ăn rồi, kiếm thêm bao nhiêu tiền cũng không giàu được, mà giàu làm chi? Có nhiều tiền để sau này chết cúng cho chùa, cho nhà thờ hả? Còn con mình á, chúng không có cần tiền đó. Mình đến đất nước này đã quá nửa đời người mà còn làm ăn sinh sống được, huống chi con mình lớn lên tại đây, học ngành, học hành tốt nghiệp ở đây, tương lai của chúng chắc chắn khá hơn mình nhiều, tại sao mà mình phải lo ngược cho tụi nó? Khi có người chế nhạo ông ba rồi rằng đã già đời rồi mà còn để vợ chăm sóc như con trẻ, bị vợ quản lý như kẻ đi tù chung thân, thì ông ba cười và nói rằng trong cái dòng lao tù êm ái này, ông mong được ở tù càng lâu càng tốt và cầu sao cho đừng bao giờ có cái ngày ân xá. Bà ba cũng bị bạn bè thân thiết trách mắng. Chị nè, sao mà dại vậy? Các ông á cũng có tài có chừng, cũng có sức khỏe, tội chi mà hầu hạ các ông thêm lười biếng, thêm hư hỏng. Mai sau mình á có chết chướng, mấy ổng sống một mình không nổi, phải đi kiếm gấp bà khác mà điền thế vào chỗ trống của mình. Phải tập cho các ổng tự lập, tự làm lấy thói quen. Khi đó, bà ba cũng chỉ nhẹ nhàng. Tình thương không có so đo. Làm được cái gì cho chồng vui là mình vui, là xây thêm được một viên gạch cho cái nền hạnh phúc cho vững vàng hơn. Không có mất mát đi đâu, cho còn sướng hơn nhận.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Ngục Tù Êm Ái của tác giả Trạm Cà Mau qua phần diễn đọc của Cẩm Thu. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel.

0: sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
0: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: thôi. Hãy dẹp nhà khách để lo sửa soạn sảnh đường đón mừng công tử Đinh Chung con quan Tống Trấn.
1: Và bổng chu gia chủ, ba chúng tôi là Mã Viên, Vũ Vũ, Lâm Tòng thất nghiệp lang thang, nghe đồn chu gia chủ có mở trường nên đến đây xin học nghề nuôi miệng.
0: Tao có mở trường dạy nghề hồi nào đâu mà tụi bay nhào vô đây thọ giáo.
2: Dạ thiệt, em cũng nghe thiên hạ đồn chu gia chủ là ông thầy láo.
0: Ai biểu mày xí vô đó gia hộ, đuổi bọn nó cho tao.
1: Thưa sư phụ, người ta nói xưa kia sư phụ là tên lấy buôn bãi khình.
0: Khình hồi nào?
1: Nhờ tài nói láo mà hôm nay làm nên

0: thiệt rõ ràng bay sắp sửa điên nên mới nghe theo lời đồn tầm bấy. Tao được vào sang với cửa nhà như vậy là nhờ biết làm và tiện tặng dựng nên.
1: Tại sư phụ không nói ra một dấu tài đặc biệt, nói láo chuyện mồ mà sự thật. Còn tối nay thì tầy di tróc giải làm thật tình mà số cuộc vẫn tay không.
2: Dạ gia chủ xưa kia lui tới một nhà giàu rồi chiêm gia tài chiêm luôn vợ của ông ta.
1: Khiên ông ta cứ dắt con đi biệt sư không về để chẳng bao giờ thấy người vợ nan tâm.
0: Thôi tụi bay nói vậy là còn lâu hơn tao nữa.
3: Chúng nó nói vô lý.
0: Bà còn sánh xả vô đây bên cái đám tôi xong lạc chở nữa sao? Giờ họ đánh đuổi bọn này ra khỏi cửa.
4: Đi đi.
3: Khoan, hãy đưa bọn Mã Di ra nhà sau và cho làm gia đình hết phải.
4: Xin dân.
0: Bà Binh nữa hả?
3: Dì nói đúng, ông là ông thầy láo.
0: Láo chỗ nào?
3: Con gái của ông đâu?
0: Còn nằm ở trong bụng bà.
3: Không có con gái mà dám làm xui với quan tổng trống để gặp.

0: chuyện tài đời.
1: Nhưng ông nội lão kiểu này chắc nguy đến tánh mạng của ông.
0: Tại sao khi tôi sắp ra tri huyện theo lời kết giao của tổng trấn bàn cho?
1: Là khi nào ông thật sự có con để gán cho con ngài tổng trấn Giang Nam?
0: Bà khỏi lo khỏi sợ, tôi có hội kế hoạch.
1: Lát nữa họ tới đây gặp Đinh Trung nói giận ông sẽ bay đầu bỏ mạng.
0: Bà không biết Đinh Trung là công tử thật hùng sao mà bà sợ?
1: Ông nói láo, rồi không có con gái cho công tử quay mắt thì phải sợ chứ sao?
0: Khỏi lo. Nè, bà mau vào trong trang điểm giả bộ làm con gái của tôi đi.
1: Trời đất,
0: thằng công tử khùng hãy thấy đàn bà là gạt đầu chịu gấp, ông tổng trấn cũng gạt đầu theo, là mọi việc êm như bàn thạch.
2: Dạ em xin tán thành ý kiến của gia chủ. Đón mừng công tử Đinh Trung.
0: Phục nữ của ta đâu, mau ra mắt Đinh Trung công tử.
1: Xin dân tiện thiếp xin ra mắt Đinh công tử.
2: Ô, thật là kiều diễm phong lưu.
0: Nhưng nó có tính hay e lệ nên không dám ngó ai.
2: Không sao. Chung sức lấy làm vừa ý, nhưng tại sao nàng mãi che kín mặt quá?
1: Dạ, đợi khi nào má tựa vai kề thì thiếp sẽ mở khăn che mặt.

0: ra nợ duyên của công tử là...
1: Là ái nữ của Chu gia chủ.
0: Dạ, thật là vạn hạnh cho kẻ này.
1: Ủa, thục nữ kia đâu? Con vợ của chúng đâu rồi?
0: Chắc nó e thẹn chạy vào trong trước để lão vô kêu ra.
1: Gia chủ khỏi kêu, để chúng vào trướng động phòng luôn thể.
2: Tên kia đứng lại.
1: Ai? Ai? Mặt mũi xanh xao, tóc tai giả dưỡi, quần áo tả tơi, tay cầm đèn cầy như ma, hiện về trong đêm tối thế này.
2: Phải, tao là ma, quyết tìm mày đuổi ma.
1: Đừng giận ma ơi.
2: Ai?

0: Tôi có chở cô gái ăn mày và có thương qua đường cô gái ấy, nhưng cô ấy là người ta chứ không phải là...
1: Ta là ta phải không? Ta khốn kiếp.
0: À, tôi đập cái chân đèn vào mặt tôi. Nhạc gia ơi, nhạc gia.
1: Mày chạy đi đâu? Thật khôn nè.
0: Cô là ai? Làm gì gào khóc và toan đuổi theo ai? Cô, nhà cửa cô đâu?
1: Tôi không biết ở đâu và sẽ đi đâu.
0: Cô không nhà?
1: Nhà của tôi lót bằng cỏ, lót bằng

0: Má Di, mày nói chuyện với ai?
1: Dạ một cô gái ăn mày.
0: Tao coi cô ấy đẹp hay lắm, mày chạy theo kêu cô ấy lại cho tao lập tức.
1: Để làm gì chứ không?
0: Để tao nhận nó làm.

0: kẹt, bắt bà trình diện đỡ chứ giả bà rồi tôi làm sao sống.
1: Dạ thưa ông chủ, có cô gái ăn mày trở lại.
0: Rồi, bà đưa cô gái này theo bà vô phòng thay đổi xi mi và trang điểm lại.
2: Ông kia,
0: ê, làm gì kỳ vậy?
2: Nè, ông cho tôi hỏi, ông có thấy chị tôi vô ăn xin đây không?
0: Chú là ai mà hỏi?
2: Tôi là Bạch Lưu, em ruột của chị ăn mày ấy.
0: Ta đâu có biết, chú mày mau ra khỏi cổng.
2: Ủa vậy chị tôi đã bỏ đi đâu?
3: Kìa, Bạch Lưu, tao cho mày biết nha, cái rừng của mày ở đó có ma.

0: Tại sao ghen? Vì mai mốt nàng ấy theo chồng, mà tao thì được phái theo làm hầu cận. Tao hỏi tụi bay như vậy nó có buồn không?
1: Kìa, trong này điểm sang canh mà sao hiền thế chưa ngủ? Và ngay trong động phòng quá chút hiền thế lại bỏ ra đây.
2: Dạ, vì khi biết rõ chồng tôi là công tử Đinh Chung, sao tự nhiên tôi thấy lòng giá lạnh.
0: Lạnh thì hiền thế uống trà. Hầu cận mã gì đâu?
3: Dạ,
0: mau châm trà nóng cho lĩnh bà sưởi ấm đó nghe.

0: Thật chung không hiểu Hiền Thê muốn nói gì, và Hiền Thê đã nghĩ gì.
1: Tôi đang nói rằng tôi rất sợ Đinh Chung và có ý nghĩ giết người rồi.

0: công tử đừng cho tôi thay mặt.
1: Tại sao nhiều thế lại?
2: Xin lệnh ông chiều ý đàn bà.
0: Hãy vào đi.
1: Sao lệnh bà do dữ mà chưa đóng phòng quá chút?
0: Em Bạch Lưu.
3: Phải, tôi là thằng đốn củi Bạch Lưu muốn đi tìm.

0: Im, im, im. Tao không muốn nghe nó khóc. Hãy bịt miệng nó bóp cổ nó cho ta.
1: Dạ, dạ bẩm công tử, tại em khát sữa.
0: Còn mi, mi đã kêu thầy thuốc cho ta chưa? Đứng nó lộn xộn.
1: Dạ, bẩm công tử, đã có bà thầy thuốc Kiều Mi chờ sẵn đây.
0: Mời vào. À kìa, chào bà thầy thuốc.
2: Thưa công tử, muốn trị bệnh gì?
0: Thứ nhất, vết thẹo trên mặt của ta, nàng hãy chữa cho lành.
2: Tại sao có vết thẹo này?
0: Ngày xưa ta bị một con ma đập chân đèn vào mặt ta. Cũng vì vết thẹo ấy mà vợ ta ghê sợ. Từ hồi cưới tới giờ chưa chung chăn gối một lần nào.
2: Không chung gối.
0: Mà ta không biết tại sao nàng lại có con. Đó là việc thứ hai mà ta cần hỏi.
2: Không có lý do nào giải thích khác hơn là

0: Dạ, luôn đây, ta nhờ nữ sư nuôi dùng con bé của vợ ta.
1: Nếu công tử cần, tôi xin nuôi giúp.
0: Được, mời nữ sư theo ta.
2: Không, con của tôi không ai được bắt, trả con cho tôi.
3: Quan, hiền thê đừng bận tâm.

0: Được rồi, công tử hãy vào đi, rồi thiếp cũng sẽ vào sau đi cùng nói chuyện trăm năm tơ tóc.
1: Dừng dừng dừng, Mạc Di đâu?
2: Dạ dạ.
1: Hãy dọn ngôn phòng cho hiền thế ta vào an nghỉ với ta đó nghe.
2: Dạ.
3: Kìa, trời chưa sáng hẳn, lĩnh bạc mang hoài định đi đâu?
0: Mã Di đừng làm kinh động, hãy để ta trông đi tìm kiếm con ta.
3: Bạn ra đi đường cách trời.

phải, tôi cũng biết thân phận mình hèn mọn quá, đâu có quyền gì cầm giữ một người đi lưu luyến nhiều cả.

0: bất nhọc tuyền.
1: Em Mã Di thì đã đến từ chiều lãnh nuôi đứa bé, và vừa trở lại đây để trị bình đinh chung. Chị cũng đã hiểu em.
0: Vâng, em đã yêu và đã khổ.

0: Dân, em xin nghe lời của chị.
1: Bắt Ngọc Tiên, bắt Ngọc Tiên. Vợ của ta đâu, hiền thê của ta đâu?
2: Kiều Mi,
1: Kiều Mi mà gì?
2: Hả?
1: Mày có thấy phu nhân hay không?
2: Dạ, dạ, dạ thưa công tử.
1: Chuyện gì kia, gia hộ, mi có việc gì mà hơ hải chạy sang đây?
2: Dạ, dạ, nguy lắm, nguy lắm. Dạ, chu gia chủ của em chạy trốn, nhà cửa đã ra tro. Dạ, em quản hồn co giò định đào tẩu.
1: Mà tao hỏi, tai biến gì? Tai biến gì xảy tới cho nhạc gia tao, nói mau.
2: Dạ, dạ, giặc mông cổ không biết. Dạ, ở đâu rần rần keo giòn, qua thiên con làng rau trần em, quán hồn quán giết chạy

0: không vậy thì tao theo mãi gì?
1: Và phải học binh nghiệp chống xâm lăng cứu nước.
0: Hay đồng ý hai tay.
2: Trời ơi, chạy chạy nữa, vợ tôi đâu, cửa nhà tôi đâu nè.
3: Kìa, ai đó?
4: Dạ tôi chạy giặt, chạy giặt.
2: Ờ, vậy là tụi mình bè bạn với nhau. Thôi lại gốc cây đây nè, hai đứa mình tâm sự.
4: Dạ tôi đói quá rồi, đi hết nồi rồi.
2: Ủa thằng này là...
4: Ủa kìa, Nhật Gia.
2: Nghĩa Tế.
4: Nhật Gia ơi, cả chục năm nay sao giặt giả nữa cứ.
2: Giặt thiệt chứ giặt giả đâu Nghĩa Tế.

0: giả ổng chết liền trong ngày ổng ra binh.
1: Ủa, mới ra binh chết liền ha?
0: Dạ, ổng mới ra binh ủng hộ tam quân là giặc nó tới xách cái đầu ổng đi để cái mình ổng lại.
1: Vậy là đánh giặc giỏi cỡ mày nè.
0: Nhờ giỏi cỡ đó cho nên thân thể của chung mới cỡ này.
1: Rồi tới nữa, tao dân trước.
0: Chờ con với nhạc gia. Nhạc gia
2: và chịu trói chung không?
0: Dạ, nữ tiểu tướng đây là ai?
2: Là cướp dưới quyền chúa Đảng Bạch Lưu Đầu.
0: Vậy mà tôi cứ tưởng là giặc chứ.
2: Giặc và cướp gần giống nghĩa, nhưng cướp này gặp giặc thì đánh, gặp người thì bắt.
0: Tại sao cướp không lấy đồ mà lại bắt người?
2: Lệnh của Bạch Lưu Đầu là tìm bắt vợ chồng Chu Bá Hộ.

0: giờ gì tôi tới này? Đinh Chung có nhìn biết mặt tôi không? Tôi là người đã chữa thẻo cho ông. Đây là đứa bé mà ông trao cho tôi.
1: Kiều My ra đi đi.

0: ngọc tuyển vợ cưới của tôi chính là cô gái ăn mày và tiểu nữ đây là con của ta. Không không không, không phải vậy. Tôi đi.
1: Đâu đó. Con, tin gì mi hay để cháu chạy xe mong mép về đâu, đặng cho cậu Mã Di hay tin tức.
2: Kiều mi, cho dời bà lão ấy tới đây cho ta hỏi việc.
1: Thưa chúa lãnh, có già đợi linh.
2: Bà đã âm mưu cùng chồng bắt chị ta đem bán cho tên công tử. Hãy quỳ xuống đất mà nghe Bạch Lưu Đầu hỏi tội của bà.
1: Chúa lãnh nỡ nào không thương không xót một bà già đáng mẹ Bạch Lưu Đầu.
2: Đừng nói mẹ, đừng hỏi mẹ. Nhắc mẹ ta cần những chỉ ta tin. Mẹ bỏ con, chỉ quên mẹ quên em. Thằng ăn cướp chỉ còn thờ cha trong trí óc.
1: Tôi là mẹ mà thiếu con gọi mẹ, có sanh con nhưng không có con thương.
2: Còn tôi cần thương.

0: nếu vậy thì tội của bà đáng chết.
1: Dân tôi đã hiểu tội của tôi, xin Chúa lắng nghe để cho tôi tự xử.
0: Bà dạy đâu hả? Bà!
2: Ai? Có phải Bạch Lưu vừa chạy đâu không? Em, Bạch Lưu! Bạch Lưu!
3: Quân! Dạ! Hãy dẹp đường cho tổng tính đi qua.
4: Dạ!
1: Dạ, kẻ ăn mài bóng quan, xin chúc mừng quan tổng trấn dẹp giặc thành công.
5: Kìa, bà là ai, từ đâu tới?
1: Tôi đi khắp cùng mặt đất, chân nẻ da rơm máu, đầu mát trắng phong sương. Tôi là người từ đất dế lên, nên không tuổi, không tên, không nhà cửa.
5: Lời lẽ bà dường như không xa lạ, sao hình hài tàn tái thảm thương nhiều.
1: Hai.

0: Bạch Ngọc Tuyền, người không nhìn được tôi sao? Tôi là Dương Mã Di Tổng Trân.
1: Mã Di!
0: Đã xin tiễn đưa người từ buổi trước chia ly, nhưng người khước từ tôi.

0: 风中那些木头声。
1: 哟，对，有两木都已经有数的，也有两木能。

0: thì chùa cô dạy có ai đó không mau mau ra mở cổng cho chung người già mổ một chút coi.
1: Phật, ai quấy đến nhà chùa nghe lời lẽ dường như không tỉnh.
0: Ủa, cô giải này sao giống vợ tao nè. Nam mô.
1: Vợ ông là ai?
0: Là cô gái rừng ma. Họ nói tao ở với nó có con 10 tuổi mà tao không thèm tin.
1: Không tin.

0: Tiền Quân bắt trói trả thù.
1: Mô Phật xin đừng hành động trả thù.
2: Kìa, Nico là Bạch Ngọc Tuyền,
0: là mẹ của cháu Phi Phi. Mẹ
2: Bạch Ngọc Tuyền em.

脚通更木里古门通更更一起还找脚脚不容易等待侬

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay quả táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày đầu tháng phải không? Hôm
1: Đúng
0: nay
1: rồi,
0: là đầu tháng.
1: Ngày 1 tháng 10.
0: Đầu tháng 10. Vâng, thưa quý vị, quay qua quay lại mà chúng ta đã đến những ngày cuối năm và đặc biệt là những cái dịp mà cuối năm kể từ cuối tháng 10 trở đi thì đa số mọi người rất là bận rộn và không khí nó nhộn nhịp bởi vì lễ hội nó cứ liên tục nó xảy ra. Nhất là ở cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi đó là các thành viên trong gia đình cứ lựa ngày cuối năm mà làm sinh nhật cho nên đa số là cuối năm cho nên cứ hết Thanksgiving rồi tới sinh nhật rồi tới Christmas rồi tới sinh nhật rồi tới New Year rồi lại tới sinh nhật, nó cứ như vậy mà nó kéo dài và nó làm cho mình rất là bận rộn. Vâng, thưa với quý vị, cho nên vào dịp lễ cuối năm nó cũng là cái dịp mà những người làm thương mại business sẽ có được cái thu nhập nó khá hơn là những cái lúc bình thường. Những cái việc mà mua sắm như là quần áo hoặc là thậm chí ngay cả nhà hàng thì cũng dường như cũng đắt hơn nữa. Vâng, cho nên vào cái dịp cuối năm đó là cái dịp mà bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ có cái tập kết về vấn đề thương mại, buôn bán, tiêu thụ sau khi mà hết năm nay thì đầu năm tới người ta sẽ cho biết là cái mức tiêu thụ nó sẽ là bao nhiêu. Bởi vì người Mỹ thì từ trước đến giờ nổi tiếng là tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù là bây giờ thì tình hình kinh tế khó khăn nhưng mà người ta vẫn tiêu xài. Thí dụ điển hình như là xăng mấy hôm nay nó mắc. Nhưng mà xe vẫn kẹt ở ngoài đường. Mà dường như còn nhiều hơn nữa. Thì mình chạy mà mình bị kẹt xe mình cứ lầm bầm nó xăng mắc quá mà mấy ông mấy bà này sẽ cứ xách xe chạy ra ngoài đường.
1: Mình cũng chạy vậy. Anh thấy không? Nhưng mà mỗi lần mà em thấy mà trên freeway mà những lúc kẹt xe đó thì em lại vui. Anh thấy em có khùng không? Không phải khùng đâu. Tại vì chứng tỏ là có công ăn việc làm thì người ta mới đi làm, người ta mới bị kẹt xe. Chứ còn em nhớ cái lúc mà COVID đó, rồi sau COVID một năm cũng vậy. Anh đi trên freeway anh thấy rất là vắng. Tại vì lúc đó ai cũng ở nhà. Một tuần lễ có 600 đô, một tháng có 2.400 thì tội giả gì phải đi làm. Thành ra coi như là đi trên đường rất là vắng. Nhiều khi em cứ tưởng đâu là thành phố chết luôn đó.
0: Vâng, cái thời điểm đó khi mà cái lệnh nó đưa ra đó, rồi nó cứ kéo dài, nó làm cho cái vấn đề thiếu nhân lực nó xảy ra rất là nhiều. Bởi vì những người mà làm những cái công việc tốt, làm những cái công việc lương cao đó thì không nói. Nhưng mà những người mà làm, thí dụ chúng tôi đưa thí dụ khoảng một tháng làm 3.000 một tháng, rồi trừ lương ra còn có 2.000+. Trong khi ở nhà cũng lãnh được 2.000+. Thì cô chọn cái nào? Dĩ nhiên là cô chọn ở nhà rồi, chứ đâu có ai mà đi làm. Cho nên đó là cái lý do mà không có nhân lực để mà đáp ứng cái nhu cầu lao động vào cái thời điểm đó, rất là thiếu người. Cho nên vào cái thời điểm đó nó có cái không may đó là cái dịch bệnh nó tràn lan. Nhưng mà nó có cái may đó cho một số những cái người mà không có việc làm, lúc đó là việc làm rất là dễ. Nó đang thất nghiệp, lúc đó tìm việc làm là dễ lắm. Và điểm thứ hai đó là những em mà đang học về cái ngành y đó, mà chuẩn bị ra trường dễ lắm. Thậm chí cái việc mà, ví dụ học về ngành y thì phải có cái thời gian gọi là internship, tức là đi thực tập đó. Thì người ta cho thực tập luôn và ra trường luôn trong cái thời gian thực tập. lúc đó nó dễ lắm. Cho nên nó có cái mặt hại của nó thì nó cũng có cái mặt lợi của nó. Thì thưa quý vị, trở lại với cái thời điểm cuối năm này, vấn đề buôn bán nó là một cái vấn đề đánh giá cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì như chúng tôi nói, người Mỹ họ tiêu xài nhiều, cho nên cái mức mà vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ nó chiếm tới trên dưới 80% cho cái vấn đề mà buôn bán ở trong nước. Cho nên không biết là năm nay nó có xuống hay không, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng nó là trước mắt, tuy rằng săn mắt người ta vẫn chạy nhiều, vật giá leo thang, nhưng mà thấy nhà hàng vẫn xếp hàng. Thì giống như cô Mỹ Tâm nói, mình cũng thấy nó cũng không có đến nỗi nào. Giống như mấy hôm nay cái tình hình về vấn đề năng lượng nó căng thẳng quá, nhưng mà ngày hôm qua thì năng lượng nó lại xuống. Hôm qua thì dầu nó không còn ở cái mức mà trên 100 nữa, mà nó xuống còn có trên dưới 90 đồng một thùng dầu thô. Thì nó có những cái biến chuyển mà người ta đang cố gắng dàn xếp để làm sao cho cái vấn đề năng lượng nó hạ giảm. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy hứa rằng là sau cái bầu cử giữa kỳ này thì ông ấy sẽ chấm dứt cái vấn đề rắc rối ở tại Iran. Ông ấy chấm dứt bằng cách nào thì mình chưa biết được. Hoặc là nhiều khi ông nói như vậy nhưng mà bất ngờ trước bầu cử ông ấy chấm dứt thì sao? Không ai biết được. Từ bây giờ cho đến ngày bầu cử thì còn hơn một tháng nữa. Thì có thể nó sẽ có những cái diễn biến rất là ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì như một số người ta nói rằng ông Trump nếu mà có một cái hành động nào đó thì nên làm bây giờ để lấy điểm cho bản thân của mình, cũng như lấy điểm thêm cho các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Và nó có nhiều cái option để ông chọn lựa. Ví dụ option thứ nhất đó là sử dụng cái sức mạnh quân sự mà vùi dập Iran để không ngóc đầu lên được. Thì cái đó xem ra cái option đó cũng khó mà xảy ra. Option thứ nhì đó là phong tỏa Iran tiếp tục và siết thật chặt, thì lúc đó cái vấn đề Iran đầu hàng nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái option nó cần cái thời gian, mà ông Trump thì ông ấy không có cái thời gian. Option thứ ba đó là có cái xác suất xảy ra, và cái option thứ ba nó lại có hai cái là A và B. A đó là ngay thời điểm này ông Trump tuyên bố chiến thắng, là bởi vì những cái lực lượng về hải quân, không quân, phòng không hay là các cơ sở quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa rồi. Thì Hoa Kỳ có quyền tuyên bố là mình chiến thắng và rút quân. Rút quân xong rồi vẫn kiểm soát cái vòng ngoài, kiểm soát cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Và cái bi của cái option 3 đó là ông ấy sẽ làm như vậy nhưng mà sau bầu cử. Thì người ta nói rằng nếu mà đã làm như vậy thì tại sao không làm bây giờ để lấy thêm điểm cho bên phía Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông Trump và Bộ Tham mưu cũng như cố vấn của ông thì có cái con đường mà họ tính toán như thế nào là nhiều khi mình cũng không biết. Từ bây giờ cho đến cái lúc bầu cử còn đến những 30 ngày hơn. Cho nên mình không có biết là ông ấy sẽ đưa ra một cái quyết định bất ngờ như thế nào. Bởi vì ông Trump thì cái tính của ông mình biết mà. Nhiều khi ngày hôm trước ông nói như vậy, nhưng ngày hôm sau đó ông ấy làm một cái ngược trở lại, làm mọi người té ngửa hết.
1: Như hôm nay ông ký ban hành sắc lệnh đổi AI thành SI, Super Intelligent, chứ không còn là AI. Giống như ngày xưa, ông đổi thành cũng như ký văn bản luôn rồi đó.
0: Không, thì thật sự ra nó cũng chỉ là một cái tên thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là các hãng xưởng, các công ty mà họ chế tạo AI đó, họ sẽ xử, họ sẽ tính AI nó như thế nào. Theo như cô biết đó thì họ sẽ làm sao để kiềm chế nó. Tại vì chỉ có một người lên tiếng nói rằng là AI trong tương lai nó sẽ là một cái mối nguy cho nhân loại, nó có thể nó phản lại nhân loại.
1: Bill Gates cũng đã cảnh cáo cái chuyện đó.
0: Thật sự ra đó thì nó là một cái công cụ do con người tạo ra. Thí dụ như một con robot, thì trong tương lai đó, nếu mà đẩy quá nhiều những cái thông minh với cái dữ kiện vào đó, nó có hết tất cả những cái sự hiểu biết của con người thì nó trở thành con người. Chỉ có cái là không biết là nó có biết yêu hay không thôi. Còn tất cả những cái gì trên cuộc đời này nó biết hết. Tại vì tất cả những cái dữ kiện tốt, xấu gì đều đẩy hết, tốt thôi chứ không có xấu, đẩy hết vào trong đó. Thì tới một cái lúc nào đó đó, người ta nói nó phản lại con người đó, không phải là bởi vì lúc đó cái đầu của nó nghĩ đó là nó sẽ phản lại con người, mà lúc đó chỉ cần một cái trục trặc nhỏ trong đó thôi, nó làm cho cái lập trình mà người ta viết sẵn trong đó đó, nó bị thay đổi. Và lúc mà nó thay đổi đó thì rất là nguy hiểm, bởi vì thay vì làm cái này nó sẽ làm cái khác. Mà cái nguy hiểm nếu mà sử dụng nó trong lĩnh vực về quốc phòng quân sự, mà khi mà nó bị trục trặc như vậy đó, thì nó sẽ gây ra cái hậu quả lớn lắm. Cho nên đó là lý do mà người ta nói nó phản lại con người. Cái chữ phản đây nó không phải là cái ý của nó muốn phản, mà cái tác dụng và cái công dụng của nó bị trục trặc và nó phản lại. Chứ còn mà nếu mà nói mà nó có ý đồ phản thì AI nó chưa có tới cái mức đó đâu. Trong tương lai nó chừng nào mà AI mà nó có con tim yêu đương được rồi thì lúc đó mới sợ. Lúc đó nó buồn vui, nó giận hờn. Bây giờ nó có những con robot, nó có thể nó có cái phản ứng đó. Thí dụ như những cái xúc giác đó người ta có thể làm được rồi. Thí dụ một con robot đó, cô tới cô đánh vô cái tai nó, mặc dầu nó bằng sắt, nó đâu có đau, nhưng mà nó cũng la lên.
1: Ái, đau quá. Nhưng mà coi anh, nếu mà như vậy coi chừng á, nhiều khi chế tạo ra con robot mà nó là hệ giữa đó anh, rồi đúng làm sao ta. Anh vừa đụng nó cái nó nói đồ quỷ sứ, cái chết mình luôn.
0: Thì cái đó thì ăn thua mấy ông chế tạo, mấy ông mà chế ra cái kiểu đó, đó thì đó là cái vấn đề mà người ta nói trục trặc đó cô.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là chế ra một robot nam mà tự nhiên nó bị trục trặc cái gì, cái nó nằm ở phản giữa. Nó không biến thành nữ mà nó cũng không hẳn là nam, thì nó thành ở khoảng giữa đó, thì lúc đó thì nó trở thành cái chuyện đó thôi. Cho nên vấn đề mà thông minh nhân tạo đó, nó trong tương lai nó sẽ là cái điều nó giúp cho con người rất là nhiều. Ngay cả cái việc mà cũng có người đề nghị đó là bây giờ không có cần nhiều nhân viên kiểm soát không lưu nữa, mà sẽ để cho AI nó kiểm soát cái vấn đề mà lên xuống của phi cơ. Thì cái đó đó, dĩ nhiên nếu mà nói tính ra nó sẽ làm tốt hơn và nhanh hơn con người. Bởi vì máy móc mà nó làm chính xác không thể nào mà ấy được. Nó sẽ ra lệnh, ồ, máy bay 001 đi ra phi đạo, máy 2, máy bay 003 có quyền cất cánh, máy bay 0010 ở trên không đợi một chút, rồi 0011 đáp xuống trước, vân vân. Ở phi đạo số mấy, thì nó sẽ ra lệnh rất là chính xác, bởi vì nó có sensor và nó quan sát bằng camera. Nhưng mà như chúng tôi nói, khi mà nó trục trặc một cái đó là có chuyện lớn. Lúc đó mà nó ra lệnh cho một chiếc lên, một chiếc xuống, hai chiếc đụng nhau, thì chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng biết rồi. Cho nên có những người họ có cái suy nghĩ giống như chúng tôi. Cho nên bây giờ mà kêu lên mấy cái Uber mà tự động, họ lại không dám. Thì có nghĩa là giao cái tính mạng của mình cho một cái bộ máy, tuy rằng nó chạy từ điểm A tới điểm B và nó chạy trong thành phố, nhưng mà cũng ghê lắm. Tại vì mình có cảm tưởng giống như là bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể xảy ra. Và dĩ nhiên nếu mà nói cái phản ứng của những cái tự động nó sẽ nhanh hơn con người. Ví dụ gặp một cái gì đó nó sẽ thắng nhanh hơn hay là như thế nào đó. Nhưng mà mình vẫn không yên tâm. Bởi vì một đứa nào mà nó chạy ẩu đó thì mình không biết rằng là nó có bắt kịp hay không. Tính ra đó, ví dụ chẳng hạn như mình chạy cái ô tô Pilot nó chạy qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên có một đứa nó vượt đèn đỏ ngang, thì nếu mà nó vượt đèn đỏ ở cái khoảng cách mà có thể thấy được đó, tức là mắt thường có thể thấy được, hoặc là nó vượt đèn đỏ thật nhanh như vậy đó, thì nếu mà nói cái mà đạt thắng lại đó, cái bộ máy nó sẽ đạt thắng nhanh hơn con người. Nhưng mà nếu mà đang chạy qua đèn xanh mà bên kia nó vượt đèn đỏ mà nó đâm ngang hông đó, thì không biết lúc đó nó là chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì lúc đó ngay cả con người lẫn máy móc đều không có trở tay kịp. Nhưng mà đối với con người khi mà lái xe đó, cầm cái vô lăng đó, thì có vẻ nó an toàn hơn là lúc đó chúng ta đang nằm phè ra trong đó. Bởi vì có người lái mà, thì cái mức độ tổn thất, bị thương nó cao hơn. Tại sao tôi nói như vậy? Đa số đó, cô thấy những cái người mà bị tai nạn trong tai nạn xe cộ đó, cái người tài xế đó, lúc nào cũng bị nhẹ hơn mấy cái người trong xe hết trơn. Tại vì mấy người trong xe họ không có thấy được. Người tài xế trong những cái giây cuối cùng họ vẫn biết được cái chuyện gì xảy ra, cho nên họ vẫn có cái để mà thủ cho cái thân của mình, thí dụ kiềm chắc vô lăng hoặc là như thế nào đó. Ngoại trừ cái trường hợp head to head, tức là xe mà nó đâm thẳng vào cái người tài xế đó, thì lúc đó thì anh tài xế mới tiêu thôi. Chứ còn bình thường đó, những cái tai nạn xảy ra thì đa số những người mà ở trong xe đó sẽ bị nặng hơn, bởi vì họ không có đề phòng, họ không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên một cái là
1: nghe cái rầm
0: rồi không biết cái gì đó trên. Cho nên ở trong xe mà có robot lái đó, theo cái lập trình đó, thì cứ ngồi đó, nhiều khi ngồi với bạn gái hai người đang tình tứ trong đó mà nó làm một cái ầm một cái đó thì thôi cũng không biết làm sao. Rồi lâu lâu nó cũng có cái trục trặc. Bây giờ thí dụ chẳng hạn như có những trường hợp những cái xe Uber hay là những cái xe ở trên San Francisco, nó có cái hệ thống xe Waymo đó, nó tới nơi mình không chịu mở cửa thì cái anh hôm nay anh không có ra được. Rồi anh cũng nói trong microphone liên lạc về headquarter, họ mò một hồi đó, dính anh đó trong xe cỡ 10 phút qua mới mở được cái cửa ra. Thì đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta cứ tạm gọi là lúc đó là AI nó đang phản lại con người.
1: Giống như là bây giờ Tesla đó anh, họ cũng đã có cái loại mà kêu là Cybercab á, thì họ đang sử dụng ở bên Texas, tiểu bang Texas, ở Cali mình thì chưa thấy. Thì không biết anh có nhìn thấy cái Cybercab đó chưa? Khi mà nó tới đó là nó cái lồng nó rộng lắm, là chỉ có hai chỗ ngồi thôi, mà cái cửa thì nó sẽ nâng cao lên, nó giống như cái loại mà Tesla cái model hình như là
0: Model S,
1: yeah, đúng rồi. Thì hai cái cửa nó nâng cao, anh muốn trên đó là tất cả là nó bằng thiết bị hết, không vô lăng, không gì hết, không có tay lái, không gì hết. Rồi anh lên anh chỉ điều khiển trên cái bảng đó, cái bảng hướng dẫn đó, mà trên đó là cái ghế đó, anh có thể anh nằm cũng được. Mà ở phía sau nó rất là rộng, tại vì nó không có chứa máy móc gì hết trơn, thành ra ở phía sau cũng rất là rộng. Rồi nó đi cũng, tại vì em coi những cái demo của nó đó, thì em thấy cũng khua lắm. Chạy gần tới là nó xích nộ như thế nào, khi nó tới nó đón anh á, thì nó sẽ cho mình một cái màu, thí dụ trên cái dàn đèn của nó, trên cái phone của mình, thì mình hai cái nó divide với nhau đó, thì mình đi càng gần tới đó, thí dụ nó hiện ra cái màu hồng ở trên cái xe, trên cái đằng đèn á, thì cái phone của mình nó cũng hiện ra cái màu hồng như vậy, để mình nhận biết đó là chiếc xe đang đến để đón mình. Rất là hay anh, em thấy cái đó cũng khua đó.
0: Ừ, nó ra màu hồng.
1: Dạ.
0: Rồi cái thằng màu hồng với cái thằng màu đỏ đứng dưới đề cãi, nó cái này của xe này của tao.
1: Không, thì tại vì nó tín hiệu của mình á, khi mình nhận tín hiệu thì cái phone của cái màn hình của mình á anh, nó biến thành màu hồng. rồi cái xe trên đó, cái lằn đèn đó ở chỗ cái đầu xe đó nó cũng hiện ra cái màu hồng. Rồi ví dụ như có, nếu có một người khác cũng đang đợi thì họ sẽ có cái màu khác, thì họ đi theo đúng cái màu của họ, đi theo cái mũi tên họ hướng dẫn, nó rất là rõ. Em nhìn thấy, em chưa sử dụng Waymo, nhưng mà em coi cái demo của Cybercab thì em thấy cool đó, thì nhìn thấy rất là hay. Mà người dân ở Houston, Texas đó cũng đã có cơ hội để họ thử nghiệm rồi. Thì một lần đi như vậy đó thì khoảng là 15 đô. Thì họ đi rồi xong họ đón một cái xe khác để đi về, để họ trải nghiệm mà. Thì họ nói là rất là, phải nói là rất là khủng phi nhìn.
0: Hiện giờ thì nó đang được sử dụng ở trên Las Vegas rồi cô.
1: Dạ.
0: Yeah, thì ở trên đó thì...
1: Ở Cali mình thì chưa được.
0: Nó đang chạy và hai, thí dụ hai người lên xe là cái vị trí ghế ngồi nó đối diện với nhau.
1: Ừ.
0: Chứ không phải ngồi cùng một chiều. Có thể là tại vì chỉ có hai người, chứ có thể nó chở bốn người không chừng. Nhưng mà nó là một cái hình thức nó vuông vuông và nó giống như một cái xe van nhỏ, cái xe van lớn vậy đó. Nó to hơn cái xe van. Thì nó chạy thì không biết là tốc độ nó như thế nào. Nhưng mà cái chương trình mà cái Cybercab của Tesla đã không biết là khi nào mà nó tung ra và ông Elon Musk có sử dụng cái loại đó hay không.
1: Yeah.
0: Không, cái loại mà cô vừa nói đó.
1: Yeah.
0: Nó là một cái loại mà như tôi đang nói đó, có nghĩa là nó chỉ có hai người ngồi thôi.
1: Yeah, hai người.
0: Hai người ngồi và cái xe đó nó
1: cái
0: giống như
1: của mình vậy anh.
0: Không, nó cái hình thức nó giống như là một cái xe sport vậy đó. Ừ. Nó là giống như là Lamborghini.
1: Yeah.
0: Thì cái cánh cửa nó mở lên như cái cánh chim vậy, nó bung. Yeah. Lên trên và nó nhỏ lắm, nó chỉ có hai người thôi, muốn ba người cũng không được.
1: Đúng.
0: Còn cái loại mà tôi nói trên Las Vegas đó, là cái loại đó là nó giống như một chiếc xe van lớn vậy đó.
1: Yeah.
0: Rồi nó cũng mở cái cửa bung lên kiểu đó, nhưng mà ngồi lên nó được nhiều người hơn và đi rất là êm ái. Nó cái hệ thống nó tự động, nó cứ tới đó nó ngừng, rồi người ta leo lên rồi nó chạy, không có tài xế. Còn cái loại mà của cô nói thì nó chỉ có hai người ngồi thôi tối đa.
1: Đúng.
0: Thì trong tương lai thì Tesla sẽ chế cái loại như là Roadrunner, thì cái bề ngoài, cái vẻ ngoài của nó giống như là cái xe đó vậy, mà nó đẹp hơn, nó sport hơn, nhìn giống như là những cái xe sport mà nổi tiếng bây giờ vậy đó. Nó rất là đẹp và cũng chỉ có hai người ngồi. Và cái xe đó nó, theo như dự trù họ sẽ bán cái giá rất là rẻ,
1: 30 ngàn,
0: ba mươi mấy ngàn. Dĩ nhiên là ba mấy ngàn, 30 ngàn là cái giá cái sườn không mà cô ơi, nó còn thêm cái này cái kia nữa, ít ra cũng phải 30 mấy 40 ngàn. Nhưng mà so với cái giá mà 80 mấy 90 ngàn bây giờ thì nó rẻ hơn. Và cái xe, nếu mà cái xe đó ra thì những bạn trẻ sẽ rất là thích, bởi vì nó là cái hình thức xe thể thao mà hai chỗ ngồi, và tất cả những cái tính năng của cái xe trong đó nó đều hơn hẳn những cái xe bây giờ. Ví dụ như là nói tốc độ từ từ 1 cho đến 60 mai đó, chỉ trong vòng có 3 giây mấy là nó lên được tới rồi. Cái xe của tôi với cái xe của cô đó thì chắc cần phải 5-6 giây, bởi vì nó thuộc vào loại sắp sửa bỏ vào viện bảo tàng rồi. Không, xe tôi chứ còn xe cô thì không đến nỗi nào.
1: Không sao, xe em cũng vậy.
0: Thì những cái xe mà ngày xưa mà chạy điện đầu tiên á, nó start chậm lắm, bây giờ nó start không thua gì những cái xe xăng và nó làm rất là nhanh. Cô cứ tưởng tượng đi, 3 giây đồng hồ mà nó có thể lên được 60 mai thì nó giọt cỡ nào. Cho nên cái xe đó mà ra nó sẽ là một cái điều mà người ta rất là thích, nhất là những bạn trẻ. Cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy đang làm cái project đó, thì cô ấy làm cho Tesla, thì đang làm trong cái hệ thống để mà chế tạo cái loại xe mới đó. Thì cô nói anh mua không, em đặt trước cho thôi. Mấy cái xe mà chạy nhanh bây giờ lên rứng tim lắm. tim lúc này nó không được tốt, nó chạy nhanh quá cũng không được.
1: Mất công bị bệnh tim thọng.
0: Nhưng mà cái đó nói tới cái vấn đề chạy nhanh, chạy chậm đó. Nó là vấn đề tâm lý của cô đã từng lái xe đi lốt trên freeway 5 chưa?
1: Dạ rồi.
0: Mà lái vào ban đêm hay ban ngày? Có lái ban đêm bao giờ chưa?
1: Em có một lần, em đi ban đêm lúc đó là 3 giờ sáng.
0: Thì cô có thấy lúc đó là dường như cô chạy 80 mấy mai, 90 mai một giờ.
1: Đúng rồi,
0: mà cô thấy nó cũng bình thường.
1: Cũng bình thường, đúng rồi. Hiện trong... tại bây giờ nè, em đi em vẫn phải đi khoảng 80, chứ em không đi 70, em thấy nó chậm.
0: Trong khi đó đó, nếu mà cô chạy trên 101 ở đây của mình, rồi mà lúc đó đó xe mà nó đông á, thì lúc đó mặc dầu đó cái khoảng cách nó không gần lắm đâu, nhưng mà cô thấy xe đông đó, nó chạy vù vù, chiếc chạy chậm, chiếc chạy nhanh đó. Lúc đó cô chạy khoảng chừng 60 mấy mai là cô thấy nó nhanh lắm rồi. Thì cái đó là chứng tỏ là cái vấn đề tâm lý thôi. Trong khi kia đó mình cứ chạy 80, 80 mấy mai một giờ, mà mình thấy nó vẫn bình thường, nó chậm chứ nó không có cái gì gọi là nhanh hết. Thì cho thấy cái vấn đề kỹ thuật bây giờ đó, nó rất là tốt. Ngày xưa lúc tôi mới qua Mỹ đó, đi mà có dịp đi lốt mà cái xe của tôi đó, và lúc đó mà chạy mà cỡ chừng 70-75 mai trở lên đó, là bắt đầu nó rung lên, rung lên, bởi vì nó cũ quá đó, cho nên có muốn chạy nhanh cũng không dám nữa, bởi vì không biết là nó rung kiểu đó rồi cái xe nó rớt ra từng mảnh.
1: Anh đừng nói nó rung, anh nói nó đang hát vũ điệu lambada.
0: Thì cho nên là chạy có tối đa cũng được sáu mấy 70 mai một giờ thôi, còn bây giờ cái chuyện 80-90 mai là cái chuyện rất là bình thường. Và nhiều khi đó mình thấy có người chạy, không biết là họ thử xe hay sao đó mình không biết, mà không phải là freeway 5 nha, mà cái freeway bình thường ở đây đó, freeway 8-80 hoặc là freeway 2-80, nhiều khi đường cũng vắng đó, mình chạy cũng 80 mấy mai mà mình thấy một cái chiếc xe nó qua mặt mình một cái dèo cái từ mình. Tôi nghĩ là chiếc xe đó nó chạy phải 100 mấy mai một giờ, hơn 100 mai một giờ rồi nó mới có cái tốc độ khủng khiếp như vậy, bởi vì mình đang chạy 80 mấy mai mà nó qua mình một cái rẹt một cái là nó tuốt ở trên kia rồi, thì biết là tốc độ của nó nhanh như thế nào. Nhưng mà chạy xe mà càng nhanh thì càng dễ gây tai nạn, ai cũng biết. Tai nạn ở đây nó là tai nạn nhiều khi có cái việc gì thắng không kịp. Nhưng mà cái tai nạn ở đây nó rất là dễ xảy ra là những cái người mà tay lái mà không có cứng đó, nó rất là dễ bị lạc tay lái. Chỉ cần một cái hòn đá hay một cái gì đó ra là nó văng lên một cái là nó lệch liền. Cái lý do tại sao? Tại vì lúc đó cái tay lái nó nhẹ hiều à. Lái thường thường có power, nó đã nhẹ rồi mà cô chạy càng nhanh thì lúc đó cô cứ cảm tưởng như cái xe nó dường như nó bám cái mặt đất, nó không có nhiều nữa, nó hỏng lên một chút, cho nên lúc đó tay lái nó nhẹ hiều, khó điều khiển lắm, mà lỡ một cái gì đó mà quật tới quật lui cái là nó lủi xuống đường liền. Cho nên với cái tốc độ mà trên 100 mai một giờ thì rất là nguy hiểm. Nói đến cái chuyện mà chạy nhanh, tai nạn xe cộ, dường như mới đây ông Gavin Newsom, ông ấy mới vừa ký một cái luật về vấn đề DUI.
1: 4 đạo luật này.
0: Tức là say rượu lái xe. Yeah. Và bởi vì tai nạn nó xảy ra nhiều quá, cho nên bây giờ mấy anh mà say rượu lái xe mà cứ vậy mà làm đó, thì sẽ bị truy tố rất là nặng. Nó có thể trở thành cái tội hình sự.
1: Nhất 4 là, cái DUI là thành một cái đại hình đó.
0: Nhất là cái vấn đề mà tai nạn mà chết người nữa đó, thì nó lại càng nặng hơn, nó có thể cấu thành cái tội gọi là ngộ sát. Cho nên không biết rằng cái luật đó ra đó, thì nó có giảm bớt được cái vấn đề say rượu lái xe hay không. Nhưng mà từ trước đến giờ ai cũng biết là say rượu mà lái xe thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, bởi vì lúc đó nó người ta nhiều khi vui quá rồi người ta uống nhiều hay là cũng uống, rồi tới lúc đi về đó thì thường thường nó những người mà say đó, không có đứa nào mà nói là mình say hết trơn đó. Nói tao còn tỉnh mà đâu có sao, nhưng mà thật sự ra đã say rồi. thì những cái trường hợp đó nó rất là dễ gây ra tai nạn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó, nếu mà tính theo cái lực như ngày xưa nhất quá tam hoặc là bây giờ nhất quá tứ đó, yeah, thì nó cũng oan ức lắm. Tại vì thí dụ chẳng hạn như cái mức mà để cho lái xe đó là dưới 0.7, 0.8 hả? Thì 0.8% cái lượng rượu trong cơ thể của mình. Đó là cái lý do mà ngày xưa đã chưa có máy móc đó, thì mấy ông cảnh sát mấy ông bắt cô làm chim bay cò bay. Đi đường thẳng rồi giang tay ra rồi đứng một chân gì đó vân vân, để chứng tỏ người này còn tỉnh. Những người mà sai thì chắc chắn là không thể nào đi theo cái đường thẳng được mà lảo đảo. Rồi sau này có máy móc thì nó lại càng nguy hiểm hơn ở cái chỗ nó là nó quá chính xác đi. Cho nên nếu mà cô thổi vào đó mà cái lượng alcohol, lượng rượu mà nó trên cái mức cho phép đó, thì coi như là cô bị phạm luật DUI. Mặc dầu đó có nhiều người đã uống hơn cái mức đó một chút hoặc là hơn một tí, nhưng mà họ vẫn lái xe bình thường. Mà xui một cái, thí dụ cái đèn sau nó bị hư, cảnh sát chặn lại với cái mục đích là nhắc là cảnh cáo là cái đèn của anh bị hư về anh phải sửa đó. Mở ra nghe cái mùi rượu là bắt anh này thử
1: hoặc
0: ngay.
1: Hoặc là mất bản số xe như anh Nam Phong.
0: Thì lúc đó thì lại một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, lần thứ tư thì lại bị tiếp tục oan ức như vậy. Cho nên cái đó, đó tuy rằng nó sẽ cảnh cáo người ta, nhưng mà có những cái trường hợp đó, nó cũng phải kêu oan chứ. Nên những cái như vậy thì nó oan lắm. Đó nó cũng là lý do mà trong cái luật đó thì dường như có nói tới cái chuyện mà dĩ nhiên tai nạn, mà tai nạn chết người nó khác, tai nạn không chết người nó khác. Thì luật thì cứ đưa ra rồi người ta sẽ bỏ phiếu. Nói đến những cái điều luật mà sắp sửa tới đây đó, chúng ta đi bầu, cô có nghiên cứu cái luật nào chưa?
1: Hình như là kêu mình phải bầu CS cho cái đạo luật 42.
0: Nó rất là nhiều, 40, 42, 37, 39, rồi nó cứ loạn cả lên. Cho nên có người nói đó, cứ hễ cái luật nào mà nó đòi tăng thế đó, cứ nện vô cái chữ nô cho tôi.
1: Tăng thế là nô, dĩ nhiên rồi.
0: Không, nhưng mà nó có những cái điều luật, ví dụ như là tăng thế để cho mai mốt cái vấn đề về hưu được còn có tiền, hay là tăng thế để cho giáo dục hay là cái gì đó, thì cũng có người xê dép. Nhưng mà bây giờ với cái tình cảnh mà có vẻ nó không có khả quan về vấn đề kinh tế như hiện tại đó, thì người ta nói cứ hễ đứa nó đòi tăng thế thì ông cứ nện nô vào cho tôi. Thì chứ mà thời buổi này mà nó còn đòi tăng thế nữa, mà nhất là Cali thuế lúc nào cũng nhiều hơn người ta, nó có nhiều cái loại thuế mà nó cũng bực bội lắm. Thuế recycle, thuế này thuế kia, thuế bảo vệ môi trường, ôi trời. Nó đó là cái lý do mà cái gì ở Cali nó cũng mắc hơn. Xăng cũng vậy, xăng ở Cali như mấy ngày hôm trước có nơi nó hầm hè nó lên tới 7-8 đồng. Nhưng bây giờ thì bắt đầu nó hạ xuống rồi. Cái chuyện đó nó chỉ là cái chuyện đoạn kỳ, nhưng mà nói ra đây để cho thấy rằng Cali cái gì cũng mắc, xăng lúc nào nó cũng mắc nhất nước Mỹ, không có nơi nào mà mắc bằng ở Cali hết trơn. Bởi vì cái thuế nó nhiều quá, ngay cả những cái vấn đề lặt vặt như là vấn đề ví dụ thuốc lá đi. Thuốc lá những nơi khác là 7-8 đồng, trong khi Cali là 13-14 đồng. Thì cái chuyện đó nó cho thấy rằng Cali đánh thuế rất là nặng, rất là nhiều. Nhưng mà không khéo như ông Gavin Newsom thì vẫn thiếu tiền như thường. Bằng chứng là bây giờ là Cali bị negative tới mấy chục tỷ. Thì cái chuyện đó nó làm cho người ta cảm thấy đặt cái câu hỏi là cái tiểu bang vàng này nó có còn là cái tiểu bang vàng hay không. Vâng, và thưa với tất cả quý vị, mùa lễ lọc sắp tới thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ có được những cái gì mà tốt đẹp nhất, nó không có những cái điều mà không có như ý, nó sẽ không có xảy ra. Hy vọng rằng chiến tranh nó sẽ sớm chấm dứt để cho cái cuộc sống nó tương đối nó trở lại như xưa. Và người ta tin rằng cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Và không sớm trước bầu cử thì cũng sau ngày bầu cử, bởi vì sau ngày bầu cử mà nếu mà ông Trump ông ấy đạt được ý nguyện, tức là bên đảng Cộng Hòa vẫn giữ được lưỡng viện quốc hội, thì ngày hôm qua hôm kia gì ông lại nhắc lại cái vụ mấy ngàn, quên rồi cô,
1: 5 ngàn,
0: thì không biết là nó có sự thật hay không. Hỏi ổng tiền đâu ra, ổng nói tiền mình nhiều lắm. Ông Trump này nhiều khi ổng nói nó cũng nhức đầu với ổng lắm. Thì trông chờ cái tiền của ổng mỏi mòn là chưa thấy gì hết trơn. Nhưng mà mình cũng thông cảm là bởi vì những cái khó khăn nó ràng buộc lại, chứ ai mà không muốn hứa rồi giữ lời. Nhưng mà bởi vì cái tình hình nó thay đổi, ví dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy hứa là cho mấy ngàn, 3 ngàn trước cái quốc khánh năm nay đó, 2-3 ngàn gì đó tôi không nhớ, thì đâu có thực hiện được.
1: Tại vì bị tối cao pháp viện cho họ chặn cái vụ thuế quan đó anh. Chứ đúng ra cái tiền thuế quan là đã đi dư, là trả cho người dân Mỹ rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ đâu. Thành ra em nghĩ là phải có cái sự hợp tác giữa quốc hội và tối cao pháp viện nữa. Tại vì họ cứ lấy cái quyền ra mà họ chặn đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đâu có làm gì được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta bị stuck lại những cái tấm check mà như được hứa hẹn. Nhưng mà ngày hôm qua thì em theo dõi tin tức đó, thì em thấy cũng phai đao ra rất là nhiều việc mà bầu cử gian lận này nọ. Họ đã đưa những cái con số cũng khá là chính xác. Thành ra đây cũng là một cái tiếng chuông để nhắc nhở mọi người. Và ngày hôm qua thì họ đã thông qua cái đạo luật là những người trong quốc hội thì không được tham dự những cái giống như những cái chứng khoán này nọ đó anh. Đó thì em thấy cái đó cũng đúng, tại vì họ nắm được những cái tin tức như hình thức của bà Nancy Pelosi. Vợ chồng bà đã tăng cái tiền của họ rất là nhiều, bởi vì bà nắm được những tin tức thì thông báo cho ông ở ngoài, ông cứ là mua những cái cổ phiếu mà họ thấy có tiềm năng. Thì đó là một cái mà họ cũng ngăn cấm. Và cái thứ hai mà em thích hơn nữa, đó là cái phải là voter ID, phải có ID mới được đi bầu. Thì cái đó mới, nó mới đúng với những gì mà khi mà chúng ta nhập quốc tịch Mỹ đó, là những cái lời mà chúng ta đã hứa và chúng ta phải thực hiện như vậy, chứ không thể nào mà đi vô bầu mà cứ nói khơi khơi là mình ở đâu mà không có cái sự mà xác minh gì hết.
0: Nhưng mà cô nghĩ Cali họ có làm không?
1: Không, that's why em phải tham gia vào cái việc bầu cử để em xác minh lại coi cái chuyện đó có đúng hay không. Và thực là như vậy, thưa quý thính giả, không hỏi ID. Ngay cả người ta đưa cái ID ra, người ta nói là đây, ID của tôi đây, thì nói không cần. Và của tụi em cũng được training là không được hỏi ID của cái người họ đến.
0: Cho nên trở lại cái việc mà tối cao pháp viện, nếu mà cô nói cái vụ thuế quan tại mấy ông bà này thì cũng tội, nó cũng không có phải đâu. Bởi vì ở cái tòa cấp dưới đó, tòa liên bang mà cấp dưới đó, họ tuyên bố là như vậy. Tức là cái chuyện mà đánh thuế vào những cái hàng của những nước khác nhập vào Hoa Kỳ đó, là không có đúng luật. Ông Tổng thống không có quyền làm như vậy. Muốn làm như vậy là phải quốc hội họp. Rồi cuối cùng thưa gửi, đưa lên tới tối cao pháp viện. Thì mấy ông tối cao pháp viện này không bao giờ mấy ông xử án đâu nha. Cũng phải nhớ cái điều đó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì họ chỉ có cái nhiệm vụ duy nhất của họ đó là họ giải thích hiến pháp Hoa Kỳ, giải thích luật Hoa Kỳ. Và khi mà họ giải thích xong, họ nói chúng tôi nhìn vào hiến pháp cũng như luật lệ của Hoa Kỳ đó, không có cái chữ mà thuế quan nhập cảnh ở đây. Tức là trong cái trường hợp mà như ông Trump ông ấy đang làm đó, không có. Cho nên họ trả lại cái hồ sơ đó cho cái tòa liên bang cấp dưới, để bên dưới tự xử với nhau. Cho nên những cái chuyện mà thí dụ như hỏi ID, có những cái tiểu bang họ sẽ áp dụng, thí dụ như tiểu bang Texas. Nhưng mà có những tiểu bang đó là họ không áp dụng, giống như Cali. Tại vì trong cái văn bản mà đề nghị kiểm soát cái người có đủ điều kiện để đi bầu hay không đó, họ ghi rằng đó các ủy ban bầu cử nên là kiểm soát vấn đề ID. Cho nên tại vì cái chữ nên đó, đó, chứ nếu mà trong cái văn bản mà nó ghi là các ủy ban bầu cử phải kiểm soát cái ID đó, thì nó sẽ khác, tức là bắt buộc. Còn cái chữ nên là chỉ là nói rằng khuyến khích thôi. Cho nên họ có quyền họ không làm cái chuyện đó. Và Cali chắc chắn là không có cần phải móc cái ID ra rồi. Cái điều đó nó làm cho bên phía ông Trump bực bội lắm. Nhưng mà mới đây thì bên phía ông Trump lại chiến thắng về cái vấn đề cho phép những cái ủy ban và những cái người kiểm soát viên đến những cái phòng phiếu để mà xem coi có cái vấn đề gian lận hay không. Tức là bên kia thắng 1-0, bây giờ ông thắng lại 1-0. Bên kia không có chịu kiểm soát, bây giờ sẽ có người của liên bang, sẽ có người của cái bên phía tiểu bang đến để mà kiểm soát. Và thậm chí đó là cái lực lượng mà cảnh sát di trú đó, họ cũng không có bị cấm tới đó. Họ sẽ không có mặc những cái đồ của họ, đồng phục của họ, nhưng mà họ có quyền họ đến đó. Và khi mà cái chuyện đó mà nó xảy ra, những người mà không có đủ điều kiện đi bầu mà đi bầu sẽ bị phạt. Nếu mà bị bắt quả tang sẽ bị phạt, và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề di trú của họ rất là nhiều. Cô là một người di dân lậu không có giấy tờ, bây giờ tôi trả cho cô 100, cô tới cô bầu đi, hay là trả cho cô 200, cô tới cô bầu, mà cô biết xung quanh đó nó có kiểm soát viên, có những cảnh sát di trú đó, cô có dám tới bầu không? Dĩ nhiên là mình cũng sợ chứ. Tới đó rủ mấy người kia nó chọc cái là nó tống ra khỏi nước Mỹ
1: ra. Phòng phiếu chọc ở ngoài, mình đi ra ngoài.
0: Thì chính cái điều đó nó sẽ làm cho những cái người mà không có đủ điều kiện đi bầu, hoặc là thậm chí những di dân lậu sẽ không có dám tới phòng phiếu. Cái số lượng mà những cái người mà chỉ có thẻ xanh cũng đâu có được đi bầu đâu. Theo đúng luật lệ là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu, còn những người mà thường trú nhân mà thẻ xanh cũng không có quyền để đi bầu. Cho nên lần này hy vọng rằng là cái vấn đề những cái bầu phiếu mà gian lận nó sẽ giảm bớt đi ở cái phòng phiếu. Nhưng cái vấn đề mà bỏ phiếu bằng thư nó vẫn là cái vấn đề cũng có thể gian lận được. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như tôi ghi danh mà absent ballot, từ trước đến giờ bỏ phiếu bằng thư là hồ sơ nó có sẵn rồi. Cứ mỗi năm là, mỗi kỳ là họ cứ gửi về, nó có cái barcode, nó có tên, có số riêng hết rồi. Thì họ cứ gửi về và mình cứ bầu. Nhưng mà sau cái kỳ mà COVID-19 thì bên phía đảng Dân Chủ họ lợi dụng cái đó, họ gửi ra những cái phiếu bầu khác như bùm bướm, nó gửi khắp nơi. Tức là một người nhiều khi nhận được 2-3 phiếu bầu, rồi có những người không còn ở địa chỉ đó cũng được gửi tới, rồi cũng có những người đã không còn ở trên cái cõi đời này nữa đó, cũng nhận được những cái thư đó. Những cái thư đó, đó chỉ cần những người trong nhà đó mà họ có ý gì đó, họ lấy, họ điền, họ gửi đi, thì coi như nó trở thành một cái lá phiếu hợp lệ. Cho nên những cái loại thư bươm bướm như vậy, mà thư mà không có hợp lệ như vậy, nó được gửi đi khắp nơi ở California. Và đó nó cũng là một phần trong cái vấn đề gian lận để làm sao kiểm soát được. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy đề nghị bên phía bưu điện họ kiểm soát giùm cái vấn đề đó. thì lập tức bên kia, bên đối lập họ phản đối ngay.
1: Lúc nào cũng là phản đối.

0: liên tục luôn. Nhất là cái quảng cáo mà cho thống đốc California nè, bên phía dân chủ chạy liên tục, bên Cộng Hòa không biết là không có tiền hay sao, mình thấy không thấy gì hết trơn. Mặc dù có những cái đài mà trung dung nó cũng không thấy, nhưng mà ngày hôm qua thì có cái cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này cho cái chức thống đốc California. Thì bên phía những cái đài thiên tả đó, họ cho những cái phỏng vấn và một số người chả biết ông nào bà nào ở đâu lôi ra, rồi các chuyên gia nhận định về tình hình thì lên nói ao nói ồ, nếu mà đi vào bỏ phiếu mà kiểm soát ID nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó khăn cho người ta trong lúc mà bỏ phiếu. Rồi tôi không biết là cái chuyện mà móc cái ID ra, móc cái bằng lái ra rồi đưa cái đó, nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó người ta ở cái chuyện bỏ phiếu ở chỗ nào. Nhưng mà rõ ràng đó là cái đó nó là rất là khiên cưỡng, thì nó không có chấp nhận được. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay đây. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: tinh đặc biệt. Tinh đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Đừng Nói Yêu Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của đôi song ca Phương Dung và Băng Tâm.

Kính thưa quý vị, Phương Dung và Băng Tâm vừa gửi đến quý vị hai nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tạ Từ Trong Đêm và Từ Đó Em Buồn. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Thành Phố Sương Mù. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Thành phố Sương Mù. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của hai tiếng hát Mai Thiên Vân và Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Đỗ Thu mang tựa đề Gửi Về Anh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Giao Tiên. Mời quý vị nghe một sáng tác của ông mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Giao Tiên mang tựa đề Nàng Yêu Hoa Tím, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh và nam ca sĩ Đặng Hà Duy.

Kính thưa quý vị vừa nghe đôi song ca Giao Linh và Đặng Hà Duy gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Nối Lại Tình Xưa. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Lan vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao của nhạc sĩ Lê Dinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Trang, một sáng tác mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Trang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, một sáng tác của ông mang tựa đề Gõ Cửa. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

0: phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin chào quý khán giả của Diễn đàn Ước mơ Việt Tân. Hôm nay Diễn đàn Ước mơ Thư Việt Tân là thường thường có một cái chương trình cứ 4-5 tuần thì một lần, gọi là Chuyện Đời Thường. Trong cái câu chuyện đời thường thì chúng tôi có các bạn tham dự viên để cùng trò chuyện với nhau. Và Diễn đàn Ước mơ Việt Tân là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và thân hữu ngồi lại với nhau để bàn bạc chia sẻ với nhau những cái hướng, những cái ý tưởng và những cái giải pháp canh tân cho một đất nước Việt Nam thật sự là có nhân bản, có tự do, có công bằng, có bác ái. Xin kính mời quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Đặc biệt hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu với quý khán giả đầu tiên là bạn Minh Tâm từ Việt Nam và bạn Cát Tường ở tại Hoa Kỳ. Và xin mời hai bạn chào quý khán giả.
1: Dạ, Cát Tường xin kính chào quý khán thính giả của Diễn đàn Ước mơ Canh Tân, và chào chị Xuyến và chào Minh Tâm.
2: Dạ, em xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán thính giả đã đăng và đang theo dõi chương trình Ước mơ Canh Tân, đặc biệt là câu chuyện đời thường.
0: Em cái tựa đề của ngày hôm nay đó là để mầm xanh vươn cao thì trẻ em Việt Nam cần gì từ hệ thống giáo dục. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tụi mình sẽ cùng trò chuyện với nhau về cái cạnh này nha. Thành ra là trước khi mà mình bàn với nhau trả lời câu hỏi đó thì chị cũng có một cái tò mò, thắc mắc, hoặc muốn hỏi hai bạn là khi mà nghĩ về tuổi học trò của mình đó thì điều gì khiến các bạn cảm thấy được nâng đỡ và điều gì đã từng làm các bạn thấy bị tổn thương?
1: Minh Tâm có muốn trả lời trước không?
2: Dạ, em xin trả lời trước. Cái câu đầu tiên của chị Xuyến mở đầu vô đó, để làm gì mà mầm xanh không để phát triển tốt đó, không bị đè nặng cái mầm xanh. Mình nói như thế thì mình sẽ tưởng liên tưởng đến cái câu chuyện là một cái mầm xanh nó vươn lên mà nó bị một cái vật nặng đè lên, nó sẽ hoàng vẹo và nó sẽ non nớt, thậm chí là nó sẽ không vượt qua được cái rào cản đó. Cho nên câu đó nói cho em liên tưởng đến một mầm xanh. Còn cái câu thứ hai mà chị hỏi đó là làm gì để trẻ em được vươn cao, vươn xa, thì thứ nhất là không có vật cái rào cản. Như em ấy thì khi mình nói đến tuổi thơ của em thì nó thật là không may mắn, là các mọi thứ nó đều đè nặng lên. Mà nếu như mà nói cái gì hạnh phúc đối với em thì nếu như mình không có những cái rào cản đó, không có những cái gánh nặng đó thì chắc chắn là hạnh phúc. Giống như ngày xưa kia, ngày tựu trường em thấy mẹ ngồi buồn. Mẹ buồn mẹ nói với cái cô hàng xóm, bác hàng xóm là sẽ lo cho các con cái quần, cái áo, tựu trường với người ta, đôi dép. Mà cái thời buổi em nó khó khăn vô cùng, mà mấy cái đó là nó rất xa xỉ. Rồi đến vấn đề học phí là cả một vấn đề luôn. Mà nếu như mà cái cơm áo gạo tiền, quần áo sách vở thì là gánh nặng của ba mẹ, thì ngược lại đối với tụi em nó là điểm số và là tiền trường, là cái gọi là sĩ diện. Giống như khi vào lớp học mà cô không đóng tiền trường, cái cô nhắc trước lớp, ô nó xấu hổ mà nó tổn thương vô cùng luôn. Nhắc mà nhắc đi nhắc lại mà làm áp lực cho học sinh luôn. Đừng có nói học sinh không áp lực về tài chính đâu nha, nó áp lực ở điểm đó. Rồi về điểm số, về thành tích á, thì rất là đó là áp lực không hạnh phúc đối với những đứa trẻ mà phải vướng vào những cái hoàn cảnh như vậy. Đặc biệt là bị áp lực, bị đè nặng.
0: Rồi, cảm ơn em. Rồi, Cát Tường.
1: Dạ, cảm ơn chị Xuyến. Nghe câu chuyện của Minh Tâm đó, Cát Tường rất là cảm động, bởi vì Cát Tường đó, có lẽ Cát Tường cũng may mắn hơn là Cát Tường sống ở Việt Nam đó, khoảng đi học ở Việt Nam cho tới 13 tuổi thì qua Mỹ. Thì Cát Tường cũng muốn kể một câu chuyện đó là làm những có một câu chuyện mà Cát Tường xảy ra lúc mà Cát Tường học lớp 5 đó, là khoảng chừng 10 tuổi, đã làm Cát Tường tổn thương và nhớ cho đến bây giờ. và cũng xin kể một một cái trải nghiệm mà đã là thấy rất là được nâng đỡ. Để cái câu chuyện mà làm cho các đường tổn thương đó là lớp 5, thì khi mà một bạn trong lớp không có làm bài, học bài và học rất là dở, giống như là đứng cuối lớp luôn, và mỗi lần cô giáo kêu lên trả bài đó thì không có trả bài được, thì cô giáo lúc đó đó là giống như là đánh cái bạn đó túi bụi luôn, tát luôn mặt rồi kéo váy xuống. Mà các Tường nhớ rất là rõ đó là những bạn nam trong lớp đó, khi mà thấy cái hành động của cô giáo là giống như là kéo váy bạn gái đó xuống đó, thì những người bạn đó quay mặt đi, thì cô giáo không cho những người bạn đó quay mặt đi và bắt là phải quay mặt lại lên lớp. Thì cái cảm xúc của các Tường lúc đó đó, mình rất là bị tổn thương, là mình thứ nhất mình không biết làm gì để giúp bạn mình, thứ hai á là trong ký tưởng của một đứa trẻ 10 tuổi đó, nó bị xung đột là mình có nên đứng lên lớp và nói là cô giáo nên nhân ngay cái hành động đó hay không, hay là mình giống như là theo cái mà học trò thì phải nghe theo thầy cô đó. Thì rốt cuộc các Tường cũng không có đứng lên hoặc là làm gì để mà lên tiếng cho bạn đó, nhưng mà cái không phải cái kỷ niệm mà cái tổn thương đó, nó làm cho các Tường nhớ cho đến bây giờ luôn. Đó là cái tổn thương mà các Tường được trải nghiệm bên Việt Nam. Thì khi mà qua lớp qua Mỹ lúc 13 tuổi thì cái năm đầu tiên các Tường học đó là lớp 9, thì cái trải nghiệm mà cảm thấy các Tường cảm thấy rất là tốt và được nâng đỡ đó là thầy khoa học lớp 9 á, thấy các Tường không có biết tiếng Anh ha, thành ra mỗi ngày á, gần như là mỗi ngày đều ở lại cuối lớp với các Tường để mà chỉ các Tường thêm về những cái từ vựng hay là những cái từ mà khoa học đó và ý nghĩa của nó, và gần như là nguyên một năm trời như vậy luôn. Thì các Tường thấy đó, mình rất là vui và là cảm thấy được lần đầu tiên trong đời đó là mình thấy được thầy giáo á, tốt là như thế nào. Dạ.
0: Cảm ơn các Tường nghe câu chuyện của các Tường với lại Minh Tâm. Một bạn thì mình thấy là cái đời sống mà nghèo khó về vật chất nó cũng làm một cái áp lực rất là lớn với lại một đứa trẻ ha. Ở với các Tường thì cái mình chứng kiến cái sự bạo hành của thầy cô giáo và việc mà xúc phạm thân xác của bạn mình, và mình không làm được gì, mình cảm thấy bất lực, mình thấy bị ép vô trong một cái hoàn cảnh mà dường như làm cho mình cũng cảm thấy không an toàn luôn trong một cái trường hợp như vậy. Bản thân của chị nhớ hồi năm lớp 6 á, thì ở trong trường học có lẽ là học sinh, mình không phải là chỉ đến trường không mà mình còn có những cái áp lực từ trong gia đình nữa, những cái trải nghiệm trong gia đình. Bởi vậy nên nhiều người nói câu ô con nít mà chỉ có đi học thôi, tuổi ăn tuổi ngủ đâu có phải lo gì đâu mà mày căng thẳng ha. Nhưng mà thật ra cái tuổi trẻ, tuổi nhỏ nó có nhiều thứ lắm. Chị nhớ là lúc vào lớp 6, một trong cái mà mình thấy lạc lõng nhất là mẹ mình không có ở nhà. Có nhiều khi là nhiều ngày như vậy mà mình không biết là khi nào mẹ mình về. Và cái đó nó cũng đi học thấy bạn bè có khi có cha có mẹ đưa tới, hoặc là biết là đi về thì chắc có cha có mẹ, mà mình về thì mình không thấy mẹ mình đâu trong suốt một hai tuần lễ như vậy, không biết là khi nào thì về. Thì đối với chị là một cái người học sinh ở cái tuổi mà lớp 5, lớp 6 đó, mình thấy lúc đó là lúc khoảng năm già, thì mình cảm thấy là mình lạc lõng lắm. Nhưng mà mình nhớ là mình hồi cô chủ nhiệm cái thời đó năm lớp 6, thì cái mà giúp cho mình nâng đỡ là cô dễ thương lắm. Tại vì mình ở nhà thì cũng không có được chỉ dạy, thì nhiều khi học sinh ở cái tuổi đó là tuổi đang lớn mà, nhất là con trai rồi con gái, thì mình bắt đầu có tháng vân vân và vân vân, thì cô giáo chủ nhiệm dạy các bạn nữ, tại cái trường đó lúc đó chỉ là nữ thôi, thì cô dạy là mình săn sóc bản thân như thế nào, và mỗi sáng mình phải đi vệ sinh ra sao vân vân. Cô dạy những cái điều mà mình không có được học từ ở chỗ nào khác hết, và dạy mình để mình tự săn sóc bản thân. Thì mình cảm thấy là được cô giáo quan tâm, lo lắng, chăm sóc như vậy, và cho đến ngày hôm nay ở cái tuổi này rồi mà những điều cô dạy á, mình đã từng làm và nó trở thành một cái thói quen cho đến ngày hôm nay luôn, và nó giúp đỡ trong cuộc đời của mình. Thì đây là những điều mà chị nghĩ là học sinh thì mình mọi trải nghiệm trong đời sống nó đều có cái ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hết. Cảm ơn hai bạn chia sẻ, cũng muốn trao đổi thêm hai bạn cái câu hỏi kế tiếp mà mình thắc mắc là theo các bạn thì trẻ em Việt Nam ngày hôm nay đang đối diện với những áp lực nào, từ không phải chỉ ở trường học đâu mà từ gia đình nữa, từ nhà trường và cả xã hội nữa. Thì theo các bạn là các em học sinh Việt Nam, lý do mà mình có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là tại vì đây là mùa tụ trường và đây là cái đề nghị rất là hay của Minh Tâm để nói về các bạn học sinh, về hệ thống giáo dục, về những cái gánh nặng của nhà trường, gia đình. Thật ra là hôm nay tụi mình sẽ nói chuyện này. Thì cái câu hỏi là theo các bạn thì cái thế trẻ em Việt Nam hiện nay đã đối diện với những áp lực nào?
1: Theo em á, thì đọc một số tin tức của trong nước, bởi vì nói thật ra thì Cát Tường cũng ở nước ngoài cũng nhiều năm rồi, nhưng mà có theo dõi những cái tin tức và những cái tin tức nhất là về giáo dục ở trong nước, thì Cát Tường nghĩ đó là trẻ em Việt Nam hiện giờ đó là đối giống như chị Xuyến có nói đó là đối diện với những cái áp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong gia đình đó thì cha mẹ kỳ vọng rất là cao vào con cái. Đi học đó thì học phải điểm cao, phải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, được bảng danh dự. Lịch học thêm thì rất là dày, tại vì theo các tường nhớ lúc mà các tường ở bên Việt Nam đó thì đi học đó là có học ngoài học cái chính quy của nhà nước, của Bộ Giáo dục đưa ra đó, thì phải đi học thêm toán, học thêm văn hay là học thêm Anh ngữ. Thì đó là cái áp lực mà cha mẹ đặt vào con cái. Và khi mà đi học lên đại học đó thì đôi khi đó không chỉ là đứa nhỏ không được học những cái môn mà họ muốn học, thí dụ như một đứa nhỏ thích học hội họa hoặc là học nhạc để mà làm cái nghề của họ theo cái sở thích, cái yêu thích của đứa nhỏ, thì đôi khi cha mẹ lại bắt là phải học bác sĩ, kỹ sư. Đó là cái áp lực từ gia đình. Nhưng mà theo các tường nghĩ đó, cái áp lực gia đình đó nó cũng đến từ cái áp lực từ xã hội và nhà trường. Ví dụ ở trường đó, thì đứa bé đó bắt bị cái bệnh của thành tích ha. Thầy cô là bắt là học sinh là phải đạt những cái điểm, những cái thành tích cao để học được lớp chuyên, hay là học những cái lớp mà để cho học đứa học sinh em hoặc các em học sinh đó học giỏi để mà thi đua ở trong trường. Rồi trong xã hội thì người ta thì xã hội nào cũng đề cao, như nhất là xã hội Việt Nam đề cao những vị bác sĩ, kỹ sư nhiều hơn là những cái người mà học nhạc hoặc là học hội họa hay là xã hội học. Như vậy thì cái đó là các tường nghĩ đó là các em bị rất là nhiều áp lực từ nhiều khía cạnh khác nhau. Xin tạm dừng ở đây.
0: Minh Tâm nghĩ sao chị Cát Tường nói về cái áp lực thành tích, áp lực của cha mẹ đòi hỏi là phải thế này, phải thế nọ, phải học để cho đến trở thành bác sĩ, kỹ sư đó, đặc biệt là có thể là các bạn trong đại học á, nhưng mà các bạn lớp tiểu học, trung học thì nó có những cái ngoài ra có những cái áp lực nào nữa trong cuộc sống, em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Người ta hay định hướng cho một đứa trẻ, định hướng theo sự yêu thích của họ. Ba mẹ thì kỳ vọng, họ không hiểu rằng là cái kỳ vọng của họ có phù hợp với tài năng của con cái hay không. Giống như một đứa trẻ nó phải phát triển tự nhiên, cái cây nó lên, nó sẽ cây gì nó sẽ ra trái nấy. Nhưng mà chúng ta bắt cái cây, cái táo phải ra trái lê, phải ra trái mận. Thì đôi lúc đó là một cái sự o ép để mà mất đi cái phát triển tự nhiên và cái sự yêu thích, cái sự đam mê trong việc học hỏi, học tập. Đó là một áp lực rồi, đó là một rào cản rồi. Nhưng mà nói đến mùa tựu trường thì thường đó là mùa khai giảng, mùa tựu trường người ta nói nó êm đẹp lắm. Nhưng mà xã hội hiện tại của Việt Nam, như em nói Việt Nam, thì gọi là cái mùa lo lắng, gọi là cái mùa áp lực đối với phụ huynh và học sinh. Cái bạn trẻ đầu năm vô học thì tưng bừng lắm, vui lắm, tuổi thơ mà. Nó sẽ có nhiều cái sự xôn xao ha, trường lạ, lớp mới, bạn bè mới. Nhưng mà đối với cha mẹ nó vẫn là một năng đề cũ, đó là tài chính, các khoản phí, phụ thu. Rồi thì nổi rần rộ lên gần đây đó là bộ sách giáo khoa nghe không lọt tai. Em đọc đi đọc lại mà mình suy nghĩ thôi. Ngày xưa kia tụi em, cái thời của em đi, các chị chắc cũng vậy. Mình đi học là người Anh có thể 2-3 khóa trước, 5-7 lớp trước, để là cho lớp sau học được. Thậm chí là nó ghi nhẹ nhàng ở trên cái trang giấy trên mà cái cuốn sách nó vẫn học được. Mà những cái câu từ, những cái lời lẽ nó rất là nhân văn, nó rất là giáo dục. Và nó ghi, nó dễ ghi nhớ vào. Để cho người ta yêu nước, yêu người, yêu quê hương, yêu mọi thứ xung quanh. Đó, gần đây thì cái bộ sách giáo khoa mà có những cái bài thơ, bài văn mà khó nuốt, khó nhai. Em nghĩ rằng là đó cũng là một dạng áp lực. Không biết tụi trẻ bây giờ học xong rồi nó có hiểu được cái mặt văn, mặt thơ đó nói về cái gì hay không? Không hiểu được. Đó cũng như là một dạng áp lực nữa. Mà mình làm phụ huynh đi, mình đọc những bài thơ đó, mình tự hỏi rằng là liệu con cái mình, con cháu mình thế hệ sau này nó sẽ như thế nào nếu như nó nhét những cái chữ nó vào trong đầu. Bài thơ nói về thịt chó, về đánh nhau, về cái gì á. Không biết chị có theo dõi mấy cái đoạn cái thể văn đó hay không. Nhưng mà nhiều lắm, một dạng bức xúc rất là áp lực. Có những lúc mình chúng ta nghĩ rằng là cái áp lực cho giới trẻ, với học sinh là một phần. Áp lực lớn hơn hết nữa là với phụ huynh.
0: Chị có đọc mới cũng biết là mình ở Việt Nam hiện nay mình thiếu khoảng 4 triệu sách giáo khoa. Thì mình nghĩ rồi, nếu mà mấy em mà nó không có sách giáo khoa làm sao mà nó học hành đây, và rồi bắt cha mẹ phải trả những cái thu phí trong trường học, rồi nhà khá giả thì không sao mà nhà không khá giả thì rất là áp lực luôn. Mà các em nhiều khi giống như Nhãn Minh Tâm nói, như khi mình đi học mà mình không có giống như bạn bè mình cũng bị hơi mắc cỡ, vì cái tuổi trẻ thì mình hay so sánh lắm, mình cũng hay nhìn ra ngoài coi, để nhìn biết về cuộc sống coi mình là ở đâu. Thật ra nhiều khi thấy bạn bè có mà mình không có là mình cũng buồn, mặc quần áo mà bạn bè nó mặc tốt hơn mình mà mình không có quần áo mặc để xung xê, mình cũng cảm thấy tủi thân nữa. Đó, cái áp lực tâm lý của các em rất là nhiều. Đó là chưa kể cái vấn đề ở trong trường học mà mình thấy còn bạo lực học đường nữa. Mình thấy nhiều cái cảnh mà các em bị bạn bè ức hiếp hoặc là hội đồng đánh rồi này kia. Mình thấy các em cũng sống trong cái sự cũng không có phải là an toàn đâu. Nếu mà em nào may mắn mà mình gặp được bạn bè, mình có những đám bạn chơi thân tốt thì nó cũng là một cái cứu cánh trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mình không gặp là mình lẻ loi trong về khía cạnh mà tâm lý, hoặc là mình không hội nhập được. Có những em nó có những có thể có nhu cầu đặc biệt, có thể có mặc dù có học hành được, nói năng được, chức năng cao, nhưng mà cũng có thể có cái khía cạnh tự kỷ chẳng hạn, tức là cái khả năng giao tiếp xã hội nó khác với những người khác, thì đó cũng là một cái áp lực ha. Và thường thường những bạn mà học hành được, nói năng được, không có phải là bị tự kỷ quá nặng, nhưng mà thường thường những bạn đó thì dễ bị trầm cảm lắm, là tại vì cái vấn đề giao tiếp xã hội mình hay bị lẻ loi, hoặc mình bị đẩy ra bên ngoài á, thì các bạn sẽ thấy tủi thân và cô đơn. Thì nó có những cái yếu tố như vậy. Rồi giống như hồi nãy các bạn nói đó, là những cái nhiều khi gia đình có những cái kỳ vọng cho các bạn nhưng mà lại không có cho những cái hỗ trợ cần thiết để các bạn đạt đến kỳ vọng đó. Và cái chuyện mà lý do mà chị biết nhiều là tại vì những người các bạn mà bệnh nhân của chị trong cái ngành về tâm lý trị liệu mà chị đang làm việc á, thì là có những bạn từ Việt Nam qua và rất là mới luôn, ở nước Mỹ khoảng 1-2 năm thôi, và các bạn chia sẻ rất nhiều về cái trải nghiệm của các bạn nơi học đường, và thấy cái có nhiều khi có những cái áp lực từ bên trong bản thân của mình để mà mình được giống như những người khác, những cái bạn khác, rồi áp lực từ gia đình, rồi áp lực cha mẹ, nhiều khi cha mẹ muốn các bạn sống cho ước mơ của cha mẹ chứ không phải ước mơ của các bạn, giống như Minh Tâm nói, thành ra có nhiều khi mình nói chuyện với cha mẹ mình nói rằng là nếu mà các bạn phải sống cho ước mơ của các anh chị đó thì cái tâm hồn của các bạn nó chết đi một nửa rồi, và các bạn cũng sẽ phải trải qua rất là nhiều, rồi cái sức ép từ cái đồng lứa, tiếng Anh nó gọi là peer pressure, rồi cái sức ép của xã hội, về ngày hôm nay còn có mạng xã hội, rồi nên các bạn là có những trường hợp là trên mạng xã hội tình toàn nhìn thấy những cái hoàn hảo, những cái đẹp, những cái này kia không à, về vấn đề hình dáng bên ngoài, rồi về những cái vật chất, về thế này thế kia, rồi tính cách rồi này kia, rồi các bạn không được như vậy, các bạn cũng cảm thấy mình thua thiệt, thành ra là cái áp lực cũng rất là nhiều luôn. Thành ra là không phải là những người trẻ mà chỉ có tuổi ăn tuổi đi học đâu, các bạn bị áp lực ở nhiều khía cạnh ở trong cuộc sống, và ngay cả áp lực về tiền bạc, về tài chính, bạn mình có mình không có, rồi tiền ăn, rồi tiền sách vở đủ thứ hết. Mày ví dụ gia đình mình nghèo thì mình sẽ rất là khó khăn luôn. Đặc biệt là hôm bữa Tâm Tâm có chia sẻ là có những bạn 9-10 tuổi thôi là không có đi học được nữa rồi, là phải đi làm lao động trẻ em, đi ra ngoài để bán vé số hay làm những cái này cái kia để kiếm tiền cho gia đình, thì áp lực tài chính của các trẻ em đó vô cùng lớn luôn. Hôm nay tụi mình ngồi nhìn lại để thấy rằng cái tuổi thơ Việt Nam, cái tuổi trẻ Việt Nam vẫn chưa thoát ra được sự nghèo đói ha, vẫn chưa thoát ra được những cái áp lực không cần thiết trong cuộc sống để các bạn có thể là một cái mầm xanh tự do hơn, nhẹ nhàng hơn, để các bạn có thể vươn lên theo cái tiềm năng của mình. Thế thì mình muốn hỏi hai bạn luôn cái câu hỏi là những cái nhóm hồi nãy mình có nhắc về các bạn rời ghế nhà trường để đi làm lao động á, thì ngoài ra thì mình có thể đào sâu thêm về cái nhóm bạn này ha, cái nhóm trẻ này, thì ở tại Việt Nam của mình thì nếu mà tiếp xúc tìm hiểu thì các bạn thấy là cái nhóm trẻ nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các bạn mà bắt đầu 9-10 tuổi là phải bỏ học để đi mưu sinh đó, thì theo các bạn là những ngoài ra những nhóm trẻ nào nữa mà có thể là bị bỏ lại phía sau ở trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam của chúng ta?
1: Theo các từ
2: em xin trả lời.
1: Dạ, Minh Tâm trả lời trước đi.
0: Dạ, Minh Tâm.
2: Dạ. Để mà nói câu hỏi là nhóm nào bị bỏ lại phía sau thì ngoài những cái thành phố lớn, những cái tầng lớp có khá giả đó, thì họ được gia đình rồi nhà trường do cái nhu cầu học tư để thúc giục khuyến khích họ học. Còn thực chất là bị bỏ lại phía sau là nhiều lắm. Em thấy ở vùng quê, em đang sống ở vùng nông thôn, đứa trẻ 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi đã mưu sinh rồi, đã kiếm sống rồi. Mà những bạn trẻ đó mà em có hỏi rằng là con có thích đi học không? Nó nói là con thích nhưng mà nhà con không có điều kiện. Cái em nói là nếu như có điều kiện con có đi học lại không? Nó nói thôi chú ơi, giống như bây giờ nó một bạn trẻ mà khi bước vào nhà trường nó chỉ ham học thôi. Nhưng mà khi nó đã học rồi thì nó tránh áp lực. Cho nên từ cái chỗ cái việc ham học đó, nó chỉ là một góc của 1/10 ở trong cái áp lực đó. Cho nên nó vẫn chọn rồi mà. Cho nên em có những người bạn, có những người con, những đứa con mà nghỉ hè xong cái cho đi làm thêm á, em có khuyên rằng là đừng có để cho trẻ con nó kiếm tiền nhé. Nó kiếm tiền nó sẽ đam mê cái sự tự do, nó bị nó thoát khỏi áp lực. Và lúc đó nó sẽ có cái suy nghĩ rằng là nó sẽ bỏ học. Nó nguy hiểm vô cùng luôn. Nó cũng sẽ là tự lập cho đứa trẻ, nhưng mà nó dẫn đến đứa trẻ là tại sao vô trường là áp lực điểm số, áp lực về tiền bạc học phí, ba mẹ phải lo rầu, nó gánh hết việc trách nhiệm cho nó. Xong rồi tại sao bây giờ mình đi bán vé số nè, một ngày có mấy đồng mấy tiền, hay là đi phụ quán các kiểu. Thì từ đó nó sẽ hình thành lên cái ý là sẽ đi kiếm tiền không áp lực. Nhưng Còn trẻ con thì nó không biết được rằng là cái áp lực của nó về sau này, về dài rất là xa và là xa và lâu. Giống như là nếu như em có nói với một đứa trẻ rằng là nếu như con chịu cố gắng, con chịu khó vượt qua khoảng mười mấy năm thôi, thì suốt khoảng đời còn sau, khoảng thời gian sau của con sẽ không có phải áp lực về tài chính, do con có kiến thức, do con định hướng được và con sẽ có công việc tốt. Còn nếu như bây giờ mà con mà thấy mình tự do, mình thoải mái một chút này thôi nhé, nhưng mà như chú sẽ áp lực suốt cả quãng đời còn lại của mình luôn. Đó. Nhưng mà bạn trẻ thì không suy nghĩ nhiều như mình, mà nó nghe những cái câu giáo điều của mình, triết lý của mình nó cũng thấm nổi, và nó cũng mắc căn bản mà nó không trở lại được với con đường đúng, như đứa trẻ nó phải lớn lên, phải đi logic theo một đứa trẻ, nó phải học được trao dồi kiến thức, rồi nâng đỡ về tinh thần các kiểu, nó bị gián đoạn.
0: Cảm ơn em. Các Tường nghĩ sao?
1: Các Tường, em thì nghĩ đó là nhớ khi mà ở bên Việt Nam, hay là coi những cái video clip về hay là đọc những bản tin về các em, đôi khi thấy các em trẻ, các em nhỏ từ 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi đôi khi phải đi vác gạch để xây nhà đó, rồi vác những cái khối gạch cũng khá lớn so với cái cơ thể của các em, hoặc là các em đi bán vé số, rồi đi móc bọc ni lông để mà bán, để mới dồn lại để bán với nó. Thì các Tường luôn luôn nghĩ đó là không biết đó là cái tương lai của những em này sẽ ra sao. Theo cái nhận định của các Tường đó, thì đa số người Việt Nam mình đều thích đi học, chỉ là câu hỏi là có đủ tài chính để mà đưa con mình vào trường hay không. Thì các em ở hộ nghèo, và như Minh Tâm có nói là các em ở những vùng đồng quê, hay là những vùng ngay cả những dân tộc thiểu số ở các vùng sâu xa đó, không có cái cơ hội đến trường, mà chính cái nhà cầm quyền Việt Nam đó không có tạo cái cơ hội cho các em được đến trường. Cái đó là cái vấn đề mà các Tường luôn luôn nghĩ đó. Nếu mà một cái chính phủ mà nghĩ về tương lai của đất nước, hoặc là nghĩ về tương lai của các em đó, thì nên tạo cơ hội về tài chính, tạo cơ hội, nói chung tạo cơ hội để mà cho các em được đi đến trường. Và cái nhóm mà các nói đó là các trẻ em khuyết tật cũng đang bị phía sau, bởi vì khuyết tật thì đa số người Việt Nam mình đều nghĩ là họ cũng có đi học cũng không làm được gì, thì tại sao phải đem họ đến trường. Khác với các Tường nhận định ở đây đó là khác như bên Mỹ đó, thì ngay cả những em bị tự kỷ, bị Down syndrome, hay là bị những cái khả năng mà khuyết tật khác đó, đều được đến trường, và họ học được gì thì họ cứ học, nhưng mà nhà trường và chính phủ đó hỗ trợ họ để họ được cái cơ hội tiếp xúc với bạn bè, tiếp xúc với kiến thức, tiếp xúc với cơ hội để mà tiến lên. Và ngay cả khi các em khuyết tật này đó lớn lên mà có những em tự kỷ rất là nặng ha, vẫn được chính phủ Mỹ hỗ trợ để đi làm, mà rất là tức cười là họ được trả lương, và họ chính phủ còn muốn thêm một người để mà giúp họ đi làm nữa, bởi vì cái quality of life, cái giống như là cái cách sống á, để cho họ có cái
0: chất lượng sống,
1: dạ, chất lượng sống tốt hơn, và chính phủ Mỹ sẵn sàng trả tiền để mà cho nâng cấp cái chất lượng sống của những em khuyết tật này, mặc dù họ đi làm họ cũng không có đóng góp gì nhiều cho cái công ty đó, nhưng mà họ vẫn được cái cơ hội tiếp xúc và bước vào xã hội.
0: Thật ra đó, nếu mà nói thì mình nói chuyện chút xíu về cái hệ thống giáo dục ở bên ngoài ha. Thì thực sự ra ở tại Hoa Kỳ ở đây nó có một cái dịch vụ, nó gọi là ví dụ như em đó nó có những nhu cầu đặc biệt, hoặc là nó gặp trở ngại ở trong trường học, nó có em đó có trở ngại về tâm lý, hoặc là em đó có trở ngại về những cái khía cạnh mà em chậm phát triển hơn các bạn khác, hay là em có những khuyết tật vân vân, thì thường thường nhà trường phải gặp với lại thầy cô giáo và gia đình của em, và có em nữa, để mà lên một cái kế hoạch nó gọi là Individual Education Plan, tức là kế hoạch học tập cá nhân. Thì tại vì mỗi người có những cái nhu cầu đặc biệt riêng, thành ra là những cái kế hoạch học tập cá nhân đó được sự đồng thuận của các em, của gia đình và nhà trường cho, ví dụ cho cái em đó. Và với cái trong cái tinh thần như vậy thì là cô giáo cũng như nhà trường cũng như gia đình đi theo cái kế hoạch đó để đáp ứng những cái nhu cầu cá biệt của em hay những nhu cầu đặc biệt của em, để mà em có thể đi cùng chung song song với các bạn. Thì ở tại Hoa Kỳ nó có cái đó. Cái thứ hai, nó có một cái luật, nó gọi là luật 504, là cái luật mà những em nào mà nó có những cái trải nghiệm về trở ngại về tâm lý hoặc là có tâm bệnh nha, thì cái luật là phải làm những cái kế hoạch học tập cho các em mà nó cá biệt cho các em đó, để ví dụ như là cho các em nhiều thời giờ để làm bài hơn, hoặc là lúc mà trắc nghiệm hay làm những bài test á, thì các em có giờ hơn, hoặc là những homework các em sẽ gửi đến thầy cô giáo với một cái thời gian chậm hơn các bạn khác, vân vân. Hoặc là học trong lớp, có thể là có người phụ trách, có những cái học tập gọi là những cái gia sư, hoặc là những người dạy thêm, dạy kèm ở trong trường cho các bạn đó, để các bạn đi theo được với những người khác, vân vân. Thì nó có những cái ngay cả thậm chí là cái luật nữa, chứ không phải là và cái luật đó nó bắt buộc cái học khu đó, cái học khu hành chánh đó. Thường thường học khu ở đây thì nó có một số trường học khu trung học riêng, học khu tiểu học riêng, và bắt buộc học khu đó phải có những cái dịch vụ để giúp cho cái học sinh đó. Và bên cạnh đó thì ngay cả những em mà nó gia đình nghèo quá, đến cái tình trạng mà các em không có nhà cửa để ở, thì học khu cũng có những cái dịch vụ liên hệ với những cái dịch vụ xã hội để tìm nơi ở tạm trú cho gia đình đó, cho các em đó, để cho các em tiếp tục đi học, ngay cả phương tiện để các em đi đến trường. Thì đây là mình đang nói, đây là những cái nỗ lực rất là nhân văn để mà giúp cho trẻ em không phải lao động. Trẻ em cái tuổi còn nhỏ, thường thường các em 16 tuổi trở lên có thể đi làm rồi, nhưng mà các em đó các em vẫn phải đi học toàn thời, rồi cái đi học, cái làm đó là làm cuối tuần hay này kia thôi. Nhưng mà một cái đặc biệt nữa đó là mình thấy ở bên Bắc Âu á, thì không, các em không có phải học nhiều giống như là ở bên các nước Á Châu của mình đâu. Nhưng mà khi mà đi thi trên thế giới thì các nước Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, vẫn là đứng đầu tiên trên thế giới. Nó không có cái áp lực mà mình biết là có nhiều em ở Việt Nam qua đây, khi mà gặp mà mình trị liệu về tâm lý, các em nói là các em không có giờ để vui chơi. Các em đi học cả ngày luôn, rồi tối đi học, rồi cuối tuần đi học, rồi cuối tuần là thêm những cái lớp học khác về về âm nhạc hay là piano hay là học võ học này kia. Tức là nó rất là khăng khít trong cái thời khóa biểu của các em, nó rất là khít, rất là dày đặc, và các em cũng không có giờ nhiều để đi chơi, vui chơi với cha mẹ hoặc các bạn đồng lứa, vân vân. Và mình đã từng gặp các em nó có những cái tần suất làm việc như vậy, học tập như vậy, từ ở Việt Nam đi qua bên Hoa Kỳ này cũng y chang như vậy, và các em rơi vào cái tình trạng trầm cảm là tại vì các em không có cái hóa chất não trạng phấn chấn đó để mà nó xoa dịu những cái căng thẳng của mình. Và thường thường cái hóa chất mà làm cho các bạn phấn chấn là khi các bạn được ca, được hát, được vui, được giỡn, được đùa, được ăn chung với những người bạn đồng lứa, được đi chơi, hay là được an ủi, được vấn an từ trong gia đình, được có những cái niềm vui. Những cái niềm vui của tuổi trẻ thực sự nó là những cái liều thuốc chữa lành cho những cái căng thẳng của các bạn. Nhưng các bạn không có cái đó. Thì mình ở bên Bắc Âu là các bạn không có homework, không có bài tập về nhà nhiều, và người ta chú trọng khía cạnh mà các bạn dành thời giờ với những bạn đồng lứa và gia đình để mà các bạn phát triển toàn diện hơn. Và ở bên Bắc Âu thì một cái nữa là thầy cô giáo là phải có những trường hợp, có những cái địa phương là thầy cô giáo phải có thạc sĩ về tâm lý học để mà cùng với cái bằng để dạy học, để mà có thể hiểu được vấn đề tâm lý và giúp cho các cái vấn đề tâm lý của các bạn được an toàn. Thì nói như vậy để thấy rằng là mình nó có nhiều những cái phương cách mà nếu mà một xã hội mà người ta đầu tư vốn để giáo dục và bỏ vào những cái ngân khoản về giáo dục và tập ra những cái dịch vụ hỗ trợ cho các bạn, các em học sinh và gia đình thì nó sẽ giúp cho cái xã hội đó các em được cái cơ hội đồng đều để mà phát triển cái tiềm năng của mình. Thì hình như là có một cái câu hỏi từ một cái người đang theo dõi là chị Thanh Nhàn đó, để cái câu hỏi đặt ra là nếu xã hội chưa thể cho các em một cái môi trường sống tốt thì ít nhất trong gia đình chúng ta có thể làm gì để giúp các em vượt qua những khó khăn mà các em phải chịu đựng ngoài xã hội. Thì cái câu hỏi này thì cái người theo dõi này, chị Thanh Nhàn, muốn đặt riêng cho chính mình để làm trong cái nghề về tâm lý trị liệu. Câu hỏi rất là hay. Thực sự ra đó, ngày hôm nay nghiên cứu vẫn cho thấy rằng cái sức khỏe tâm lý của các em nó phụ thuộc từ cái đời sống gia đình là căn bản nha, là quan trọng nhất. Nhiều khi có nhiều người nói ồ, tôi tại vì bạn bè hư, tại vì xã hội thế này, xã hội thế kia nên con tôi mới bị như vậy. Nhưng mà không, thật ra cái ảnh hưởng về tâm lý của các bạn, của các em trẻ em học sinh đó là đến từ gia đình là căn bản, là quan trọng nhất. Thật ra khi mà một cái xã hội nó như thế thì làm sao để mình làm một cái nơi an toàn cho các em. Thường thường các trẻ em học sinh hay nói những cái điều này và muốn chia sẻ lại với quý vị luôn á. Đây là những bạn từ Việt Nam qua đây ha, và những bạn sống ở nước ngoài một thời gian ngắn. Thì các bạn cũng hay thường nói như thế này. Các bạn nói là thực sự cái mà em mơ ước á, con mơ ước đó là được chấp nhận là mình. Được chấp nhận là mình và không phải bị so sánh. Được so sánh với con của những các bác, các chú, các cô của người khác, hay là của trong họ hàng, hay là ngay cả bị so sánh ngay cả với anh chị em, ngay cả trong gia đình. Các bạn thực sự rất là muốn được chấp nhận là mình và không bị so sánh như vậy. Các bạn được muốn được nhìn thấy mình là mình, không có phải giống ai hết, và mình có những cái tiềm năng riêng. Có nhiều khi mình không có học giỏi toán nhưng mà mình có những cái đam mê về những cái điều khác mà có thể có những cái cơ hội phát triển ở cái khía cạnh đó. Các bạn rất muốn được chấp nhận là mình. Cái thứ hai mà các bạn trong gia đình mà các bạn cảm thấy là cái sự mà kỳ vọng của cha mẹ mà đôi khi không có nhìn ra được những cái điều mà các bạn có và chỉ muốn các bạn có những điều mà cha mẹ muốn các bạn có. Và điều đó đối với các bạn, nhiều khi các bạn nói là nhiều khi nó không tưởng luôn á, và các bạn bị cái áp lực rất là lớn và mình không biết bao giờ mới là đủ. Không bao giờ mình cảm thấy là mình đủ hết, mình không làm đủ, mình chưa tốt đủ. Và những cái mặc cảm đó làm cho các bạn mất cái hy vọng ở bản thân và đôi khi đưa đến cái sự nghĩa là căng thẳng và chán nản và tuyệt vọng. Thì ở bên cạnh nữa là các bạn nói là rất là cần sự an toàn ở trong gia đình. Khi mà có những cái cãi vã to tiếng, những cái áp lực, rồi hay cả về vấn đề mà cãi nhau, rồi vấn đề tiền bạc, rồi chửi bới lẫn nhau, hay là những cái hoặc là cái sự mà cha mẹ đối xử với nhau, rồi cha mẹ đối xử với các bạn nữa, cái sự tử tế, cái sự an toàn và cái sự hiền hòa ở trong gia đình thì đối với các bạn nó cũng là một cái điều làm cho các bạn cảm thấy an tâm để mình đi học. Và khi mà mình về nhà, có những bạn mà cảm thấy ở trong nhà mà không an toàn, các bạn không muốn về luôn, không còn cảm thấy là cái máy ấm mà mình có thể về, các bạn căng thẳng từ trong gia đình rồi. Mà quý vị biết là khi mà một cái não trạng mà mình bị căng thẳng, cái phần não mà về cảm xúc mà bị căng thẳng hay bị quá tải thì cái phần não trên đằng sau cái trán là những cái nơi mà nó có cái chức năng để mà học tập, thu thập những cái kiến thức mới, tiết chế cảm xúc của mình, có những cái tác quan tích cực về cuộc sống vân vân. Thì cái não trên đó, những cái chức năng như vậy nó bị đóng sập lại khi mà mình bị căng thẳng quá, bị cảm xúc, hoặc là mình không cảm thấy an toàn, hay mình bị áp lực lớn quá. Bởi vậy nên những bạn mà trong gia đình mà bị tan vỡ, hoặc là gia đình không có yên ấm, hoặc là các bạn luôn luôn bị cảm thấy đe dọa về tinh thần,

0: nhớ lại những gì mình có thể học được vân vân á, nó bị mai một khi mà mình sống trong một cái gia đình không an toàn, không có cái an toàn về mặt tâm lý. Thì hy vọng là cái câu trả lời của mình qua những cái điều chia sẻ của các bạn trẻ đó, hy vọng là nó đáp ứng được cái câu hỏi của cái bạn, cái quý vị đang theo dõi chương trình livestream của Chuyện Đời Thường của Diễn đàn Ước Mơ Việt Tân. Không biết là các bạn có cái gì đóng góp thêm cho phần này không trước khi mình qua một cái câu hỏi kế tiếp.
1: Dạ, dạ không.
0: Ok. À, như vậy thì mình nói về học đường, mình nói về nhà trường, nhưng mà theo các bạn thì ngoài cái kiến thức và điểm số thì học sinh trẻ em Việt Nam chúng ta cần được học và được trao những cái điều gì nữa, hay là chỉ những cái kiến thức về về toán học, về sinh vật học, về chính trị học, về những cái nó mang tính kiến thức như vậy, thì các bạn, theo các bạn thì trẻ em học tập, học sinh Việt Nam còn cần được trao đời những cái điều gì nữa để mà có trở thành một cái con người, mình không phải chỉ thành công mà là mình thành nhân nữa. Thì theo các bạn thì các trẻ em học sinh Việt Nam cần được trao thêm điều gì?
2: Em xin trả lời câu hỏi.
0: Dạ,
1: mình trả lời đi.
2: Dạ. Để mà nói được trao dồi cái gì á, thì em xin bổ sung một cái mà thiếu sót, mà giống như những cái ước mơ, mà những cái gì mà mình nhìn thấy đó, là cái phản xạ, cái sự phản biệt của một trẻ không có. Ở Việt Nam giống như là nó có cái áp đặt, nó có cái lệ thói rằng là người lớn là nó đúng, mà người nhỏ là không bao giờ được đúng. Lớn thì không bao giờ sai, mà nhỏ thì không bao giờ được đúng. Cho nên là cái sự áp đặt đó, nó làm cho một đứa trẻ bị thụ động. Vô trường phải ngồi co ro, rồi những cái suy nghĩ của những đứa trẻ đó thì bị cho là ngờ ngợt, hay là nó không cần thiết phải nghe đó, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự chia sẻ. Đó là một cái rào cản lớn nhất cho một thế hệ, cho một cái nền giáo dục. Nó không có tạo cho người ta được cái sự phản biện, không có cho con người ta được cái cơ hội để có thể thể hiện và chứng minh bản thân mình.
1: Theo các từ nghĩ đó, giống như lời chị Xuyến và Minh Tâm có nói đó, thì các từ nghĩ ngoài những điểm số, những thành tích, thì thực ra đối với các trường á, điểm trong trường á, nó chỉ thể hiện một phần nào đó của sự thành công thôi, nó không phải là đa số. Thí dụ như trẻ em á, muốn có một cái tương lai sống vững vàng và trưởng thành tử tế, thì các trường nghĩ đó là chúng ta cần phải, trẻ em cần phải được trao cái quyền đó là được là chính mình, giống như chị Xuyến nói đó, và được lắng nghe từ cha mẹ, từ gia đình, từ thầy cô về những cái ước mơ của họ, được lắng nghe đó là, và đừng nói không nữa. Tất nhiên là nếu mà cha mẹ muốn con học bác sĩ kỹ sư mà đứa nhỏ thực sự không thích chứ không phải nói là không có khả năng, cái khả năng là mình còn tùy thôi, thì cha mẹ cũng nên lắng nghe, và trẻ em cũng nên có cái quyền là nói chuyện lễ phép với cha mẹ là con không thích cái ngành kỹ sư đó, thí dụ như vậy. Với lại một điều nữa các từng nghĩ đó là trẻ em cũng cần được cái quyền là thất bại. Tuy nhiên là nghe thì kỳ, nhưng mà có nhiều em đó, người ta nói là mỗi lần mà mình thất bại đó là mình cũng học được một cái bài học nào đó để mà mình có thể biết là mình lựa chọn sai lầm, hoặc là mình, nói chung đó là các người nghĩ đó là trẻ em khi họ ước mơ một điều gì, mình nên cho họ cơ hội để thực hiện cái đó, cho dù cho dù mình biết đó là cái đó nó không có thành công, nhưng mà ít nhất là họ biết nó là cái họ, ít nhất là họ thỏa mãn được cái ước mơ của họ. Và có một câu chuyện mà các trường muốn kể, đó là khi mà các trường học đại học xong đó, thì có volunteer, hay là trong đại học có volunteer cho một

0: một bệnh bệnh viện thì á có một bác đó volunteer đi đi làm thiện nguyện chung đó, thì có kể là con trai của bác đó đó là không bạn cái bác nó kêu người con trai là nên học bác sĩ đi, hoặc là học những cái ngành nào mà ra trường đó là có cái công việc vững vàng. Thì đứa nhỏ con trai của bà của cô đó không có chịu và đi học á là ngành xã hội học gì đó ở Princeton, đại học Princeton ha, ra trường rất là cao, nhưng mà ra trường rồi không kiếm được việc. Và lúc đó đó người con trai đó chấp nhận với người mẹ mình đó là cái bằng của họ đó học á là họ đã sai và họ quyết định đi trở ngược lại để học thêm học thêm ngành y. Và thì các đường nghĩ đó là đứa trẻ cũng nên cho cái cơ hội để thực hiện ước mơ của mình và cái quyền được thất bại. Dạ.
1: Cảm ơn các Tường. Có một vị đang theo dõi có hỏi cái câu hỏi là ở Việt Nam có cái luật để mà bảo vệ học sinh tại học đường và không cho phép cái việc phân biệt đối xử hay không? Thì thật ra là ở Việt Nam có cái có pháp luật Việt Nam quy định chống kỳ thị, phân biệt đối xử và bảo vệ quyền học tập của trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật tại trường học nha. Có luật người khuyết tật vào năm 2010, điều 14 là ngâm cấm cái sự kỳ thị và phân biệt đối xử với những người khuyết tật ha. Rồi điều 27 cũng là quy định quyền được học tập phù hợp với nhu cầu khả năng và dùng những cái ngôn ngữ của người khuyết tật, những cái ký hiệu khi cần, và cái vấn đề giáo dục hòa nhập để cho những người có nhu cầu đặc biệt ha. Thì có luật giáo dục luôn và đặc biệt là luật trẻ em 2016 cũng quy định là trẻ em khuyết tật được các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật, trong đó có hỗ trợ trong giáo dục. Nhưng mà cái vấn đề còn lại đây là có luật nó không có đồng nghĩa là nhà trường hay là mọi nơi có thể thực hiện đầy đủ để mà tiếp cận và giúp đỡ cho những cái trường hợp đặc biệt mà cần cái sự giúp đỡ đặc biệt. Và nếu như vậy thì gia đình sẽ làm gì? Thì có lẽ là gia đình cũng sẽ cần viết cái văn bản và đưa lên cho nhà trường, và nếu mà không có đáp ứng thì cũng phải đưa cái vấn đề này ra những cái cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Thì có luật là một chuyện và thực sự thi hành cái luật đó lại là một chuyện khác. Và ngày nay đó, cái vấn đề khuyết tật nó không nằm ở cái chỗ và về thể chất nữa, hoặc là bị khiếm thị, hoặc là bị khuyết tật về chân, tay vân vân, nó còn có cái khuyết tật về tâm lý, khuyết tật về cái khả năng học nữa. Ví dụ như là có những bạn, các bạn có thể đọc nhưng mà cái chữ của các bạn đọc nó đi ngược lại, nó sắp xếp ngược lại, thì các bạn nó gọi là dyslexia đó. Thì hay là những bạn mà có thể là bạn khuyết tật về vấn đề điểm số vân vân, mà nhiều khi ở tại các cái quốc gia mà họ có đầu tư nhiều về giáo dục á, họ chẩn định các bạn này coi có về nó gọi là learning disorder, tức là cái bệnh về học tập hay không, có những cái tâm bệnh về học tập và tiếp thu, mà không phải là vì các bạn dở, không phải là các bạn không có thông minh, nhưng cái não trạng của các bạn nó cái sự cấu trúc não trạng nó đưa đến cái tình trạng là các bạn đọc, các bạn không có đọc chữ giống như người khác, mà cái chữ nó bị rối, nó bị rối và nó sắp xếp không có thứ tự giống như là một cái người bình thường, hoặc là những cái con số vân vân, hoặc là các bạn có những bạn mà bị tăng động nhiều thì các bạn đó không có tập trung để mà giữ lại những cái tin tức mà mình học được, hoặc là tiếp thu được một cách nó có hệ thống vân vân. Thì ngày hôm nay người ta xem đó là những cái đa dạng về khía cạnh con người mà xã hội sẽ cần phải đáp ứng cái sự đa dạng đó, chứ không phải là phạt, không phải là nghĩa là làm tổn thương những người có những cái sự đa dạng mà họ sanh ra là nó như vậy rồi, chứ không phải là tại vì họ học dở, không phải là tại vì họ không thông minh, không phải là các em đó là bị vấn đề gì cả, thay vì phạt, thay vì phán xét các em, thay vì phải cho những em những cái nhãn hiệu tiêu cực để mà làm dìm cái chất lượng đời sống của các em, thì chúng ta một cái xã hội mà văn minh đó, mà có nhân văn, thì chúng ta phải tìm hiểu để mà đáp ứng những cái đa dạng đó. Thì đây là cái điều mà muốn chia sẻ với lại quý khán giả về khía cạnh mà về giáo dục và hệ thống giáo dục. Thì tụi mình có khoảng chừng 10 15 phút nữa thôi, thành ra là mình sẽ đi tới những cái câu hỏi kế tiếp để mà mình bàn thêm ha. Một trong những cái mọi người quan tâm nữa là rất là thương cái giới giáo chức Việt Nam, giáo viên Việt Nam. À, tại vì có nhiều thầy cô là phải đi dạy thêm rất là nhiều mới đủ để mà trang trải cái đời sống gia đình. Nhất là nếu mà có gia đình, có con, rồi còn phải lo cho cha mẹ già vân vân. Tại vì ở xã hội Việt Nam thì cái khía cạnh mà cái safety net á, có nghĩa là cái mạng lưới dân sinh để mà... quyền lợi dân sinh á, để mà bảo vệ cho trẻ em khuyết tật hay là những người già neo đơn vân vân á, thì nó cũng không có mạnh và không có phổ biến nhiều, thành ra là nhiều gia đình còn phải nuôi cha mẹ rồi già rồi đủ thứ hết, thành ra là cái áp lực rất là nhiều cho thầy cô giáo luôn. Thì hôm nay cái câu hỏi mình đặt ra là giáo viên á, cần được hỗ trợ như thế nào và gia đình để mà có thể làm được cái công việc dạy trẻ của mình, và gia đình sẽ cần hỗ trợ hợp tác với nhà trường ra sao để mà nó có một cái gọi là có một cái mạng lưới mà giúp cho các em, chứ không phải là nhiều trường hợp đó là cứ thảy các em lên trường rồi là để giáo viên lo hết từ A tới Z, còn nhiều khi là cha mẹ lo kiếm sống cơm áo gạo tiền, đôi khi cũng phải phủi tay trong cái vấn đề mà giáo dục con của mình luôn. Thì các bạn nghĩ sao?
0: Các Tường sẽ được trả lời trước nha. Theo các Tường nghĩ đó, chính phủ Việt Nam nên có nhiều hỗ trợ và đầu tư vào giáo dục. Thí dụ như giáo viên đó, hiện giờ giáo viên Việt Nam có rất là nhiều người cũng dạy thêm chỉ để đủ sống, đủ cái tiền sống cho họ đó. Thành ra có thể, theo các Tường nghĩ đó, thì đầu tư vào giáo dục rất là nhiều khía cạnh, nhưng mà trong đó là tăng lương cho giáo viên để mà ít nhất là họ đủ sống được, để mà họ không có bị stress đó, bị áp lực về kinh tế. Và thứ hai đó là ngoài cái chuyện mà đầu tư vô tiền lương của giáo viên thì có thể đầu tư thêm là cho giáo viên đi học thêm những cái lớp về tâm lý trẻ em, hoặc là có những chuyên viên về tâm lý trẻ em trong nhà trường để mà chỉ dẫn thêm, để mà người giáo viên đó có thể hiểu được cái tâm lý của trẻ em, các em học sinh là như thế nào. Ngoài ra đó thì các Tường nghĩ đó là gia đình đó cũng có thể làm việc chung với lại giáo viên để mà có những em mà cần hỗ trợ thêm ngoài những cái lớp học bình thường đó, thì nếu mà cần hỗ trợ thêm thì gia đình có thể lên kế hoạch để mà đẩy cái năng suất học hơn nữa, hoặc là đôi khi em đó bị một số cái vấn đề tâm lý mà ngay cả mà giấu gia đình đó, mà đôi khi chiếc thầy cô mới biết, thì thầy cô có thể làm việc với cha mẹ để mà hiểu tại sao một em học sinh không thành công trong trường học. Thì cái đó là cái suy nghĩ của các Tường nha.
1: Em nghĩ sao Minh Tâm?
2: Em thì không có chuyên về cái thầy cô giáo nhiều lắm, nhưng mà thực ra cuộc sống khi mà người ta chú trọng vào giáo dục á, thì người ta phải có một cái tầm nhìn là cái người gieo con chữ, cái người gieo kiến thức, nó phải là một cái ngành nghề rất là quan trọng. Không đánh đồng họ với các ngành nghề khác, cũng như những cái ưu ái, những cái đặc biệt, những cái khuyến khích để mà người ta đầu tư nhiều hơn về cái việc dạy và học hơn á, là phải là cái nghề mưu sinh để kiếm tiền. Nó cao cả lắm, nó thiêng liêng vô cùng. Em nhớ ngày xưa kia thầy cô giáo được tôn trọng rất là nhiều. Còn bây giờ giống như là một cái ngành nghề, giống như là mỗi nghề giống nhau thôi. Rồi đến trường thì dạy theo cái sự sắp xếp của giáo dục, mà năm này thì khác, mà năm sau thì khác, năm kia thì khác nữa. Có nghĩa là kiến thức của thầy cô giáo học rồi, không biết năm sau rồi có áp dụng được đi dạy chưa, tầng lớp trẻ hay không, hay là họ vẫn phải đi học á. Thì cái câu chuyện ở đây em muốn bổ sung thêm đó là Tại sao ngày xưa khi mình nhớ là tiểu học hoặc là trung học gì đó thì cứ học một buổi sáng hoặc buổi chiều mà kiến thức rồi mọi việc nó vẫn tốt thôi. Sao bây giờ mà một người phụ huynh hàng nàng rằng là sáng sớm 7 giờ phải đưa tiểu học đi, 8 giờ lại đưa trung học đi. Hai cái múi giờ, thậm chí là lớp 2 và lớp 4 thôi, lớp 5, lớp 6 thôi. Là nó trái hai múi giờ mà cách nhau có một tiếng đồng hồ, cho nên cha mẹ chạy như con thoi. Nếu như nhà mà có hai đứa trẻ đi học hoặc một đứa trẻ thôi, thì một người lao động chính phải ở nhà đưa và rót và rước và đón. Thế mình suy nghĩ rằng là ngày xưa kia đầu tư một con chữ nó đơn giản, thế đầu tư con chữ là cho trẻ học để biết được cuộc sống, biết được cái sự giáo dục yêu thương và là nhân văn. Còn bây giờ không biết đi học kiểu gì mà làm cho đầy dẫy sự áp lực cả về học sinh lẫn phụ huynh lẫn cả giáo viên, áp lực đủ kiểu hết. Mà không biết kiến thức học gì, rồi nó lại quay qua là bạo lực học đường, rồi những đứa trẻ lại có sự ngỗ ngược rồi. Đó thì mình suy nghĩ là cái dạ
1: anh Minh Tâm nói tiếp đi chị, tại vì chị có một cái điều mà Minh Tâm nói mà chị muốn nhân tiện chị hỏi luôn, giờ mình cũng sắp hết rồi, chị muốn hỏi luôn đó là làm thế nào để mình chuyển từ cái giáo dục nặng nề trong cái áp lực sợ hãi thành tích và vâng lời thôi sang một cái giáo dục mà nó nuôi dưỡng cái sự tự tin, trách nhiệm, đặc biệt là lòng nhân ái, cái sự đồng cảm với đau thương của người khác. Làm sao mình chuyển được chị? Nhân tiện là chị hỏi em luôn rồi xong sẽ mời các vượt nha.
2: Dạ, em sẽ trả lời câu hỏi của chị. Bao nhiêu năm rồi họ làm cái giáo dục nó ra như vậy. Họ đặt để trong đầu của người ta về thành tích, về điểm số, thậm chí họ đặt để vào ngành nghề nữa. Họ phân biệt về ngành nghề là con tôi đậu trường này và nó học ngành kia và nó sẽ làm ông nọ bà kia. Họ không có tôn trọng được cái đa dạng ngành nghề và đa dạng con người, giống như là họ muốn con người phải thập khuôn, là con người một là một, là bản sao phải giống bản trước và nọ kia, phải khuôn rập như vậy. Họ không tôn trọng cái sự đa dạng. Giống như chị nói, em rất là thích rằng là mỗi một đứa trẻ, mỗi một con người nó phải khác biệt, nó là một cá biệt, nó phải nhân bản mà nó phải làm đa màu sắc, đa sự lựa chọn và cảm xúc nữa. Còn người ta bị đóng khung hết, mà cái nào cũng phải vuông, mà cái nào cũng phải tròn. Đó là một dạng áp lực mà xã hội này nó đã hằng sâu vào mấy chục năm nay. Cho nên giáo dục nó thay đổi từ cái ý thức, mà ý thức nó phải từ nhà trường mà ra nữa. Cho nên con người ta phải thay đổi nhiều, và từ giáo dục nó phải cho con người ta biết về cái dạy những đứa trẻ nhỏ, nó phải tôn trọng, nó phải biết chấp nhận, và nó phải biết biện luận, nó cũng giống như phải biết nói không và gật đầu, biết cảm ơn. Thì em cũng bổ sung thêm cái câu hỏi của vị thính giả nãy nói về cái vấn đề gia đình, giáo dục, nhà trường, giáo viên và gia đình, nó hình thành ra một xã hội. Em xin hết.
0: Theo các Tường nghĩ đó, thay vì giống như hồi nãy Minh Tâm có nói là sách giáo khoa hiện giờ đó là có những cái bài nó không có được nhân văn, thì các Tường nghĩ đó một cái cách mà để thay thế sự sợ hãi của học sinh thì mình có thể Bộ Giáo dục của Việt Nam có thể đem những câu chuyện nhân văn vào dạy trong học đường, và cũng dạy cho học sinh biết cái tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như đó, có những câu chuyện như là những quyển sách như là Tấm Lòng Cao Cả, có rất là nhiều câu chuyện nhỏ trong quyển sách đó, có những cái rất là nhân văn, và những bài thơ cũng rất là nhân văn của những cái tác giả khác, có thể dạy cho học sinh trong học đường, để mà mình đem cái sự nhân văn đó vào học đường, và mình cũng có thể có những cái lớp mà dạy cho trẻ em biết lễ phép là như thế nào. Các Tường rất là thích đó, là khi nhỏ ba mẹ đó là dạy đó là khi mà đi về thì chào ông bà, chào cha mẹ, Và có những cái bài học như là khi mà thấy đi xe bus đó, thấy phụ nữ mang thai thì mình không có chỗ ngồi thì mình đứng lên để mà nhường chỗ cho họ, thì đó là những cái sự nhân văn mà có thể dạy, đem cái lễ giáo để mà dạy lại trong trường, và đem những cái ví dụ, những câu chuyện mà nhân bản để mà cho trẻ em được đọc, được trải nghiệm. Và khi mà họ đọc được những cái câu chuyện tốt như vậy thì họ nói tại sao mình không làm như vậy, thì bắt đầu họ sẽ thực hành theo. Thứ hai đó là cái tinh thần trách nhiệm, thì các từ nghĩ đó trong cái này có thể thực hành được trong gia đình và trong học đường. Thay vì đó học sinh làm sai thì bị trừng phạt và học sinh sẽ sợ hãi, nhưng mà mình phải hỏi đó là cái sự trừng phạt đó là sẽ mang được cái mục tiêu như thế nào, là để cho học sinh sợ hãi hay là để cho họ biết đó là tại sao cái lỗi sai của họ là như vậy, và cái lỗi sai đó nó ảnh hưởng đến những ai, để họ có cái tinh thần trách nhiệm hơn trong tương lai khi mà hành xử một việc gì đó là họ nghĩ họ sẽ đau lòng, họ sẽ làm đau lòng những ai, thì có thể nó sẽ giảm bớt được những cái việc mà bạo hành trong học đường hoặc là sự sợ hãi.
1: Cảm ơn Khách Tường, cảm ơn Minh Tâm. Khi mà các bạn chia sẻ thì mình cũng nghĩ tới cái khía cạnh là các bạn biết không, nghiên cứu ngày hôm nay vẫn cho thấy rằng cái sự làm gương á, nó ảnh hưởng cái người trẻ rất là nhiều ha. Người ở đây ai làm gương, cha mẹ làm gương, thầy cô giáo làm gương, những người lớn trong cuộc đời của các bạn làm gương. Nếu mà làm gương của cái sự đồng cảm, của cái lòng nhân ái, của sự tôn trọng bản thân, vân vân, thì các bạn cũng sẽ học được điều đó. Các bạn biết không, ở bên Bắc Âu á, ở các quốc gia đó thì người ta đưa cái kỹ năng gọi là kỹ năng đồng cảm vô trong cái chương trình giáo dục, và các bạn đó học cái kỹ năng đồng cảm đó và thực tập kỹ năng đồng cảm đó ngay từ ở thời tiểu học, và nó trở thành một cái cách nghĩa là những cái bài học chính. Nó cũng quan trọng bằng học toán, học văn hay là hơn nữa, thì người ta đặt cái điều này rất là quan trọng, cái kỹ năng đồng cảm. Và cái kỹ năng thứ hai các bạn nhỏ học đó là kỹ năng điều hòa, tiết chế cảm xúc bản thân, cái khả năng để mà tự điều hòa, tự tiết chế cái cảm xúc của mình, để mà mình trở thành một cái người an toàn cho những người khác và cho chính mình nữa, thì họ cũng đưa cái kỹ năng đó vào. Và thậm chí có những nơi người ta đưa vào cái thực tập về gọi là thiền á, nhưng mà thiền theo không có tính cách tôn giáo, nó theo tính cách khoa học, để cho các bạn, cho cái não trạng của các bạn nó được quân bình trở lại, để các bạn có thể học tập và tiếp thu nó cao hơn. Và có những nơi ở bên Anh đó là các bạn có những trường học, không có thể là không hay tất cả các trường học, nhưng mà có những cái trường học đó là các em tập tịnh tâm á, tập thiền á, từ cái lớp mẫu giáo. Các bạn bao nhiêu tuổi thì các bạn tập bài bấy nhiêu phút, các hạn các bạn 5 tuổi thì các bạn sẽ tập thiền tịnh tâm 5 phút, các bạn 8 tuổi thì các bạn trong cái lớp đó, nếu là các em 8 tuổi thì sẽ tập thiền tịnh tâm 8 phút, để mà các em quân bình cái não trạng của mình, và cái não trạng nó không có tiếp xúc với áp lực hết ngày này qua ngày khác, mà nó không có cái cơ hội để mà nó phục hồi. Thì cái sự mà mình phục hồi sau áp lực, phục hồi sau căng thẳng để trở lại cái trạng thái quân bình cho cái não trạng của mình, nó cũng giúp gia tăng hệ thống miễn nhiễm, gia tăng khả năng tiết chế cho bản thân và khả năng tiếp thu học tập trong đời sống. Thì đây là những cái mà mình nghĩ, nếu mà nói về khía cạnh mà tạo tự tin, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, thì đây là những cái kỹ năng mà mình nghĩ trong giáo dục rất là cần ha. Thậm chí có mình có xem những cái tài liệu của các cái quốc gia Bắc Âu á, có những bạn học chỉ học lớp 5, lớp 6 thôi mà các bạn có thể nói về cái não và cái cách các bạn khi mà các bạn tập những cái này thì nó ảnh hưởng cái não của các bạn như thế nào. Các bạn nói văn vách, nói văn vách, và các bạn có một cái kiến thức để làm chủ bản thân của mình qua cái những cái kiến thức rất là cần thiết, và không phải chỉ kiến thức mà là thực tập. Các bạn thực tập liên tục, và ngày hôm nay thì Chúng tôi cũng được biết là một số trường ở trong ở tại Hoa Kỳ này họ cũng đưa vấn đề mà thiền và tĩnh tâm vào học đường để cho các bạn đó có thể tiếp thu học và làm bài tập đó, cũng như là làm test, làm check thử nghiệm những cái bài test trắc nghiệm á, còn tốt hơn nữa. Thì đó là một số điều mà mình nghĩ nó quan trọng ha. Để mình đóng cái buổi ngày hôm nay thì mình muốn hỏi các bạn nữa là nếu mà các bạn muốn thấy một cái thay đổi nào đó trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam thì các bạn, theo các bạn thì ít nhất là một điều là các bạn thấy là điều gì trước tiên ha, và theo các bạn thì một cái hành động nhỏ mà chúng ta, mỗi người công dân Việt Nam, mỗi người là người Việt Nam mình có thể làm đó để mà ươm mầm xanh và để giữ gìn, bảo tồn và giúp phát triển mầm xanh ở Việt Nam, thì một cái hành động nhỏ mỗi chúng ta có thể làm là gì? Mời Minh Tâm.
2: Dạ. Em nghĩ là khi chúng ta muốn thay đổi thì trước nhất phải biết phản biện, biết nói. Muốn cho đứa trẻ giống như mình đó là giống như tấm gương, phải biết phản biện và cho người khác có cơ hội phản biện và biết nhìn nhận rõ cái sự thật để sửa, để nhìn nhận đúng và sai. Thì em xin trả lời câu hỏi mà nãy em vừa quên mất, đó là các bạn hỏi là có luật hay không. Việt Nam có rất là nhiều luật, giáo dục có rất là nhiều luật, nhưng mà ai là người thực thi và ai là người để giám sát cái luật đó được thực thi hay không á thì mới là quan trọng. Cái luật gì cũng có hết trơn á, luật gì cũng có, nhưng mà họ không áp dụng hoặc là không áp dụng triệt để, hoặc là để không có ai để bảo vệ cái luật đó. Đó là một vấn đề lớn. Mà nếu như không thay đổi được cái điều đó thì chúng ta sẽ không thay đổi được gì cả.
1: Rồi, cảm ơn Minh Tâm. Dạ, Cát Tường.
0: Cảm ơn chị Xuyến. Cát Tường thì nghĩ đó là nếu mà Cát Tường có thể thay đổi được đó thì Cát Tường sẽ thay đổi một cái giáo dục sợ hãi như là hiện giờ trong Việt Nam đang có bằng một cái nền giáo dục tôn trọng. Trẻ em nó không nên học vì sợ bị điểm kém hoặc là sợ thầy cô, cha mẹ không vui lòng hoặc là sợ bị so sánh với những em mà học giỏi hơn họ đó. Các em nó cần có được cái quyền tôn trọng, đó là quyền được có cái ước mơ, được hỏi là ước mơ của họ là gì, và có quyền mắc lỗi. Tại vì ai cũng biết là mình mắc lỗi thì mình sẽ học được, mình sẽ đúc kết được những cái kinh nghiệm, trải nghiệm khác, nó đôi khi rất là giá trị cho cái tương lai của mình sau này. Và thứ hai là quyền có cái ý kiến khác với ý kiến của cha mẹ hoặc thầy cô. Và nếu mà Cát Tường có những cái hành động, một cái hành động nhỏ đó, thì Cát Tường được muốn, giống như chị Xuyến hồi nãy có nói là mình phải làm gương đó, thì Cát Tường nghĩ là Cát Tường cũng muốn làm gương cho các em. Như là qua cái cách mình nói chuyện, ví dụ như mình có thể nói chuyện bằng theo cái tính cách xây dựng hơn là chỉ là kiểm duyệt đó chị Xuyến. Không biết em nói vậy có
1: tuyệt vời. Tuyệt vời. Yeah. Cảm ơn hai bạn. Đối với mình thì cũng giống như các bạn, mình hay có những cái thay đổi mà mình thực sự nếu mà mình thấy được, đó là khía cạnh mà đưa cái kỹ năng đồng cảm và cái kỹ năng tiết chế điều hòa, tiết chế cái cảm xúc, những giận vui buồn, giận hờn, tức bực, áp lực vân vân, những cái kỹ năng đó cho trẻ em, và đặc biệt nữa là cái kỹ năng tĩnh tâm. Thì còn nếu mà một mình có thể bắt đầu bằng một hành động nhỏ, thực ra giống như nãy các Tường nói đó, ngay cả trong cái ngành mà mình làm, khi mình gặp các bạn tiểu học, trung học, ngay cả các bạn vào đại học và ra trường á, một cái mà mình tập làm là mình lắng nghe và trân trọng các bạn, lắng nghe và trân trọng cái tâm hồn của các bạn, tiềm năng của các bạn và những gì mà các bạn sinh ra là đã được đặt để rồi. Hôm nay rất là cảm ơn hai bạn đã cùng đóng góp và tụi mình trao đổi với nhau về những cái ưu tư và những cái nhìn, những cái hướng, những cái ý tưởng canh tân cho một cái khía cạnh về giáo dục cho tất cả, cho tất cả các em mầm xanh của Việt Nam mình. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Xin mời các bạn có một lời chào trước khi mình chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay.
0: Cát Tường xin chào quý khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân và chào chị Xuyến, chào Minh Tâm. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.
2: Dạ, em cũng xin chào chị Xuyến, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả.
1: Nhưng mà cho chị cắt lời nha, trước khi tụi mình ngưng á, em có thể cho hai câu hát về việc nó liên hệ tới bài này hôm nay để mình đóng buổi này hôm nay luôn được không? Thay vì là chào rồi mình
2: em sẽ hát cái phần kết của một bài hát mà nó rất là an ủi nhé, được bao khô. Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người.

0: Thì em xin nói thêm một lời cuối nữa, đó là thì mọi người chúng ta đã từng trải qua những thời trẻ trẻ con thời đi học, chúng ta biết được áp lực như thế nào rồi, thì xin chúng ta hãy sửa sai cái đó lại bằng cách là hãy tháo cái rào cản để một mầm xanh nó phát triển tự do. Giống như một khúc của bài hát là khi nói về đời người tôi thường nhớ đến một rừng cây. Chúng ta nói đến rừng cây, chúng ta nên nhớ nó đa dạng phong phú. Thảm thực vật thì nó mới là rừng cây. Mỗi cây nó có một màu sắc, một cách phát triển, một cái quả khác nhau, một hoa khác nhau. Không ai giống ai, không khuôn rập gì cả. Đó mới là sự tự do, đó là một sự cởi mở để không còn một cái áp lực, một cái gì đè nặng để cho cái mầm xanh chúng ta nó bị ngoằn ngoèo và có thể bị gãy. Thì em xin hết ạ.
1: Cảm ơn.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 29 tháng 9 của năm 2026. Chúng ta với cái tiết mục cuối cùng của tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, những chuyện lạ xung quanh chúng ta rất là nhiều. Có những chuyện mà khó tin nhưng có thật. Đây là một câu chuyện nói về một người lớn tuổi, thưa quý vị. Ông đã đi bộ, ông đã đến một cái đảo và đã bị lạc như thế nào để rồi kéo dài những ngày sống bơ vơ ở trên một cái nơi mà ông bị đi lạc đó, thưa quý vị. Và sự mầu nhiệm nó đã diễn ra với những điều mà may mắn hiếm hoi mà có được. Nói đến ông Burge, ông là một người thích đi bộ và ông đã đi một cái chuyến đi bộ kéo dài 9 ngày. Người thân cho biết là ông thường xuyên chạy bộ, có kinh nghiệm đi bộ đường dài và từng nhiều lần đi du lịch một mình. Bây giờ ông đang ở cái tuổi 70, có thể là một cái tuổi mà đã về hưu rồi, thưa quý vị. Và cái thói quen, cái sự đi bộ cũng như là du lịch một mình đối với ông đó, trong cái chuyến đi này, nó đã mang đến những cái điều mà rất là hoảng sợ cho gia đình của ông, cho những người con của ông và chính bản thân của ông nữa. Thì khoảng ngày thứ tư của cái chuyến đi bộ, cái dự định cái chuyến đi là 9 ngày, nhưng mà ngày thứ tư thì ông mất cái dấu đường mòn. Và ông đã rơi xuống một cái đầm lầy. Khi mà rơi như vậy thì điện thoại và ví của ông nó cũng bị tuột khỏi người. Và ông đã chìm trong cái nơi bùn nước đó. Và không biết là cái cách nào, ông không còn cái cách nào để mà liên lạc cũng như là tiếp tục di chuyển với cái hy vọng tìm thấy đường mòn hoặc là gặp ai đó để mà cầu cứu. Ông lại bị lạc lõng ở giữa những cái nơi mà không biết mình đang ở đâu. Và theo đài địa phương WTIV thì ông Bert vẫn giữ được đồ cắm trại cùng một ít thực phẩm khô và biết chưa thể nhanh chóng thoát ra khỏi ngoài. Ông phải chia nhỏ cái số thức ăn còn lại, thậm chí là có những ngày không ăn, còn nguồn nước thì tìm kiếm ở dọc đường. Và để xác định được cái phương hướng, ông đã dựa vào cái tấm bản đồ giấy mang theo và cái vị trí mặt trời. Thế nhưng cái hành trình nó diễn ra chậm chạp bởi vì cái rừng cây nó dày đặc và cái địa hình ở đây nó rất là ẩm ướt nữa. Suốt nhiều ngày như vậy, ông gần như là bị tách biệt cái hoàn toàn với ở bên ngoài. Trong khi mà những người đi tìm kiếm đó, họ rà soát các con đường mòn, ông đã đi là sâu vào vùng hoang dã. Có lúc là cách cái tuyến đường dành cho người đi bộ hơn gần 2 km. Và hành trình kéo dài 11 ngày cho đến khi mà ông Bert nhìn thấy được hai người chèo thuyền trên cái hồ Intermediate và vội hét lớn để xin cầu cứu. Những người mà sau đó thì được những người đi tìm những tuần duyên Mỹ, họ đều trực thăng đến và đưa ông ra khỏi cái hòn đảo này. Được biết là đảo Esli Grajo nằm ở giữa cái hồ Super Rios gần biên giới giữa Mỹ và Canada. Và cái hòn đảo này nó dài khoảng chừng 72 km, nó rộng khoảng 14 km và cái phần lớn diện tích được bao phủ bởi rừng rậm, đầm lầy, bờ đá và các hồ nước nằm sâu ở trong nội địa. Ngoài hai cái khu vực đầu đảo để mà phục vụ cho khách du lịch đó, thì nơi đây không có cái con đường bộ và phương tiện cơ giới. Sóng điện thoại thì ở đây nó cũng rất là hạn chế,
khiến cho cái việc liên lạc tìm kiếm người mất tích gặp rất là nhiều khó khăn. À, để tìm được ông Bert, các đội đi tìm họ di chuyển qua rừng cây dày đặc, rồi nào là sông núi đá và vùng đất ngập nước nữa, và họ đã phải huy động cảnh sát, nhân viên làm việc ở công viên quốc gia, rồi đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ cũng như là nhiều cái phương tiện đường thủy và đường không nữa. Và trong những ngày mà người ta đi tìm kiếm ông, gia đình của ông không biết ông đang ở đâu và còn đủ sức để mà chống chọi hay không. Bởi vì như quý vị biết đó, nó đã là 11 ngày mà với một người lớn tuổi, 70 tuổi mà đi như thế này thì quá là nguy hiểm, phải không thưa quý vị? Mà lại là đi một mình nữa. Cho nên đây cũng là một cái bài học cho chúng ta. Những người mà thích đi bộ hay là đi hiking mà đi một mình đó, thì chúng ta phải suy nghĩ lại thưa quý vị. 10 lần thì biết đâu có một lần mình lại bị nguy hiểm hay là mình bị đi lạc rồi sao. Cho nên dẫu sao đi cùng với một người nào đó nó cũng yên tâm hơn. Nếu lạc thì cũng có hai người có thể phụ giúp cho nhau, vân vân và vân vân. Cho nên chuyện mà ông cụ đi bộ trong rừng mà đi lạc như thế này thì Hồng Anh thấy quá là nguy hiểm. Không còn trẻ để cho những cái chuyến du lịch hay là những cái chuyến mà đi thám hiểm nó quá khó khăn như thế này. Và trong những ngày tìm kiếm như vậy thì cuối cùng người con trai của ông đã hét lên rằng là cha của tôi vẫn còn sống. Ngay khi mà người con nhận được tin nhắn báo là cha của mình đã được tìm thấy, ông Bert ở trong cái tình trạng khá là tệ nhưng mà vẫn ổn. Ông có thể nói chuyện và hỏi xin thức ăn, nước uống. Chúng tôi vô cùng vui mừng và nhẹ nhõm qua cái lời chia sẻ của bệnh viện, những người mà bắt đầu kể về ông, về cái sự mà giải cứu mà phải nói là kịp thời, 11 ngày ở trong rừng thưa quý vị. Đây là một cái hành trình sinh tồn, và Hồng Ánh thấy rằng là ông Bert đã trải qua đủ để mà ông có thể viết một cái cuốn sách để đời thưa quý vị. Một người từ bao giờ ông đã yêu mến cái môn đi bộ và những tìm thám hiểm. Tuy nhiên tuổi mà khi mình đã lớn rồi, đã cao tuổi rồi đó, thì mọi thứ nó không còn như mình nghĩ. Có những điều mình muốn nhưng mà chưa chắc mình có thể làm được. Những ngày xưa mình có thể đi băng rừng vượt suối, nếu lạc thì mình cũng tìm phương hướng. Có thể là khi còn trẻ thì mọi thứ nó nhanh nhẹn hơn, nhưng ở tuổi cao như ông, ở tuổi 70 mà như thế này thì quả là một điều khó tin nhưng mà có thật đã xảy ra. Vâng thưa quý vị, một câu chuyện gửi đến quý vị trong ngày hôm nay, đó là chuyện mà sinh tồn của một người đàn ông 70 tuổi lạc ở trong rừng.

Quý khán giả thân mến, đây là một câu chuyện có thật, nhưng mà khi đọc, Hồng Ánh cảm thấy giống như là một cái câu chuyện giả tưởng hay là một cái chuyện phim vậy thưa quý vị. Nhưng đây là một câu chuyện có thật ở bên nước Anh á, ở dưới đáy biển, và các thợ lặn vừa ghi lại được 25 cấu trúc bí ẩn được cho là dấu tích của thị trấn Shipden từng có 117 người sinh sống trước khi mà biến mất khoảng 700 năm về trước. Trong quá khứ thì Shipden từng là một thị trấn trù phú nằm ở bên bờ biển của phía bắc Norfolk. Tuy nhiên vào thế kỷ thứ 14, cái vùng đất này sụp đổ và biến mất dưới những con sóng, để lại đằng sau lời đồn bí ẩn liên quan đến tiếng chuông trong nhà thờ. Và cái câu chuyện như thế nào? Thì trong cái đợt khảo sát mùa hè mới đây thôi thưa quý vị, nhóm thợ lặn đã phát hiện và họ ghi lại 25 cấu trúc do con người tạo ra dưới đáy biển ngoài khơi Cranmer, Norfolk ở bên nước Anh. Những gì được tìm thấy gồm có một dãy công trình bằng đá lửa, một số cấu trúc vẫn còn cao từ 8 cho đến 10 lớp đá. Dù đã nằm ở dưới biển nhiều thế kỷ, nhưng mà những cái dấu tích này thuộc Shipden, cái thị trấn thời Trung Cổ, bị biển Bắc nhấn chìm khoảng 700 năm về trước đó. Thì vào năm 1086, Shipden có khoảng 117 cư dân, họ sống ở trong cái thị trấn này. Ở một cái bên, có một cái bến cảng, và ở trong thị trấn này có hai nhà thờ. Khoảng từ thế kỷ 13 đến 14, thì tên Shipden dần không còn xuất hiện trong các tài liệu, thay vào đó là tên Cromer theo Yahoo News. Qua nhiều thế kỷ thì biển liên tục xói mòn và lấn vào đất liền, khiến cho những cái khu dân cư Shipden dần biến mất. Một trong những trận bão lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khu vực xảy ra vào tháng 1 của năm 1362, tức là cái thị trấn này là 700 năm về trước thưa quý vị. Đáng chú ý là nhóm thợ lặn họ không tìm thấy bất kỳ cái dấu tích nào về nhà thờ St. Peter từng được kể ở trong truyền thuyết, là nơi mà lưu giữ cái chiếc chuông vẫn vang lên cái tiếng vọng từ đáy sâu. Này giống như phim khoa học giả tưởng không thưa quý vị? Và những người lớn ở Cromer như chúng tôi từ lâu đã quen thuộc với cái câu chuyện về nhà thờ mà cái tiếng chuông nó vọng lên từ đáy biển. Phát hiện mới đánh dấu bước tiến lớn cho thấy truyền thuyết dân gian có thể không có chính xác. Nhưng người ta đồn nhau, người này đồn có nghĩa là cái tiếng đồn đó thưa quý vị. Và nhà nghiên cứu họ đã đang xem xét cái khả năng là nhà thờ từng nằm ở cái vị trí khác. Thợ lặn trưởng một cái nhóm thợ lặn, thì ông thợ lặn trưởng có tên là Nick Struvler cho biết, ban đầu á thì nhóm chỉ là tập trung tìm kiếm xác tàu Victoria bị đắm vào tháng 8 năm 1888. Nhưng cái việc vô tình hỗ trợ nghiên cứu về Shipden lại trở thành một cái món quà bất ngờ đầy giá trị. Và cái hình ảnh thu được trong cái chuyến lặn cũng được sử dụng để mà dựng mô hình truy đi các dấu tích dưới đáy biển. Và nhóm nghiên cứu họ cũng cho biết là những giả thuyết và bản dựng về cái thành phố Shipden này sẽ được công bố trực tuyến trong những tháng tới. Và thưa quý vị, đây là một cái bước ngoặt đầu để cho chúng ta có được cái sự chờ đợi. Hy vọng rằng là tháng tới, Hồng Ánh có thể có được cái tin tức để mà chia sẻ đến với quý vị. Theo cái lời

hứa của tạp chí này, họ nói chuyện về những người mà họ đang nghiên cứu, thì họ cho biết là tháng tới có thể là sẽ có cái tin về cái thành phố, cái bản dựng về thành phố Sudan này. Và thưa quý vị, trong không chỉ người Việt Nam mình hay có những cái câu chuyện về thần thoại, về kể chuyện về tiếng chuông, hay là những cái câu chuyện mà hơi có vẻ hơi ma quái một tí. Thật sự thì Mỹ họ cũng có nhiều câu chuyện như thế này lắm, thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Ánh nhắc lại, đây là một câu chuyện có thật được nhắc lại về một cái nơi mà có tên là thị trấn Sipdan, từng có 117 người sinh sống ở đó, và có hai ca nhà thờ cũng như là có bến cảng, có đầy đủ hết. Nhưng mà chỉ trong một cái khoảng thời gian mà cả một cái thành phố, một cái thị trấn Sipdan này nó bị nhấn chìm ở trong biển, thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chia sẻ đến với quý vị một số sưu tầm từ anh Phạm Minh Trí, người nhạc sĩ mà Hồng Ánh được mời đi xem vào tuần cuối tuần này thưa quý vị. Thì những bài sưu tầm của anh ở trên Facebook cũng hay lắm. Và có một bài như thế này, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe. Theo xã hội, sự xa xỉ là... Này là nói về xã hội thưa quý vị. Cái sự xa xỉ là biệt thự triệu đô, xe hơi cao cấp, đồ hiệu đắt tiền, một lối sống thời thượng, vị trí xã hội cao. Đó có phải là sự xa xỉ không? Nhưng mà thật ra cái sự xa xỉ đích thực trong cuộc sống phải là như thế này thưa quý vị. Chúng ta có một giấc ngủ ngon, quý lắm. Những buổi sáng chúng ta thông thả, không có phải mà quá vội vàng, quá hấp tấp, hay là làm một điều mà mình thích, thích điều mà mình làm. Trời ơi, cái đó là chắc là số một trên đời rồi phải không thưa quý vị? Làm được điều mình thích và thích điều mình làm. Và bình yên trong tâm hồn, ai trong chúng ta cũng cần hết. Hồng Ánh cũng rất cần sự bình yên luôn thưa quý vị. Tâm hồn mình mà bình yên á, thì mọi sự của mình nó cũng tốt đẹp. Và đôi khi chúng ta cũng cần những ngày bình lặng, những lúc xôn xao nó có thể làm cho chúng ta sôi nổi trong lúc nào đó. Nhưng mà mỗi một con người chúng ta luôn luôn cần có những lúc bình lặng để cho chúng ta thấu đáo hơn mọi sự mình làm, những điều mình suy nghĩ, và cần lắm những cái sự mà yên lặng để chúng ta giải quyết nhiều vấn đề riêng. Rồi chúng ta hãy sống trong hiện tại. Đúng rồi, cái ngày thứ hai trong cái câu mà intro của Hồng Ánh á, thì Hồng Ánh cũng có nói là hãy sống cho hiện tại, sống trong hiện tại. Đôi khi chúng ta hiện tại đây chúng ta không để ý mà cứ lo cho tương lai, lo quá nhiều, để rồi đôi khi chúng ta quên là mình đang cần cái sự trong hiện tại này nè. Và thưa quý vị, một điều nữa là sự hiện diện của những người mà chúng ta yêu thương. Những người mà chúng ta yêu thương xung quanh chúng ta, đó là những điều mà hạnh phúc quá rồi còn gì nữa. Và đây không phải là những thứ để có được, mà là kết quả của một sự tồn tại có mục đích và trọn vẹn. Chúng ta làm gì chúng ta cũng mong được cái điều tốt, và những cái điều tốt đó nó được tích lũy, chúng ta mới có được những cái điều mà như ý được, phải không thưa quý vị? Giống như là cái câu ca dao mà hồi nãy Hồng Ánh nói là ở hiền gặp lành đó. Những điều mà chúng ta, mọi sự đều là chúng ta phải tích trữ, chúng ta nhìn trước ngó sau, phải suy nghĩ tận tường, và chúng ta làm những điều bác ái, những điều tốt thì chúng ta mới gặt hái được những điều tốt, chứ làm điều xấu thì có bao giờ chúng ta gặp được điều tốt đâu. Cho nên những cái chia sẻ này nó rất cần thiết cho chúng ta. Chúng ta cần giấc ngủ ngon, những buổi sáng thông thả, làm điều mình thích, thích điều mình làm, bình yên trong tâm hồn, và có những ngày bình lặng, cũng như hãy sống trong hiện tại. Và đặc biệt là hãy biết được sự hiện diện của những người mà chúng ta yêu thương đang còn đó và đang ở bên chúng ta. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị thật nhiều và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại xin được đưa quý vị đi du lịch cùng với Hồng Ánh. Và xem mới đây thấy có một cái một cái chi tiết về cái chuyến du lịch, thưa quý vị. Hồng Ánh muốn chia sẻ ngay với quý vị bởi vì nó cũng đúng vào mùa thu. Và đây là một số mà người ta tổng hợp 10 cái địa điểm du lịch mùa thu trong nước Việt Nam và cả quốc tế nữa. Và đây là cái tổng hợp mới nhất, thưa quý vị. Mùa thu đó thì đến mang theo những cái sắc màu rực rỡ và biến ảo của lá cây. Quý vị cũng thấy báo hiệu cái sự chuyển mình của đất trời. Và khởi đầu cho cái hành trình đầy màu sắc ấy là gì, thưa quý vị? Là sắc vàng e ấp len lỏi từ những chiếc lá rồi nhẹ nhàng như muốn níu giữ cái chút nắng hè còn sót lại. Và bên cạnh đó thì mùa thu còn là mùa của những sắc vàng rực rỡ, mùa của từng chiếc lá vàng khẽ rơi trong gió và những bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp. Nó tô điểm cho cái khung cảnh mùa thu là lãng mạn và thơ mộng. Và cái khung cảnh thiên nhiên mùa thu dịu dàng say đắm, khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến và ngẩn ngơ khi nói đến mùa thu. Tuy nhiên mùa thu đó thì không chỉ đơn thuần là sắc vàng, là khoảnh khắc e ấp đâu, mà còn là những chiếc lá lại tiếp tục hành trình biến ảo của mình nữa. Quý vị sẽ thấy được những cái chiếc lá nó chuyển màu từ màu hồng nhạt, hồng mơ, rồi hồng đậm và sắc hồng đầy e ấp, dịu dàng. Và thưa quý vị, khi mà thấy cái bài viết này thì Hồng Ánh muốn chia sẻ ngay đến với quý vị những cái địa điểm mà đẹp để chúng ta biết đến. Chúng ta không có cơ hội đi thì cũng không sao, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để biết về những nơi đó qua làn sóng radio Tiếng Nước Tôi cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, cái nói đầu tiên mùa thu ở Sapa, không biết là quý vị đã đi Sapa bao giờ chưa? Riêng Hồng Ánh thì chưa, chỉ xem được những cái bức hình, những cái đoạn phim mà về ruộng bậc thang đó, thưa quý vị. Rồi Sapa đó vào mùa thu nó khoác lên mình một cái vẻ đẹp rất là lãng mạn, nó làm say đắm lòng người khi mà trời se lạnh nữa, và mang theo cái hương vị nồng nàn của lúa chín quyện cùng với sương sớm, tạo nên một cái khung cảnh huyền ảo thơ mộng. Những cái thửa ruộng bậc thang chín vàng ống ả trải dài như là những dải lụa uốn lượn quanh triền núi, nó tạo lên một cái bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà không kém phần thơ mộng. Đây là cái địa điểm du lịch mùa thu yêu thích của rất nhiều những người du khách. Và Hồng Ánh cũng từ những cái tấm hình của những người du khách họ post lên trên Facebook hoặc là họ upload lên YouTube đó, thưa quý vị. Cho nên Hồng Ánh cũng có thể xem được để thấy rằng là du lịch Sapa vào mùa thu nó mang những cái trải nghiệm vô cùng thú vị cho những người du khách để có được những cái vẻ đẹp thơ mộng, dân dã và những hình ảnh mùa lúa chín vàng rực rỡ như là tranh vẽ vậy. Những quý vị có thể thấy những cái bức tranh về những cái triền núi, những cái ruộng bậc thang nó trải dài bất tận, nó tựa như là một cái tấm vải lụa vàng ống ả, tạo nên một cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà không kém phần lãng mạn. Quý vị thử nhắm mắt lại và nghĩ đến một cái bức tranh Sapa mùa lúa chín mà những cái thửa ruộng bậc thang ở trên đồi núi, quý vị thấy không? Nó rất là đẹp. Và thưa quý vị, những cái khu làng, những cái bản làng, đặc biệt là những bản làng như là bản làng Lao Chảy, Tả Vang hay là Tả Phình, nơi đây họ có những cái view để mà ngắm nhìn rất là thơ mộng. Và những cái bức hình mà người ta chụp đưa lên nè, thưa quý vị, nó đẹp lắm.
Khi mà đến nơi này chắc chắn rằng là chúng ta cũng sẽ ghi lại một vài tấm hình hay là trăm cả trăm tấm hình phải không thưa quý vị? Bây giờ chúng ta đi đâu cũng có sẵn cái máy chụp hình là cái cell phone của mình, mà chỉ cần là quý vị có nhiều cái dung lượng của cái phone, để mà nó chứa đựng được những cái đoạn phim và những tấm hình là như thế mình có thể lên đường rồi. Vâng thưa quý vị, đó là một nơi chốn rất đẹp, Sapa.

sau khi mà mình đi Sapa rồi đó thì sẵn mình đi Hà Giang luôn thưa quý vị. Hà Giang mùa hoa tam giác mạch. Đây là một nơi mà cũng rất là đẹp. Những cái bức hình về mùa thu, cái thời điểm vàng để cho những người họ đi du lịch họ chụp được những cái tấm hình rất đẹp ở Hà Giang. Những cái địa điểm mà đi du lịch mùa thu đó, người ta nói Hà Giang là một trong những nơi chốn mà không thể nào bỏ qua được. Đến đây chúng ta sẽ có được một cái cảm giác đầu tiên, đó là dễ chịu, mát mẻ. Và ở đây đó họ chúng ta được những người tour guide đó, thưa quý vị, họ đưa mình đến chiêu đãi mình những cái bữa tiệc, rồi mình ăn uống cũng như là mình đi xem những cái cảnh sắc tùy theo quý vị chọn lựa cái ý muốn của mình. Tuy nhiên như Hồng Ánh chia sẻ lúc đầu, ở những nơi này là nơi nào họ cũng có những cái thửa ruộng bậc thang, và những cái thửa ruộng bậc thang này đó thì nó là một cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nó xen kẽ giữa màu vàng ống ả và màu tím lãng mạn của hoa tam giác mạch. Hà Giang có một cái điều đặc biệt, đó là tam giác mạch thưa quý vị, một cái loại hoa mà nơi này Hồng Ánh cũng thấy người ta lấy mật ong á thưa quý vị, từ những cái hoa tam giác mạch này, và nó mang được những cái điều thực dụng trong cuộc sống, nó cũng mang được cái một cái bức tranh thơ mộng trữ tình nơi Hà Giang nữa. Và đến đây quý vị sẽ có thể đi những cái con đường, bởi vì những cái con đường này gọi là con đường uốn lượn, nó tô điểm bởi những hoa cúc dại mọc rực rỡ đầy xung quanh những con đường uốn lượn này. Cho nên khi mà quý vị đi vào mùa thu và lái xe đó thì quý vị sẽ thấy được cái sự hòa quyện của màu sắc của lúa chín, của hoa cúc dại và của hoa tam giác mạch, nó tạo nên một cái cảnh rất là hài hòa, bắt mắt, khiến cho chúng ta là những người du khách cũng phải ngỡ ngàng và say đắm với cái cảnh này thưa quý vị. Một trong những nơi để chúng ta đi đó là Hà Giang. Và thêm một điều nữa là người ta nói về người dân tộc thiểu số ở Hà Giang, họ rất là chất phác, mến khách và luôn nở nụ cười hiền hậu để chào đón du khách đến đây. Và khi du khách đến đây thì sẽ được hòa mình vào cái cuộc sống của họ, từ cái cách ăn uống cũng như là cái sinh hoạt và thân thiện của bản làng. Chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Và quý vị thấy trên những cái YouTube đó thưa quý vị, khi mà nói về những người dân tộc thiểu số đó, chúng ta thấy họ có một cái gì đó mà mình đến với họ mình cảm thấy nó là những cái điều mà mình cảm nhận được cái sự thân thiện và cái sự chất phác, những cái điều thiện mình dễ dàng mình nhận ra thưa quý vị. Họ sống ở trên miền rừng núi và cái đời sống của họ nó rất là đơn giản. Cuộc sống của họ nhiều khi mình nghĩ rằng là đôi khi mình ở đây mình có quá nhiều những thứ đầy đủ dư thừa, còn ở những người dân thiểu số ở trên núi đó thưa quý vị, họ sống rất là kham khó, rồi mọi cái tiện nghi mà chúng ta có được hầu như là họ không có. Cho nên khi đến với họ thì chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm và gần gũi với họ, và chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ có được, khi mà trở về chúng ta cũng mang được những cái điều mà lành trở về, bởi vì
chúng ta nghĩ được rằng là mình đã có quá nhiều và quá đủ hơn là những người khó khăn kia. Vâng, thưa quý vị, một nơi mà rất đẹp và thân thiện đó là Hà Giang.

Một nơi nữa mà Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi để rồi chúng ta kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Và tuần tới chúng ta lại trở lại với những cái bước đường đi tiếp tục. Và thưa quý vị, mùa thu ở một nơi nữa cũng rất đẹp, mà cái tên của nó cũng đẹp nữa thưa quý vị, đó là Mộc Châu. Nó ngược lại với cái khung cảnh lá vàng thường thấy, thì mùa thu ở Mộc Châu khoác lên mình một cái màu xanh mướt mắt của những đồi chè. Ở đây người ta trồng chè rất là nhiều. Chè có phải là trà không? Hồng Anh nghĩ là trà rồi. Và thưa quý vị, cuối thu thì cái điểm du lịch mùa thu cao nguyên Mộc Châu lại khoác lên mình một cái màu áo xanh mướt tươi mới khi mà những cái đồi chè bắt đầu vào vụ. Trải qua những cái tháng mùa hè nóng gay gắt, giờ đây thì những cái thân chè trơ trọi lá, cành khô nhánh như tiếp theo sức sống, nó lại đâm chồi nảy nở mạnh mẽ hơn dưới cái bầu trời xanh trong veo và cái tiết trời se lạnh của mùa thu. Những cái đồi chè xanh ngút ngàn trải dài như là những tấm thảm khổng lồ phủ kín cái mảnh đất cao nguyên, và từng túp chè xanh mơn mởn mọng nước đung đưa trong lá và trong gió thổi, và lá của nó đung đưa trong gió tạo nên một trong những khung cảnh thiên nhiên vô cùng thanh bình và thơ mộng. Quý vị có đi hái chè chưa, hái trà chưa, trà xanh đó thưa quý vị. Hồng Ánh có coi mà người ta đi hái lá trà xanh, xong rồi về họ nấu, và chính ở nhà Hồng Ánh cũng trồng được một cái cây trà xanh nữa thưa quý vị. Nó chỉ bé thôi, nó không có to, nhưng mà khi Hồng Ánh ngắt những cái chiếc lá mà mình nhai đó thưa quý vị, mình cảm nhận được cái vị của trà, và có thể đây là một trong những cây trà mà nổi tiếng ở Việt Nam, mà đặc biệt là ở Mộc Châu. Khi nói đến khi những cái vườn trà xanh này, quý vị từ xa quý vị sẽ nhìn thấy những cái đồi trà xanh tươi mát, những cái dải lụa mềm mại uốn lượn quanh triền núi, nó tô điểm một cái bức tranh thiên nhiên rất là sống động, và cái khung cảnh ở đây đó khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng phải cảm thấy tâm hồn của mình thư thái, sảng khoái, bởi vì mình nhìn thấy những cái đồi chè xanh mơn mướt như vậy. Và nếu mà quý vị đi theo những người mà hái trà đó, hái chè xanh đó thưa quý vị, thì quý vị cũng có thể hỏi tourist, người ta đưa mình đi có những nơi họ mở ra những cái tour để mà dẫn mình đi hái chè xanh. Và thưa quý vị, những cái thương hiệu chè Mộc Châu cũng đã nổi tiếng ở đây, đó là người ta sống về phần nhiều về cái vườn chè, vườn người ta sản xuất rất là nhiều những cái trà xanh Mộc Châu, cho nên khi đến mùa thu ở Mộc Châu, quý vị sẽ không thấy màu vàng như là ở những nơi Hồng Ánh đưa quý vị đi như Hà Giang hay là Sapa, mà ở nơi Mộc Châu này là những đồi xanh bát ngát. Vậy thì mỗi nơi nó có cái khác, cái khác biệt, nhưng mà nó cũng có cái điểm chung, đó là khi đi du lịch chúng ta sẽ tìm hiểu về cái văn hóa, về cái cuộc sống của người dân địa phương và những cái gì mà đặc biệt ở những cái miền mà chúng ta đi đến thưa quý vị. Đến đây thì Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi Phú Quốc nè, Hà Nội nè, rồi nhiều nơi lắm thưa quý vị, và có thể là chúng ta sẽ bay qua Mỹ nữa. Rồi, Hồng Ánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chào quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Quý thính giả đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan với ca khúc Như Em Đã Yêu Anh. Dạ vâng, thưa quý vị, và ca khúc này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin giới thiệu đến quý vị một bài viết nói về nữ ca sĩ Ngọc Lan. Ngọc Lan, tiếng hát của mọi thời đại.

Dạ vâng, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã vĩnh viễn ra đi trên cõi đời này vào tháng 3 năm 2001. Bây giờ đã là năm 2017, 16 năm thưa quý vị. Nhưng mà tên tuổi của cô vẫn mãi mãi bất tử và ngự trị trong lòng giới thưởng ngoạn. Nói về người nữ ca sĩ này thì cô có một nét đẹp tinh khôi, thanh khiết, dịu dàng, phúc hậu, hiền lành, đầm thấm, đài cát, kiêu sa của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, thấp thoáng một cái nét quý phái Tây Phương. Và với sắc đẹp thánh thiện như vậy, Ngọc Lan đã đưa nhiều người vào giấc mơ thần thoại. Những cô gái thì ước mơ sẽ đẹp như nàng tiên giáng trần Ngọc Lan, còn những chàng trai thì mơ ước sẽ được trở thành hoàng tử để được nắm bàn tay ngọc ngà của nàng công nương Ngọc Lan, xinh đẹp nhất trần.

Dạ vâng, với nhân cách cao đẹp đã lấy nghệ danh Ngọc Lan thay vì là Thanh Lan, vì không muốn trùng với tên của một nữ ca sĩ đã nổi tiếng. Và điều này đã khiến cho Ngọc Lan rạng người như một ngọc nữ. Ngọc Lan với tiếng hát thiên thần đã trở thành một hiện tượng âm nhạc Việt Nam và tạo nên một sắc màu mới lạ, rực rỡ, hiếm quý cho bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp, muôn màu, muôn sắc, hài hòa nhau của nền ca nhạc Việt Nam tại hải ngoại, phong phú về giọng hát, đa dạng về thể loại, với giọng hát vượt thời gian, tiếng hát lên trời như Thái Thanh, giọng ca vàng son quý phái Lệ Thu, tiếng hát ma mị ru hồn Khánh Ly, tiếng hát liêu trai Thanh Thúy, tiếng hát tự tình quê hương Thanh Tuyền, tiếng hát thánh thoát nồng nàn Khánh Hà, và mỗi tiếng hát cho từng thể loại nhạc riêng biệt. Nhạc Phạm Duy có Thái Thanh, nhạc Trịnh Công Sơn thì có Khánh Ly, nhạc Trần Thiện Thanh có Thanh Lan, nhạc Hoàng Thi Thơ có Sơn Ca, nhạc Lê Uyên Phương có Lê Uyên. Vâng, và có những tiếng hát thì giọng rất là khỏe, rất là mạnh, nhưng lại thiếu nét mềm mại, nhẹ nhàng, nữ tính. Tiếng hát, cái giọng nghe nó rất là manly. Với cái giọng hát quá mạnh thì thực sự họ là những nữ lực sĩ hét chứ không phải hát. Vì quá phô trương cái giọng khỏe, hơi dài, nên cứ tưởng như là những thùng rỗng tài năng nên kêu rất to ngay trên sân khấu. Nhưng mà đối với Ngọc Lan, ngay từ bước khởi đầu thì Ngọc Lan đã tự khẳng định tiếng hát của mình không sao chép sự nổi tiếng đã có sẵn của các bậc đàn chị. Ngọc Lan đã thông minh vận dụng tài năng thiên phú có 102 của mình, tự tạo cho chính Ngọc Lan một giọng hát rất là riêng biệt, một phong cách rất là riêng biệt, trường phái Ngọc Lan thành công tuyệt đỉnh. Và Ngọc Lan đã lập nên kỳ tích trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Ngọc Lan có tiếng hát cao sang, nhẹ nhàng, êm ả, trong mát, mượt mà, truyền cảm. Kỹ thuật điêu luyện đã chấp cánh cho từng nốt nhạc, từng giai điệu. Mỗi ca từ như được thăng hoa, có sức sống, có hồn, làm rung cảm đến tận cùng sâu thẳm trái tim người nghe. Hòa cùng với phong cách trình diễn thước tha, mềm mại, quyến rũ vô bờ, đã làm mê hoặc, ngây ngất người xem.

như vừng, và với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, mang mát nỗi buồn, Ngọc Lan nhanh chóng được khán giả biết đến và được các trung tâm nổi tiếng mời thâu âm như Trung tâm Băng Nhạc Dạ Lan, Trung tâm Giáng Ngọc, và cô thường xuất hiện thường xuyên ở tại các vũ trường, phòng trà. Đặc biệt sau khi cộng tác với Trung tâm Nhạc Mây Production và được trung tâm này thực hiện riêng hai chương trình video đặc biệt Ngọc Lan 1 như Em Đã Yêu Anh năm 1989 và Ngọc Lan 2 Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ 1991 bởi đạo diễn Đặng Trường Thức, thì Ngọc Lan đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc. Hai cuốn video trên cho đến nay vẫn được đánh giá là hai cuốn video rất có giá trị về mặt nghệ thuật, được dành riêng cho một nghệ sĩ. Thành công nối tiếp thành công, sau đó cuối thập niên 80 đầu 90, thì cô nhận lời mời của trung tâm ESA tham gia trong CD 15 Liên Khúc Tình Yêu. Và CD này đã mở ra thời kỳ của phong trào liên khúc và được ưa chuộng không riêng gì tại hải ngoại mà còn lan về tận ở Việt Nam, và được ghi nhận là một trong những CD liên khúc có số bán cao nhất trong lịch sử của trung tâm này. Và qua CD này thì tên tuổi của Ngọc Lan ngày càng nổi tiếng hơn.

Dạ vâng. Và cũng trong thời gian này, khi mà tên tuổi của Ngọc Lan càng ngày càng nổi tiếng, thì Ngọc Lan cũng đã được mời đi trình diễn liên tục khắp nơi và đã trở thành nữ ca sĩ top của liên tiếp 4 năm kể từ năm 1987 trong làng ca nhạc của cộng đồng người Việt trên khắp năm châu. Đáng kể như là chuyến lưu diễn 3 đêm rất thành công của Ngọc Lan tại Sydney và Melbourne, Úc Châu. Báo Chiêu Dương ở Úc đã đăng ngày 14 tháng 9 năm 1990 như qua 3 đêm trình diễn tại Sydney và Melbourne, hai thành phố lớn nhất của Úc Châu, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã thành công rực rỡ. Tất cả các show đều đông nghẹt khán giả. Hơn 400 khán giả đã phải ra về vì hết vé tại Townhall, thành phố Sydney. Và tại Melbourne thì hơn 1.500 khán giả đã phải đứng để xem Ngọc Lan trình diễn. Và hơn 300 khán giả phải ra về vì ho không còn sức chứa. Cái hội trường không còn sức chứa, thưa quý vị. Và có thể nói là nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn Ngọc Lan đã làm nên lịch sử vì hơn 8 năm nay, từ lúc có các chương trình ca nhạc tại Úc Châu, đó là cái show đông đảo khán giả nhất đã dành cho nữ ca sĩ Ngọc Lan. Những đóa hồng tươi xinh xắn mà Ngọc Lan liên tiếp đón nhận từ khán giả đã nói lên tất cả sự thành công vượt bậc của chương trình Đêm Ngọc Lan. Sau 3 đêm liên tiếp thành công rực rỡ tại Sydney và Melbourne, thể theo lời yêu cầu của nhiều vị khán giả chưa xem được các đêm trình diễn vừa qua vì hết vé, thì nữ ca sĩ Ngọc Lan đã quyết định ở lại Úc Châu thêm một tuần lễ nữa để trình diễn đêm giả vũ Ngọc Lan giả từ Úc Châu.

Dạ vâng, Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời Việt như Mưa Trên Biển Vắng. Ngọc Lan cho đây là ca khúc đã đưa Ngọc Lan đến gần với khán giả. Ca khúc Dòng Sông Tuổi Nhỏ. Ngọc Lan cũng trình bày nhiều ca khúc tiếng Pháp như Vince Mempressers và những nhạc phẩm của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đức Huy. Ngọc Lan hát ở rất nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc. Theo một số người sưu tầm nhạc thì Ngọc Lan đã trình bày trên 8 ca khúc và trên 40 video clip. Thưa quý vị, và bây giờ thì

Dạ vâng, thưa quý vị, tiếng của Ngọc Lan nói cũng hay như tiếng lúc cô hát, thưa quý vị. Với giọng nói sang trọng, ngọt ngào, tình cảm, êm nhẹ, khoan thai, đã bộc lộ đức tính khiêm nhường và là người có trí thức, công dung, ngôn hạnh, thập toàn, thập mỹ. Khi nghe Ngọc Lan nói chuyện, người nghe có cảm tưởng như đang nghe một nhà thơ, một nhà văn hay là một giáo viên môn văn đang triều mến, tha thiết tâm sự, làm rung động lòng người. Ngọc Lan là ca sĩ thế hệ mới của Việt Nam tại hải ngoại đầu tiên được truyền hình ngoại quốc làm phóng sự. Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là ca sĩ có nhiều người đến đưa tiễn trong tang lễ nhiều nhất của giới nghệ sĩ. Mặc dù năm 2001 thì người Việt ở tại tiểu bang California chưa có đông như hiện nay, mà đã có tới 2.000 người tới để mà đưa tiễn Ngọc Lan. Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là ca sĩ khi qua đời có nhiều ca khúc sáng tác tưởng nhớ nhất. Ít nhất là đã có 6 ca khúc đã được viết lên để tưởng niệm người nữ ca sĩ tài sắc này, như Nhật Ngân với tiếng hát mong manh, Trần Trịnh với gãy cánh thiên hương, Trần Thiện Thanh với huyền thoại Ngọc Lan, Ngọc Trọng với bài cho tình ca, Hùng Quân với còn đâu tiếng hát su đời. Nhưng được biết đến nhiều hơn là ca khúc Vĩnh biệt một loài hoa của nhạc sĩ Anh Bằng. Trong bài hát đó có những câu sau: người con gái ấy mang tên loài hoa, mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà. Loài hoa yêu ấy bây giờ đã xa, bây giờ đã xa. Ngọc Lan, Ngọc Lan, sao nỡ ra đi vội vàng. Ôi tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ca, như tiếng ai ca thật buồn. Ngọc Lan, Ngọc Lan, vĩnh viễn buông tay phận người. Thôi hết trăm năm đọa đầy, một nấm mộ yên đời đời. Dạ vâng, Phương Dung cố gắng tìm kiếm cái ca khúc Vĩnh biệt một loài hoa. Những cái bài hát mà viết cho Ngọc Lan lúc mà cô ra đi thì có, nhưng mà lại không có. Phương Dung hy vọng là sẽ tìm được ca khúc này. Dạ vâng, Vĩnh biệt một loài hoa. Bây giờ thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc này để tưởng nhớ đến nữ ca sĩ Ngọc Lan.

Dì Vân phải nói ca sĩ Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là ca sĩ mà có nhiều tưởng nhớ nhất của các trung tâm ca nhạc. Trong video Paris by Night 60 năm 2001 với chủ đề Thất Tình, thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia buồn về sự ra đi của Ngọc Lan, và MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã đọc 4 câu thơ của nhà văn Nguyên Nghĩa trong tuần báo Tự Do của Canada để chia buồn với khán thính giả. Trong video ESA 34 kỷ niệm 20 năm của trung tâm ESA năm 2001, có sử dụng lại tiếng hát và hình ảnh Ngọc Lan trong phần trình diễn liên khúc tình yêu cùng với Trung Hành và Kiều Nga. Trong video ESA 46 năm 2005, chủ đề hành trình 30 năm, thì ca sĩ Y Phương và Thanh Trúc đã hóa trang thành Ngọc Lan để trình bày hai ca khúc trước đây được Ngọc Lan trình bày rất thành công là Lại Gần Hôn Em và Johnny Johnny. Trong video ESA 51, Tình Khúc Sau Cuộc Chiến Nhạc Vàng 30 năm năm 2006, thì có mời ông Trần Thanh, giám đốc trung tâm May Production, chia sẻ cảm nghĩ và duyên cơ khi được gặp và cộng tác với Ngọc Lan. Và sau đó thì nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân đã trình bày lại ca khúc Mưa Trên Biển Vắng cùng với tiếng hát và hình ảnh của Ngọc Lan hiện ra phía sau ở trên màn ảnh. Ngày 26 tháng 3 năm 2010, để kỷ niệm 9 năm Ngọc Lan ra đi, thì trung tâm ESA đã cho phát hành bộ DVD Tiếng Hát Ngọc Lan như là kỷ niệm Con Đường Tôi Về. Trong cuốn Paris by Night 100, 27 năm một chặng đường năm 2010 của Trung tâm Thúy Nga, trong phần tưởng niệm những nghệ sĩ đã từng cộng tác với Trung tâm, cũng có hình ảnh của Ngọc Lan. Sau đó thì MC Ngọc Nguyễn Ngọc Ngạn đã sử dụng hai câu thơ Thức Ngôn Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng, Bức Hứa Nhân Gian Kiến Bạc Đầu, tức là người đẹp từ xưa nay như các bậc danh tướng, không muốn thiên hạ thấy mình lúc về già, để ngụ ý nói về Ngọc Lan. Vâng, Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là nữ ca sĩ khả ái duy nhất của Việt Nam từ lúc sinh thời cho đến khi qua đời luôn được mọi người yêu quý. Và Ngọc Lan mãi mãi là thần tượng vĩnh cửu của giới thượng ngoạn, đặc biệt là của người Việt Nam. Ngọc Lan đã trở thành đệ nhất diva Việt Nam mọi thời đại bởi tài năng, nhân cách, nhân dáng tỏa sáng muôn đời.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe đôi nét về tiếng hát Ngọc Lan, tiếng hát của mọi thời đại, để tưởng nhớ đến tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Và đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào lần tới. Phượng Dung cũng không quên chúc quý thính giả có một ngày thật là bình an và một ngày thật là hạnh phúc.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Quý tín giả đang theo dõi những chương trình của Tiếng Nước Tôi Network trên hệ thống toàn cầu Google Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Kính thưa quý tín giả, bây giờ là tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, thực hiện vào mỗi buổi chiều tối thứ năm hàng tuần. Qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây, Việt Tiếng giới thiệu đến quý vị tín giả những nét sinh hoạt mang tính chất văn hóa của khắp các mọi nơi trên thế giới. Sau đây, xin mời quý tín giả cùng theo dõi tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.
1: Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Cồn Hến và Cơm Hến Huế qua giọng đọc của Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Cồn Hến và Cơm Hến.
1: Cồn Hến là một mô đất dài nổi lên giữa dòng sông Hương, một bên là Gia Hội, một bên là Vĩ Dạ, chiều dài khoảng hơn 1.500 mét, bề ngang nơi phình to, hai đầu nhỏ lại, có cây cối xanh không khí mát dịu. Từ trên đỉnh Ngự Bình nhìn xuống, nó có hình ảnh hao hao của một con hến. Trong sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An viết vào năm 1555, thời kỳ Lê Mạc, quyển sách mà Lê Quý Đôn và Phạm Huy Chứ đã dùng để tham khảo khi biên soạn vùng đất Thừa Thiên, Huế bây giờ. Trong Ô Châu Cận Lục đã nhắc đến Cồn Hến như là một cù lao xinh đẹp nằm ở hạ lưu sông Linh Giang. Con sông này do hai nhánh sông Đan Điền và Kim Trà hợp lưu, sâu rộng vô ngần, quanh co hữu tình. Phía tây nam có đền thờ Tứ Vị Thánh Nương, có trạm Địa Linh. Phía đông bắc có chùa Sùng Hóa, có bia Hoàng Phước. Còn Như Nha, Thự, Hiến, Ti, Phủ Huyện, Vệ Sở đều nối liền đối nhau hai bờ tả hữu.
0: Lúc mới sơ khai, Cồn Hến gọi là Cồn Soi, nơi tập trung của nhiều tròng, tức ghe, đi soi cá về trú ngụ. Nghề soi cá là nghề làm cá về ban đêm. Người ta soi cá bằng những cành thông khô đốt lửa lên, với một cái đọt, tức cái chĩa ba, làm bằng thép, để đâm cá. Ban ngày thì về đầu ghe ở cồn để ngủ. Cuộc sống của những người làm nghề này rất cực khổ.
1: Vùng đất này dân cư phát triển dần, người đến ở ngày càng nhiều hơn. Lúc đầu chỉ dừng chân tá túc qua ngày, sau định cư thành vạn trài, do đó có nhiều nghề mới phát triển như nghề làm hến. Nghề làm hến thu về nhiều lợi nhuận, nó trở nên là một nghề chính của cái cù lao nhỏ bé này. Sau mới đổi tên là Cồn Hến, và diện tích do việc bồi lắng của phù sa từ hai con sông Tả Trạch và Hữu Trạch và tay người góp vào càng ngày nó càng lớn ra.
0: Dần dà, người dưới đò lên ở trên bộ, Cồn Hến trở nên đông đúc. Người ta lập cái cồn này thành một xã, chia làm bốn thôn. Đầu cồn, từ trên cầu Trường Tiền ngó xuống là thôn Trung Giang, hay gọi là thôn Giang Hến. Giữa cồn là thôn Trung Lưu, đuôi cồn là thôn Bồi Thành. Và còn một thôn nữa là thôn Lê Bình. Thôn này tập trung vào khoảng trên 100 đò sống xung quanh cồn.

0: tổ của nghề hến tại Huế.
1: Nghề hến có từ thôn Trung Giang hay thôn Giáng Hến? Theo truyền khẩu thì ở đây có một họ tộc sinh sống tại cái cồn đất này từ buổi đầu tiên tính đến nay cũng đã hơn 6 đời, và nghề làm hến có từ cuối đời vua Gia Long do một người đàn bà họ Huỳnh khởi xướng. Vì vậy sau này người ta thường nói họ Huỳnh là tổ của nghề hến tại đây. Câu chuyện thường được những người làm hến nhắc nhở đến là vợ chồng bà họ Huỳnh nhà rất nghèo, chồng đi câu, soi, bắt cá, còn bà ở nhà nuôi con. Lúc đầu bà chỉ đi mò bắt những con hến về để ăn, sau nhiều quá thì đem đi bán. Các phụ nữ khác thấy thế bắt chước làm theo để phụ giúp cho chồng. Nghề hến khởi thủy là dành cho các bà nội trợ. Thời gian rất dài trôi qua, người ăn hến càng ngày càng đông nên cánh đàn ông mới nhảy vào khai thác. Người làm nghề không thể đi mò, đi bắt từng con một nên người ta mới phát minh ra một cái cào để bắt cho được nhiều hến.
0: Đến đời vua Thiệu Trị, hến được bán khắp các chợ quanh nội thành và nó đã trở thành một món ăn ưa thích của dân dã. Về sau, một người đầu bếp nào đó của vua Thiệu Trị dâng món ăn dân dã này cho vua nếm thử, ăn và khen ngon. Vua hỏi lai lịch nghề làm hến này mới biết việc cào hến là một việc vô cùng cực nhọc. Vì vậy, nhà vua mới có chỉ dụ nghề hến là một nghề được miễn thuế.
1: Trong triều đại nhà Nguyễn, Thiệu Trị là một người nhân hậu, cũng là một người rất uyên bác, tài hoa,

0: cào hến.
1: Cào hến là một dụng cụ dùng để đánh bắt hến, làm bằng tre, hình như chưa được phổ biến ở nơi khác.
0: Cào hến có hai loại, cào xưa và cào dày, hai loại này kết cấu giống nhau. Cào xưa dùng để làm hến to, cào dày dùng để làm hến nhỏ.
1: Cách cào có khoảng từ 180 đến 200 răng cào. Răng cào làm bằng tre, vót nhỏ hơn chiếc đũa một chút, đan thành một hình cánh cung rẽ quạt, có hai mặt. Một mặt răng cào dài khoảng 1 mét, mặt kia khoảng 5 tấc, có đáy đan bằng tre. Trước đây người ta đan bằng mây, sau này cải tiến hơn, cho nên đan bằng dây ni lông. Cào xưa thì đan xưa, cào dày thì đan dày, miễn sao có chỗ hở cho cát đất lọt xuống, chỗ mạt đáy giữ lại hến ở trong cào.
0: Phường hến,
1: cồn hến, nói chung thôn Giang Hến nói riêng không phải là nơi sản xuất ra hến, nhưng là nơi tập trung của những người làm hến về bán lại cho chủ lò nấu ra hến và cung cấp cho những người bán cơm hến hoặc bán hến kho. Những sản phẩm từ hến gồm có hến tươi, hến khô, nước hến và vỏ hến. Hiện tại người ta chưa biết khai thác vỏ hến để làm thuốc. Một chất canxium thiên nhiên có cấu trúc đặc biệt từ vỏ hến, hoàn toàn khác hẳn canxium trích tinh từ các nguyên liệu khác. Chỉ cần nung lấy giả thành bột uống là có thể tránh khỏi bệnh còi xương, chứng loãng xương ở các phụ nữ menopause. Chưa ai khám phá ra khả năng hấp thụ canxium từ bột hến ở Huế, so sánh cùng một loại canxium của sen đô Pháp hay cua.
0: Ở thôn Giang Hến, có một bộ phận nhỏ dành cho những người chuyên làm hến và kinh doanh hến, gọi là phường hến. Phường hến có một cái nhà thờ để thờ tổ hến. Những người đi làm hến được gọi là trai phường. Đứng đầu phường có một ông trùm do trai phường bầu lên để hàng năm lo việc cúng tế và những việc liên quan đến nghề hến. Trùm phường thường được bầu lại mỗi năm một lần. Phường hến cũng có tổ chức tế lễ cầu nghề vào ngày 25 tháng 6 âm lịch. Trai phường đi làm hến khắp nơi trên sông.
1: Cách đây 20-30 năm, trai bạn đi làm bằng chòng ván, còn gọi là ghe ván, phải chèo hàng mấy tiếng đồng hồ, đôi khi đi cả ngày đường mới tới chỗ làm. Ngày nay, chòng ván được thay bằng chòng nhôm và có máy chạy. Trai phường làm hến trên sông Hương và các sông phụ cận, ví dụ như tháng 4, tháng 5 âm lịch, người ta làm hến ở cồn phố. Đó là một địa danh mà chỉ có những người làm hến mới biết. Cồn phố có tên là cồn Triều Sơn, cồn của làng Triều Sơn, nhưng người làm hến đơn giản chỉ biết cách phố Bao Vinh xuôi về Thuận An có một cái cồn, nên gọi là cồn phố theo sách Ô Châu Cân Lục viết năm 1555. Thì Triều Sơn có bốn làng, Triều Sơn Tây, Đông, Trung, Nam thuộc huyện Tư Vinh, ngày nay thuộc huyện Hương Trà. Cào khoảng một tháng thì cồn phố hết hến, phải trèo đi tìm chỗ khác mà làm. Những địa danh như Quy Lai, Kim Bồng, Bảy Miếu, Bầu Sen, Nguyệt Biều, Tầm Quán, Đầu Nguồn Kim Trà, Đan Điền ngày xưa nay là vùng Vĩ Dạ Thượng, vân vân, là nơi có nhiều cồn hến nằm giữa sông.

0: hến.
1: Trừ ra những tháng lụt lội làm hến thường có hai cách. Một, lội hoặc lặn, cách này thường dành cho những người có sức khỏe hoặc thanh niên, vì phải ngâm mình dưới nước hàng nửa ngày, họ nhảy xuống sông cầm cái cào lội lui, lội tới, khi nào nâng cào lên thấy nặng là hến đầy cào và đổ vào ghe, chỗ nào nước sâu lút đầu thì phải lặn, một tay cầm cào, một tay thơm cục lặn, một thân cây gỗ để đè người xuống cho khỏi nổi lên mặt nước, khi nào hết hơi thì ngóc đầu lên mà thở rồi tiếp tục.
0: 2. Rà hến. Cách này chỉ đứng trên tròng mà rà cái cào hến được thác, tức nối với một cây sào tre thật dài. Người làm hến đứng trên tròng, bỏ cái cào xuống đáy sông, tay cầm sào đẩy tới là chiếc tròng chạy lại, cầm cái sào rà mạnh đẩy tới, cứ làm liên tục, khi nào dỡ cái cào thấy nặng là đổ hến vào ghe.
1: Hến làm xong, đãi cho hết cát, đất, đem về đong lại. Đơn vị đo lường này gọi là cái ngão, một cái rổ sâu chứa khoảng hơn 2 kg hến cho chủ lò nấu hến. Chủ lò nấu xong, cung cấp cho người bán cơm hến và những người tiêu dùng khác.

0: Cơm hến.
1: Cơm hến là món ăn đã có từ lâu của Huế và chỉ có ở Huế mới đích thực là cơm hến. Trong các thức ăn hàng ngày bán ở hàng quán, ở chợ thì cơm hến là món dễ ăn và giá rẻ nhất. Những người sinh ra ở Huế, xa quê hương hàng chục năm, khi trở về quê nhà, họ phải tìm ăn cho được một bữa cơm hến, bởi vì cơm hến là Huế. Đi xa trở về mà thiếu nó là không được. Như thiếu đi một người bạn cố chi, ăn cơm hến mà muốn ăn cho ngon thì phải ngồi chồm hổm xung quanh gánh cơm hến.
0: Làm một gánh cơm hến cũng rất giản dị.
1: Trên gióng một gánh cơm hến gồm có một đầu gióng trước là nồi nước hến để trên một lò than cho nước hến luôn luôn nóng. Đầu gióng sau là một cái thúng, trên là một cái chẹt để đầy mấy cái thầu và mấy cái việm. Mỗi thầu hay mỗi việm đựng một thứ, ruốt, ớt bột và ớt trái sắt nhỏ, ớt xanh ở Phủ Bài hay chợ Thông là ngon nhất, đường, muối, nước mắm ruốc, tỏi đâm nhỏ, một son nước mỡ hay dầu phụng, trong son mỡ có đậu phụng hột được rang chín, một son ruột hến được xào với bún tàu, một thầu tóp mỡ, một rổ rau gồm có rau thơm, môn ngọt, chuối sứ lấy từ thân hay lõi của cây chuối chứ không phải là bắp chuối. Khế chua được sắt nhỏ trộn chung lại với nhau. Trên mặt rổ rau bỏ rất nhiều giá được luộc chín. Một thau cơm nguội, một bì bún tươi. Ngày xưa người ta thường ăn cơm hến. Nay có người lại thích ăn bún hến là loại cải lương. Lại có cách ăn khô hoặc ăn nước. Người bán thường dùng cái đọi để múc cơm hến. Đọi là một cái tô làm bằng đất sét nung, rất thô sơ, đọi hến đã bỏ đủ gia vị.
0: Khi khách ăn, trộn xong đọi cơm hến, ăn một miếng đầu tiên, thấy thiếu chi hay chưa vừa miệng mình, thì tự ý nêm thêm để ăn cho vừa miệng. Đó là nét đặc trưng chính thống của cách ăn cơm hến Huế. Người ăn chính là người quyết định cho cái khẩu vị của mình khi nêm thêm gia vị cho đọi cơm hến của mình. Người bán cơm hến chỉ là người cung cấp các thành phần chất liệu cần thiết theo tiêu chuẩn định sẵn. Nghệ thuật ẩm thực loại này chỉ độc nhất vô nhị trên thế giới ẩm thực của văn hóa nhân loại. Không có một loại hình ẩm thực nào mà thực khách tự mình pha chế gia vị cho chính mình, ngoại trừ cơm hến Huế. Ở các buổi tiệc đứng của Tây Phương, thường người ta chỉ chọn thức ăn cho mình chứ không phải là được lựa chọn cách pha chế. Cho nên, mọi hình thức ăn cơm hến theo lối tân thời, như ngồi ăn trên bàn, đũa bằng ngà, gỗ mun, nhựa.
1: Tô chén bằng thủy tinh, bằng sành, uống bia coca nước ngọt sẽ làm phá vỡ một bữa ăn cơm hến chính thống và thực khách xem như chưa bao giờ thưởng thức một bữa cơm hến Huế. Chỉ có một số ít người biết đến cái nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Trong số đó, có Tản Đà cũng chỉ là một người mới biết cái hương vị này mà thôi. Cơm hến ăn tuyệt nhất là ăn thật cay và vào mùa mưa lạnh. Mùa lạnh, ăn một đọi hến thật cay, khách sẽ thấy toát mồ hôi từ gáy xuống lưng và sẽ bớt lạnh. Khách ăn xong mới uống một ly nước chè tuần bốc khói, hay uống một ly rượu nếp làng chuồng mới gọi là đúng điệu. Bạn muốn biết thì đọc sách Âu Châu Cận Lục, mục tổng luận về sản vật, mới biết đến cái hương vị trà ở huyện Kim Trà ở Tuần hay An Cụ. Trà ở đó là trà lưới xẻ, giải khát thanh thần, trừ phiền khử thủng, đứng đầu trăm loại thảo. Dược phẩm này linh diệu nhất, cơm hến thật bình dân, thật giản dị và rất quyến rũ.
0: Bạn có về Huế không? Tôi sẽ đãi bà một bữa. Nếu không quen thì đau bụng cũng là chuyện bình thường. Và nếu bạn sợ đau bụng thì tôi sẽ ép bạn uống một chút rượu nếp làng chuồng. Rượu làng này có khả năng diệt được E. coli và kể cả Salmonella.

giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Cồn Hến và Cơm Hến Huế qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã dừng lần sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng làng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới Canta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:31 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, hôm nay là thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, cũng dầm vào ngày 21 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái bài viết mà Việt Tiến đã sưu tâm, đã tổng hợp và sẽ chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây.

Kính thưa quý thính giả, có những cái khoảnh khắc mà trong lịch sử một quốc gia buộc phải đối diện với một cái sự thật rất là khó chịu. Đó là những cái cấu trúc đã từng được xem là bất khả xâm phạm không còn phù hợp với thời đại mới. Hoa Kỳ đang ở đúng vào cái khoảnh khắc đó, thưa quý vị. Chiến tranh Rome đã trỗi dậy, không còn là một cái dự báo mà nó là thực tế, như ở chiến trường Ukraine chúng ta đã thấy rõ ràng. Bây giờ drone là cái loại vũ khí nó gây sự bất ngờ nhất cho đối phương. Với nhiều những cái tiêu hao, drone từ sát có thể bay thấp, có thể né radar, có thể lao thẳng vào mục tiêu với một cái độ chính xác vô cùng khủng khiếp. Thủ đô Hà Tình Đốn, thưa quý vị thính giả, là trung tâm quyền lực của thế giới tự do, đang đứng trước một cái mối đe dọa chưa từng có. Và trong cái bối cảnh như vậy, hai công trình mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy không phải là một cái biểu tượng của sự phô trương, mà là một cái lời đáp trả cần thiết cho một cái thời đại chiến tranh mới, thưa quý vị. Cánh đồng Tòa Bạch Ốc trong suốt 120 năm là phần kiến trúc luôn bị bỏ quên, vô cùng chật hẹp, tạm bợ, không xứng với cái vị thế quốc gia của Hoa Kỳ, một cái quốc gia đứng đầu. Không một cường quốc nào tổ chức quốc yến trong những cái chiếc rạp dựng tạm thiếu những cái tiêu chuẩn cần thiết, phải thay đổi theo mùa, thiếu tiện nghi và thiếu cả an ninh, thưa quý vị thính giả. Bây giờ quý vị thính giả cứ tưởng tượng ở một cái quốc yến với nhiều những cái quan chức đứng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, một bầy drone nó đâm sầm vào những cái lều tạm như vậy, chuyện gì xảy ra? Chỉ cần một chiếc nó lọt lưới phòng không, thảm họa sẽ xảy đến. Từ Roosevelt cho đến Obama, thưa quý vị thính giả, mọi tổng thống đều mơ ước mở rộng cánh đồng, nhưng mà đều bị chặn bởi quốc hội và hệ thống bảo tồn. Duy chỉ có Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên và duy nhất có thể phá vỡ toàn bộ cái cánh đồng để mà xây mới một cái công trình với cái diện tích gần 90.000 feet vuông, thưa quý vị thính giả. Một cái bước đi mà không một ai dám làm, thưa quý vị. Và ngay lập tức, Tổng thống Trump bị kiện, bị phản đối, bị cáo buộc là vi phạm hàng loạt đạo luật liên bang. Nhưng mà có một cái điều trớ trêu ở đây, đó là những cái cáo buộc đó không xoay quanh nhu cầu thực tế của công trình, mà nó xoay quanh việc Tổng thống là người đã thực hiện công trình này, một cái công trình thế kỷ. Khải Hoàn Môn là một cái công trình thứ hai, tại thủ đô Hà Tình Đốn cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Một công trình vốn được giới thiệu như là một cái điểm tham quan, nhưng mà bây giờ nó đã được chuyển thành là một cái tổ hợp quân sự có khả năng vận hành drone, bố trí xạ thủ, tăng cường phòng thủ cho thủ đô Hoa Tình Đốn trong cái thời đại chiến tranh mới. Nhưng mà trong cái thời đại drone từ sát có thể xuất phát từ bất kỳ một cái bãi cỏ, từ một cái bãi đổ xe hay là bãi nhà nào đó trong bán kính vài dặm, thì việc mà cho xây dựng một cái cấu trúc phòng thủ tầm gần là một cái điều hiển nhiên. Một lần nữa cái chữ nhân nó lại ở đây, nhưng mà phản đối lại đổ ra, thưa quý vị thính giả. Nó phản đối, những cái sự phản đối từ các nhóm bảo tồn, từ cựu quân nhân, từ nghị sĩ của đảng Dân Chủ và thậm chí là cả những cá nhân. Họ nói về cảnh quan, họ nói về tầm nhìn hướng đến Lincoln Memorial, về quy trình phê duyệt. Nhưng mà họ không hề nói về cái mối nguy cơ của một cái cuộc chiến tranh drone tự sát, một mối nguy mà mọi chuyên gia an ninh đều xem là một cái thách thức lớn nhất của thế kỷ thứ 21. Và ở đây cái câu hỏi không thể nào tránh né, đó là nếu như người thực hiện không phải là Tổng thống Donald Trump, cái tên của người thực hiện cái chương trình này không phải là Donald J. Trump, mà là một cái tên khác, ví dụ như là Obama, như là Biden, như là Bill Clinton, thì liệu cái phản ứng có dữ dội như vậy hay là không? Có một cái thực tế cho chúng ta thấy,
rõ ràng là tất cả những cái hình thành đầu của Tổng thống Trump trong suốt thời gian vừa qua đều bị chống phá, bất kể nội dung của nó ra sao, bất kể mục đích của nó là như thế nào, bất kể lợi ích cho Hoa Kỳ đến mức nào. Từ chính sách về biên giới, thương mại, an ninh cho đến các dự án kiến trúc, tất cả mọi thứ, phản ứng của phe Dân Chủ luôn mang tính chính trị trước khi nó mang tính về chuyên môn. Cánh đồng của Tòa Bạch Ốc mới là một cái nhu cầu cấp thiết, nhưng mà nó đã tồn tại suốt cả 120 năm rồi. Khải hoàn môn quân sự là một cái nhu cầu phòng thủ phù hợp với thời đại chiến tranh drone tự sát như hiện nay. Cả hai cái công trình đó đều là những cái dự án mà nhiều đời Tổng thống muốn làm, nhưng mà không thể. Tổng thống Donald Trump là người duy nhất dám nói và dám làm, và lập tức ông ta bị phản đối. Cái điều này nó phơi bày một cái sự thật đáng lo ngại, đó là cái gì? Là an ninh của quốc gia đang bị biến thành là công cụ đấu đá đảng phái. Khi mà một công trình phòng thủ bị phản đối chỉ vì người thực hiện là Tổng thống Donald J. Trump. Khi mà một không gian quốc yến xứng tầm cường quốc bị gọi là Vanity Project chỉ vì nó không mang dấu ấn của phe Dân Chủ, thì vấn đề

tốc độ bay của một chiếc drone từ xa. Và tòa Bạch Ốc, biểu tượng quyền lực của quốc gia không thể nào mãi tổ chức quốc yến trong những chiếc rạp dừng tạm bợ như là một quốc gia đang phát triển. Hai công trình của Tổng thống Donald Trump, xét về cái khía cạnh an ninh, đều mang tính phòng thủ chiến lược, nhưng mà phản ứng chính trị lại che mờ mọi phân tích về chuyên môn, và đó mới là điều đáng lo sợ. Khi mà sự an toàn của thủ đô bị đặt sau sự thù hằn đảng phái, khi mà những cái nhu cầu phòng thủ hiển nhiên bị phủ nhận chỉ vì người đề xuất là Tổng thống Donald J. Trump, thì cái câu hỏi lớn nhất không còn là công trình có cần thiết hay không, mà cái câu hỏi ở đây là liệu hệ thống chính trị của Hoa Kỳ có còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa an ninh quốc gia và sự ám ảnh mang tên Donald J. Trump. Và cái điều đáng tiếc, thưa quý tác giả, là cái sự ám ảnh cái tên của Donald J. Trump nó quá lớn, cho nên nó che mờ tất cả cái lý trí. Họ không còn cái sự phân tích đâu là đúng, đâu là sai. Họ chỉ biết rằng tất cả những cái hành động của Tổng thống Trump đều phải bị chặn đứng bằng mọi cách. Và không biết là bao giờ, thưa quý thính giả, thì cái nỗi ám ảnh này nó mới mất đi, thưa quý thính giả. Hy vọng rằng là hai cái công trình thế kỷ này đó, nó sẽ thành hình, nó không còn bị ngăn cản nữa. Nhưng mà có một cái điều rất là nguy hiểm là nếu như, thưa quý vị thính giả, sau cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này đó mà Đảng Dân Chủ lấy lại quyền kiểm soát của Hạ viện, của Thượng viện hay là cả hai viện quốc hội đều rơi vào tay của Đảng Dân Chủ, thì thưa quý vị thính giả, hai cái công trình của Tổng thống Donald Trump là phòng quốc yến và Khải Hoàn Môn ở bên bờ sông Potomac sẽ còn gặp nhiều gian truân, thưa quý vị thính giả. Mặc dù bây giờ cái công trình xây dựng cái phòng quốc yến nó đang dở dang, nhưng mà bằng mọi cách Đảng Dân Chủ sẽ làm cho nó phải chậm lại để nó không thể nào thành hình dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump. Có thể nói là như vậy, thưa quý vị thính giả. Cho dẫu nó đã bị đập đi, cho dẫu nó đang dở dang, có một cái điều nữa mà nó đang xảy ra được, thưa quý thính giả, trong cái xã hội của chúng ta hiện trong thời đại này, đó là sau khi mà cái nhân viên của chính phủ nó phình to trong những năm vừa qua, thì bây giờ nhân viên liên bang đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 60 năm sau khi mà Tổng thống Donald Trump cắt giảm hơn 300.000 nhân sự kể từ tháng Giêng của năm 2025 cho đến nay, đưa biên chế từ hơn 3 triệu nhân viên xuống chỉ còn khoảng 2,7 triệu người. Và theo như số liệu của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, đây là cái đợt thu hẹp lớn nhất trong gần một thế kỷ, thưa quý vị. Nhưng mà cái ngân sách lương trong năm đầu nhiệm kỳ nó lại có cái chỉ số tăng tới 3% so với cùng kỳ dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, khiến cho nhiều người vội vàng cho rằng tinh giảm bộ máy không mang lại hiệu quả về tài khoá. Nhưng mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại, thưa quý vị. Chi phí tăng chỉ là hệ quả của các khoản chi một lần như là gói nghỉ việc tự nguyện, trợ cấp thôi việc, phụ cấp làm thêm giờ và hợp đồng tạm thời. Nhưng mà một khi tất cả những khoản đó nó kết thúc, bộ máy ổn định lại với quy mô nhỏ hơn, thì nhất định ngân sách sẽ giảm một cách đáng kể trong những năm tiếp theo. Cái chuyện mà ngân sách để mà trả lương cho nhân viên liên bang nó phình lên 3% trong năm vừa rồi đó là vì những cái khoản chi đó, thưa quý vị thính giả. Như khi mà quý vị đi làm ở một cái hãng, khi mà quý vị được cho nghỉ việc, thì quý vị

sẽ được một cái quái, một cái quái lương trước khi mình nghỉ việc. Quý vị sẽ được trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nghỉ việc. Thì ở đây thì cũng vậy, thưa quý vị thính giả, khi mà chính quyền cho nhân viên nghỉ việc thì cũng phải có những cái gói trợ cấp y chang như vậy. Và chính vì những cái gói trợ cấp như vậy mà tiền lương nó mới dồi lên trong cái năm này. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, vào năm tới những cái gói đó nó không còn nữa, là vì những cái gói đó chỉ được chi ra một lần. Thì đến năm sau đó, nhân viên của liên bang chỉ còn lại khoảng 2,7 triệu. Chắc chắn nó sẽ phải nhỏ hơn nhiều so với cái con số trên 3 triệu nhân viên dưới thời Joe Biden, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Một cái điều quan trọng hơn đó, nó không nằm ở cái tiền lương, mà nó nằm ở cái bức tranh lớn hơn. Đó là bộ máy liên bang trước đây nó phình to, nhưng mà nó thiếu cái chuyện sự giám sát. Trong nhiều thập niên, những cơ quan liên bang mở rộng phòng ban, thêm nhiều nhiệm vụ giấy tờ, tuyển dụng theo quán tính, nhưng mà không tăng tương ứng lực lượng kiểm tra, thanh tra, điều tra. Một bộ máy đông người, nhưng mà thiếu đúng người đã tạo ra cái môi trường lý tưởng cho gian lận lan rộng, đặc biệt là trong các chương trình y tế và cứu trợ, như mà chúng ta đã vừa thấy, thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua. Nhiều những cái vụ gian lận đã bị phanh phui. Tại sao bị phanh phui, thưa quý vị thính giả? Là vì bây giờ cái bộ máy mà kiểm tra, thanh tra, điều tra đã được thành hình, đã có. Dưới thời của Tổng thống Trump, thì cái những cái nhân viên mà đi kiểm tra đó, nó nằm dưới một cái bộ, một cái cơ quan mới, nằm dưới quyền kiểm soát của ai? Dưới quyền kiểm soát của Phó Tổng thống J.D. Vance. Gian lận Medicare là một cái ví dụ điển hình. Medicare là một cái chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao niên và những người khuyết tật, bị lợi dụng ở mức vô cùng nghiêm trọng, thưa quý vị thính giả. Hàng trăm cơ sở chăm sóc cuối đời, tức là hospice, những cái cơ sở này là những cái cơ sở ma, là vì nó không có hoạt động, nó không hề tồn tại. Ghi danh cùng một địa chỉ, thiết bị y tế được kê khống, dịch vụ chăm sóc tại nhà giả, hồ sơ bệnh nhân cuối đời bị làm giả để trục lợi về ngân sách. Nhiều tiểu bang không kiểm tra thực địa, không xác minh bệnh nhân, không đối chiếu dữ liệu. Một bộ máy phình to nhưng vận hành theo kiểu điền vào biểu mẫu, không thể nào chống gian lận, thưa quý vị. Trong đại dịch COVID-19, phơi bày toàn bộ sự tắc trách đó, thưa quý vị. Các chương trình cứu trợ như là chương trình bảo vệ tiền lương Paycheck Protection Program PPP, chương trình cho vay thiệt hại kinh tế Economic Injury Disaster Loss EIDL, bảo hiểm thất nghiệp Unemployment Insurance và Medicare bị gian lận với tổng thiệt hại ước tính lên hơn 280 tỷ Mỹ kim. Một cái khoản thất thoát khủng khiếp, 280 tỷ Mỹ kim, hơn 280 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị. Thất thoát trong nhiều năm, nhưng mà không hề bị phanh phui. Tiền được giải ngân nhanh, hồ sơ duyệt tự động, nhân sự kiểm tra quá ít, công nghệ lạc hậu, quy trình giám sát bị bỏ qua để đẩy nhanh cứu trợ. Một chính phủ đông người, nhưng thiếu đúng người đã để mặc cho gian lận diễn ra một cách tràn lan. Có một cái điểm cốt lõi, đó là gian lận không xảy ra vì thiếu nhân sự, mà vì thiếu đúng loại nhân sự. Chính phủ liên bang có quá nhiều nhân viên hành chính, nhưng quá ít nhân viên điều tra, kiểm toán, phân tích dữ liệu. Bộ máy lớn nhưng mà không mạnh, phình to nhưng không hiệu quả. Đây là lý do việc tinh giảm bộ máy dưới thời Tổng thống Trump không chỉ đúng mà còn vô cùng cần thiết. Và quan trọng hơn nữa, đó là chính quyền hiện tại đã lập một bộ phận theo dõi và điều tra gian lận liên bang, đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Phó Tổng thống J.D. Vance. Đây là một cái bước đi mang tính tái cấu trúc,
chứ không chỉ là nhằm cắt giảm số lượng. Một bộ phận điều tra tập trung có thẩm quyền, có dữ liệu, có công nghệ và có sự chỉ đạo từ cấp cao nhất sẽ khắc phục cái tình trạng giám sát yếu kém dài như hàng thập niên. Tinh giảm bộ máy không chỉ để giảm chi phí mà để tái thiết cách vận hành. Khi mà các phòng ban thừa bị cắt bỏ, khi nhân sự điều tra kiểm toán được tăng cường, khi công nghệ giám sát dữ liệu được áp dụng, khi kiểm tra thực địa được chuẩn hóa, bộ máy nhỏ hơn sẽ vận hành hiệu quả hơn là bộ máy phình to trước đây. Một chính phủ nhỏ nhưng mà vận hành đúng sẽ mạnh hơn một cái chính phủ cồng kềnh nhưng tắc trách. Dù ngân sách lương tăng trong năm đầu tiên, nhưng đó chỉ là chi phí chuyển tiếp mà thôi. Dù nhân sự giảm, nhưng mà năng lực giám sát lại gia tăng nhờ tái cấu trúc đúng trọng tâm. Dù bộ máy gọn hơn, nhỏ hơn, nhưng hiệu quả lại cao hơn. Một cái thực tế đang chứng minh là Hoa Kỳ không cần một cái chính phủ phình to như trước, mà cần một chính phủ được tổ chức đúng, tinh gọn, giám sát chặt chẽ và vận hành hiệu quả. Đây là bước ngoặt nhằm chấm dứt thời kỳ phình to nhưng tắc trách của bộ máy liên bang, mở ra một cái mô hình mới, đó là một chính phủ nhỏ hơn nhưng mạnh hơn, ít người nhưng đúng người và không cồng kềnh nhưng vô cùng hiệu quả. Đó là cái lý do tại sao mà chính quyền của Tổng thống Trump đang cố gắng để thu nhỏ lại cái độ bộ máy chính quyền. Là vì thưa quý tác giả, nhân viên của chính phủ đó không làm ra của cải, mà chỉ lấy lương, lấy ngân sách của người dân. Và có nhiều cái ban bệ nó không cần thiết, nhưng mà nó lại thiếu một cái ban rất là cần thiết. Đó là bộ phận theo dõi về điều tra gian lận liên bang. Và chính vì Tổng thống Trump đã nhìn thấy cái lỗ hổng đó, ông đã bịt nó bằng cách là lập một cái bộ phận theo dõi về điều tra gian lận liên bang và giao cho Phó Tổng thống Jim Devin đứng đầu. Thì trong những cái tháng vừa qua chúng ta thấy hàng loạt những cái cơ quan, hàng loạt những cái cơ sở gian lận đã bị phanh phui từ Minnesota, từ Washington, từ Oregon cho đến California, New York, rất là nhiều những cái tiểu bang. Nhiều những cái vụ gian lận, nhưng mà nó có cùng một cái quy trình từ quý tác giả, đó là lập khống và ghi hóa đơn khống để mà lấy tiền ngân sách. Tất cả những cái vụ gian lận như vậy đang lần lần bị phanh phui. Đó là cái thành quả của chính quyền Tổng thống Donald Trump mang để mà tiết giảm cái sự chi tiêu của chính phủ liên bang, để mà cân bằng một phần nào đó ngân sách của liên bang. Rồi đây chúng ta sẽ thấy liên bang sẽ không phải chi ra nhiều như trước đây nữa, thưa quý vị thính giả. Có một cái điều, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta cần phải lưu tâm ở đây, thưa quý vị thính giả, đó là cái gì? Hoa Kỳ đang mắc kẹt trong một cái nghịch lý vô cùng nguy hiểm. Cái nghịch lý là cái gì, thưa quý vị thính giả? Hoa Kỳ đang là quốc gia dẫn đầu thế giới về thuật toán, về mô hình và đổi mới về trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà là chính Hoa Kỳ lại đang tự mình làm chậm lại chính cái hạ tầng cần thiết để mà duy trì cái vị thế đó, thưa quý vị tác giả. Như chúng ta thấy là từ trong thời gian vừa qua đó, một cái làn sóng phản đối những cái trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo nó lan rộng từ nơi này đến nơi khác, từ những cái thị trấn nhỏ cho đến các tiểu bang lớn, với hơn 500 địa phương đã ban hành lệnh cấm tạm dừng xây dựng những cái trung tâm dữ liệu mới. Những cái mối lo ngại về điện nè, về nước nè, về tiếng ồn và môi trường, những cái điều đó nó có thật. Nhưng mà chúng ta không thể để cho những cái
trở ngại đó, những cái điều đó, nó trở thành là một cái lý do mà có thể làm tê liệt cái hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia, thưa quý vị. Vì nếu như mà cái hạ tầng về trí tuệ nhân tạo nó bị tê liệt, thì Hoa Kỳ sẽ phải trả giá bằng chính tương lai công nghệ của chính mình. Mà có một điều rõ ràng, thưa quý vị, là ai dẫn đầu, ai mà nắm giữ được cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo trong thời đại này, là quốc gia đó sẽ dẫn đầu thế giới, thưa quý vị khán giả. Cái điều đáng lo ngại hơn đó là cái sự phản đối đó, dù nó xuất phát từ trong nội địa, tức là nội sinh, nhưng mà nó đang vô tình tạo ra một cái khoảng trống chiến lược mà Trung Cộng sẵn sàng nhảy vô, thưa quý vị khán giả. Trung Cộng sẵn sàng lấp đầy cái khoảng trống đó. Quý vị thấy một cái điều rõ ràng là như vậy, trong khi người dân Hoa Kỳ đang mãi miết tranh cãi về cái mức tiêu thụ điện của một trung tâm dữ liệu, thì Trung Cộng về mức tiêu thụ, thì Trung Cộng đang âm thầm xây thêm những cái nhà máy điện than để mà chạy trí tuệ nhân tạo. Họ bất kể cái chuyện là những cái nhà máy điện than như vậy nó xả ra bao nhiêu khí CO2, họ cũng không biết. Họ chỉ biết một cái điều là họ có thể nắm được cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Khi mà các cộng đồng lo ngại về tiếng ồn từ hệ thống làm mát, thì Bắc Kinh lại đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng trăm cái trung tâm dữ liệu cấp tỉnh, thưa quý vị thính giả. Khi mà Hoa Kỳ đang xào xáo, đang không thể nào xây thêm những cái trung tâm về dữ liệu, thì Trung Cộng xây hàng trăm những cái trung tâm như vậy ở khắp mọi nơi. Khi mà Hoa Kỳ phải mất hàng tháng, thậm chí là hàng năm để phê duyệt một dự án, thì Trung Cộng chỉ mất vài tuần cho nhiều dự án. Và khi những cái nhóm môi trường phản đối trung tâm dữ liệu vì tiêu thụ quá nhiều nước, Trung Cộng là ưu tiên ổn định nguồn điện bằng than, bất chấp cam kết về khí hậu. Không có ai phủ nhận, cộng đồng có quyền đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm và bảo vệ môi trường. Nhưng mà, điều nguy hiểm là sự phản đối đó đang bị khuếch đại bởi các chiến dịch thông tin từ nước ngoài. Nhiều những cái báo cáo độc lập đã chỉ ra rằng các nhóm có liên hệ với Trung Cộng đang thổi phồng nỗi sợ về trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội. Ở đây đó, thưa quý vị thính giả, chúng ta phải nói rằng có hai cái điều mà chúng ta đang bị mắc vào một cái bẫy. Đó là Trung Cộng đang cố tình tạo ra những cái nỗi sợ hãi trong những cộng đồng người dân của Hoa Kỳ để họ lên tiếng, để họ ngăn cản cái sự phát triển của những cái trung tâm dữ liệu để mà vận hành trí tuệ nhân tạo. Nhằm giảm cái ưu thế của Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực công nghệ mới này. Để làm gì? Để Trung Cộng có thể vượt lên, trở thành là quốc gia dẫn đầu về cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đó là cái giả tâm của Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Mà chúng ta, những người dân Hoa Kỳ, đang mắc vào cái âm mưu của Trung Cộng. Như trước đây đó, cả thế giới đã mắc vào một cái âm mưu của Trung Cộng là điện hóa, điện khí xanh, thưa quý vị khán giả, Green New Deal. Trong khi cũng từ là Trung Cộng thổi ra những cái luồng gió để mà cho rằng đó, đã đến lúc chúng ta phải ngưng sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch để mà làm giảm cái khí thải nhà kính. Và khi mà cả thế giới lao vào cái lĩnh vực điện mặt trời để giảm khí CO2, thì Trung Cộng lại ngang nhiên xây dựng nhiều hơn những cái nhà máy điện than.
là vì Trung Cộng luôn cho rằng Trung Cộng là một nước quốc gia đang phát triển, chứ không phải là một quốc gia đã phát triển, mà không phải là một quốc gia phát triển. Nhưng mà thưa quý thính giả, chúng ta phải nhìn vào sự thật là Trung Cộng hiện nay với cái... với một con, nó có một cái nền kinh tế của Trung Cộng đang đứng hàng thứ hai trên thế giới, vượt qua cả Nhật Bản và chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Nhưng mà họ luôn cho rằng họ là một cái nước đang phát triển. Đang phát triển nhưng mà họ đem tiền ra họ rải trên toàn thế giới. Và chúng ta đang mắc vào hai cái trò lừa đảo của Trung Cộng. Chúng ta đang từ trói tay của chúng ta để cho Trung Cộng vươn lên dẫn đầu toàn thế giới. Đó là một cái mối nguy hiểm, nguy hại, nguy hiểm cho toàn thế giới, thưa quý thính giả. Và bây giờ đến cái lượt là họ đang thổi phồng những cái nỗi lo sợ về trí tuệ nhân tạo ngay trên mạng xã hội để cho những người dân Hoa Kỳ đứng lên chống đối những cái trung tâm dữ liệu. Họ không tạo ra cái phong trào phản đối. Là vì trên thực tế đó, thì những cái ngọn lửa phản đối đó đã có sẵn rồi. Họ chỉ đang ra sức để thổi mạnh vào cái ngọn lửa đó để cho nó bùng lên thêm mà thôi. Đúng vào cái lúc mà Hoa Kỳ đang cần tăng tốc hạ tầng trí tuệ nhân tạo hơn bao giờ hết. Đây là một cái chiến thuật quen thuộc, không cần phá hoại một cách trực tiếp, mà chỉ cần làm đối thủ chậm lại một bước mà thôi. Và nếu như Hoa Kỳ tiếp tục để cho sự phản đối nội sinh làm tê liệt hạ tầng trí tuệ nhân tạo, thì hậu quả sẽ kéo dài hàng thập kỷ, chúng ta sẽ bị dậm chân tại chỗ. Các mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ mất tốc độ huấn luyện, doanh nghiệp sẽ bị bóp nghẹt tài nguyên, chi phí sẽ tăng vọt, và đổi mới công nghệ quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng. Và một cái điều quan trọng hơn, đó là Hoa Kỳ có thể đánh mất quyền định hình chuẩn mực trí tuệ nhân tạo toàn cầu, một quyền lực mềm mà Trung Cộng đang vô cùng khao khát để mà có thể nắm giữ đó. Khi mà quốc gia dẫn đầu công nghệ chậm lại, quốc gia kiên trì tăng tốc sẽ vượt lên, và Trung Cộng đang ra sức để mà tăng tốc bằng tất cả mọi phương tiện có thể có, kể cả bằng những nhà máy điện than mà thế giới tưởng rằng đã thuộc về quá khứ. Đã đến lúc Hoa Kỳ phải nhìn thẳng vào sự thật, phản đối trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo không chỉ là vấn đề môi trường hay hạ tầng, mà nó là vấn đề về an ninh của quốc gia. Nó là vấn đề về cạnh tranh công nghệ, nó là vấn đề về việc ai sẽ dẫn dắt thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đừng để cho Hoa Kỳ mất cái vị thế dẫn đầu bằng những cái ngăn cản đầy vô lý những cái trung tâm dữ liệu. Chúng ta phải để cho những cái trung tâm dữ liệu được hình thành. Và nếu như chúng ta không hành động, Trung Cộng sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất từ cái sự chậm trễ của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Những cái thành phần đang cố làm chậm đà phát triển của trí tuệ nhân tạo, dù vì lý do môi trường, hay là chính trị, hay là văn hóa đi chăng nữa, tất cả mọi người cần phải hiểu một cái điều, là họ đang vô tình trao lợi thế cho một quốc gia thù địch, một quốc gia không ngần ngại dùng tất cả mọi thủ đoạn, mọi công cụ để vượt qua Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ mới. Phản đối thiếu cân nhắc không chỉ làm chậm tiến độ xây dựng những cái trung tâm dữ liệu, mà nó sẽ chậm cả tương lai của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Hoa Kỳ không thể nào để cho mình bị xỏ mũi bởi những cái chiến dịch khuếch đại từ nước ngoài, và nước ngoài đó là một cái nước thù địch là Trung Cộng, và càng không thể để cho sự chia rẽ nội bộ trở thành là một cái loại vũ khí cho đối thủ của mình. Muốn giữ vị thế dẫn đầu thì chúng ta phải xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo nhanh hơn, mạnh hơn và thông minh hơn trước khi nó trở thành là quá muộn, chứ không phải là ra sức để ngăn cản sự hình thành của các trung tâm dữ liệu như chúng ta đang hiện thấy. Mà có một cái điều đáng quan tâm là, thưa quý vị thính giả, khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất là gần,
Và nếu như sau kỳ bầu cử này, quyền lực rơi vào tay của đảng Dân Chủ, nếu mà đảng Dân Chủ có thể nắm được Hạ viện, nắm được Thượng viện, hay cả hai viện của Quốc hội, thì một cái điều gần như chắc chắn, đó là những cái trung tâm dữ liệu sẽ khó có thể được xây dựng, đồng nghĩa với việc là Hoa Kỳ có thể sẽ đánh mất quyền kiểm soát về trí tuệ nhân tạo, và quyền kiểm soát sẽ rơi vào tay của một quốc gia thù địch đang tìm mọi con đường để giành quyền kiểm soát công nghệ của tương lai. Và đến lúc đó, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể còn ở vị thế dẫn đầu được nữa. Đây là một cái điều đáng lo ngại, thưa quý vị thính giả. Và để mà đánh tan sự lo ngại đó, chỉ có một cách là bằng mọi sức chúng ta có, làm sao để cho quyền lực không rơi vào tay của đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Để cho những cái trung tâm dữ liệu có thể được hình thành, để cho vị thế của Hoa Kỳ không bị rơi vào tay của Trung Cộng. Và để đạt được điều đó, thì chúng ta phải tỏ cái sức mạnh của chúng ta bằng lá phiếu trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, thưa quý vị thính giả. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, đó là cái bài chia sẻ cuối cùng mà quý vị Việt Tý có thể cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong cái kỳ bầu trong cái chương trình đêm hôm nay. Còn nhiều bài rất là hay nhưng mà không có đủ thời giờ, thưa quý vị thính giả. Có lẽ Việt Tý sẽ lại giữ đây và sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả vào chương trình kỳ tới. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tý một lần nữa xin được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả giữ làn sóng và ngay trong phần thông tin thương mại, tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này.
0: Dạ, thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chức Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được ạ, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được hải ngoại đưa ra được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là là họ có thể là người của Cộng sản. Khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó, đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự, để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó, thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó, thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gỗ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo, hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo, viết văn rồi đó bên đây, để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu, thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó. Thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của Cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống Cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để Cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật FARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản thì chúng ta nên dùng cái luật FARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật FARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật FARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NINA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó thì chúng ta đều biết tới một cái người hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó. Và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, mà hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: À, một tuần lễ trôi qua rồi, cô có gì khiếu nại, cầm lên, thắc mắc, vui vẻ, buồn gì không?
1: Dạ, một tuần lễ trôi qua thì với những cái biến động nó cũng rất là nhiều. Đó là tất nhiên là chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên nhất là giá xăng và giá dầu diesel nó cũng tăng cao rất là nhiều. Thì bây giờ thì cái nhìn cái những cái bảng giá mà để đổ loại xăng thường thôi, ở những cây xăng cũng thường thôi, không có phải là brand name như Chevron hay là Shell.

0: là như vậy, nhưng là tất cả thưa quý thính giả cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Mà nặng nhất là cái giá dầu diesel đó anh, bởi vì tất cả những cái xe tải họ đều chạy bằng cái giá dở cái loại dầu này, và những cái xe lớn tải mà tải trung bình nó họ cũng dùng cái loại dầu diesel này. Thành ra đây cũng là một cái mà nhức đầu, bởi vì bây giờ cái giá diesel nó đã là 6 đồng 36 xu là tại Texas nha, chứ chúng ta chưa nói đến Cali. Tại Cali thì chắc chắn là nó phải có cái giá tăng cao hơn rồi.
1: Nhưng mà cô có biết tại sao người ta xài dầu diesel không?
0: Dạ thưa không.
1: Tại vì người ta muốn xài dầu diesel, vậy mà cũng không trả lời.
0: Trời ơi, anh nói, tại vì người ta chế cái xe đó để chạy cái dầu đó, đúng không? Anh đâu có làm chạy xăng được, hoặc anh đâu có chạy cái loại dầu này khác được. À, thì đó cũng là cái nỗi lo chung của mọi người thôi, nhưng mà Mỹ Tâm thấy thì thôi, tất cả chúng ta đều phải chịu một cái cảnh chung như vậy. Cái lúc bắt đầu cuộc chiến của Iran đó, thì ai cũng nói là vài tuần thôi, 2-3 tuần thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến 7 tháng rồi, thì cũng rất là nhiều sự thiệt hại cũng như sự tổn thất, thì không biết là sẽ chấm dứt sớm chấm dứt như thế nào để cho mọi người có một cuộc sống dễ thở hơn.
1: Trước hết nói về xe nha. Đầu tiên đó là xe, những cái xe vận tải hoặc là những cái thùng xe mà cô thấy họ kéo ngoài đó mà Việt Nam mình hay gọi cái tên nôm na là xe 18 bánh.
0: Dạ.
1: Thì cô có biết tại sao nó có nhiều bánh vậy không? Nó dư tiền hả?
0: Đúng rồi, chắc nó dư tiền. Nói đùa thôi. Thường rồi có một cái chuyện rất là hy hữu. Có ai nghĩ rằng mà một chiếc xe, xe loại sedan đó anh, loại thường như vậy mà nó nằm ở dưới cái lồng của xe 18 bánh không? Không nghĩ được luôn.
1: Không, tại vì nó có những cái loại xe nó thấp đó cô, rồi nó hoặc là nó hơi thấp đó, nó chỉ cần mà nó mất tay lái, nó lạng vào ở giữa đó thì nó kẹt ở giữa thôi. Thì
0: mà em không hiểu được cái làm sao cái khoảng cách giữa những cái bánh xe đó mà nó đủ cái room để cho cái xe sedan này nó lọt vào anh.
1: Đủ chứ, nó có những cái tại vì khoảng cách của nó cũng xa lắm, cũng dài, có nhiều cái thùng cô thấy nó dài lắm, cao lắm. Thì dĩ nhiên vào thì cái mui xe nó sẽ bị lún xuống để nó lọt vào. Nhưng mà nếu mà may mắn thì nó kẹt ở trong đó, chứ nếu không thì nó sẽ tan nát hết. Bởi vì cái sức nặng của cái những cái thùng xe đó. Đầu tiên đó là những cái thùng đó người ta phải làm nhiều bánh đó. Cái lý do rất là đơn giản là để nó chở, nó chịu được sức nặng thôi. Và những cái bánh xe ở Mỹ này thì thông thường nếu mà cô có từng đi thay vỏ xe đó thì cô biết nó không có cái ruột. Thì người ta chỉ, nó có những cái niền nó bám chặt vào trong cái niền sắt. Thì cái dành cao su nó bám vào niền sắt thì nó làm kín lại. Và bắt đầu người ta bơm hơi lên thì ở trong nó chỉ có cái hơi và cái vỏ xe ở ngoài thôi, chứ không có cái ruột ở trong. Nhưng mà với những cái bánh như vậy đó, thì nó không có chịu được cái sức nặng. Cho nên bắt buộc đó, những cái xe truck mà cô thấy những cái bánh lớn đó, trong đó, đó, nó bắt buộc nó phải có cái ruột xe ở trong đó. Giống như ngày xưa ở Việt Nam mà mình vỏ xe mà mình có ruột xe vậy đó. Thì nó mới chịu được sức nặng để chở đồ, tại vì những cái thùng xe đó là nó chở kín đồ trong đó, chưa kể là phải biết là cái loại đồ gì nữa và cái cân nặng bao nhiêu. Mỗi lần mà bỏ đồ lên trên đó, ở những cái hệ thống mà nhận, họ có cái phương thức để mà họ cân cái thùng xe đó để biết là nó là bao nhiêu. Tại vì nếu là cô là cái người tài xế xe vận tải mà để tới, cô đưa cái đầu xe cô tới để cô móc vô cái thùng đó, cô kéo đi đó, rồi người ta trả tiền cho mình, thì cô phải biết nó nặng bao nhiêu. Rồi cái lý do đó là tại vì ở Mỹ này có những cái đoạn đường, có những cái cây cầu mà nhiều khi cô thấy nó ghi trọng tải đó là tối đa là bao nhiêu, nặng quá nó không cho chạy qua. Và cũng có nơi cẩn thận, có những cái cầu đo loại đó đó, thì trước đó lúc nào cũng vậy, nó có cái chỗ nó gọi là cái trạm để mà cân, xem cái

0: xe đó nó nặng bao nhiêu. Để make sure là chạy qua không có sập cái cầu đó. Và anh nào mà nặng quá đó thì nó không cho qua, nó bắt quay trở lại. Cho nên đó là cái phương thức để bảo đảm cái vấn đề an toàn. Cũng như có nhiều cái cây cầu mà cô chạy trên freeway đó, cô thấy nó ghi, thí dụ chẳng hạn như là 16 feet hoặc là 17 feet, cái chiều cao. Thì có nghĩa rằng là cái anh nào mà cao chồng ngồng nó coi chừng. Có nhiều cái xe nó cao lắm cô, cái xe truck đó, nhất là cái đầu ở phía trước nó làm cao lắm. Cho nên có những cây cầu mà nó hơi thấp hơn một chút, trung bình đó là họ làm khoảng 18. Nhưng mà có những cái cầu nó hơi thấp một chút đó, thì nó phải ghi những cái bảng đó để make sure là có những cái người, những cái xe nó cao quá đó, thì nó không chạy qua, nó dướng cái cầu đó. Thì đó là cái vấn đề xe cộ. Rồi tại sao người ta sử dụng cái loại dầu diesel mà không sử dụng xăng? Tại vì xăng nó bốc mạnh và nó chạy, nó giọt nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại nó lại không có kéo được cái sức mạnh, nó không kéo được sức nặng nhiều. Trong khi dầu diesel đó qua cái hệ thống mà từ xưa đó, người ta chạy vào bên Việt Nam, mấy ông thợ máy, mấy ông gọi là con heo dầu đó, trong đó nó có cái bộ phận đó đó. Thì nó kéo được cái sức nặng rất là nặng, rất là mạnh. Nó không có chạy nhanh nhiều như cái xe xăng, nhưng mà nó mạnh lắm. Rồi sau này người ta cũng chế ra những cái xe du lịch mà chạy bằng diesel. Nhưng mà càng lúc càng cảm thấy bất tiện, bởi vì nó không có nhiều lắm đó. Cho nên người ta bắt đầu người ta ít sản xuất những cái loại xe mà chạy bằng diesel. Diesel nó chạy rất là ít tốn thu dầu so với xăng. Xăng tại vì nó bốc hơi nhanh lắm, trong khi cái kia đó thì nó từ từ, cho nên nó rất là ít hao. Và đó nó cũng là lý do, thí dụ một ga lông xăng là 6 đồng thì cái kia phải 7 đồng mấy, nó mắc hơn, thì người ta cũng tính hết rồi. Và đó là cái lý do mà có cái vụ dầu diesel. Và dĩ nhiên trong cái tình trạng chiến tranh hiện giờ, như chúng ta thấy giữa Hoa Kỳ và Iran, rồi cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi mới đây lại thêm cái eo biển ở dưới cái khu vực biển Hồng Hải ở phía dưới mà đám phiến quân Houthi nó quậy phá, thì nó làm cho cái vấn đề tâm lý của người ta bất ổn và xăng dầu lên giá, dầu lên giá. Thật sự ra đó là về vấn đề tâm lý chung thôi. Chứ nếu mà tính ra cái số lượng dầu mà của Hoa Kỳ mua từ cái vùng đó, nó không có nhiều. Nó khoảng độ 10% thôi à. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề tâm lý chung của toàn cầu, cho nên cái gì nó cũng lên giá thôi. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy nói rằng sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ thì mọi việc sẽ ổn thỏa, ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn là chắc chắn là chiến tranh sẽ chấm dứt. Và cho đến giờ phút này, có nhiều người nói tại sao ông còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện cái chuyện đó đi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì? Nó có một vài cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông ấy tiếp tục đánh mạnh để vùi dập Iran. Có người nói rằng đánh đối thủ đó, không thể nào mà nói là trong chiến tranh là nói đánh thì đánh ở cái mình thôi, không được đánh từ lưng quần xuống, hay là không được đánh vào cái mặt. Đã đánh lộn để cho đối thủ ngã xuống mà còn chừa cái mặt nó ra, nó là đánh mặt nó sợ mai mốt nó không đi gặp bạn gái nó được chẳng hạn, thì như vậy thì đánh làm cái gì? Cho nên nếu mà Hoa Kỳ thật sự mà muốn vùi dập Iran, họ có cái khả năng đó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có cái tật là không có đánh một cách tuyệt tình. Thêm vào cái vấn đề ông Trump là một cái nhà thương lượng mà nổi tiếng, cho nên ông muốn dùng cái áp lực đó để cho ép cái đám kia nó vào cái bàn hội nghị để nó chịu thua. Nhưng mà không ngờ nữa, giữa hai cái chọn lựa là tin tưởng vào thần quyền và một cái là tan nát đất nước đó, thì chúng nó chọn thẳng chẳng thà làm tan nát đất nước. Cho nên ông Trump ông ấy bị khựng lại ở vấn đề đó. Để rồi suốt mười mấy ngày vùi dập đó, chúng nó vẫn cứng đầu. Và dĩ nhiên nếu mà ngay từ đầu ông Trump đã quyết định vùi dập mà cho nó sụp luôn đó, thì ông ấy đã đánh những cái nơi quan trọng ở Iran rồi. Những cái cơ sở năng lượng, những cái cầu đường của Iran đó, đánh xuống sụp hết là tụi nó dẹp tiệm luôn. Nhất là ở trên cái cơ sở năng lượng trên đảo Kha gần ở phía ngoài đó. Cái nơi đó mà đánh sập hoặc là kiểm soát chặn lại đó, thì hoàn toàn cái năng lượng của Iran sẽ bị ngưng lại hết. Nhưng mà Hoa Kỳ đã không làm như vậy. Để rồi bây giờ lâm vào cái tình trạng tiến không được mà lui cũng không được. Đó là cái option thứ nhất. Cái option thứ nhì đó, liên quan đến việc mà nếu mà tính ra qua cái tuyên bố của bên phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, từ các đô đốc cũng như các vị tướng chỉ huy ở trong cái vùng đó, đó họ tuyên bố hầu như những cái lực lượng về hải quân, về không quân, về phòng không và những cái cơ sở về quả tiễn của Iran đã bị vô hiệu hóa, tức là bị vùi dập gần hết. Với cái con số mười mấy ngàn cái địa điểm bị vùi dập trong cái thời gian đầu tiên, thì Iran hoàn toàn mất hết cái khả năng kháng cự. Cái đó là theo báo cáo của Bộ Tiền phương gửi về. Nhưng mà khổ nổi đó là chúng nó không có phải là hết. Nó không có còn nhiều nhưng mà nó vẫn còn. Và cái số lượng nó đủ nó để nó quậy phá và nó kiểm soát cũng như nó làm tắc nghẽn cái eo biển Hormuz. Cho nên thỉnh thoảng sau này lại thấy một số những cái tàu bị trúng những cái quả tiễn, trúng những cái sự tấn công của Iran. Và sau đó thì Hoa Kỳ lại vùi dập trở lại. Rồi cái chuyện đó nó cứ kéo dài. Cho nên cái option thứ nhì bây giờ của ông Trump đó là ngay lập tức tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc, bởi vì đã kiềm chế, đã được tiêu diệt hết những cái cơ sở năng lượng, cơ sở nguyên tử, các hải quân, không quân của Iran đã tiêu diệt hết. Cho nên ông Trump ông ấy có quyền tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc và rút ra khỏi cái vùng đó, chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục phải kiểm soát vấn đề nguyên tử năng của Iran. Tức là hễ nó lú ra một cái là phải tìm cách vùi dập liền. Thì ông Trump ông ấy có thể làm được cái việc đó. Đó là cái option thứ nhì. Nhưng mà dường như ông Trump ông ấy đang chờ đợi một cái gì đó mà ông ấy không có thực hiện cái option đó. Mà ông đang nói tới cái trường hợp thứ ba, option thứ ba, đó là sẽ chấm dứt chiến tranh sau bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tây tháng 11. Iran nó cũng đang chờ cái đó. Bởi vì nó mong đợi rằng ông Trump sẽ bị thất thế trong cái kỳ bầu cử này. Chỉ cần một trong hai viện, thượng viện hoặc là hạ viện mà lọt vào tay đảng Dân Chủ, thì ông Trump sẽ khốn đốn vô cùng. Sẽ không có còn làm việc được cái gì trong hai năm còn lại nữa hết. Bởi vì đảng Dân Chủ thì họ đối nghịch với ông Trump. À, họ nói thẳng ra là chúng tôi đã có sẵn 2-3 cái nghị quyết để điều tra, luận tội và trức phế ông Trump. Ngay lập tức nếu mà chúng tôi lấy được Hạ viện, thí dụ như vậy. Rồi những cái chính sách thông thường được từ Thượng viện đưa ra, nó cũng sẽ gặp khó khăn nếu mà bên đảng Dân Chủ nắm được. Mà nếu mà Cộng Hòa còn nắm được Thượng viện, thì nó chỉ có một vài điểm lợi thôi, còn bao nhiêu cái vấn đề làm việc cũng không được. Bởi vì nếu mà Dân Chủ nắm Hạ viện, ở trên có đưa xuống cái chương trình gì đó mà ở dưới nó không chi tiền, thì cũng như không. Cho nên bắt buộc ông Trump ông ấy biết là nếu mà lần này đảng của mình thua thì coi như mình tiêu đời. Lúc đó nó chỉ còn một cách, đó là cả hai cùng chết. Có nghĩa là lúc đó bên kia không cho ông ngân sách để làm việc, bên kia ngăn cản, cản đầu cản đuôi. Rồi bên kia sẽ đưa ra những điều vô lý. Nhưng mà ông Trump vẫn còn có cái chiêu thức cuối cùng, đó là cái quyền phủ quyết của tổng thống. Cho nên ở dưới nó có nói trời nó rất gì lên mà ông không ký đó, thì cũng như không. Và nếu mà cái tình trạng mà giằng co như vậy đó, thì nó không làm việc gì được hết cả hai bên. Cho nên lúc đó nó lại phải nói đến cái vấn đề thỏa thuận, bên này lùi một bước, bên kia lùi một bước. Nên trở lại với cái quyết định mà người ta nói rằng tại sao không quyết định ngay bây giờ. Tại vì nếu mà quyết định ngay bây giờ tuyên bố chiến tranh chấm dứt, Hoa Kỳ chiến thắng, thì không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của cử tri là Hoa Kỳ đã chấm dứt được cuộc chiến này. Rồi lúc đó là cái giá dầu nó sẽ hạ xuống. Mà giá dầu nó hạ xuống thì có phải chăng là có lợi cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà không biết là cái chiến thuật lần này của các chiến thuật gia bên phía đảng Cộng Hòa, và đặc biệt nó là của ông Trump đó, ông ấy đang tính như thế nào, mà chưa thấy có một cái chuyển động nào. Có thể rằng vào cái giờ chót trước đó một hai tuần, hai ba tuần, cái chuyện đó nó xảy ra. Lúc đó, đó thì đảng Dân Chủ sẽ không có trở tay kịp để mà có thể biến chuyển tình hình. Bởi vì ngay lập tức lúc đó mà nếu mà tuyên bố chiến thắng rồi rút quân thì coi như là người dân Hoa Kỳ vui vẻ, rồi giá xăng nó sẽ hạ xuống, vân vân. Và lúc đó thì bên phía đảng Dân Chủ họ có muốn biến chiêu để mà chặn cái việc này lại cũng không có kịp, bởi vì thời gian nó gấp quá. Thì đó là một trong những cái suy đoán, nhiều cái thứ nó khác nhau. Nhưng mà quả thật đó thì vấn đề năng lượng trong tương lai Hoa Kỳ không có lo. Bởi vì nội cái chuyện mà Hoa Kỳ đang kiểm soát và hợp tác với một cái nơi cũng sản xuất dầu khá nhiều, đó là Venezuela phía dưới đó, là cũng đủ rồi. Huống chi là Hoa Kỳ còn có cái kho dầu dự trữ và những cái mỏ dầu chưa có khai thác ở trên cái vùng Alaska. Cái tiểu bang Alaska đó, nó là một cái nỗi đau cho nước Nga. Vào cái thời xưa mà nước Nga bán lại cái tiểu bang đó cho Hoa Kỳ rồi, bây giờ mới thấy là tiếc. Mà dường như lúc đó bán có rẻ lắm, cái con số rất là rẻ. Bởi vì họ cho rằng cái vùng đó nó không có làm gì được hết, băng giá quanh năm. Cho nên cái giá mà bán nguyên một cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ đó, nó lại rẻ rề. Cho nên bây giờ thì tiếc lắm, nhưng mà làm gì được. Và xăng nó tăng giá nó cũng tùy theo cái yếu tố về vấn đề tâm lý của nhiều người. Rồi cộng thêm cái chuyện mà cái cuộc chiến thương mại nó làm cho giá cả lên giá đó, nó làm cho người ta cũng cảm thấy lo. Cho nên bây giờ nhìn qua nhìn lại ai cũng nói, ồ sao cái gì bây giờ nó cũng mắc hết trơn. Từ thức ăn cho đến quần áo cho đến năng lượng nó mắc. Ông Trump thì ông ấy trấn an, ông ấy nói rằng sau cái khi mà giải quyết cái vấn đề Iran rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những cái ngày vừa qua thì những cái nhịp điệu mà vận động tranh cử đã bắt đầu gia tăng. Nếu mà cô xem ở trên các đài truyền hình thì sẽ thấy những cái vận động tranh cử của các ứng viên của nhiều chức vụ khác nhau nó dồn dập. Và đặc biệt là cái ghế thống đốc của California hiện giờ thì theo thống kê từ bên phía một số các đài, mà dĩ nhiên những cái đài thiên tả thuộc bên phía đảng Dân Chủ, rồi họ nói là chúng ta nhắm mắt cũng thắng chắc, là bởi vì đang dẫn trước đối thủ. Ông Steve Hilton thì trong một cái lần phỏng vấn đó thì ông nói rằng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta cần thay đổi những cái gì xấu. Và bên kia họ nói rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ không biết rằng là nếu mà người dân Cali muốn có cái sự thay đổi qua những cái sự làm việc sai lầm của Gavin Newsom, họ thay đổi thì lúc đó bên phía đảng Dân Chủ sẽ không có làm được cái kỳ tích. Bởi vì nếu mà cứ tính trung bình ra đi, thí dụ bên phía đảng Dân Chủ đó, chiếm khoảng 40-mấy%, đảng Cộng Hòa 30-mấy%, thì cái số phần trăm còn lại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái người cử tri độc lập, có nghĩa là họ không theo đảng phái nào hết. Và nếu mà cử tri độc lập nghiêng về bên nào đó, thì bên đó sẽ thắng thôi. Và lần này, trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, là người ta khuyến khích và người ta kêu gọi cử tri đi bầu thật đông, thật nhiều. Nhất là những người nằm trong hai đảng phái lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ được khuyến khích phải đi bầu thật đông, thật nhiều, thật đúng. Cái điều đó nó cũng nhắc cho những người Cộng Hòa thấy rằng lần này nếu mà không có giữ được Thượng viện và Hạ viện, nó sẽ là cái mối nguy. Mối nguy cho đảng Cộng Hòa, mối nguy cho ông Trump, mối nguy cho tất cả mọi việc. Cho nên nếu là cái người mà đảng Cộng Hòa thì phải cố gắng đi bầu cho nó thật đông, thật đúng, thật đủ. Còn riêng các cử tri độc lập thì cũng được vận động, cũng được kêu gọi để nhìn thấy những cái thê thảm của tiểu bang vàng California trong cái thời gian qua, để cần có một cái sự thay đổi, để cần có một cái gì đó nó đổi mới để nó giải quyết vấn đề California. Ông Steve Houston là ứng cử viên hiện giờ của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn, ông có lên tiếng nói, nhưng mà cái này người ta nói ông không nên nói như vậy, bởi vì nó sẽ gây khó cho ông. Đó là ông nói, đó là những cái người mà làm ở cái mức lương dưới 100.000 sẽ không có bị thuế. Đó, tức là nó sẽ có một cái mức thuế tượng trưng, mức thuế thấp hoặc là không bị thuế. Thì phóng viên mới hỏi là ở đâu mà ông lấy tiền ra, ông đắp vô cái chỗ đó. Ông nói có nhiều cái cách tiết kiệm để có được tiền để giúp cho người dân tránh được cái gánh nặng này. Nhưng mà dĩ nhiên ông không có nói ra chi tiết. Ở Mỹ này mà nói đến cái vấn đề thuế đó, nó rất là nhạy cảm. Ngày xưa, cái thời mà ông Bush, mà ông ấy nói cái câu read my lips đó, khi mà ông nói rằng sẽ không có tăng thuế đó, thì phóng viên hỏi là ông có chắc hay không đó. Thì ông nói hãy nhìn đôi môi của tôi nè. Nhưng mà sau này tới lúc mà lên rồi đó, ông phải tăng thuế, bởi vì ông không còn cách nào khác nữa hết. Cho nên người ta nói rằng những cái lời hứa hẹn của các chính trị gia đó, thì tin một chút thôi, cũng đừng có tin hết. Nhất là mấy ông mà đang vận động tranh cử đó, cái gì mấy ông cũng nói là tốt đẹp hết. Và rốt cuộc đó, khi mà lên được rồi đó, thì mấy ông phải làm theo những cái điều mà nó theo cái đường lối từ trước đến giờ. Cho nên cái vấn đề xăng dầu là mình biết chắc chắn nó sẽ giải quyết, nhưng mà người ta chỉ thắc mắc là tại sao ông Trump không có chọn cái option là ngay bây giờ mà lại phải đợi tới sau ngày bầu cử để làm cái gì. Bởi vì sau cái ngày bầu cử đó, lúc đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ được điểm, nhưng mà nó sẽ không có dễ dàng hơn so với cái lúc mà sau bầu cử. Thôi thì để cho ban tham mưu, các nhân sư, các cố vấn của ông làm việc. và các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà ra tranh cử những cái ghế dân cử lần này phải cố gắng hùng ai nấy giữ, cố gắng vận động cho chính cái bản thân của mình. Ông Trump ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ bỏ thời gian để đi nhiều tiểu bang để mà vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ấy không có làm được nhiều, không có thời gian bởi vì quá sức bận rộn, bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, bởi vì cái chuyện đối đầu trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, rồi cái chuyện xích mích với Canada, chuyện nhức đầu với Âu Châu, vân vân. Tất cả mọi người mà nếu mà thờ ơ với vấn đề thời cuộc, họ không có nhìn vấn đề một cách kỹ đó, thì họ nhìn ông Trump, họ nói ông này cũng quậy quá, và ông ấy làm cho mọi chuyện nó nát bét ra, từ vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại. Nhưng mà thật sự nếu mà nhìn kỹ vấn đề mới thấy đây nó là một cái chương trình cho cái chương trình dài lâu của bên phía đảng Cộng Hòa. Và trong tương lai, ông dàn sẵn một cái chương trình cho đảng của mình. Chẳng hạn như trong năm bầu cử 2028, nếu mà một trong hai người, ông Phó Tổng thống J.D. Vance hoặc là ông Ngoại trưởng Marco Rubio mà ra trở thành một cái liên danh, thì nó sẽ là một cái liên danh mạnh của đảng Cộng Hòa, một trong hai người đó, thì nó sẽ có sẵn cái nền móng rồi để mà họ thênh thang, họ tiến vào tiếp tục cái con đường của ông Trump. Và những cái chuyện đó họ đã phải chuẩn bị ngay từ lúc này về những cái việc trong tương lai. Rồi trở lại với cái vấn đề ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa hẹn với nhau là tạm ngưng trong vòng 2 tháng, đừng có chửi bới nhau nữa, đừng có thanh toán nhau nữa. Thì không biết sao 2 tháng này, trong cái vòng 2 tháng này, là bên những các chuyên gia thương thiết của đôi bên nó có sẽ đạt được những cái điều gì tốt đẹp hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng vậy, họ hứa nhiều cái lắm nhưng mà họ không có làm. Đó là lý do mà ông Trump ông ấy nổi giận, ông ấy đánh thuế thôi. Nó cũng giống như bên phía Iran hiện giờ, họ bị vùi dập, rồi họ bị phong tỏa kinh tế, họ bị vấn đề kinh tế nó khó khăn, thì họ mới lên tiếng, họ nói, chúng tôi đang sẵn sàng thương thuyết qua trung gian của các nước trong vùng, thí dụ như là Qatar, vân vân. Nhưng mà tại vì Mỹ không chịu, Mỹ cứ tối ngày lên tiếng đe dọa chúng tôi, thì Iran nó làm ra vẻ như là nó yêu chuộng hòa bình lắm. Nhưng mà thật sự ra, nó nói rằng nếu muốn ngồi vào bàn thương thuyết thì Hoa Kỳ phải đáp ứng những điều kiện sau đây, A, B, C, D. Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó, ông Trump ông ấy đâu có chịu. Ví dụ nói Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh, Hoa Kỳ phải rút ngay lập tức quân đội ra khỏi cái vùng đó, Hoa Kỳ phải mở hết những cái phong tỏa tài sản của Iran ở trên các nhà băng trên thế giới. Rồi
1: lúc nó đang viết như vậy là nó đang mơ đó anh.
0: Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó, nhắm mắt cũng biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Cho nên họ cũng chỉ lên tiếng lè nhè để nói rằng, chúng tôi cũng muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng mà tại Hoa Kỳ không chịu. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe tuyên bố trên mặt nổi như vậy, thì cứ nghĩ rằng tại sao ông Trump ông không chịu đàm phán. Nhưng mà không có được, những cái điều đó không có thể nào mà chấp nhận được. Thì ở bên ông Tập Cận Bình cũng vậy, Tập Cận Bình cũng hứa nhiều thứ lắm. Từ cái thời mà 2019, khi mà cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc với lại bên các chuyên gia đàm phán của Hoa Kỳ ở Alaska, họ đã hứa mua rất là nhiều đậu nành của Hoa Kỳ. Nhưng mà tới bây giờ là mấy rồi, 2026 rồi, không thấy mua bán gì hết. Mà cái số lượng mua bán nó lên tới tiền tỷ nha, chứ không phải là ít đâu. Rồi mới đây, cách đây khoảng vài tháng thì Trung Quốc lại ngỏ ý muốn mua đậu nành nữa. Không biết nó mua về nó nấu sữa đậu nành hay làm gì mình không biết, nhưng mà trước mắt nó rõ ràng
1: đó. Trung Quốc nó ăn đậu nành nhiều mà anh.
0: Thì đúng rồi, tại vì đậu nành nó làm được ví dụ đậu hũ mà chúng ta ăn, hoặc là tà hũ vân vân, thì họ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là họ hứa, họ nói mà họ không làm.
1: Đúng rồi.
0: Rồi ngay cả một cái vấn đề khá nhạy cảm bây giờ, đó là vấn đề đất hiếm. Đất hiếm là một cái nguyên liệu để mà chế tạo ra rất là nhiều những cái vật dụng cần thiết cho cái nền kỹ thuật về điện tử, cho semiconductor, và đặc biệt là cho rất là nhiều thứ trong cái lĩnh vực quốc phòng. Đất hiếm, theo cái nhìn của cô đó, đất hiếm là cái gì? Đất hiếm là đất ít thấy, phải không?
1: Giải thích vậy đi.
0: Không, nhưng mà tại sao là nó khác những cái đất khác là như thế nào?
1: Có thể trong đó nó có những cái khoáng sản hay là những cái chất mà người ta phân tích ra đó anh, người ta có thể sử dụng cho trong cái ngành công nghiệp hay là như thế nào đó, thì người ta mới gọi là đất hiếm.
0: Đất hiếm là khi mà khai thác lên và phân chất và bắt đầu phân loại phân chất rồi tinh lọc ra, nó trở thành rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Và ít nhất đó là khoảng 20 mấy cái loại khác nhau. Trong đó nó có những cái loại nó gần giống như kim cương, nó có những cái loại nó sử dụng cho vấn đề công nghệ, công nghiệp. Nó có những cái phần để mà sử dụng cho vấn đề điện tử, và đặc biệt nó có những cái phần để sử dụng cho quốc phòng, từ việc chế máy bay, vân vân. Thì xúc một đống đất lên để nói đây là đất hiếm thì nó không phải là đất hiếm.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải được phân chất.
1: Phân chất rồi.
0: Nó cũng giống như dầu hỏa đó. Dầu hỏa đào được một cái mỏ dầu, dầu phun lên, rồi đem cái dầu đó nó gọi là dầu thô đó, bán. Cái người mua, họ mua về đó, họ phải bắt đầu tinh lọc. Chứ không có thể nào mà đem mấy cái đống giống như đống sình đó về để rồi xài ngay được. Những cái dầu thô đó đem về bắt đầu người ta phân chất, rồi từ đầu người ta sử dụng nó để biến nó thành những cái thông giống như là xăng máy bay hay là ăn côn, rồi sau đó nó là tới xăng xong rồi tới dầu diesel, dầu cặn, rồi dầu hôi, rồi cuối cùng nó thì trở thành dầu hắc để mà trải nhựa đường. Tức là cái nhiên liệu dầu đó nó xài được hết từ đầu tới cuối, nó không bỏ cái gì hết trơn. Cho nên đó là lý do mà người ta nôm na ngày xưa người ta gọi cái dầu với cái tên là vàng đen, tức là nó rất là quý. Thì đất hiếm cũng vậy, đất hiếm sau khi mà phân chất ra nó sẽ được phân thành rất là nhiều thứ tốt khác nhau để sử dụng, từ công nghệ cho đến quốc phòng. Chứ nếu mà đất hiếm mà chỉ cần xúc lên mà xài được liền đó, thì có lẽ là Cộng sản Việt Nam đã giàu to rồi. Bởi vì bên Việt Nam cũng có đất hiếm.
1: Đất hiếm, dạ. Nhưng mà cái công trình, cái mà em suy nghĩ mà cái công trình để anh xử lý những cái loại chất ở trong đó đó, thì phải rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta lấy thử nghiệm đó thì nó dễ. Nhưng mà anh làm một cái quá trình mà để anh phân từ một cái dãy đất mà anh đã tìm được, rồi sau khi khảo sát này nọ thì còn phải phân loại, rồi anh tính coi trong cái loại đất đó nó có bao nhiêu cái thành phần. Nội mà phân như vậy thôi thì phải tốn rất là nhiều thời gian và vật chất, cũng như là phải có những nhà máy để xử lý những cái này nữa.
0: Thì chắc chắn đó là cái lý do mà hiện giờ đó, Trung Quốc họ có rất là nhiều những cái nhà máy để mà làm cái công việc đó. cho nên họ có rất là nhiều đất hiếm. Họ khai thác, rồi họ sản xuất, rồi họ xuất cảng bán ra, vân vân. Còn bên phía Việt Nam thì đâu có cái nhà máy nào. Cho nên đất vẫn là đất. Mà cùng lắm thì xúc đất đem bán cho
1: Trung Quốc.
0: Trung Quốc. Bán giá hạ để có tí tiền. Chỉ có vậy thôi. Chứ còn chưa có cái khả năng để chế tạo những cái nhà máy phân chất như vậy. Những cái nhà máy mà là người ta dùng cái tên nôm na là nhà máy lọc dầu đó. Đó cũng là nhà máy mà phân chất những cái dầu thô nó trở thành những cái sản phẩm. Thì không cần chiến tranh, những cái lúc mà bình thường đó, xăng tự dưng cô thấy nó dù cái nó lên giá. Thì cô biết ngay đó là mấy cái nhà máy lọc dầu nó gặp trục trặc cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như có rất là nhiều nhà máy lọc dầu nó nằm ở trong cái vịnh Mỹ Tây Cơ, mà bây giờ ông Trump ông ấy nhất định ông ấy đổi nó thành vịnh America đó. Thì cái vùng đó nó hay bị bão lắm. Mà hễ mà nó bị bão nặng mà mấy cái nhà máy mà phải đóng cửa một phần hoặc là đóng cửa luôn đó, để qua cơn bão rồi mới làm việc trở lại đó, thì ngay lập tức giá xăng lên liền. Tại vì không có cái cung cấp từ những cái nhà máy lọc dầu đó, xăng ở đâu mà có, dầu ở đâu mà có. Cho nên bắt buộc nó phải lên giá thôi. Cái mức cung cấp nó không có đủ cho cái nhu cầu người ta cần thì nó lên giá. Thì đất hiếm thì cũng vậy thôi. Nó cần phải có cái nơi để mà nó tinh lọc ra để nó mới trở thành những cái... để được sử dụng ở trong công nghệ hay là điện tử hoặc là quốc phòng. Thì đó là cái vấn đề mà làm cho cái tình hình nó càng thêm nó khó khăn cho ông Trump trong vấn đề đương đầu với Tập Cận Bình. Rồi thêm nữa vấn đề đụng chạm với Canada, vấn đề này nó không có lớn, nhưng mà nó cũng gây cái tâm lý nó... khá lớn cho những cái người mà ở sát ở cái vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada. Nhất là một số những cái tiểu bang hiện giờ đang mua điện của Canada đó, mà bên kia họ nói là tôi không bán nữa một cái đó, là thế nào cũng có chuyện lớn. Bởi vì không bán có nghĩa là cắt đứt cái nguồn năng lượng về điện năng, nó sẽ trở ngại cho ít nhất là khoảng 2-3 cái tiểu bang ở cái vùng đó. Thì còn riêng cái vấn đề mà đánh thuế qua lại, cho đến giờ phút này thì bên phía Canada cùng cứng rắn, cùng lên tiếng phản bác. Ngày xưa đó khi mà ông Trump ông ấy đưa ra cái bản thuế quan đó, thì Canada ngay lập tức xuống nước và thương thảo, thương lượng. Nhưng mà khổ nổi cái chương trình của ông Trump bị Quốc hội ngăn cản. Rồi sau này thưa lên thưa xuống, cuối cùng thì tòa án phán quyết nên là ông không có được quyền làm như vậy đó. Nó làm cho cái chương trình thuế quan của ông nó bị gãy. Và cũng chính vì lý do đó, Canada mới nói, thì ra ông ấy không có quyền làm như vậy. Thì bây giờ nếu mà ông ấy lên tiếng đánh thuế thì mình cứ hùng dũng mà mình chống lại, tại ông ấy đâu có được quyền làm như vậy. Cuối cùng đó, thì sanh ra cái chuyện mà qua lại, những cái lời qua tiếng lại giữa hai bên, để rồi cuối cùng bây giờ nó khá căng thẳng. Canada chạy qua níu áo bên phía Liên Âu, nói rằng tôi muốn làm thành viên của Liên Âu trong vấn đề buôn bán thương mại, một cái thành viên gọi là tượng trưng thôi, nó không phải là một cái thành viên chính thức, nhưng mà họ được quyền tham dự những cái vấn đề liên quan đến thương mại. Rồi ông thủ tướng của Canada níu áo luôn cả Trung Quốc trong vấn đề buôn bán thương mại qua lại. Cái điều này nó làm ông Trump ông ấy rất là bực mình. Nhưng mà thôi thì ông ấy sẽ phải vượt qua cái vấn nạn này trong cái thời gian trước mắt. Mà đặc biệt là ông ấy phải chiến thắng trong kỳ bầu cử lần này, mặc dù ông ấy không có tham dự, nhưng mà đảng Cộng Hòa phải chiến thắng, phải giữ được cái Hạ viện và cái Thượng viện. Mà hai cái ông đứng đầu là ông Mike Johnson và ông Thorne của Thượng viện của bên đảng Cộng Hòa đó. Thì mấy ông hứa nghe ngon lắm. Tổng thống đừng lo, kỳ này là mình vững rồi, mình sẽ không có thua. Ông Mike Johnson thì nói là mình sẽ chiến thắng, thậm chí mình còn có thêm ghế nữa. Thì không biết rằng những cái điều này nó có thật sự nó chắc ăn và nó có xảy ra hay không. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà nó không xảy ra nữa, thì cuộc đời của ông Trump có vẻ khốn khổ lắm trong tương lai. Ông ấy sẽ không có làm gì được nữa hết. Vâng, thưa quý vị, những cái vấn đề chính trị nó đang xen vào những cái vấn đề đời sống kinh tế, rồi chiến tranh nó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều nơi. Ngày xưa đó, người ta hay nói tới cái chữ trung lập, nhưng mà bây giờ nó cái chữ đó nó không còn nữa. Ấn Độ vẫn giữ cái thái độ gọi là trung lập, có nghĩa là ai họ cũng chơi hết trơn. Nhưng mà họ có những lúc họ sẽ không có trung lập được. Bởi vì bây giờ đó, mọi thứ nó liên lạc với nhau, nó liên kết với nhau. Thí dụ đi, thị trường chứng khoán. Ngày xưa thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ thì những nước nào có giao dịch vào trong đó, đó thì mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ không. Ở bên đây Hoa Kỳ mà sổ mũi đó, thì những cái thị trường chứng khoán ở Á Châu đó, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống thị trường chứng khoán khác á, nó cũng bị nhức đầu chứ nó không có yên. Ở bên đây xuống thì bên kia cũng xuống theo. Cho nên nó có cái vấn đề liên lạc với nhau, từ buôn bán thương mại cho đến thị trường về vấn đề tài chính. Không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ giải quyết được vấn đề sớm hay không. Xong cái vấn đề Iran, rồi nó còn cái cuộc chiến tại Ukraine nữa. Mà cuộc chiến tại Ukraine xem ra hai bên chưa thấy có một cái thái độ gì có vẻ ngon lành hết. Ông nào cũng rất là cứng hiện giờ. Và tiếp tục là tấn công lẫn nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Một vòng lướt qua cái tình hình ở tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, để cho chúng ta thấy được và chúng ta thông cảm được những cái khó khăn hiện giờ, những cái khó khăn chung mà ai cũng phải chịu. Nhưng mà rồi thôi thì nó sẽ qua thôi. Chứ nó không có đến nỗi nào đâu, quý vị cũng đừng có lo nhiều quá. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả với chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Quê Hương Thật qua tiếng hát của ca sĩ Ezra Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư. Mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến tất cả quý vị khán giả đài tiếng nói tôi, cũng như quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Chúng tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, một lần nữa được hân hạnh gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để được nghe lời Chúa, cũng như là cảm ơn ông Phong đã sắp đặt thời giờ để cùng với chúng tôi chia sẻ trong giờ phút này. Xin Đức Chúa Trời ban chúc lành và dự trữ quý vị được bình an mỗi ngày.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để mở đầu cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số những đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh đầu tiên trong sách Thessalonica, đoạn 4 từ câu 13 đến câu 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Câu tin cánh thứ hai nằm trong sách Thi Thiên, câu 15. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Và cuối cùng là câu kinh thánh trong sách Khải Huyền. Cho từ rày về sau, những người khác chết trong Chúa là có phước. Đức Thánh Linh phán, phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao đao và các công việc họ đi theo sau. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh, một số đoạn kinh thánh để mở đầu cho bài nói chuyện của mục sư Kiều Tuấn Huệ ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ. Cảm ơn Nam Phong đã cùng với chúng tôi chia sẻ ở trong phần kinh thánh hôm nay để chúng ta bước vào trong chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống hàng tuần. Thưa quý vị, như chúng tôi vẫn giới thiệu hàng tuần là chúng tôi có tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống, đưa những sự kiện trong đời sống bước vào ở trong kinh thánh và đưa kinh thánh vào trong đời sống của chúng ta, để quý vị thấy rằng giữa những gì mà Đức Chúa Trời dạy dỗ trong kinh thánh đều có liên quan đến cuộc đời của chúng ta, liên quan đến những cái điều mà chúng ta đang lo sợ hoặc là chúng ta có thể đang không biết đến. Thì chúng tôi muốn sử dụng lời của Chúa để vừa khích lệ, vừa mở ra cho quý vị một cái kiến thức về phương diện thuộc linh mà nhiều khi chúng ta không có đi nhà thờ, chúng ta không có mở kinh thánh ra đọc, và chúng ta cũng không có cơ hội nghe một mục sư hoặc là những con dân Chúa chia sẻ. Thì quý vị tình cờ nghe trên làn sóng này thì quý vị có thể nghe biết thêm một số cái lĩnh vực mà những người tin Chúa trên thế giới ngày hôm nay đang tin tưởng. Thưa quý vị, nói có sách, mách có chứng, đó là điều mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau. Nói cái gì cũng phải có một cái chứng cớ, một cái sự bày tỏ ra là những người nào đó đã từng ghi xuống, viết ra hoặc là đã suy gẫm rồi, thì chúng tôi hay thường dùng cái sách mà chia sẻ đó chính là Kinh Thánh. Thì cái đề tài mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là sự chết của những người thánh. À, quý vị nghe cái từ này có lẽ một số quý vị nghĩ đến, ồ, đó là những ông thánh, bà thánh hay là người được phong thánh. Nhưng mà thưa ông vải, chúng tôi sẽ không nói đến những người đó. À, chúng tôi nói là những người thánh đây là những người được gội sạch tội lỗi ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời, là đấng mà đã đến để chịu chết thay cho nhân loại. Cho nên ai ở trong dòng huyết của Chúa và được Ngài bôi xóa tội lỗi thì người đó là người thánh. À, cho nên chúng tôi sẽ mở cái định nghĩa đó

bài này để chia sẻ với quý vị. Bởi vì kính thưa quý vị, ở trong tuần vừa qua hoặc là trong tháng qua, chúng tôi đã đón nhận những cái tin tức về những người mà tôi rất là thân, rất là quen biết, và cũng là những người có thể nói gần gũi với chúng tôi, ngay cả trong gia đình của chúng tôi nữa. Và những cái tang lễ đã được tổ chức, và đặc biệt là trong thứ Bảy tuần vừa qua và ngày Chủ nhật, thì các tang lễ cùng tổ chức trong một cái thời gian gần với nhau như thế. Cho nên có nhiều cái sự suy tư, đồng thời chúng tôi hầu như là dự những cái tang lễ đó, vừa là đến trực tiếp mà cũng vừa là dự qua online, tức là qua cái sự chia sẻ từ xa. Thì chúng tôi đều học những cái bài học hoặc là được nghe những lời của các đệ tử Chúa khác chia sẻ về cái sự chết. Và hôm nay nhân dịp mà tôi có được cái giờ chia sẻ trên làn sóng phát thanh, thì tôi muốn dùng cái điều này để chia sẻ chung cho tất cả chúng ta được biết là cái sự chết của những người thuộc về Chúa, những người mà được Chúa cứu chuộc trở thành người thánh ở trong Chúa đó, thì sẽ như thế nào. Thưa quý vị, mục đích mà tôi muốn chia sẻ bài này có nhiều cái động cơ trong này. Thứ nhất là hướng về những gia đình, những tang quyến đang có những cái sự tang chế. Tin chắc rằng không có người nào trong các tang gia này mà không có đau buồn, vì có người thân yêu của mình đã ra đi, mình không có cơ hội gặp lại. Khi người anh của tôi đã nghe tin anh tôi qua đời một cách bất ngờ trong tuần vừa qua, thì chúng tôi rất là sửng sốt, nói chung là rất là đột ngột. Cho nên chúng tôi ngồi xuống nhớ hình ảnh anh của mình, nhớ đến cái giây phút đáng lý là mình sẽ được gặp anh mình trong những cái chuyến về thăm hoặc là những cái cơ hội, thì chúng tôi lại nhớ những cái kỷ niệm hoặc là nhớ những lời tâm tình hay là cái tấm gương của anh tôi, thì tôi bật khóc một cách tự nhiên. Bởi vì tôi cảm xúc là tôi bị mất mát một cái điều gì đó. Rồi tôi cũng nhìn thấy những giọt nước mắt từ nơi những người thân của những đầy tớ Chúa qua đời, của những con cái của họ, rồi của những con dân của Chúa và nơi mà họ lo lắng. Tôi biết rằng bất cứ một cái tang nào thì cũng để lại những sự đau buồn, cho nên có một cái lời để khích lệ, để nâng đỡ, để an ủi cho những gia đình. Và thứ hai là tôi muốn cũng dùng cái bài chia sẻ này để chia sẻ với tất cả quý vị thân hữu của chúng tôi biết về những cái điểm là những người tin nơi Chúa đó, thì cái sự hy vọng của những người này đi về đâu. Hầu như nếu mà chúng ta tin theo một cái tôn giáo nào hoặc là một cái đối tượng thần linh nào, thì chúng ta đều mong cái đời sau là chính. Đời này thì đương nhiên là chúng ta cũng mong có được sự bình an, có được sự ban phước, nhưng mà cái nghĩ đến là nghĩ đến đời sau. Bởi vì con người chúng ta có cái linh hồn, và cái linh hồn đó nó suy nghĩ đến cái chết, cái sống, cái ý nghĩa của cuộc đời, cái thiện, cái ác, và nhiều cái lĩnh vực ở trong đời sống mình mà từ cái linh hồn mình nó phát xuất ra. Cho nên quý vị thấy hầu như tôn giáo nào cũng nghĩ đến cái việc cúng kính, tôn vinh đấng thần linh, hoặc là nghĩ đến cái người đã chết. Quý vị thấy hầu như họ rất là quan trọng đến cái số phận của một người qua đời. Cho nên những cái người chết được thường được tổ chức những cái lễ tang rất là gọi là cố gắng làm hết sức cách nào để cho linh hồn của người chết được siêu thoát, nhưng mà hầu như là không biết cái số phận của người đó ở đâu. Cho nên cứ làm theo những cái điều mình suy nghĩ và cái chuẩn bị theo những điều đó. Rồi Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta biết cái số phận đời đời của những người đã chết đang ở đâu. Thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị biết rằng lời của Chúa dạy về cái nơi ở hay là cái nơi mà những người đến. Và chúng tôi ước mong rằng quý vị đã được nghe điều đó, thì quý vị cũng có suy nghĩ để mà mình có một quyết định cho đời sống của mình. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi dùng cái thời gian này mong rằng quý vị sẽ được hiểu những cái điều mà chúng tôi chia sẻ. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì khi ngồi tham dự các lễ thì lễ tang, thì thường thường chúng tôi hay được nghe, hay được
xem lại những hình ảnh của những

0: người đã qua đời. Mỗi cái hình ảnh hay là mỗi cái công tác của những người đã ra đi thì để lại cho cái người đến tham dự những cái bài học. Anh tôi là mục sư Kiều Bảo Toàn, là người anh cả hay là anh đầu của những người con trai trong gia đình. Gia đình chúng tôi có 8 anh chị em, có 3 chị đầu, rồi sau đó đến người anh của tôi, tức là mục sư Kiều Bảo Toàn, sau đó cho một người chị nữa, và sau đó đến 3 anh em trai là cuối. Và chúng tôi là những người con của một vị mục sư truyền giáo, được sinh ra ở trong một cái vùng gọi là nghèo khổ ở vùng Đại Lộc, ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng. Rồi ba tôi thì thường hay đi lên trên núi để đi giảng dạy, giảng đạo cho những người dân tộc, những người nghèo khổ, những người thờ cúng mà thờ ma lạy quỷ, thường thường hay cúng kính ở trên núi. Và ông thường đi hết làng này qua làng khác, cứ đi ở trên núi đi giảng đạo. Còn mẹ của chúng tôi thì thường hay ở nhà chăm sóc con rồi làm nông. Bà là một người chuyên trồng trọt ra lúa gạo rồi các loại thực phẩm để mà nuôi các con của mình. Rồi ở trong cái vùng đó, ba má chúng tôi mua một cái căn nhà, rồi sau đó thì ở dưới cái vùng sát ở dưới chân núi, để rồi ba tôi có thể đi lên núi để phục vụ. Chúng tôi đã ở trong một cái môi trường như vậy cho đến khi mà chiến tranh quá lớn xảy ra khoảng năm 1961, 65, 64, 65, thì giờ hầu như gia đình chúng tôi không có thể ở cái vùng Đại Lộc của An Điềm nữa, cho nên chúng tôi phải di chuyển vào Đà Nẵng và ở đó cho đến khi chúng tôi lớn lên và di chuyển các nơi. Thì chúng tôi kinh nghiệm được những cái sự khổ cực trong chiến tranh, kinh nghiệm được những cái sự thiếu thốn và chức vụ của ba má chúng tôi khổ như thế nào. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa đã kêu gọi cả nhà chúng tôi sau này đã trở thành những người phục vụ, được phục vụ Chúa các nơi. Và thế hệ của chúng tôi được có nhiều cái điều kiện hơn, là chúng tôi được đi sang Mỹ để được phục vụ Chúa, rồi có những cơ hội cho con cháu chúng tôi cũng được lớn lên trong môi trường tốt lành. Và bây giờ con gái tôi là trở về Việt Nam để phục vụ Chúa ở tại Việt Nam với con rể. Và chúng tôi rất là vui bởi vì chúng tôi được phục vụ. Và anh tôi là một trong những người phục vụ, mục sư Kiều Bảo Toàn, được phục vụ Chúa nhiều năm ở Hội Thánh Phan Rang để mà chăn dắt bầy chiên của Chúa tại đó 17 năm. Và ông đã bị, gọi là bị tim, cả nhà chúng tôi đều bị tim, và anh tôi đã phải mổ mở rộng tim ra để mà làm những cái nối, những cái van tim ở trong đó. Và theo như các bác sĩ nói rằng những cái van nối này nó nằm ở những cái vị trí khác trên thân thể, thì nó chỉ tạm thời ở trong một cái thời gian thôi chứ đó không có bền vững mãi. Những ai mà đã nối cái van tim đó thì thường thường là nó có một cái thời gian, và vì nó không đúng cái chỗ, cái vị trí, cho nên nó không có bền, giống như những người có thể có trái tim mạnh thì có thể sống lâu dài. Vì thế cho nên chúng tôi nằm ở trong cái tình trạng là có thể là cái khúc nối đó nó bất cứ lúc nào nó không hoạt động nữa, hoặc là nó bị hư hay là như thế nào đó. Cho nên anh tôi đã qua đời một cách bất ngờ, mặc dù rằng trong thời gian trước cũng thấy là khỏe mạnh, thấy là rất là tốt đẹp để chăm sóc cho vợ, cho các con, các cháu. Nhưng mà rồi anh đã, trong một cái thời điểm anh tôi gửi bài viết rất là nhiều ở trên Facebook cho mọi người được nghe, được đọc mỗi ngày. Nhưng mà sáng kia, vào vừa rồi đó, tuần vừa rồi á, thì anh tôi gửi bài xong thì mệt, nằm xuống thì ho vài tiếng thì bắt đầu đi luôn. Thì chúng tôi nhớ đến một cái người hầu việc Chúa, một người ra đi, và những cái điều anh để lại qua cái tang chế của anh, thì chúng tôi thấy rất là nhiều người nhận được cái phước qua những bài đọc, bài viết, hoặc là qua những cái thời gian anh tôi quản nhiệm hội thánh, và họ đến họ chia sẻ rất là cảm động. Chúng tôi ngồi cảm ơn Chúa vì cuộc đời anh tôi đã để lại những cái ích lợi cho mọi người. Mục sư Nguyễn Quang Hồng là một đầy tớ Chúa phục vụ Chúa ở vùng Seattle, vùng Washington, ở Tacoma. Chúng tôi đã được biết mục sư Nguyễn Quang Hồng khi ông cùng học với tôi chung một khóa học ở tại trường Viện Thần học ở Nam California. Khi đó tôi mới qua Mỹ để học, thì được vào lớp và được gặp đầy tớ Chúa. Ông cũng học từ xa, nhưng mà cùng có những cái lớp học ông đến tại trường, rồi chúng tôi cùng học chung với ông và chụp hình chung với ông, còn những cái bức hình kỷ niệm rất là quý. Vì ông là một người rất là hiền lành. Trước khi qua Mỹ thì ông đã làm những cái chức vụ ở Việt Nam, thầy giáo, rồi dạy học, rồi nghe nói cũng có học luật sư nữa. Rồi khi mà ông qua Mỹ thì ông quyết tâm đi học lời Chúa để trở thành người hầu việc Chúa. Ông có một tâm tình nhẹ nhàng, khiêm nhường, gặp ai ông cũng vui vẻ chào hỏi, nói năng nhẹ nhàng. Ông để lại cho con dân Chúa những cái tấm gương trung tín, rồi ông lại để cho trong gia đình những đứa con yêu Chúa, hầu việc Chúa. Ở trong đó có một người con làm việc rất là tốt trong lĩnh vực online, tức là cái website Việt Christian, là con của ông mục sư, anh là Nguyễn Thái Hòa. Anh đã để lại cho một cái công trình cho Hội Thánh Chúa qua những cái điều anh giúp đỡ cho nhiều người biết Chúa qua cái website Việt Christian này. Và chúng tôi cũng biết anh Nguyễn Thái Hòa nữa. Rồi một người thứ ba qua đời đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh. Mặc dù không phải là một mục sư, nhưng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh đã để lại những cái ca khúc thật là tuyệt vời. Khi chúng tôi còn là một nhạc trưởng hướng dẫn cho ca đoàn ở tại Vĩnh Phước, Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, Nha Trang, thì chúng tôi hay dùng những ca khúc của một nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh hòa âm rất là hay trong những dịp Giáng sinh, những dịp lễ thương khó phục sinh, hoặc là những cái bài hát đặc biệt hòa âm rất là tuyệt vời với những cái khúc nhạc, với những cái hòa âm. Anh làm việc cùng với những nhạc sĩ và Chúa cho cái công trình đó vẫn còn tồn tại khi mà các ca đoàn hát những ca khúc đó. Và những người này để lại cái điều lại cho mọi người được phước. Và cho nên khi mà ngồi nghe lại cái tiểu sử của họ, chúng tôi thấy cũng thật là tiếc vì họ đã qua đời. Nhưng mà chúng tôi tin rằng họ đã làm xong sự chạy, đã làm xong những công tác Chúa giao. Và bây giờ họ được trở về an nghỉ để được hưởng phước lành và chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại. Họ sẽ được sống lại trong một thân xác mới và sẽ được sự ban thưởng của Chúa. Trong những cái sự qua đời của rất là nhiều người, chúng ta đều thấy có những người ra đi một cách nhanh chóng và cuộc đời của họ không có để lại cái gì hết. Giống như là họ chỉ sống cho mình, họ sống cho cái sự sống của họ, rồi họ ra đi mà khi mà nhắc lên những cái công việc họ làm cho người khác thì không có ai có thể nhắc lại được điều gì hết. Nhưng mà có những người nằm xuống thì cuộc đời của họ đã để lại rất là nhiều ảnh hưởng cho những người khác. Cho nên có khác nhau cái chỗ là họ sử dụng cuộc đời họ như thế nào để rồi đem lại ích lợi cho người khác. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn chia sẻ đầu tiên ở đây đó là lời Chúa nói về cái sự chết của những người được xem là thánh. Ở trong Thi Thiên 116 câu 15 nói rằng sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Như tôi đã nói từ đầu, cái chữ thánh ở đây không phải là nói về những cái người đó là được phong thánh, hoặc là những người toàn hảo, hay là những người không có phạm tội gì hết. Không có. Trên thế giới này không có một người nào như vậy hết. Vì Kinh Thánh nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, không có một cái người nào không phạm tội hết, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa ở trên họ. Cho nên, một số người được phong thánh hay là điều thánh đó, là chúng ta nên nhớ rằng họ không phải là họ không có tội, họ đều có tội hết. Nhưng mà vì một lý do nào đó, họ được coi là thánh. Ví dụ như bên anh em công giáo thì thường thường nói rằng một người được phong thánh là một người đã, người khác đã từng cầu nguyện với họ, rồi được một cái phép lạ nào từ họ. Ví dụ như Đức Mẹ Teresa, hoặc là một vị giáo hoàng nào đó, hoặc là ngay cả ông Thánh Trương Bửu Diệp, mà chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta hay đến cầu nguyện. Họ nói rằng, ồ, tôi cầu nguyện với đức cha đó, cho nên tôi được lành bệnh, hay là tôi được thoát khỏi cái này. Cho nên nhờ những cái đó mà phong thánh cho cái người đó. Thưa quý vị, cái định nghĩa này không nằm ở trong cái chữ thánh mà tôi muốn nói hôm nay. Chữ thánh ở đây là những người được tha thứ tội lỗi nhờ dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Ngài chính là Đức Chúa Trời đến thế gian này chịu chết đền tội thay cho chúng ta. Và những người nào tin nhận Chúa Jesus Christ là đấng cứu tinh của mình, đấng cứu rỗi linh hồn mình, đấng chịu chết thay cho mình, thì những người đó thuộc về Chúa và được biệt riêng cho Ngài, cho nên được xem là những người thánh. Những đầy tớ Chúa qua đời vừa rồi như Mục sư Toàn, Mục sư Hồng hoặc là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh không phải là những người họ thánh về phương diện bẩm sinh hoặc là một cái cuộc đời họ không có tội lỗi, nhưng mà họ đã được ở trong dòng huyết của Chúa, họ đã yêu mến Chúa, họ đã kinh nghiệm được cái sự yêu thương tha thứ của Chúa và họ bắt đầu dùng cuộc đời của họ để phục vụ, để giúp cho người khác biết về Chúa thêm. Và hàng ngàn, hàng triệu người ngày hôm nay trên thế giới này cũng đang làm cái công việc đó, để giúp cho người khác cũng được sự tha thứ tội lỗi, và những người đó cũng được gọi là những người thánh của Chúa. Thì đó là tôi định nghĩa là cái chữ thánh. Và tại sao Kinh Thánh nói rằng sự chết của những người thánh lại quý báu trước mặt Chúa? Đức Chúa Trời thật sự đánh giá rất cao những người thuộc về Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thế gian. Ở trong lời của Chúa nói, một người mà được cứu linh hồn là quý hơn cả cái thế gian này. Có thể quý vị chưa tưởng tượng được thế gian này giàu như thế nào, bao nhiêu vật chất, bao nhiêu kim cương, bao nhiêu cái gia sản, bao nhiêu sự đẹp đẽ của cả cái thế giới này, phải không? Nhưng mà lời Chúa nói rằng một cái linh hồn quý hơn cả cái thế giới vật chất này, hơn mọi điều đó. Bởi vì chính cái linh hồn mà chúng ta có, đó là thuộc về Đức Chúa Trời. Và cái linh hồn mà chúng ta đang có đây, nếu mà mất đi, nếu mà đi vào trong hỏa ngục đời đời, là Đức Chúa Trời mất cái phần đó. Cho nên Đức Chúa Trời rất là đau đớn, Đức Chúa Trời rất là đau khổ vì một linh hồn đi vào trong địa ngục. Có nhiều người nói, thôi Chúa diệt hết cái thế giới này đi, để mà tiêu diệt bao nhiêu người tội lỗi đi, để dành chúng tôi là những người thuộc về Chúa bây giờ, tôi muốn lên thiên đàng liền bây giờ. Nhưng mà thôi diệt hết đi, thế giới tội lỗi quá. Không thưa quý vị, nếu mà Chúa đưa tay ra diệt hết, giống như là một người cha có 10 đứa con, 9 đứa nó phạm tội, có một đứa nó tốt, chả lẽ giờ diệt hết 9 đứa nó đi, giữ đứa con sao? Không. Người cha, người mẹ đó sẽ yêu thương và muốn cứu những đứa con của mình hết. Chứ không có người nào mà muốn cho con của mình sẽ bị giết và bị chết hết. Đức Chúa Trời cũng muốn tất cả chúng ta được ở trong thiên đàng với Chúa. Cho nên Chúa muốn cứu tất cả chúng ta. Và Chúa đã đến thế gian này, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, đã đến thế gian này để chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Và bây giờ nếu có một người nào thuộc về Chúa, được về ở với Chúa là Ngài rất là quý, thưa quý vị. Bởi vì cái kết thúc của một đời sống của một con người, nó còn hay là nó ở với Chúa hay là đi xuống hỏa ngục, đó là do chính đức tin của họ khi họ còn sống. Nếu quý vị và tôi không có tin cậy nơi Chúa, không có được sự tha thứ tội lỗi từ nơi Chúa Giê-xu, không có được bôi xóa hết tội lỗi của mình, thì đương nhiên vì tội lỗi mà mình phạm đó, nó sẽ đưa mình vào trong hỏa ngục đời đời. Và khi vào trong hỏa ngục đời đời, thì chính chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Đức Chúa Trời nữa, và Đức Chúa Trời mất chúng ta. Cho nên Ngài rất là đau khổ, rất là đau buồn vì điều đó. Nhưng mà nếu có một người tin Chúa, thì cả thiên đàng vui mừng, sung sướng, cả thiên sứ trên trời mừng rỡ, vì có một linh hồn ăn năn trở về cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tưởng tượng được hết cái sự vui mừng ở thiên đàng thế nào. Nhưng mà quý vị cứ thử tưởng tượng, nếu có một cái hình ảnh của một cái người mà chạy đua đạt đích, ở trong số biết bao nhiêu người, cả hàng ngàn người đó, mà có một người về đích, và nếu chúng ta là những người thuộc về gia đình của họ, những người vợ, người chồng, người con của họ, thì chúng ta có vui không? Khi mà họ chạy về được đích rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ vui mừng nhảy nhót, giống như là một cái đội bóng của mình phe mình mà thắng á, quý vị có vui không? Chắc chắn quý vị vỗ tay vui mừng nhảy nhót phất cờ. Ở Việt Nam thì hay nói là đi bão đó, cứ cả đất nước chạy khắp mọi nơi tung hô vì cái đội bóng của mình được thắng. Thì ở Đức Chúa Trời cũng vậy thưa quý vị, vui lắm khi có một linh hồn thuộc về Chúa trở về với Ngài, cho nên sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va là vậy. Rồi cái điểm nữa, ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 là những người chết trong Chúa là có phước. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói như vậy. Tại sao phước? Tại vì bây giờ họ đã bắt đầu được nghỉ ngơi khỏi sự khổ nhọc của cuộc đời. Ngày hôm nay có lẽ nhiều người chúng ta sẽ thương xót cho những người nằm xuống, phải không? Thấy họ chết rồi nằm đó xác không còn hơi thở, hoặc là rồi một cái chết nào đó nó đau đớn lắm, tai nạn, bị luộc lội, bị chết đuối, bị một cái hình thức nào bị bắn nằm chết đó. Thật sự chúng ta rất là đau buồn vì cái người bị chết theo cái cảnh đó, phải không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái người chết đó nếu họ thuộc về Chúa, hơi thở họ tắt đi, nhưng mà cái linh hồn họ sẽ được sống với Chúa. Họ được sự an nghỉ ở trong Chúa thưa quý vị. Quý vị hãy tưởng tượng bây giờ, ở bên kia, phía bên kia họ được hưởng phước hạnh, họ được bình an, họ không còn bị đau ốm và dày vò vì bệnh tật nữa. Họ không phải phải lo nợ nần nữa, họ không phải lo những cái đối diện với những cái nan đề mà trong thế giới này tôi với quý vị đang gặp. À, họ sẽ được an nghỉ, cho nên lời của Chúa nói rằng họ được an nghỉ, họ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc của mình. À, họ được có thể đó thấy những cái quan cảnh vinh hiển của thiên đàng, hay là phước hạnh của một cái nơi mà họ đã mong đợi đến. Có lẽ ngày hôm nay một số quý ông bà anh chị em trong một cái thể xác mỏi mệt đau khổ đang mong đợi rằng mình sẽ được an nghỉ. Có những người già đã lên 100 tuổi, 110 tuổi rồi mà cũng chưa chết. Những người này có lẽ rằng mỗi ngày họ phải chịu đựng những cái khó nhọc của cơ thể. Họ mong thôi Chúa ơi, cứ có con về với Chúa để con được nghỉ ngơi. Nhưng mà họ chưa đến lúc. À, thế thì chúng ta phải đặt mình vào trong cái những người đó để hiểu rằng họ được phước vì bây giờ họ đã tin Chúa và họ được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái đau khổ là những người không tin Chúa, họ sẽ không thuộc về Chúa thì họ chỉ nằm đó để chờ đợi đến cái ngày phán xét. Họ không còn có cơ hội quay trở lại trần gian này để ăn năn tội lỗi, để có thể làm lại cái gì. Cho nên tất cả những cái người mà chết trong Chúa thì họ sẽ có phước, bởi vì sau khi họ xong cái cuộc chạy ở trong Kinh Thánh á, ông Phaolô nói tôi đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, hiện nay mão triều thiên của Chúa đang dành cho tôi. Có lẽ một số quý vị sẽ nằm xuống trước khi nhắm mắt thì cảm ơn Chúa, con đã xong sự chạy, con đã làm xong công việc Chúa giao cho con làm, bây giờ con được nghỉ ngơi, tạ ơn Chúa. Nếu mà quý vị chưa xong, quý vị chưa hoàn tất công việc Chúa giao, quý vị còn đầy tội lỗi, quý vị còn xa cách Chúa thì quý vị chỉ có mất cái hy vọng đó rồi. Và quý vị có thể có những cái điều còn phải làm ở trong đời sống hãy làm. Cho nên xin Chúa cho tất cả chúng ta hiểu rằng những cái thời gian chúng ta ở trên đất này là những cái thời gian quý báu và chúng ta phải nắm lấy để phục vụ Chúa, phục vụ mọi người. Ở trong khúc Kinh Thánh, ở trong Tê-sơ-rê-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 13 đến 18, thì mô tả cái quan cảnh của một người đã mất thì bây giờ như thế nào. Ở trong khúc Kinh Thánh này thì quý vị đã thấy ông Phaolô ông bày tỏ cho những người còn sống biết. Hỡi anh em, trong Tê-sơ-rê-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 13-18, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ. Ông Phaolô dùng cái chữ ngủ thay cho những cái chữ chết ở chỗ này. Những người đã ngủ. Ngủ tức là có cái giờ phút chúng ta thức dậy, phải không? Chúng ta gọi good night. Mọi người tức là có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng mà see you tomorrow tức là chúng ta gặp lại ngày mai. Nghĩa là chúng ta sẽ ngủ thì phải có sự thức dậy. Thì Phaolô dùng cái chữ ngủ ở đây. Chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ. Hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Polo nói rằng, có những người buồn rầu thật. Đúng, có những người phải chào vĩnh biệt, bởi vì không có gặp lại người đó. Chúng tôi chào tạm biệt ba của tôi, má của tôi, anh của tôi, chị của tôi, các đầy tớ Chúa, các anh em trong Chúa, những người bạn của tôi. Chúng tôi chỉ chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Bởi vì tất cả những người chết trong Chúa là những người chỉ có ngủ thôi, ngủ một cái thời gian, sau đó sẽ thức dậy. Chúa ban cho một thân xác mới. Ông Phaolô nói tiếp câu 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài, tức là những người mà được chết trong Chúa hay là những người ngủ trong Chúa đó sẽ được đến với chính Đức Chúa Trời. Ngài sẽ những người mà thuộc về Chúa Giêsu sẽ cùng đến với Ngài. Cảm ơn Chúa. Nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Chúng ta cứ thử tưởng tượng là một ngày nào đó chúng ta được đi nghỉ ngơi khỏi những sự khó nhọc mình đang làm việc, thì chúng ta đi lấy một vacation, đi đến một con vùng nào đó rất là đẹp, nơi đó ăn uống đầy đủ, rồi chúng ta được bơi lội, chúng ta được ngắm nhìn, chúng ta được câu cá, chúng ta được gặp gỡ những người thân yêu bên cạnh mình, cùng đi chơi mỗi chuyến, chúng ta thấy rất là vui phải không? Anh em chúng tôi rất thích có những cái kỳ nghỉ như vậy, để bên cạnh gia đình, bên cạnh những người thân yêu trò chuyện, ca hát, vui, rất là sung sướng. Thì cái người nghỉ ngơi trong Chúa cũng được phước quý vị. Không có đau khổ, không có lo sợ, không có buồn bã, cho nên được ở với Chúa. Rồi ông nói như thế này, Phaolô nói trong câu 15, và anh này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Tức là có một cái giai đoạn Chúa Giêsu sẽ từ trời tái lâm và Ngài sẽ đến thế giới này một lần thứ hai, để mà đem những người thuộc về Chúa được về ở với Chúa. Đó là sự tái lâm mà tôi đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần rồi. Chắc chắn Chúa Giêsu Christ sẽ từ trời tái lâm. Và những người mà đã mất, đã ngủ hay là đã chết rồi trong Chúa đó, thì cái giai đoạn Chúa tái lâm, họ sẽ được sống lại trước. Ở trong câu 16 nói rằng, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì cái ngày Chúa tái lâm sẽ có một cái tiếng kèn rất là lớn của các thiên sứ thổi vang rền để mà kêu gọi hay là thức dậy những người ngủ trong Chúa trước. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Như vậy thì những người đã chết mà chết trước chúng ta đó, tôi không biết là khi nào tôi sẽ chết, hay là quý vị không biết khi nào chết, nhưng mà có người đã chết trước chúng ta rồi, thì khi Chúa Giêsu tái lâm, thì tiếng kèn thiên sứ thổi lên, thì những người chết đó sẽ được sống lại trước hết. Đây là lời Đức Chúa Trời gửi cho chúng ta nghe quý vị, không phải là lời của tôi đâu, tất cả là lời của Chúa cho chúng ta biết về điều này. Những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết. Họ sẽ từ những cái mộ hoặc là dưới biển hoặc là trong rừng hoặc là thân xác họ bị đốt cháy tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà những cái linh hồn họ vẫn còn. Những linh hồn họ sẽ sống lại với một thân xác mới. Chúa sẽ thành lập họ lại trở thành một cái thân xác mới đẹp đẽ để mà sống đời đời. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái thân xác mới. Mặc dù bây giờ trong thân xác này có những bệnh tật, đủ thứ loại bệnh trong thân thể chúng ta. Rồi có thể có những người bị chết chỗ này, chỗ khác đủ thứ. Nhưng mà trong khi Chúa đến thì tất cả cái sự hòa nhập đó trở lại, linh hồn trở lại trong một cái thân xác mới và được cất lên để gặp Chúa Giêsu. Như vậy thì có những người chết trong Chúa mới được sống lại ở trong một thân xác mới như vậy. Chứ còn những người mà chưa không có tin Chúa đó thì vẫn còn chết, vẫn còn nằm đó chờ đợi cái ngày đón xét của Chúa. Như vậy thì cái thời điểm này dành cho những người tin Chúa, thưa quý vị, quý vị có ở trong cái phương diện này không? Cha mẹ quý vị, những người thân quý vị, những người đã qua đời rồi, có nằm ở trong những người thuộc về Chúa Giêsu không? Bởi vì những người chết trong Chúa là những người mới có cơ hội được sống lại, mang một thân xác mới như thế này. Cho nên chúng ta phải chọn cho mình cái quyết định này. Quý vị có thể, một số quý vị có thể coi thường, đó là mấy ông dùng cái lý luận này để cảnh báo là làm cho chúng tôi sợ để chúng tôi tin theo đạo, không có. Đấy là lời của Chúa, và lời Chúa nói thì không bao giờ thay đổi và không bao giờ sai hết. Và chúng ta coi thường cái lời này thì nếu chúng ta ở trong hỏa ngục đời đời thì chúng ta có hối hận cũng không có cơ hội để làm lại. Rồi câu 17, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Như vậy thì những người mà khi Chúa Giêsu tái lâm mà chưa có chết á, thì nghe tiếng kèn sẽ cũng được cất lên, biến hóa thân xác và gặp cùng với những người đã chết và sống lại đó, sẽ cùng nhau được gặp Chúa Giêsu trên đám mây, trên không trung. Như vậy thì cả hai, những người đã chết rồi hay những người còn sống khi Chúa đến, thì vẫn được biến hóa thân xác và được cất lên để gặp Chúa Giêsu. Như vậy thì những người mà thuộc về Chúa có hy vọng vô cùng, có một cái đức tin, có một cái sự hứa của Chúa dành cho đời sống của mình, cho lời hứa đó sẽ chắc chắn vì chính Chúa Giêsu phán dạy những điều đó, và các thánh đồ như là sứ đồ Phaolô, Phi-e-rơ là những người đã gần Chúa, họ đã được hiểu hết cái thông điệp này, họ truyền đạt lại cho chúng ta. Và Phaolô nói rằng thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Thế thì anh em hãy khích lệ nhau, hãy dùng lời đó để mà nâng đỡ, khích lệ nhau trong đức tin, đừng có sợ. Thứ nhất là đừng có sợ cái sự chết. Nếu mà đã thuộc về Chúa, có chết như thế nào, có chết ở đâu, có chết lúc nào thì cũng không có sợ, bởi vì chúng ta ai nấy cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà cái chết chúng ta được ở trong Chúa, được phước hạnh đời đời, thì chúng ta sẽ được sự vui mừng, được sự bình an nhẹ nhàng. Đừng có lo. Nếu trong gia đình của chúng ta có một người qua đời, thì chúng ta cũng được sự an ủi, mạnh mẽ, vững vàng. Bây giờ Chúa đã thấy người thân của mình đã đến thời điểm qua đời, đã đến thời điểm được nghỉ ngơi, đã đến thời điểm sẽ được chờ để được nhận cái sự ban thưởng của Chúa, thì mình cùng mừng với họ. Không có đau khổ. Anh của chúng tôi qua đời rồi. Anh chị em chúng tôi gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Cảm ơn Chúa vì anh Toàn hay là anh của tôi. Các anh em nói cảm ơn Chúa. Anh đã chịu đựng trải qua một cái đời sống nhiều cái khó khăn hay là nhiều cái áp lực hay là nhiều cái điều ở trong đời sống anh. Bây giờ anh được nghỉ ngơi nhẹ nhàng, cảm tạ Chúa. Và bây giờ cầu nguyện cho chị dâu, cầu nguyện cho các con, các cháu của anh, những người còn tiếp tục sống. Có lẽ mỗi người thì đều có một cái sứ mạng mà chúng ta chưa nhận ra. Tôi luôn luôn khích lệ các con dân Chúa trong Hội Thánh phải nhìn ra cái sứ mạng mà Chúa giao cho mình là cái gì. Chúng tôi, sứ mạng của tôi là rao giảng tin lành cho mọi người, là giúp cho mọi người đến với Chúa. Chúa đã cho tôi những cơ hội, Chúa đã cho tôi những cái khả năng để sử dụng những khả năng đó để giúp cho người khác biết về Chúa. Tôi đã dùng thế nào? Tôi đã tận dụng cơ hội nào? Ví dụ như bây giờ, Đài Tiếng Nước Tôi cho tôi có cơ hội để mà chia sẻ lời Chúa, mà tôi từ khước đi, tôi bỏ đi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về cái sự từ khước của tôi. Ở trong Hội Thánh có nhiều cơ hội để có ông bà anh chị em mình hầu việc Chúa, yêu thương giúp đỡ cho người khác. Những ngày qua, tuần qua, thứ hai tôi chia sẻ cho mỗi người, ít nhất cũng phải chia sẻ về Chúa cho một người nào đó, để giúp cho họ tin nhận Chúa, họ biết Chúa và họ đến với Chúa. Tại sao chúng ta cứ để cho người này, người nọ cứ tiếp tục chết, cứ tiếp tục sống chết đi vào cõi đời đời trong lúc có bà con thân hữu của mình mà mình không mở miệng ra để nói về Chúa cho họ gì hết? Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những điều đó. Có nhiều người có nhiều tài năng, có khả năng về ăn nói, có khả năng về tiền bạc, có khả năng về phương tiện, có nhiều tài năng mà không bao giờ nói về Chúa cho ai hết. Có một bài hát giá tràn xe cát biển Đông. Có bài hát đó nói như thế này: dù có bao nhiêu tài năng khôn ngoan, dù có bao nhiêu học thức của cải, nhưng không đem tình thương Chúa cho muôn người, bao công lao tựa như cát nơi sông hồ, chỉ một cơn sóng trào dâng, mọi sự đều theo nước trôi. Có nhiều người rất là giàu, thưa quý vị, đây tiền bạc tỷ phú đô la, cái gì họ cũng muốn là có liền vật chất. Đùng một cái mất hết, đùng một cái vô tù, đùng một cái bị tịch thu hết tất cả mọi thứ, đâu có được ích lợi gì đâu. Cho nên chúng ta phải dùng những cơ hội, dịp tiện để mà chúng ta phải đến với Chúa, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta sống cho Ngài. Qua cái lời của Chúa hôm nay, chúng ta biết chắc rằng ai nấy trong chúng ta đều sẽ ra đi. Không có một người nào sẽ sống mãi. Quý vị phải hiểu được chân lý đó. Sinh, lão, bệnh, tử, ai trong chúng ta cũng sẽ đi đến cái chữ tử hết. Không có người nào sẽ sống mãi. Vì thế cho nên biết mình sẽ tử, mình sẽ chết, tại sao mình không chuẩn bị? Có một đầy tớ Chúa đang nổi tiếng ở trên mạng, thành lập một hội thánh mới. Ban đầu ông cũng có được 200 người. Nhưng mà bây giờ ông được nổi tiếng lên thế giới vì ông đã đem cả 1 triệu lên buổi nhóm của ông lên mấy ngàn người, rồi xong đó cái ông giảng trên mạng tiếng cả hàng triệu người theo dõi. Ông luôn luôn nhắc nhở về cái sứ điệp về cảnh báo. Ông nói rằng những sứ điệp về ân điển đã quá đủ rồi, yêu thương quá đủ rồi. Nhiều người cứ thấy rằng ồ, Chúa yêu thương, Chúa ân điển, cho nên thôi cứ từ từ đi, chắc chắn rồi trước sau thì Chúa cũng cứu mình mà. Đức Chúa Trời là yêu thương, cho nên mình cứ thông thả đi, cứ thông thả, cứ ăn chơi, cứ thỏa lòng với những cái gì cuộc sống, rồi mình không có tập trung vào Chúa, mình không bị ăn năn tội lỗi của mình không sống cho Chúa, đúng một cái chết, cuối cùng linh hồn đã đi vào trong sự hư mất đời đời. Cho nên ông quyết định cái sứ mạng của ông, lúc nào ông cũng mặc bộ đồ đen hết. Rồi sau đó ông đi giảng hết chỗ này đến chỗ khác. Ông đang đi giảng qua nước Anh. Nước Anh, châu Âu á, là cả một cái hệ thống hồi xưa là Cơ Đốc giáo, tin Chúa không à. Nhưng bây giờ họ hết giống như là vô thần. Họ chống Chúa, họ đủ thứ tội lỗi. Và nước Mỹ cũng vậy. Nước Mỹ thành lập bởi những người có đức tin, bởi những người những người đầu tiên đó, thì thành lập nước Mỹ này bởi luật pháp, bởi lời của Chúa, bởi mọi sự trong đức tin. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ trở thành một cái nước mà tự do, phóng khoáng, rồi cổ suý ra đồng tính luyến ái, phá thai, rồi chuyển giới, rồi đủ thứ chuyện hết. Tại vì họ không có lời Chúa, và nếu mà họ có tiếp tục sống trong tội lỗi thì rất là nhiều người đi vào hỏa ngục đời đời. Đây đó không phải là cái lý thuyết, đây là nó không phải là một cái điều gì đó về vấn đề tôn giáo, nhưng mà đó là một cái kết cục chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì tội lỗi thì phải đến sự hình phạt. Tất cả bộ luật hình sự trên thế giới này, ai phạm tội thì phải chịu hình phạt thôi. Đối với Đức Chúa Trời cũng vậy, nếu chúng ta phạm tội thì phải chết. Theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi chịu phán xét, nhưng mà mỗi người sẽ bị trả giá theo tội lỗi của mình. Cha cũng như con, ai phạm tội thì phải chết. Kinh Thánh nói như vậy. Ai phạm tội thì sẽ chết. Vợ và chồng, ai phạm tội thì sẽ chết. Cho nên khi mà ngày Chúa đến thì quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh ở trong Kinh Thánh, Chúa cũng nói đây. Hai người cùng ở chung một giường, một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người cùng làm việc trong một cái chỗ nào đó, như ngoài cánh đồng, một công xưởng, một cái hãng làm, hoặc là một cái tiệm nào đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người có thể nói chung là rất là thân mật trong một gia đình, anh em, chị em, vợ chồng ngủ chung một giường đó, như tôi nói đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. Tại vì sao? Một người biết ăn năn tội lỗi đến với Chúa để được sự tha thứ, còn người kia không chịu ăn năn, tiếp tục sống trong tội lỗi, thì chắc chắn sẽ số phận của mình sẽ đi xa cách Chúa đời đời và bị hình phạt đời đời. Cho nên cái sứ điệp của tôi hôm nay là kêu gọi quý vị hãy trở về cùng Đức Chúa Trời trước khi chúng ta chết. Hãy trở lại cùng với Đức Chúa Trời trước khi quý vị nhắm mắt tắt hơi. để mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi đời đời, được phước hạnh Chúa ban cho. Cho nên trong giờ phút này, với lòng yêu thương, với lòng khát khao, chúng tôi mời gọi quý vị đến với Chúa Giêsu, ăn năn tội lỗi của mình, thừa nhận mình có tội với Chúa và xin sự chết của Chúa Giêsu đã đền tội thay cho mình đó. Ngài đến tha thứ cho mình, xin Chúa tha tội và tiếp nhận Chúa Giêsu, mời Chúa ngự vào cuộc đời của mình, làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, dâng cuộc đời cho Chúa Giêsu để Ngài hướng dẫn, để Ngài điều khiển chúng ta, Thánh Linh của Chúa ở trong lòng chúng ta hướng dẫn điều khiển và cho chúng ta một cái thấy rõ sứ mạng Chúa giao để hầu việc Chúa. Và chắc chắn rằng như Chúa nói rằng ai tin con thì sẽ được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đó đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cho nên tôi mời gọi quý vị, ai thấy đời sống mình những ngày qua có nhiều tội lỗi, những cái điều hành động của mình từ nhỏ đến lớn mình rất là không tốt, xấu xa, không thể nào ở với Chúa được, thì ăn năn tội lỗi, xin Chúa tha thứ, mời Chúa ngự vào lòng và chắc chắn quý vị sẽ có được sự cứu độ Chúa ban cho ngay trong giờ này. Cho nên xin kính mời quý vị, ai thật lòng muốn tin Chúa, hãy nhắm mắt lại, hãy thật lòng, nếu được quý vị đặt tay trên trái tim của mình như là một cái quyết tâm và nói theo tôi trong lời cầu nguyện và tôi hướng dẫn. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng, yêu thương. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, đấng đã đến thế gian này, chịu chết đền tội thay cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh đang chứng kiến hiện diện trong giờ này để giúp đỡ con biết về Ngài và cho con có cơ hội nghe về Chúa hôm nay. Kính thưa Chúa, con đến với Chúa trong giờ này. Con nhìn nhận con có nhiều tội lỗi với Chúa, với người. Con biết rằng con không thể nào tự tha thứ hoặc là ai tha thứ cho con được. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng chết thay cho con mới tha thứ được cho những tội lỗi của con. Con xin ăn năn mọi tội lỗi của mình. Con xin đến với Chúa với tất cả tấm lòng thành thật, cầu xin sự tha thứ của Chúa cho đời sống của con. Xin huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra bôi xóa sạch sẽ tội lỗi trong đời sống con, biến đổi con trở nên con người mới, con người thánh sạch, con người tốt đẹp như Chúa muốn. Xin Thánh Linh của Chúa ngự trị vào lòng, làm chủ cuộc đời của con và giúp cho con tin theo Chúa, trung tín, yêu mến Chúa, yêu mến mọi người và sống có ý nghĩa cho Ngài, giúp ích cho mọi người biết về Chúa và cho con sống những ngày còn lại được bình an, vui thỏa ở trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con có vài lời thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện mà chúng ta có thể dâng lên trên Chúa ở bất cứ lúc nào, ở đâu. Và chúng tôi khao khát quý vị nhanh chóng cầu nguyện điều đó. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho hết thảy chúng ta. Kính lạy Cha thương yêu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng, đấng yêu chúng con, đấng đã có chương trình cho cuộc đời chúng con. Mặc dầu chúng con sống trên đất này, mỗi người khác nhau, có người thì lâu dài, có người ngắn ngủi, nhưng mà chúng con tin rằng những ngày sống trên đất này, nếu chúng con biết Chúa, yêu mến Ngài, dâng cuộc đời mình cho Chúa, biết làm theo ý Chúa, hầu việc Chúa, giúp ích cho mọi người, thì những ngày sống trên đất này thật có ý nghĩa. Và chúng con cũng biết rằng nếu chúng con sống tội lỗi, sống xa cách Chúa và sống ích kỷ thì chúng con sẽ không có một ích lợi gì cho mọi người. Ôi Chúa, hôm nay con đã chia sẻ lời Chúa với chủ đề là sự chết của những người thánh để giúp cho thân hữu chúng con biết về số phận của những người thuộc về Ngài như thế nào, để tất cả chúng con đều trông đợi, mong đợi với sự sống đời sau với Chúa được phước hạnh. Con cầu nguyện cho thân hữu chúng con cầu nguyện cho tất cả những người nghe, ngay cả những con cái Chúa hiểu rằng mỗi chúng con phải có một cái quyết định sống đẹp lòng Chúa và kết quả cho Chúa bắt đầu ngay từ giờ phút này cho đến khi chúng con được gặp mặt Ngài. Chúa ơi, xin Chúa tiếp nhận những ông bà anh chị em chúng con cầu nguyện dâng cuộc đời họ cho Chúa và biến đổi họ để cho họ có thể lớn lên trong Chúa, họ có những hội thánh, có những con dân Chúa giúp đỡ cho họ. Xin Chúa cho mỗi chúng con trung tín theo Ngài cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa, Ngài tái lâm, hoặc là chúng con qua đời chúng con được về gặp mặt Ngài. Chúa ban phước cho tất cả chúng con, cảm ơn Chúa vô cùng. Còn dân tất cả những gia đình, những tang quyến có sự người ra đi, Chúa an ủi cũng như khích lệ họ trung tín bước theo Chúa để rồi gặp lại người thân của mình trong nước của Chúa. Còn dân, tất cả thân hữu đang lắng nghe đài, dân đài tiếng nước tôi, dân những khán giả chúng con trên livestream, trên Zoom, những người đang theo dõi lời Chúa và những người nghe trong giờ này hoặc là những người nghe lại, Chúa ban phước cho, tiếp nhận chúng con làm con cái của Chúa, chúng con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp trung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Giờ trong ứng điển thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook và Hội Kiều, hoặc là nhà tôi là Loan Quang. Quý vị có thể xem lại chương trình này. Chúng tôi rất mong ước được gặp lại quý vị nếu ở Tacoma hoặc là vùng Washington. Kính mời quý vị đến địa chỉ nhà thờ của chúng tôi là dòng sông Ân Điển, số 4012 Hotland Avenue X tại thành phố Tacoma. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an, hạnh phúc đến mục sư và gia đình cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Tiết Nhân Quý. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong cơn sốt di tản, tôi chen lấn đẩy được vợ con lên trên trực thăng. Một thằng Mỹ đen thòng người xuống, vừa kéo tôi lên, vừa la lớn cho đồng bọn là bốc lên nhanh, đầy ứ rồi. Chân tôi vừa chạm được sàn trực thăng thì vợ tôi làm rớt cái xác da xuống đám người đang xô đẩy nhau ở phía dưới. Như một cái mái, tôi phóng xuống theo. Khi tôi giành lại được cái xác thì chiếc trực thăng đã bay đi xa. Tôi ôm cứng cái xác trước ngực, hổn hển nhìn theo mà nghe chết điếng trong lòng. Nhờ rớt lại như vậy mà tôi còn giữ được nhà cửa xe cộ, bởi vì những nhà khác mà những người di tản đã ra đi đều bị hôi của và sau đó là bị cộng sản tiếp thu. Cũng là một hình thức hôi của nhưng mà cao cấp hơn. Rồi nhờ cái xác của vợ tôi với mớ nữ trang và đô la, tôi làm lại cuộc đời cũng không khó lắm.

muốn sống trong chế độ mới thì mình phải lột cái xác cũ ra để chôn giấu đi. Và muốn sống yên ổn trong thời buổi này, mình phải biết làm thợ lặn, có nghĩa là đừng có trồi đầu ra cho người ta để ý, nhất là chính quyền. Vậy là tôi quyết định đổi nghề. Tôi đem gia đình thằng Sáu là đứa cháu kêu tôi bằng bác về cư ngụ với tôi. Rồi chúng tôi lập tổ mai thiêu. Chạy vòng ngoài là thằng Sáu, tổ viên là vợ và hai đứa con gái của nó, cộng thêm hai người chị vợ của nó. Còn tôi thì làm tổ trưởng, có nghĩa là ngồi không uống trà, hút thuốc, ký tên, đi họp, vân vân. Sau tháng 4 năm 1975, không phải chỉ có mình tôi đổi nghề, phần đông người dân miền Nam đều đổi nghề, nhất là ở các đô thị. Chẳng ai bảo ai, cũng chẳng thấy ai khuyên ai, họ tự động đổi nghề một cách tự nhiên và điều khách, giống như theo một thời trang đổi kiểu quần áo, và cũng chẳng có một mãi may mặc cảm. Cho nên thấy giáo sư đi đạp xích lô, thấy thầy giáo đi làm thợ hồ, thấy lơ xe đò là thợ bạc, thấy chị bán nước mía là cựu nhân viên ngân hàng, vân vân, kể không hết. Và cái nghề được nhiều người chọn nhất là nghề mở quán cà phê vỉa hè, bởi vì nó dễ quá, chỉ cần đặt trước nhà mấy cái bàn, mấy cái ghế, vậy là thành cái quán. Cho nên thấy đường nào cũng có, xóm nào cũng có và xó xỉnh nào cũng có. Nhiều khi hàng quán nằm khích nhau một dọc mà chẳng thấy ai phàn nàn ai. Làm như trong cuộc đổi đời vĩ đại này, người dân miền Nam dễ thông cảm với nhau hơn hồi trước. Sau cách mạng, có những nghề bỗng nhiên biến mất trong sinh hoạt hàng ngày. Điển hình nhất là nghề coi tai, coi tướng và nghề đấm bóp, cũng gọi là tẩm quất. Có người ác ý và độc miệng nói rằng cách mạng rất sợ bị lộ chân tướng, cho nên mấy thầy tướng số đều bị đi hết. Còn riêng nghề tẩm quất, đó là nghề chuyên chính của riêng đảng và nhà nước. Họ giữ độc quyền nó để dần những phần tử xét lại hay phản động đã bị họ bắt nhốt, thì sức mấy mà cách mạng cho người dân được hành nghề tẩm quất.

Một tối đó, khi tòn ten trên võng hút thuốc sau bữa cơm, tôi đột nhiên bỗng nghe tiếng rẹt rẹt từ đằng xa. Đó là tiếng của những cái nút khoén đập dẹp xỏ sâu mà mấy ông tẩm quất vừa đi vừa lắc để rao hàng. Tôi ngạc nhiên quá nhõm dậy lắng tai nghe. Đúng rồi, đúng là tiếng lắc nút khoén của cái ông tẩm quất. Hồi thời trước, ông tẩm quất xóm tôi thường đi và lắc như vậy vào ban đêm, và ông đấm lưng tôi rất đều đặn mỗi tháng 2 lần. Sau năm 1975 thì không nghe ông lắc rẹt rẹt nữa. Tôi nghĩ chắc ông cũng đã đi đổi nghề giống như người ta. Nào dè, tôi vui mừng bước nhanh ra cổng gọi lớn đấm bóp đấm bóp. Tôi nghe có tiếng dạ từ xa, rồi tôi thấy một người đạp xe lại. Thì ra không phải cái ông tẩm quất mà tôi quen hồi trước. Người này cũng tuổi lớn giống như ông kia, cũng gầy gầy giống như ông kia, nhưng có vẻ cao lớn hơn nhiều. Ông mặc cái áo sơ mi ngắn tay và cái quần sọt, đeo ngang hông một cái túi vải. Nhưng mà lỡ gọi rồi, tôi đành phải mở cổng cho ông vào mà phân vân tự hỏi. Không biết là ông này ở đâu ra, nhất là trong cái thời buổi mà thiên hạ chạy ăn hàng bữa, ai đâu mà quẩn đưa lưng cho ông đấm. Với lại không biết ổng thiệt có nghề đấm bóp hay là cái thứ ba trận để kiếm cơm đây, bởi vì bây giờ cái thứ đó cũng đông lắm. Vào nhà, tôi gọi mấy đứa nhỏ trải một chiếc chiếu ở hàng ba, rồi tôi tự động nằm xuống sau khi cởi quần áo ngoài, chỉ còn mặc cái quần đùi. Ông đấm bóp bỏ đôi dép nhật ở tam cấp, bước vào nhà nhìn xung quanh rồi nói xin phép để được cởi áo. Không đợi trả lời, ông cởi áo sơ mi máng trên đầu võng, để lộ trên người chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu vàng và lủng rách nhiều nơi. Ông ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy trong túi vải chai dầu mở ra trút vào lòng bàn tay, rồi nhìn tôi mỉm cười bảo tôi nằm sấp xuống. Tôi làm theo như cái máy. Tôi nghe hai bàn tay vừa to vừa ấm của ông thoa dầu từ trên ót xuống cổ tôi, rồi xuống lần hai vai, rồi xuống lưng, để rồi cuối cùng vuốt dài theo hai cánh tay nằm dọc theo hông, mà tưởng chừng như vừa được trùm lên người một làn hơi nóng vừa êm vừa mỏng. Cái lối đấm của ông ta không giống cái lối đấm mà cái ông tôi quen hồi trước. Kỹ thuật của ông hồi đó đúng là đấm, có nghĩa là hai bàn tay cứ đều đặn đi xuống đi lên. Khi nắm lại thì có tiếng bóc bóc, khi xè ra thì có tiếng bụp bụp.